0: Wat is jou agtergrond?
1: Wonderlik, dankie Liesel. Wat 'n opwindende ding om op RSG te praat. Ons is baie baie mal oor die programme wat jy uitsaai en ek seker my pa luister aandagtig. Ek is 'n Parelit in Franschhoek. My eerste 11 jaar in Tussen Parel toe waar ek groot geword het, daarna Stellenbosch toe. Daarna het ek 'n bietjie die wêreld getoer en ek is seker nou al 'n goeie 25 jaar terug in Suid-Afrika. En dis huis en ek bly nou in Milnerton en ons kantore is eintlik ook in die Parel, Kamspyse kantore. So dit voel of ek by die huis is en dit is my wonderlik. My agtergrond, ja, baie Afrikaanse dogter van die plaas met ouers wat beide baie hard gewerk het, een van 5 kinders. So ja, daar was nie jy moet werk as jy een van 5 is. Presies, so ek dink my ouers het baie dae hulle self baie dun gesmeer, maar hulle was wonderlik en ons het nooit tekort gehad nie, maar ons het definitief geleer werk. En ek het self my agtergrond is ek 'n geoktreerde rekenmeester en daarna ja, bietjie getoer, bankwêreld gewerk, was in die corporates tot ons Kamspyse 11 jaar terug begin het.
0: Nou waar het die idee vir Kamspyse ontstaan? Jy klink of jy baie ervaring het met syfers en in die bedryf. Vertel ons so 'n bietjie.
1: Ja, dit is eintlik 'n lekker storie. My venoot is Johan Vosloo en hy kom uit Bethlehem in die Vrystaat en sy pa oom Jan Vosloo was 'n onafhanklike finansiële adviseur daar in die Vrystaat en hy het eintlik sy praktyk gegroei deur verwysings van prokureurs en van rekenmeesters en hy het gesukkel om dit te administreer. So hy het sy Excel spreadsheets gebou en jy kan imagine daai jare, ons praat nou van in 2006 het oom Jan vir Johan gesê, "Hoor jy my kind, jy is nou hierdie IT guru wat kodeer of programmeer, jy moet my help. Hoe maak ek sin van al my spreadsheets?" En Johan het toe gedink daaroor en gewonder of dit nie dalk 'n besigheid kan wees nie. En oom Jan en Johan het toe begin met die prototipes en bietjie gedink oor die program en hoe moet dit lyk. En so het Johan deeltyds dit gedoen. So van 2006 tot in 2015, vir daai 9 jaar, het Johan eintlik dit as 'n deeltydse ding gedoen en hy het letterlik 'n handjievol kliënte gehad wat almal PSG takke was en toe het ek net my lieflike ou dogtertjie Hanna in die wêreld gebring. Dit is nou in 2015, sy word nou 12 en toe besluit ek en jy wat, ek's nou klaar met die korporatiewe wêreld. Ek gaan nou nie op 40 'n dogtertjie hê om te gaan werk van 9 tot 9 nie. En so het ons paie toe met baie genade gekruis en Johan het eintlik iemand gesoek om die besigheid saam mee amptelik te begin, want eintlik het ons toe heeltemal 'n nuwe besigheid gestig 11 jaar terug en dit was waar Kamspyse vandaan gekom het. So ek dryf die besigheid, natuurlik kyk ek na die syfers, ek doen die bemarking, ek praat met al die mense en Johan kyk na die programmeringsman, maar ons is nou 11 jaar terug na nou 40 mense. 11 jaar terug was dit ek en hy, hy het geprogrammeer en ek het geaanbod en ek het vir die mense gaan vertel.
0: Dis 'n ongelooflike storie, Martha. Ek dink nie mense besef hoe ingewikkeld die administrasie agter finansiële advies kan wees nie. Hoe lyk so 'n praktyk sonder 'n stelsel soos Kamspyse?
1: Ja, dis interessant want baie keer is dit dan maar klein, nê, want as jy kan jy nou indink, sê maar nou mense het 30 kontrakte met verskillende verskaffers. Ons praat van Allan Gray, 91 Momentum, Old Mutual. En jy moet daai verskillende state, inkomste state van al die verskillende verskaffers op een plek probeer konsolideer. Meeste mense weet dan maar net min of meer hoeveel geld hulle in die bank kry, maar hulle het nie regtig inligting of detail inligting rondom van wat se kliënte kom die geld, wat het weggeval. Baie mense is ongelooflik indrukwekkend op Excel en bou dit op Excel en dis maar meestal wat gebeur. Mense hanteer dit op Excel, maar Excel is nie regtig 'n database nie. Jy kan nie regtig groei kry nie. Jy kan nie, dis baie moeilik om maand tot maand, jaar op jaar vergelykings te doen en te verstaan wat was nuwe besigheid, wat het weggeval, wat se kliënte bring wat se inkomste in. So daar's baie intelligensie wat jy op uitmis as jy probeer om dit in 'n Excel spreadsheet te bou. Dit is heeltemal soms goed genoeg, want al wat jy wil doen is jy wil die adviseurs in jou praktyk, die 4 of 5 ander mense reg betaal op hulle deel. Maar sodra jy verder wil vat, sodra jy jou besigheid eintlik wil bou gebaseer op die intelligensie uit jou inkomste, weet raak dit kompleks. So ja, mense doen dit op Excel of hulle doen dit net glad nie.
0: Nou van hoeveel verskillende bronne kan 'n adviseur tipies inkomste of kommissie en fooie ontvang?
1: Ja, so weet 'n kleiner praktyk sê maar enigiets van 10 tot 40, maar dan is daar praktyke wat nou, jy weet, waar jy 'n praktyk, oef, die Engels, ek wil nou heeltyd sê join, maar as jy

0: baie praktyk begin of aansluit omdat jy die administrasie van hulle wil hê. Hulle doen baie van die compliance, ek jammer vir al my Engels, maar dis mos maar 'n Engelse wêreld. So daar's baie van die dinge wat jy self nie wil doen nie. Dan gaan jy na 'n praktyk waar daar 20, 30, 40 weet adviseurs saam is en dan raak dit ongelooflik kompleks. So een of twee adviseurs, selfs 5, jy weet, dan kan jy dit nog op Excel doen, maar sodra jy hergroei en dis wat almal eintlik maar wil doen, verstaan, want jy wil bymekaar leer en ek sien dit baie, die praktyke, jy weet, waar daar so 12 tot 15 ouens, die krag van om bymekaar te leer en 'n spesialis te wees in 'n sekere veld en daarom is jy eerder saam in 'n praktyk dat jy leer bymekaar en die onus van alles is nie op jou nie. Jy weet, want die onus op sekuriteit en datasekuriteit raak net meer. Dit raak nie minder nie.
1: Marta, jy werk met baie sensitiewe finansiële data, neem ek aan, en kuberveiligheid speel seker 'n baie groot rol voor.
0: Massief. Nee, ek dink dit is omtrent een van die belangrikste dinge nog altyd, maar nou meer as ooit, is data en data integriteit en data veiligheid is wat jou gaan onderskei. Ek bedoel almal kan nou paar programmeer. Jy weet almal omtrent almal met wie ek gesels is besig met ietsie in die cloud of in die krak of iewers in daai spasie wat great is, maar jy moet dan net seker maak hoe veilig is daai data, want jy weet dis nou een ding om dit te ontwikkel en dis 'n opwindende program, maar die sekuriteit van daai data is krities. En dis hoekom jy weet mense wil eintlik maar met ouens besigheid doen vir alles hier met data werk wat al 'n tydjie in die mark is, verstaan jy, wat al bewys het dat data en data sekuriteit krities is. Ons is byvoorbeeld ISO 27001 compliant. So dit is nou 'n groot woord om te sê ons het alles wat in plek moet wees om seker te maak ons data is en ons kliënte se data is veilig.
1: Ons het 'n bietjie oor cloud gepraat, nou wil ek sê daar's deesdae byna geen gesprek oor tegnologie sonder dat kunsmatige intelligensie ter sprake kom nie. Vertel ons 'n bietjie in hoe mate julle dit reeds gebruik.
0: Ja, dit is baie snaaks. Ek was nou die aand by ete het iemand Vrydag aand op 'n Vrydag aand gesê, "So, hoe het KI hierdie week jou lewe makliker gemaak?" So ja, sommige mense sê mos dis 'n ewel, dit moes nooit gebeur het nie. Maar dit is nou daai genie, jy gaan hom nie terugkry in die bottel nie. So ek dink is fantasties, dit help ons baie in die sin van dinge is net baie vinniger en ons ek wil nie sê dom werk nie, die herhalende tipe werk, jy weet dit is net ongelooflik lekker om te weet dit kan vinnig en akkuraat gedoen word. Ons het mos nou wat ek nou nog gesê data nê, so ons moet byvoorbeeld 'n kliënt se data in CompSpace insit wanneer jy besluit jy wil CompSpace gebruik, dan wil ons al jou data baie mooi skoon maak en in CompSpace insit. So daai op Excel vat verskriklik lank, maar nou het ons die proses nou al so verfyn dat ons met die hulp van KI, jy weet, die data vinniger kan skoon maak en baie meer akkuraat. So daai tipe goeders voel vir my, weet dit is nie dit vat nie intelligensie of dit vat nie breinkrag nie, dit is eintlik maar dooie werk wat baie akkuraat gedoen moet word. Maar sodra jy nou 'n rekenaar kan kry om jou te help daarmee, dan is die ander kant, die output is skoner, dis amper veiliger, weet daar's nie vingerfoutjies nie. So ons is mal oor wat ons kan doen daarmee. Selfs jy weet om vinnig na iemand terug te gaan om ek het nou 'n CRM gesien, Clydash waar jy met KI kan jy al jou geskiedenis van al jou e-posse kan hy vir jou opsomming gee en dan kan jy vinnig na die kliënt. So jy kan met die hulp kan jy 'n meer globale prentjie van jou kliënt kry omdat jy vinniger baie data tot jou beskikbaarheid het wat hulle kompak maak. Verstaan jy wat dit manageable maak vir jou om met daai baie groot data, jy weet, te kommunikeer. En wat ons in CompSpace nou gebruik is ons wil probeer om ons insigte beter te maak. So, jy weet tot nou, jy kry baie mooi verslae uit CompSpace en sê maand tot maand hoe lyk jou inkomste wat het nie ingekom nie. Maar wat jy nou eintlik wil hê is twee stappe verder waar hy vir jou sê jy moet inlaag en dan moet hy vir jou sê, hoorie, kyk gou na hierdie 5 produkte. Ons dink dit het nie ingekom nie. En jy weet, dit is net baie makliker as jy kunsmatige intelligensie gebruik om by daai tipe antwoorde uit te kom as wat mense nou self daardeur werk. Maak ek sin, Liesel?
1: Nee, jy maak sin. Ek wou nou vir jou gevra het, jy het my volgende vraag geantisipeer. Ek wou vra watter data insigte kan adviseurs uit julle stelsel kry? So tegnologie maak dinge baie makliker vir adviseurs dan vir alles daar 'n administratiewe genie soos julle in die prentjie is, maar daar's tog seker ook groot uitdagings vir die finansiële adviseursbedryf in Suid-Afrika op die oomblik.
0: Ja, nee, verseker, sy gaan eers die eerste antwoord 'n bietjie verder oor wat se intelligensie jy kan hê uit 'n stelsel wat dan nou 'n database is wat vir jou onthou, nê. Nee. So hy onthou wat het jy 3 jaar terug of 8 jaar terug gekry en dan kan hy vir jou mooi groei elke liewe maand, elke liewe jaar, want partymal wil jy oor groter tydperke sien sodat jy kan sien is daar trends. Jy weet so jy kan dan nou sien, okay, wat se nuwe besigheid het ek elke liewe maand, kwartaal, jaar geskryf? Wat se kliënte, kliëntsegmentasie, wat se kliënte van my bring wat se geld in en dan kan ek hulle nou segmenteer. A, B, C, platinum, silver, goud. Jy kan sê wat het nie ingekom nie, so wat het eenvoudig weggeval. En dan natuurlik geleenthede sien, hè, wat se kliënte het, wat se produkte, wat bied jy aan en wat het hulle dalk nie, maar ek dink jy het hulle definitief nodig. Jy weet mense het elke liewe adviseur wat ek ken, het 'n baie goeie gevoel van hulle topkliënte. Hulle het 'n baie goeie gevoel wat se produkte daai kliënte het, maar dit is almal lekker as jy feite het. Weet jy kan letterlik sê hierdie is my top 20 kliënte of my top 20% van my kliënte wat ons omtrent altyd sien is 80% van die inkomste. Presies wat se produkte het hulle waarop ek geld verdien? Het hulle dalk produkte waarop ek nie geld verdien nie of het hulle dalk glad nie hierdie produk nie, maar hulle het dalk nodig. So daar's regtig baie intelligensie wat jy dan nou kan hê om op besluite te maak. Selfs weet, dis nou een ding om te sien hoe iemand se bates onder bestuur groei, maar jy weet groei die inkomste in dieselfde, is daar 'n nuwe besigheid of is dit eintlik maar net organiese groei? Jy weet, want ons verskillende groei. Jy weet so daai tipe intelligensie kan mens sê. Ten opsigte van die uitdagings van finansiële adviseurs. Ag, ek dink net die administratiewe las word net al hoe meer. Ja, dit is verskriklik baie en ek sê jammer, ek kan nou nie op die vakansie woord kom nie, dit is eenvoudige een, maar compliance, jy weet daar's regtig verskriklik baie waaraan hulle moet voldoen nou. So ek dink daai las ten opsigte van verslagdoening en jy weet bewys van advies, daai tipe goed wat jy moet byhou die hele tyd, raak regtig baie. Jy weet jy moet nou kyk na nou jou kliënt, weet daar's 'n hele gros dinge rondom compliance waaraan 'n finansiële adviseur moet voldoen voordat jy 'n produk wat die kliënt nodig het kan uitreik. Wat natuurlik baie sin maak want almal is nou nie noodwendig van dieselfde kaliber nie, so mens moet standaarde daar hê om seker te maak dat die mense in Suid-Afrika die nodige advies teen die regte prys ontvang. Maar ek dink die grootste uitdagings is dit, definitief, jy weet dat dit al hoe meer die compliance raak net al hoe meer, maar ek dink nogals daar's skrikkelik baie stelsels in die mark en jy het hulle nodig, maar hulle praat nie met mekaar nie. So ek dink nogals die adviseurs van wat ons gesels, hulle wil baie graag net 'n oplossing hê waar die verskaffers en die CRM en die inkomstestelsel, al die stelsels moet net meer en meer met mekaar praat. En ek dink daar is 'n skuif daarna en ons is opgewonde daaroor want ons voel ons spesialiseer net in inkomste en ons wil graag integreer met verskaffers, integreer met CRMs wat nou client relationship management tools, wie het financial needs analysis, die Engels, ek moet sommer Afrikaans mooi. So ja, ek dink 'n groot frustrasie vir adviseurs is dat daar silo's en alles praat nie lekker met mekaar nie en ek dink die industrie beweeg al hoe meer daarna en ons wat almal betrokke is in die tegnologie kant wil graag daarna toe beweeg. Dan dink ek die grootste uitdaging waaroor mense heidaglik bekommerd is natuurlik robot bias en kunsmatige intelligensie. En dis waar, ek dink daar is 'n groot mate van outomatisering wat aan die gebeur is. Maar dit gaan met die administrasie en die verslagdoening en jy weet die al die basiese beplanning goed, gaan ek dink baie meer geautomatiseer word en ek eerlikwaar dink dit is nogals opwindend want die gemiddelde adviseur daarbuiten is eintlik 'n mensemens wat eintlik iemand wil help en dis regtig waar hulle praat altyd van die finansiële dokter, nê, iemand wat graag wil kyk na iemand se finansiële welstand en hulle help om die regte besluite te maak om enig gemaklik te kan aftree, gesondheidsorg et cetera. So ek dink nogals dit gaan definitief weer teruggaan na vertroue. Weet so, daar's baie outomatisering, maar ek dink dit wat dit gaan verg is positief en dit wat gaan bring is positief. Ja, so ek dink die uitdaging gaan wees dit is nie meer die ou wat agter die spreadsheet sit en die beste sommetjies kan maak nie. Dit gaan nou wees jy gaan moet omgee, jy gaan vertroue moet inboesem want die advies self en die somme maak gaan nie meer net vir die slim mense wees nie. Dit gaan nou baie meer beskikbaar wees en 'n individu kan vir Claude vra, hoorie, help my met my beplanning. En dan moet jy die goed spa en die intelligensie hê en die EQ hê om vir die ou te verduidelik wat is goed, wat is sleg, wat maak sin, waar moet jy bekommerd wees? Want niemand van ons sal eintlik van groot besluite aanneem nie, nie. Jy het eintlik maar 'n spanetjie rondom jou nodig om jou grootste besluite te maak. En jou aftreegeld, jou versekering is maar groot besluite. En ek dink regtig, dit gaan my nog steeds wees, mense gaan met mense wil praat. En jy gaan vertroue moet inboezem, dat jy die kennis het, dat jy die toegang tot die nodige tegnologie en inligting het, en dan hoe jy dit oordra. Ja.
1: Martha, dis verskriklik interessant wat jy nou vir my noem, jy weet, en dat die menslike aspek nog steeds nodig gaan wees. Ek wil nou sommer na ons laaste vraag toe gaan, as ek en jy oor 5 jaar weer hierdie gesprek voer, waar gaan Comspace wees?
0: So, dit is interessant. Ons gaan nog presies hier wees, dit kan ek jou verseker. Ons is ongelooflik passievol oor wat ons doen. Dit maak regtig verskil. Ons is mal oor ons kliënte en ons het 'n baie lekker kultuur in ons span en ons glo ons is toekomsbestand in die sin van ons het 'n 100% work from home culture. Ons het 'n baie lekker kantoor in die KWV gebou in die Parel. Kom kuier asseblief vir ons. Maar ons is van daai oortuiging dat die mense wat by ons is graag by ons wil wees en graag wil werk en 'n verskil wil maak. So ons is 100% output. driven, so ons is glad nie, jy weet, ons tel nie die ure nie, ons klok nie in en uit nie, ons glo dat, ja, ons kan sien wanneer iemand werk en wanneer iemand dalk nou nie wil nie, so ons wil graag die regte mense kry en ons dink ook die regte mense het daai passie en het daai werksethiek en sal by ons wees, want weet ons gaan hulle kyk en ons wil hê jy moet daar wees omdat jy voel jy groei, ons sien jou raak, jy is nie net 'n nommer nie. Ons het regtig 'n lekker kultuur wat ons kyk uit vir mekaar en ons gee mense verskriklik baie kanse, want ons wil hê mense moet altyd so bietjie voel jy word gestretch. En ek dink ons is besig met verskillik opwindende dinge, soos byvoorbeeld ons is besig om nou net hierdie jaar begin om bates onder bestuur in te sluit. So ons het nou net begin om dit te ontwikkel. Ja, en dan sal daar is verskriklik baie insigte gedrewe verslagdoening en analytics waarmee ons besig is wat ook vir ons baie opgewonde maak en ons dink ek dink met die kombinasie met kunsmatige intelligensie en die programmering wat tot nou al hoe meer tot jou beskikking is, kan ons nogals vinnig beweeg en dit is nog altyd ons ding. Ons is nie 'n groot corporate wat baie lank vat om besluite te neem nie. Ons is nogals vinnig. Weet ek en Johan besluit eintlik maar met ons bestuurspan alles self en dan doen ons dit as ons glo dis die regte oplossing binne in Comspace. Ja, en dan het ons 'n paar ander dingetjies waarmee ons besig is, soos byvoorbeeld ons het 'n ander maatskappy Brokerspace 3 jaar terug begin waar ons oor die laaste 11 jaar vreeslik baie mense gehad het wat ons gevra het, hoorie, ek wil 'n boek koop of ek wil my boek verkoop. Weet jy nie dalk van iemand wat te koop is? Weet jy nie dalk van iemand wat wil aftree? So ons het Brokerspace begin, so ek dink daar's baie dinge weet in die finansiële adviesfasie waar ons waardevolle inligting het, soos obviously het ons verskillik baie data en ons probeer dan ook met daai data om mense te help om besluite te maak rondom hulle eie besighede, ander besighede, moet hulle dit koop, moet hulle dit nie koop nie. Ons verstaan vergoeding en die regte maniere om adviseurs te vergoed. Het ons dit nou met die ondervindinge in al die jare, het ons hulle baie goeie gevoel oor wat werk en wat werk dalk nie. En laastens sou ek sê, ja, watch the space. Ons is besig met 'n paar lekker dinge. So ja, ek dink ons gaan net van krag tot krag gaan, maar
1: hou die spasie dop. Julle laaste lettergreep is nie om dowe neete space nie, nê. Nee. Martha, dit was baie interessant. Baie baie dankie vir jou tyd en ons wens vir jou en jou sakeonderneming en jou kollegas alles van die beste toe. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. As jy die gesprek weer wil hoor of dalk eers nou ingeskakel het, 'n potgooi van hierdie onderhoud is beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za en daardie Liesel word gespel LIESL. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: Weerbron Afrikaanse Radio Landsbyt op 100 tot 104.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas saam met my Barry Ferreira. En dit is so groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op hierdie Vrydag aand tussen 7:30 en 8:00. My eerste program vir die maand van Julie. Natuurlik hoop ek dat jy 'n baie lekker dag gehad het en dat jou maand goed afgeskop het oor die laaste 2 of 3 daggies wat ons nou in Julie is. Maar nietemin sien ek uit om weer saam met jou hier in die volgende halfuur hopelik waardevolle inligting met jou te kan deel om jou te kan help in hierdie fase van jou lewe as 'n jong persoon. Nou vandag se episode van Kompas gaan vir al die mense wat op die werk soek is. En dalk soek jy nie nou noodwendig na werk nie, maar dalk is dit iets wat in die nabye toekoms op jou to-doen lysie gaan wees. Maar ons gaan nie noodwendig praat oor die CV self nie, maar eerder wat jy nie op jou CV moet doen nie. So dit is die gesprek wat ons gaan voer in die volgende halfuur. So maak seker jy bly ingeskakel op hierdie episode van Kompas, want later aan gaan ons nie net hoor van iemand wat kundig is in hierdie area nie, maar ons gaan ook by jou hoor as die jong persoon in terme van die moed en die moenies van jou CV opstel. So ek sien persoonlik baie uit vir daai deel van die program. Maar nietemin, kom ons vind uit met wie ons gaan gesels in hierdie episode. Ons gaan gesels met professor Linda Meyer. Nou, sy is die besturende direkteur by Rosebank International en professor Meyer is 'n voormalige CCMA kommissaris en het 'n BCom regtegraad. So ek glo sy gaan vir ons goeie insigte lewer in terme van wat jy nie op jou CV moet doen nie. In my eerste vraag aan professor Meyer is wat is die verskil tussen aanvaarbare selfpromosie en misverteenwoordiging op 'n CV?
2: Wel, misverteenwoordiging natuurlik is 'n kriminele oortreding. So jy moet baie versigtig wees as jy regtig jok oor wat se kwalifikasies jy het of wat se ondervinding jy het. Natuurlik as jy kreatief is en jy skryf baie mooi oor hoe jy iets gedoen het en jy bou dit bietjie uit, daar's niks daarmee fout nie. Maar as jy sê byvoorbeeld dat jy 'n bestuurder was en jy absoluut was geen bestuurder in 'n maatskappy nie of dat jy 'n spesifieke kwalifikasie het, oortree jy die wetgewing. Die Suid-Afrikaanse kwalifikasie autoriteit SAQA. Hulle het ook 'n register wat dan behou word wat mense wat leuns vertel op hulle CV spesifiek oor kwalifikasies waar jy dan op daai register gesit word. So jy moet baie versigtig wees oor jok en regtig mooi verduidelik wat jy doen in 'n mooi manier. Jy weet wat ons hulle sê as jy in ChatGPT insit, ek het my hond gaan loop dan skryf hy vir jou 'n mooi storie oor al die vaardighede wat jy het om daai hond te loop. Maar die regte ding, die regte verskil is, jy weet, wat het jy gedoen? Het jy actually daai hond gaan loop of het jy net 'n storie vertel oor die spesifieke hond? So wees baie versigtig in daai opsig.
3: Ja, en ek dink is 'n baie belangrike punt wat jy lig in terme van die gebruik van kunsmatige intelligensie, programme soos ChatGPT. Hoe dink jy moet ons waarneem, waar trek ons die grens van om daai tegnologie te gebruik en om nog steeds self ons CV te skryf?
2: Nou, die belangrike ding is, ons moet verstaan wanneer jy aansoek doen vir 'n pos. Elke werkgewer gebruik 'n software wat dan daai spesifieke woorde optel wat hulle in daai spesifieke werk wat hulle dan geadverteer het, wat daai kernwoorde dan optel. En as jy nie daai woorde in jou CV het nie, dan sal daai kunsmatige intelligensie onmiddellik jou CV uitskuif. Dan word jy uit die, jy weet, jy word uitgehaal uit daai spesifieke groep uit. So maak seker jy, as jy jou CV stuur vir 'n spesifieke pos, dat jy na daai kernwoorde kyk en seker maak daai kernwoorde is in jou CV. Sodat wanneer dit dit optel en sê dan byvoorbeeld daar's 20 kernwoorde wat die kunsmatige intelligensie moet optel, dat jy ten minste 5 of 10 daarvan in jou CV het, sodat jy dan nie uitgesluit word nie. Hoe meer jy van daai kernwoorde het, hoe beter. So 'n goeie ding om te doen is om die advertensie te vat, sit dit in die kunsmatige intelligensie en vra vir daai kernwoorde wat die kunsmatige intelligensie voor sal soek om CV's te sif. En dan sal dit jou ook help om seker te maak dat jy daai woorde insit. En daar's niks fout daarmee om kunsmatige intelligensie te gebruik in jou CV nie, solank jy net nie jok nie. Ons kan mooi vertel wat jou vaardighede is. Jy kan dit in mooi woorde sit, maar as jy lieg, dan het jy regtig 'n probleem, want dit is nie, jy weet, is onwettig om dit te doen, maar as jy jok oor 'n kwalifikasie, is daar baie, baie erge nagevolge vir iemand wat dit dan doen.
3: Ja, nee, verseker. En hoe kan jong mense of jong kandidate oordraagbare vaardighede wat hulle deur vorige werke of ervaring bekom het, soos kommunikasie of probleemoplossing, voorles sonder dat dit as oneerlik beskou word?
2: Wel, dit oneerlik is as jy nie iets gedoen het nie. So, as ek vir jou sê, byvoorbeeld, ek was 'n bestuurder in menslike hulpbronne, maar sê nou byvoorbeeld, jy was 'n bestuurder in daai omgewing, en jy het 10 mense gehad wat jou aan gerapporteer het, en jy het 10 vaardighede wat jy dan moes gebruik, en spesifieke funksies wat jy gehad het. En jy skryf dit op in 'n mooi manier, niks daarmee fout nie. Maar as jy regtig 'n beampte was, en jy was nie 'n bestuurder nie, dit jok jy oor. Maar as jy 'n jong mens is wat wil skryf oor goed wat jy gedoen het, skryf oor waar jy byvoorbeeld in enige volunteerwerk wat jy gedoen het. So as jy byvoorbeeld by die kerk gevolunteer het, of jy het in 'n groep of 'n span, was jy die kaptein in daai span, skryf oor daai vaardighede wat jy dan het. En dis baie belangrik, nie almal het geld om te studeer nie, maar vir die mense wat werk, en veral vir die mense wat werk soek, vir jong mense, maak seker dat jy van hierdie vrykursusse gaan doen, wat vrylik op die internet beskikbaar is, deur die top universiteite in die wêreld. En soos platforms soos HavidX, Coursera, EDX, daai kursusse is absoluut verniet van die top universiteite in die wêreld, 6 weke kursusse, wat jou dan 'n sertifikaat gee, dat jy daai program klaar gemaak het. En 'n werkgewer regtig, kyk uit vir mense wat hierdie addisionele stappie vat om seker te maak dat hulle vaardighede regtig nou by die tyd belyn is. So al werk jy, al het jy nie werk nie, of is jy 'n gegradueerde wat nou gaan werk voor aansoek doen. As jy hierdie addisionele goed het, help dit, want as jy moet verstaan, daar kan een pos wees met 3000 mense wat aansoek doen. Wat gaan jou laat uitstaan? En jy moet jouself dit vra, daar is duisende gegradueerdes, ons weet ons werkloosheidssyfer vir gegradueerdes met grade is altyd tussen 10% en 12%. Vir daai wat nie grade het nie, is dit in die 30% of die 40%. So, as jy nie almal is bevoorreg en kan 'n graad studeer nie, maar as 'n werkgewer sien dat jy iemand is wat hierdie kort kursusse doen, hulle kan sien jy probeer regtig om jouself te verbeter, gaan dit jou laat uitstaan. En maak seker dat wanneer jy jouself beskryf, dat jy gaan dink, watse vaardighede is ek regtig goed mee? Is ek goed met kommunikasie? Is ek vaardig met tegnologie? Kan ek in 'n span werk? Kan ek 'n span lei? En daai is die goed wat jy dan moet regtig uitwys, wat daai kernwoorde word baie, baie belangrik as die CV's gesif word.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor wat jy nie op jou CV moet sit nie. In hierdie episode van Kompas, al daai wit leentjies, is dit iets wat 'n mens moet doen of moet jy dit liewers vermy? Wel, dit is die gesprek wat ons tans voer. Nou, my volgende vraag aan professor Linda Meyer, my gas vir vanaand, is wat is van die mees algemene dinge waaroor jong werksoekers jok op hulle CV's?
2: Wel, in Suid-Afrika het ons natuurlik 'n baie unieke situasie, so baie keer jok mense dat hulle wettig in die land is. Mense jok blatant oor wat se kwalifikasies hulle het. Hulle maak maatskappye op wat nog nooit bestaan het nie en sê hulle daar gewerk. Hulle sit vaardighede wat hulle absoluut nie het nie. En ons sien baie kere dat mense regtig 'n groot storie vertel oor wie hulle is, en dis baie belangrik as ons kyk, jy weet, werkgewers kyk ook na jou sosiale media. So maak seker dat jy ook dit in gedagte hou wat jy op daai sosiale media sit. Mense regtig maak asof hulle iemand anders is, en die beste ding is om net eerlik te wees en uit te wys wat jou vaardighede is, en maak net seker dat jy wys dat jy jouself die heeltyd probeer verbeter, of jy nou werk of jy nou werk soek, of jy nou net gegradueer het, dit is die mees belangrikste ding vir 'n werkgewer om te sien, dat jy aanhou in jouself, jy dit invest, in wat jou vaardighede is, wat dit is wat jy kan doen, en wat jy bring tot daai spesifieke werksplek.
3: Ja, en ek dink vir die jong mense wat dalk nie die erns van hierdie tipe van onderwerp waardeer nie, wanneer word oneerlikheid op my CV nou 'n kriminele oortreding?
2: Die belangrike ding is volgens die nasionale kwalifikasies raamwerk verdere amendment bill. Wat daar gebeur het is dat in 2019 het dit onwettig geword om te jok oor jou CV onder daai spesifieke legislation. So wat dan gebeur het, is dat as jy nou jok, is dit 'n kriminele oortreding wat jy in die tronk kan beland vir 5 jaar, of 'n boete, of al twee. Maar natuurlik, as jy natuurlik lieg op jou CV, as jy fraud pleeg, byvoorbeeld, dan daai bedrog wat jy dan pleeg, as jy sê jy het 'n spesifieke werk gedoen, of jy het 'n spesifieke kwalifikasie, dat die werkgewer ook 'n saak maak by die Suid-Afrikaanse polisie vir bedrog, dat jy werk gekry het, omdat jy hierdie leens op jou CV gesit het. So twee stukke wetgewing is die nasionale kwalifikasie raamwerk wetgewing, en natuurlik dan die kriminele wetgewing, om te sê wat is dan bedrog, en natuurlik as jy bedrog pleeg, is dit 'n baie ernstige, daar's baie ernstige konsekwensies vir dit. Maar die groot ding is, as jy lieg oor 'n kwalifikasie, is daar baie, baie groter nagevolge vir jou. Want nie net het ons hierdie wetgewing wat jou 5 jaar in die tronk kan beland, laat kan beland nie, maar ons sien dat ook dat mense jok oor dat hulle mediese grade het, dan gaan opereer hulle op mense. Of hulle bou 'n brug en sê hulle is 'n ingenieur, en dan val die brug uit mekaar uit. So, dis mense dink, jy weet, dis regtig iets klein wat hulle doen, of klein wat hulle leen vertel, op hulle CV, en daar is natuurlik nou baie ekstreem voorbeelde wat ek aanhaal oor die mediese professionele, maar dit gebeur, en ons sien dit in die koerante gereeld, dat dit regtig nog gebeur. So, vir die professionele en die statutêre, jy weet, liggame wat kyk na hierdie spesifieke werke, hulle het ook hulle eie raamwerke in plek waar hulle mense vervolg, wat jok as hulle kwalifikasies, of sê dat hulle in 'n spesifieke vakgebied ondervinding het, of dat hulle 'n gekwalifiseerde professionele persoon is. So baie areas wat jou in die moeilikheid kan laat land, so regtig dit in die langtermyn, of die korttermyn, of die immediate termyn, is regtig nie vir jou 'n goeie ding om te jok nie. En werkgewers ook nou, onder die wetgewing, het 'n voorvereiste dat hulle jou kwalifikasies moet gaan bevestig, by SAQA, by die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Autoriteit. So, jy gaan uitgevang word, dit, jy mag miskien, weet, vir 3 jaar, of 4 jaar, of 5 jaar, of 10 jaar sit, maar een of ander tyd, gaan jy uitgevang word. Ek dink aan daai loods, jy weet, wat gevlieg het vir al daai jare, sonder die regte kommersiële lisensie. En jare daarna is hy uitgevind dat hy gejok het, en hy natuurlik kan krimineel vervolg word, met daai spesifieke leen wat hy op sy CV vertel het.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees. Saam met my, Barry Ferreira. En dit is so lekker om hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik is ons hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg jou dinsdag en donderdag geselskap hou. En dan, soos ouder gewoonte, is Chris Lincias Lou saam met jou elke woensdag aand. En ek hoop dat jy so ver lekker saam met ons kuier hier op Kompas. Ons is natuurlik besig om te praat oor hoekom jy eerlik moet wees op jou CV. Hoekom jy nie 'n wit leentjie hier en daar op jou CV moet sit nie. Anders is daar moontlike gevolge wat jy nie baie graag wil hê nie. So dit is waaroor ons gesels in hierdie episode. En om meer hieroor uit te vind, praat ek met professor Linda Meyer. En net terloops, net nou gaan ons ook by jou hoor as 'n jong persoon, wat jy dink oor om te jok op jou CV. Maar my laaste vraag dan, soos ons gesprek afsluit met professor Meyer, is wat sy laaste raad het sy wanneer het kom by jong mense wat hulle CV's moet opstel?
2: Ek dink die belangrikste ding is daai kort kursusse wat ek uitgewys het, maar ook moenie leens vertel op jou CV nie. Doen some introspeksie en kyk na daai vaardighede wat jy het, want werkgewers soek mense wat goed kan kommunikeer, wat tegnologiese vaardighede het en mense wat inspanne kan werk. As jy 'n kaptein was of jy 'n onderkaptein was, praat oor jou leierskapseienskappe, die goed wat jou laat uitstaan en vat asseblief al daai raad wat ons oor gesels het vandag en regtig, ek het mense gesien wat aansoek doen vir werk, 100 CV's uitgestuur het en eers hulle geleentheid gekry het op 115. So, moenie opgee nie, hou net die koers, jy sal 'n geleentheid kry, maar al hierdie ander dinge wat jy kan doen, regtig, spandeer tyd daarop sodat jy seker maak, jy uitstaan van die res van die mense wat aansoek doen.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Reg, nou soos wat ons daarvan hou om te doen hier op Kompas, gaan ons weer bietjie hoor wat jy as 'n jong persoon dink oor die hele CV storie wat ons nou oor vanaand praat en ek het weer die dienste ingeroep van ons Kompas kollega Chloe van Rooyen om 'n paar stemnotas te kry om by 'n paar mense te gaan hoor, 'n paar studente op universiteit wat hulle dink. So sy het 'n paar vragies aan hulle gestel, so kom ons hoor wat hulle dink oor die situasie.
4: Het jylle al een bad linkie vertel op jou CV?
5: Ek sal nie sê ek het al een leen vertel nie, maar ek het definitief al bykie ge-exaggerate op.
4: Ek het jy die werk gekry?
5: Nee.
4: So dit is wel beter om eerlijk te wees, jy sê.
5: Ja, ek sal sê ek het dit geleer uit die proces uit.
4: Ja, en denk jy hoogskool het vir jou goed genoeg geleer hoe om een CV op te stel?
5: Soos jy by my hoogskool specifiek het ons redelijk baie dit gedoen in klasse goeder, so ja, ek dink so, ja.
4: So have you lied on your CV?
6: Can't say I've lied,
4: yeah.
6: But maybe I've listed out quite a couple things. Like, you know when you elongated, like you're like, yes. I did all of this, and it was actually kind of like one thing, but like, yes. You could write it a couple more times.
4: Yes.
6: Yeah, I might have done that.
4: Yeah, and then did you get the job you were applying for?
6: I did it for uni, so I'm here, yes. So I guess I did. So I did get in with that. Yeah.
4: Do you feel that in high school you learned how to write a CV?
6: Nah, not at all. I think I had to figure it out on my own, basically.
4: Yeah, and as jylle enige raad vir jong mense kan gee, if you have any advice for young people on how to, what's important to put on your CV and what's not important, what would that be?
5: Ek dink ek het geleer om wees eerlik op jou CV, want as jy ook die posisie kry, dan gaan jy dit moet opbek. Maar ook, mag het ook controversial wees, gebruik ChatGPT, hy doen het vannacht vir jou en hy sit het nogal mooi in a structure wat presentable like.
6: Yeah. I think similar, I mean, don't put things that aren't true, like put things because you're going to be held accountable to them,
4: yeah.
6: But get things to make them look nice, like a nice looking CV is going to be better than a not nice looking CV, so yeah. Just make it look presentable and it can actually do really well for you, so yeah.
0: Jonk en altijd op een galop, net hier op Kompas.
4: Dink jy hoërskool het vir jou goed genoeg voorberei vir hoe om 'n CV op te stel?
7: Nee, hoërskool het my geleer hoe om ek sal nie sê hoërskool my geleer hoe om 'n CV op te stel. Het meer geleer om hoe om werk in 'n sekere spoed in 'n sekere tyd te doen eerder as om jou CV buite te sit in 'n curriculum beta.
4: Ja.
7: Dis ek maar.
4: En jy het nou al gewerk teen die tyd.
7: Ja.
4: Het jy al 'n wit linkie vertel op jou CV?
7: Ek het al gehoor van mense wat 'n wit linkie vertel, maar ek laat dit die eer aan my inslik. Ek het my altyd respect gehad vir aansoek doen vir werk en so aan te soek. Word maar eerlik, you know, van as jy dit nie, as jy dit, sê maar nou hulle vind jou uit en dan kan het mis gesien word as fraud en gewoon. Yeah. Maar ek kan een bykie ook, you know, oordrijf een bykie. Ek is acteer komende van die theater dame, you know, so ek kan een bykie oordrijf en dinge in oortreff en een trap doen, wat ek in myself kan afbring na neutrale nie.
4: Yeah.
7: Maar as kan een bykie oordrijf, you know, yeah. Is een bykie klim in die kaakse die hierna.
0: Kompas, altyd op het.
4: So, dink jy skool het vir jou goed genoeg geleer hoe om 'n CV op te stel?
8: Ek dink skool het die basics van ons geleer, maar toe ek in groep mens lewe kom en sien wat 'n mens op 'n CV alles moet sit, dink ek jy dis nas en baie wat skool vir 'n mens geleer het of gewys het. Yeah. So nee.
9: Ja. Yeah. Ek stem saam. En jy is toe 'n jong werkende vrou. Eie besigheid. Sien hoe ons oud is jy?
8: Ek is 22, word oor 7 maande, 23.
9: Yes, en jy het jou eie naarbesigheid. Sê vir my, het jy al ooit gejok op jou CV?
8: Nee, ek het nog nooit gejok op my CV nie, omdat ek nog nie CV opgestel het, ek het direct na school begin met my besigheid, so ek het nog nie nodig gehad om my CV op te stel.
9: En denk jy is belangrijk dat mense moet eerlijk wees op hulle CV?
8: Ek denk het is baie belangrijk, want ek denk vooral op een CV jou leen kan vir jou inhaal, as hulle van jou verwag om my sekere ding te doen, na werk waar jy gelieg het, dan kan ek jou baie lelik inhaal. So.
9: Is
8: ek dink is baie belangrijk om eerlijk te wees op jou CV.
0: Kompas, kraakvers en knetterend.
9: Ok, so eerste wil ek weet, het jy al ooit gejok op een CV? En as jy het, hoekom?
8: Ja, ek het definitief gejok. Dit was toe ek nog baie jonger was. Ja. Ek het my CV opgestel en, toe het ek die CV gevat, want dit was een werk opportunity geweest. Vir een kassier. En ek het my leven toe nog nooit kassierwerk gedoen nie. En ek het eindelijk geweet waarvoor, hoekom het ek gegaan vir die interview nie, want dit was minus gesê geweest, gaan vat die CV en gaan gee die interview die was vir my gemaakt.
9: Yeah.
8: Toe gaan ek, en toe die werkmens vir my vraag of ek moest nou al kassierwerk gedoen het, toe moest ek moest nou sê ja, van op my CV staan. Maar toe ek gebel geweest om terug te kom vir die werk, toe het ek nie gegaan en van die kennie kassier werkie.
9: So jy sal sê dat een mens nie moet jok op jou
8: definitief CV. Nie. En asjeblief, stel jylle eie CV's op of staan by. Moe nie laat iemand anders jylle CV's opstel. Stel jou eie CV op en wees 100% seker. Alle info wat jy gee is 100 waar.
9: En as jy nou raad vir iemand moet gee wat nou bezig is om een CV op te stel, wat moet hulle definitief bysit of wat moet hulle uitlos?
8: Wat hulle moet bysit is mis nou natuurlijk jou experience wat jy het. Nie experience wat jy gehoor het van nie. Wat jy self geondervind het mee. En wat jy nie moet bysit nie, is een leen. Moet nie een leen bysit nie.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Nou daar sê. Ek dink ons het nou uit die eerstehandse ervaring gehoor dat jy nie op jou CV moet jok nie, anders gaan dit jou dalk lelik terugbyt. So daar sê baie dankie aan daai mense wat deelgeneem het, wat hulle ervarings met ons gedeel het, sowel as professor Meyer met wie ons vroeër in die program gepraat het. En ek hoop dat jy nou waardevolle inligting het, dat jy nou so 'n bietjie meer toegerus is wanneer dit kom by jou CV opstel. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy enige inligting misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek jou appwinkel, gaan laai hom af, dan klik jy op potgooi, dan soek jy vir Kompas en daar sal jy hom kan luister of aflaai en deel met jou vriende sodat hulle ook sommer bewus kan wees oor hoekom hulle nie op hulle CV moet jok nie. So gaan laai gerus die app af. Maar ek is weer komende maandag in jou geselskap. Dis natuurlijk weer tyd vir 'n KETA beroepsopleiding program maandag aand, so ek hoop om weer dan saam met jou te kuier. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

0: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
1: Daardie een is 'n baie goeie vraag, maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
2: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en hy tipe dinge. Ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die altyd. Splish splash,
3: I was taking a bath. Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

Goeiemiddag. Baie welkom by die laaste episode in die reeks Duet. Ek is Christel Webjuber. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en ons produksieregisseur is Wian Nel. Ons begin vanmiddag se program met die liefdestema uit die rolprent Cinema Paradiso. Dit word uitgevoer deur die Kanadese pop, klavier en viool duo Roy en Rosemarie.

Ons het pas geluister na 'n keurspel van die Everly Brothers se treffers. Dis vertolk deur 'n baie jong Barry Manilow en John Denver. Emin is 'n sanger en besigheidsman van Azerbeidjan. Hy is baie gewild in Oos-Europa en Brittanje. Kom ons luister na Emin en die Amerikaanse sangeres Nicole Scherzinger se vertolking van die baie bekende Elvis Presley treffer Love Me Tender.

Ons het geluister na Die Verloorder, soos gesing deur Dani Neus en Derek Ellis. Ek is Christel Webjeber en jy luister na die laaste episode van Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Eres tu, wat dis jy beteken, was 'n baie groot treffer vir die Spaanse groep Moshe Dades. Hulle het met die lied die tweede plek verower in die 1973 Eurovision kompetisie. Ons luister na die duet weergawe.

0: She Believes in Me, waarna ons pas geluister het, was 'n baie groot treffer vir Kenny Rogers. Ons het egter geluister na 'n opname waar Kenny met Lionel Richie die verhoog gedeel het. Bly gerus ingeskakel, net hierna kan jy luister na die tweede deel van Duet.
1: Tuin vraag, Tanya, Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
2: Dit is eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
3: Ek het 'n nooi en sy so lief vir my, daaronder waar die pompoene groei. In een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
1: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Derry.
2: En dis die geheim.
0: Welkom terug, jy luister na die tweede deel van Duet, saam met my, Christel Webjubaar. Die Drakensberg Seunskoor, of in die volksmond beter bekend as die Drakies, word volgende jaar 'n volle 60 jaar oud. In die volgende opname luister ons na die Drakies, saam met die rocker François van Kouk, met Komma. Dit is opgeneem tydens een van die episodes van die Suid-Afrikaanse weergawe van The Voice.

Ons het pas geluister na die Amerikaanse sangeres Brandi Carlile en Audrey McGraw se vertolking van die Righteous Brothers se Unchained Melody. Die cellist Hauser span kragte saam met die sanger Dimash, wat baie bekend is vir sy ongelooflike stemomvang. Ons luister na Ave Maria.

Shaboom was 'n 1954 treffer vir The Chords. Ons het egter geluister na die Australiese groep The Koi Boys se vertolking van Shaboom. Ons het aan die einde gekom van vanmiddag se program, maar so ook aan die einde van die reeks. Ons sluit die reeks af met 'n besondere opname van die tradisionele Latyns-Amerikaanse gesang Tuya es la Gloria, oftewel To Thee Be the Glory. Dit word uitgevoer deur die Tabernakelkoor, oorspronklik bekend as die Mormoonse Tabernakelkoor, as ook die Tabernakel Orkes in samewerking met The Piano Guys. Baie dankie vir die afgelope 13 weke se saamkuier. Tot 'n volgende keer. Groetnis van my, Christel Webjubar, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. Mooi dag verder.

0: Nuus.
1: So sake nou staan, behoort die petrolprys met R1.50 'n liter te daal.
0: Weer.
2: Vandag het ons omtrent 6 hittegolwe per somer en in die 1960s was dit net 2.
0: Verkeer.
3: In KwaZulu-Natal op die N3 suid was 'n botsing by die Linfield Park wisselaar
0: en sportverslag.
4: Die junior bokke se veldtog om 'n tweede agtereenvolgende wêreldtitel te verower, skop môre af.
0: Vir nuus wat saak maak, Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navigaktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.

0: Sondagoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarien Oosthuizen.
1: As my wrak nog kan loop en die pad is oop en die wêreld lê al kante koop en ek te rand of tien, wie weet miskien nog 'n paar hier en daar, wie weet waar, dan vat ek die pad na die bose ou stad, want hy's grys en wys en hy's gul en die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Ek het 'n jaar lank gewerk as 'n derde klerk, dis weer tyd om iets te geniet, want selfs 'n week se swoeg is al klaar genoeg en my check sê ook als is verniet. Toe breek ek maar weg en die wêreld is reg, want ek's eindelijk klaar met die spul en die naald bly dwaal net so regs van nul, want ek maak net soos ek wil. Daar's ietsie te sê vir my rykdom hê, want 'n rand is soms soos 'n fortuin. Dit hou die tank half vol na die wille rol en jy sien hoe jou sorge verdwyn. Een trap van die voet

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Ons het weer vanaand vir Jannie Leroe in die ateljee, ou bekende hier op RSG, inspirasiespreker, professor in menslike hulpbronbestuur en iemand wat al jare lank met mense werk in die wêreld van menslike gedrag, verhoudings en geestesgesondheid. Jannie, dis altyd so voorreg om jou hier op geestesgesondheid te hê.
1: Baie dankie Johan en hallo aan al die luisteraars. Ek sien vreeslik uit na vandag se gesprek, want dit raak byna elke mens in verhouding, al word dit selde hardop gesê.
0: Nou Jannie, ons tema vandag is wanneer mense ophou floreer. Hoe kry ons weer sin, energie en rigting? Dit klink amper of jy praat van iets wat skielik gebeur, maar ek vermoed dit is nie altyd so nie.
1: Jy het reg geraai Johan, dis selde 'n dramatiese krisis. Dit is eerder dikwels 'n stil afgly in 'n put en jy besef dit dadelik. Mens leef voort, jy gaan werk toe, jy bly aan die gang, maar binne in jou voel jy leeg, jy voel moeg, jy voel onseker, jy voel onvas. Jy staan soggens op sonder drif en energie. Jy doen nie werk, maar voel net vir jou eenvoudig sonder sin. Jy het doelwitte, ja, maar jy het nie meer rigting nie. Jy het kontak met mense, maar jy voel tog eensaam.
0: Dit klink vir my asof baie mense dalk presies nou terwyl hulle luister dink, dis ek. Hulle lewe lyk aan die buitekant nog goed. Die werk gaan aan, die huis is in orde en tog is daar 'n stem binne in wat sê, iets ontbreek.
1: Ek dink ook so Johan, en dis jy hoekom mense dikwels nie besef wat met hulle gebeur nie. En dan soek ons of mense dan na enkele groot oorsaak. Hulle soek 'n krisis om die naam te gee. Maar meeste van die tyd is daar nie enkele oorsaak nie. Dis so 'n stadige verskuiwing in hoe energie, fokus en betekenis in mense se lewens vloei of uiteraard dan nou nie meer vloei nie. En die goeie nuus is, as ons hierdie patroon kan verstaan, dan kan ons dit ook begin herstel. En vandag wil ek juist saam met jou en ons luisteraars kyk na 7 waarhede oor hoe wegflourering en hoekom dit soms wegraak.
0: Jannie, jy is bekend daarvoor dat jy altyd vir ons lekker navorsing bring. So wie se navorsing gaan ons vandag gebruik?
1: Ek steun vandag baie op die werk van Arthur C. Brooks, 'n gerekende navorser oor geluk en welstand, en ook op die werk van Tony Robbins, die wêreldbekende gedragsmodifier.

0: Ek dink Johan, mense verwar baie keer florering met 'n goeie gevoel. Maar mens kan lag en jy kan tog leeg wees. Jy kan besig wees, maar jy kan rigtingloos wees. Jy kan produktief wees en tog innerlik uitgebrand wees.
1: Wel interessant Jannie, so jy sê geluk en floreer is nie noodwendig dieselfde ding nie.
0: Nee, geluk is 'n gevoel wat meer kom en gaan. Floreer is daardie groter, stabieler toestand wat 'n lewe van goed loop jou laat ervaar dit gaan op 'n breë basis met jou goed. Al is jy op daai gegewe dag nie gelukkig en of jy voel net nie gelukkig nie. Nou Brooks verduidelik dat geluk is nie 'n eindbestemming, maar eerder 'n rigting. En hier sit jy aan by baie filosofe, mense kan baie op dieper en baie goed ook ingaan, maar dis nie nodig vir ons doeleinde sien. Want geluk word nie gebou en florering, die groter prentjie word nie gebou deur een groot deurbraak nie, maar juist deur gewoontes, deur verhoudings en 'n sin van betekenis en dit word alles oor tyd heen opgebou. Hy het geskryf geluk as iets met drie bestanddele en hy noem dit genot, tevredenheid en betekenis. Hy gaan weer herhaal die aspek van genot, die aspek van tevredenheid en die aspek van betekenis. Nou interessant, Martin Seligman, die sogenaamde vader van positiewe sielkunde wat nou al hierdie goed begin het op 'n stadium, hy noem in sy boek Flourish, noem hy 5. Maar vir ons doeleindes is Brooks se raamwerk meer as goed genoeg, so ons kan met Brooks volstaan.
1: Jo, Jannie, verduidelik asseblief vir ons elkeen van die drie.
0: Genot gaan nie net oor plesier nie, maar oor plesier wat aan mense en herinneringe verbind is. Tevredenheid aan die ander kant weer, kom wanneer mense iets moeilik bereik het en dan die vrug daarvan werklik kan waardeer. En betekenis vra die diepste vraag, soos waarom bestaan ek? Waarheen is ek op pad? Hoekom maak my lewe saak?
1: En wanneer een van die drie nou ontbreek?
0: Dan begin mense ophou floreer, al lyk hulle lewe aan die buitekant nog presies reg. Nou, baie mense het baie genot, maar hulle het min betekenis. So, hulle is altyd op soek na die volgende afleiding. Hulle pak die volgende 4x4 rit aan, hulle boek vir hulle vakansies in, of hulle skryf in vir goed wat hulle hardloop, of wat hulle ook al wil doen. Maar hulle het nie betekenis, hulle ervaar nie gevoel van betekenis. Ander weer het doel en prestasie, maar hulle het geen rus of vreugde nie. Hulle jaag voortdurend. As jy ook vir hulle vraat sal sê, o, ek is so besig, en as hulle nie besig is, dan voel hulle gevoel van gebrek, en skryf hulle nog 'n klomp goed op hulle agenda in, so dat hulle op die ouend is hulle so oorvra, dit is net nie waar nie, maar hulle hardloop eintlik weg, want hulle het nie rus of vreugde nie. En party mense het weer oorvloed van dinge om voor dankbaar te wees, maar hulle het net nie 'n gevoel die goed maak saak nie, want dit voel nie asof hulle lewe in 'n groot storie inpas, hulle bly nie die luxe huis. Dit is my altyd interessant in die dae wat ek nou by mense baie in hulle huise ook gekom het, dat hoe meer geld die mense het, hoe groter raak die huis en hoe verder sit hulle van mekaar af. Dit is half asof die goed nie altyd net by mekaar uitkom nie.
1: So Jannie, is daar 'n manier vir luisteraars om hulself te diagnoseer waar die tekort lê?
0: Ek dink nogal so, en dis waar ons moet begin. So as mense nou dink net oor die drie goed wat Brooks noem, dan vra jy jouself, as jy heeltemal eerlik is, dan vra jy jouself, het ek te min genot? Tweede vraag, het ek te min tevredenheid? Of dan die derde vraag, het my lewe te min betekenis? Nou die antwoord is nie dieselfde vir elke persoon nie. Dis hoekom ons vandag deur al drie gaan werk. Dit gaan oor genot, dit gaan oor tevredenheid, gaan oor betekenis. En as jy ergens op een van hierdie punte dan nou iets tekort het of wat ook al, dan gaan jy weet, okay, hieraan kan ek ten minste werk. En as jy ergens op 'n punt begin werk, dan het dit 'n effek regdeur alles. Ek sê altyd vir mense, moenie alles te gelyk probeer begin werk, want dit skep net chaos. Begin net by een ding werk, want dit trek gewoonlik die ander goed ook reg.
1: Kom ons begin by die eerste tekort. Wat is beginsel 2?
0: Die beginsel 2 is mense wat floreer bou genot wat aan mense en herinnering vasgemaak. So dit is baie belangrik om mense en herinnering hieraan te koppel. Maar mense wat ophou floreer, hulle verwar genot met verbruik of verbruikersitems. So baie mense ervaar genot want hulle verbruik goeders. Maar dit is net tydelik. So met ander woorde, dis nuwe goed, dis vinnige afleiding, dis konstante skermtyd, dis eindelose opwinding. Ek kyk nou weer toe ek nou oorsee was vir ek het wel maar vir 2 weke hoe mense oral reg oor die wêreld net konstant op selfone besig is. Nou ons self doen dit. Maar dan dink jy jy ontspan omdat jy met jou selfoon besig is. Jy dink jy leeg gaan verdwyn. Maar dit is 'n verwarring wat verwar met verbruik. En op die ou end het jy nie regte genot nie.
1: So dis nie hoe dit werk as jy nou sê nie.
0: Nee, Brooks waarskynlik dat ware genieting meer is kortstondige plesier.

0: Dit word juis verdiep wanneer dit met mense in herinnering verbind is. 'n Ete saam met mense wat jy liefhet beteken meer as kos alleen. 'n Geselskap, 'n rit, 'n wandeling, 'n musiekaand, 'n stil gesprek. Dit skep 'n soort genot wat blywend is, juis omdat dit in verhouding en herinnering ingeskryf word. Ek het sommer weer verwys na hierdie, soos ek sê, die 2 weke wat ons weg was met mense deur Turkye wat ons hulle begeleid as toerleiers, as ook 'n skeepvaart wat opgegaan het na Rome toe en al dies meer. Die punt waaroor gaan is, ons is nou 1 week of wat terug en ons mis die mense. Dis die interessante van die ding, want as jy aan 'n plek dink, dan sien jy daar die mense. En as jy aan daai persoon dink, dan sien jy weer plek. En jy sien die hele ervaring, die avontuur van saam, ek wil amper sê oor grense heen gaan, al daai dinge. So, dit is baie, baie meer as net 'n kortstondige plesier. En wat vir my baie interessant is, ek sê altyd vir mense, toerist is maar 1 voorbeeld. Ek sê vir mense, as jy hierdie tipe ervaring het, het dit ten minste 'n 10 jaar effek in jou lewe. Want vir die volgende 10 jaar is daai goed so helder in jou kop, of ten minste 10 jaar. Dis net iets eienaardig, dis eintlik wonderlik om dit so te kan ervaar. So, ware genieting is baie meer as kortstondige plesier. En dit word juis verdiep as dit met mense en met herinnering verbind is.
1: So Jan, as ek jou reg hoor, is die probleem nie dat mense te min plesier het nie, maar dat hulle noodwendig die regte plesier het nie.
0: Presies. Ek het al gesien hoe mense ure aan hulle fone kan spandeer en dan bly hulle tog leë, geïrriteerde mense. Hulle het op die oog af genot gehad, as jy nou genotte alles tekens wil sit, maar dit was nie genot wat geheue, wat verbintenis of vreugde bygesoek sit het nie. Dit was eintlik maar net stimulasie en ons weet nou al met al ons programme wat ons gehad het, hoe daardie neurostimulasie werk. En met al die hormone en allerhande goeders wat in 'n mens se lyf gestimuleer word, so jy daai oomblik wat dit voel, "Wow, hier gebeur iets," maar dit gee die verkeerde soort plesier. Dis nie langtermyn nie. Dit was net stimulasie.
1: So wat is jou praktiese raad aan hierso, Jannie?
0: Ek dink vervang 1 afleiding hierdie week met 1 herinneringsskepende aktiwiteit. Met ander woorde, in plaas van nog 'n uur op jou foon, nooi iemand vir koffie. In plaas van die 5de episode van 'n Netflix kyk, en ons is allemaal lief vir die goed kyk, maar gaan loop saam met jou maat of saam met 'n vriend. Dis om maar net 'n voorbeeld. 'n Genot wat oorbly is genot wat aan mense en oomblikke vasgemaak is. Hier in die week kontak iemand my, ek het nou pas met 'n kontrakpos ook begin, en iemand nooi my vir koffie. En ek het eers van, hoe gaan ek dit in my program inpas? Maar toe ek dit inpas, toe gaan die tyd so vinnig verby, en daai moment is meer so, skielik ek het moeg gevoel op daai oomblik, want ek wil ons nou klomp goed vullig ingepak na dat ons het teruggekom met my toer af en alles wat moes gebeur, en ek het skielik weer energie na dit. Dit is 'n ander tipe genot, dis genot wat oorblij.
1: Janie, kom ons beweeg aan na die 2de dekort, wat is die beginsel 3?
0: Mense wat floreer verdien hulle tevredenheid deur moeite. Mense wat ophou floreer wil beloning vind sonder sukkel of stryd. Het is baie interessant, ons allemaal sê, soos hy liekie wat sing, ek kan doen met 1 miljoen, allemaal wil voel, yes, ons wil die lotto wen, maar op 'n manier, as ons na die navorsing kyk met lotto wen, is die mense baie min gelukkig, hulle gee geld weer uit tot hulle weer is op hulle vorige leefstyl, want moderne mense, of die moderne lewe, leer mense om voortdurend meer te wil hê, vinniger te beweeg, en nooit regtig klaar of voltooi te voel nie. Nou, Brooks beskryf tevredenheid as die vreugde wat kom na stryd, na moeite. Ek kan miskien hier net 'n kant aan tekening maak in terme van Martin Seligman. Is interessant, na hy sy 4 goed gehad het, het hy 5de een bygesit wat hy accomplishment of a sense of accomplishment genoem het. Want hy het agtergekom, al speel hy dan 'n brug, dit gee vir hom 'n gevoel van floreer, want jy verdien in 'n sekere sin iets. Jy is besig met 'n taak wat 'n voltooiingspunt het. En so dis baie interessant. Mense wat floreer, verdien hulle tevredenheid deur moeite. En dit gee daardie groot gevoel van tevredenheid en alles wat daarmee samenhang.
1: So Jannie, dis daarom 'n interessante gedagte dat moeite self deel is van die beloning.
0: Dis reg, mense dink nie altyd so nie. Die moeilikheid self is nie 'n fout in die stelsel nie. Dis deel van die menslike ervaring. Want sonder stryd raak die gevoel van beloning leeg. En sonder die ervaring van verdien, verloor sukses sy smaak. Mense wat alles te maklik kry, ervaar dikwels minder diepte in hulle vreugde. En dit vind ons al hoe meer deur die navorsing. Jy het ergens daai sense of accomplishment, daai stukkie sukkel of daai stukkie moeite, het jy regtig nodig.
1: So Janie, sien jy dit dikwels by mense wat baie bereik het, maar tog nog steeds ontevrede is?
0: O ja, Johan, heeltyd. Ek het al met mense gesels wat finansiëel uiters gemaklik behoort te leef. Hulle het groot poste wat hulle beklee en wat tog sê, ek weet nie eintlik wat ek hierna wil hê nie. En die probleem is nie dat hulle te min het nie. Dit is hulle nie meer onthou hoe dit voel om vir iets te werk en dit dan werklik te ervaar nie. Hulle het die vermoë om daardie verdien gevoel te kry, het hulle op 'n manier verloor.
1: So Jannie, hoe stel 'n mens daardie vermoë?
0: Ek sou sê stel doelbewus iets voor wat van jou moeite vra, klein of groot moeite. 'n Vaardigheid wat jy wil aanleer. 'n Doel wat jy oor maande wil bereik, nie oor nag nie. En wanneer jy dit bereik, gee jouself toestemming om dit te vier. Ek dink dis 'n ander ding. Ons skryf vir almekaar ons doelpaale en ons vier nie die goed nie wat ons bereik nie. Gee jouself toestemming om dit te vier in plaas daarvan om net eenvoudig na die volgende ding te spring. Tevredenheid groei wanneer jy by die oomblik van bereiking vertoef eerder as om net verby te hardloop.
1: So Jannie, kom ons kyk na die derde en jy het gesê dalk die gevaarlikste tekort, asook wat is beginsel 4?
0: Mense wat floreer, bou hulle lewe op betekenis. Mense wat ophou floreer, verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. Koherensie is daai gevoel dat alles saamhang. So hulle verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. En 'n mens kan vir rukkie sonder genot of sonder tevredenheid oorleef, maar sonder betekenis raak die lewe baie vinnig broos. Brooks noem 3 komponente van betekenis en dis daai 3 wat ek nou genoem het: koherensie, doel en betekenisvolheid.
1: Nou gaan jy vir ons elkeen van hierdie 3 moet verduidelik asseblief, Jannie.
0: Koherensie vra: hoekom gebeur dinge soos dit gebeur? Dit beteken om jou verhaal te verstaan, om moeilike dinge in 'n groter prentjie te plaas, 'n groter patroon te kan plaas. Doel vra weer aan die ander kant: waarheen beweeg ek? En dit beteken om 'n volgende stap te hê, 'n rigting, iets waarvoor jy môre sal opstaan. En betekenisvolheid, die derde een, vra: waarom maak my lewe saak? Dit beteken om te glo jou lewe raak ander mense. My bestaan is nie toevallig of onbelangrik nie. Ek is hier vir 'n rede.
1: So wat gebeur wanneer een van hierdie 3 dan nou ontbreek, ja nie?
0: Mense begin sê ek voel vasgevang of ek weet nie maar waarvoor ek dit doen nie. Maar dis nie luiheid of swakheid nie. Dis dikwels hoe 'n mens voel, is jy voel jy's lui, jy's swak. Maar dis 'n teken dat een van hierdie 3 fondamente verswak het. En as die vraag geen antwoord kry nie, dan raak jou hele bestaan soos 'n projek sonder 'n bestemming.
1: So hoe begin 'n mens weer betekenis vind dan?
0: Begin by die vraag: wat dra my lewe? Nou vir Brooks is betekenis nie 'n byproduk van suksesie, dis juist die fondament. Nou ons weet meaning kom nou van Viktor Frankl af al lank al in, so die ding is al baie diep. Viktor Frankl wat in die konsentrasiekampe juist gesê het, hoe vind 'n mens betekenis tog in die lewe terwyl as van jou ontneem is? Maar betekenis kom nie noodwendig uit groot prestasie en kom uit die manier waarop jou werk, jou verhoudings, jou diens, jou oortuigings saamweef in 'n betekenisvolle geheel. En dis hoekom Brooks interessant gereeld teruggekeer in sy navorsing en skryf is na geloof, na familie, na vriendskap en na betekenisvolle werk. As die 3, as die 4 stabiele bronne van menslike floreering, hy kom almekaar daartoe terug.
1: So Jannie, voordat ons aanbeweeg na die volgende beginsel, wil ek jou iets vra wat ek dink baie luisteraars raak. Ons het nog gepraat oor genot, tevredenheid en betekenis, maar wat van mense wie se geestesgesondheid op die oomblik redelik onder druk is? Mense wat met depressie, angs of uitbranding sukkel, beïnvloed dit hierdie 3 elemente direk?
0: O, oh, hier raak 'n kritieke punt aan Johan. Geestesgesondheid, weet ons mos nou, is iets wat losstaan van floreering nie. Dis dikwels die wortel waaruit al hierdie 3 tekorte vandaan kom. Wanneer iemand deur depressie, angs, uitbranding of trauma gaan, raak jou kapasiteit vir genot, tevredenheid en betekenis net heeltemal kleiner. Dis nie asof jy nie wil floreer nie, maar die innerlike stelsel wat dit moontlik raak, raak jou eenvoudig net uitgeput en dan het jy 'n krisis in jou geestesgesondheid.
1: So lyk dit dan nou prakties, Jannie?
0: Ek dink genot verdwyn eerste. Dinge wat vroeër vreugde gebring het, voel skielik vlak. Dit voel selfs vermoeiend. Nou tevredenheid raak ook moeilik want 'n mens in 'n depressiewe of angstige toestand, hulle geniet selde die vrug van 'n prestasie. Dis soos daai weg gevoel. Ek het hom bereik, maar so wat. Die brein gee nie maklik daardie beloning nie, al het hulle iets moeilik bereik. En betekenis weer raak die swaarste want dit vra die vraag: hoekom maak my lewe saak? Waarheen is ek op pad? En ek kry geen stil antwoord wanneer 'n mens in misvolk van uitputting of vrees vassit nie. Ek het interessant hierdie week 'n gesprek gehad met iemand wat gesê het dat 'n persoon het hom gekontak en vir hom presies gesê as die persoon dan as hy nie antwoord kry of die boodskap kry hierdie persoon is oorlede, dan het die persoon vir hom presies beskryf die deur sal op 'n skreefie oop wees. Ek sal daar lê. Dis wat jy moet doen, dis wie jy moet bel. 'n Hele plan uitgewerk vir jou. Ek het nog nooit in my lewe daarvan gehoor nie. Maar ek bedoel, dit was vir my half tragies om te besef hoe 'n mens se lewe kan vasval dat jy op daai punt is om so iets te sê, my lewe maak net geen sin meer nie. Ek skryf nou 'n plan vir hoe ek uit die lewe uitgaan. En ek dink jy ons hoef daar te kom. Die geestesgesondheid kan baie beter wees as dit.
1: So dit vir baie mense voel of hulle verkeerd is of hulle te swak is om te floreer, Janie.
0: Dis presies die gevaar, Johan. Mense interpreteer dit as karakterswakheid soos om ek behoort dankbaar te wees of alle mense kry dit reg, hoekom nie ek nie. My waarheid is, hulle is oorlaai. Hulle is nie onverskillig of lui nie. 'N Persoon met uitbranding het minder energie, minder geduld, minder warmte, minder teenwoordigheid. Nie omdat hulle nie omgee nie, die tank is eenvoudig net leeg.
1: So, wat is die eerste stap vir iemand wat op daardie punt in hulle lewe is?
0: Benoem dit. Benoem dit eerlik sonder skaamte. Sê ek sukkel tans met angs of ek voel oorlaai of ek het nie baie kapasiteit op die oomblik nie. En dan noem jy wat dit is. Wanneer dit benoem word, dan raak dit interessant genoeg hanteerbaar. Die grootste fout is om voort te gaan asof alles reg is, terwyl die innerlike stelsel eintlik al lankal uitgeput is.
1: En dan Jannie,
0: tweedens, skep realistiese verwagtinge vir jouself. As jou kapasiteit op die oomblik laag is, moet jy stadiger beweeg, sagter met jouself praat, minder van jouself verwag, meer ruimte vir herstel gee. Want die punt is, dis nie swakheid nie, dis wysheid. En derdens, gebruik asseblief professionele hulp waar nodig. Berading, mediese hulp of geestelike begeleiding is nie 'n teken van mislukking nie. Dis juist 'n teken van wysheid en verantwoordelikheid, want dis mense wat jou help om weer perspektief te kry, weer 'n sinvolle geheel te ervaar. En vierdens, hou by, noem dit maar klein, sagte, ligte rituele, selfs wanneer jou kapasiteit laag, soos byvoorbeeld 'n koppie koffie in stilte, maar dan moet jy nie op jou foon ook nog in dieselfde tyd besig wees nie. Sit net met jou koppie koffie, sit by jou koppie koffie om dit so te stel. Doen 'n kort wandeling, 'n boodskap wat jy aan iemand gee vir wie jy omgee. So hierdie klein dinge bou stadig maar seker groot veerkragtigheid, want dit gee weer sin aan jou lewe.
1: Dan is nogal 'n belangrike erkenning dat floreer nie net 'n kwessie van wilskrag is nie.
0: Dit is glad nie 'n kwessie van net wilskrag nie. En dis presies hoekom ons vandag se beginsels gee nie as 'n resep vir harder probeer of nog harder werk nie. Dis eerder 'n raamwerk om eerlik te diagnoseer en stadig te herbou of jy nou deur 'n moeilike geestesgesondheidsseisoen gaan of net deur daardie stil, sluipende leeg word van jouself.
1: Hoekom raak mense se aandag eintlik so versplinter dat hulle nie eers meer kan raak sien waar die tekort lê nie? So, wat is beginsel 5 dan?
0: Mense wat floreer rig hulle aandag doelbewus. Mense wat ophou floreer, laat hulle aandag versplinter. En die rede hoekom mense ophou floreer, is juis dat hulle aandag uitmekaar uitval. Tony Robbins, ek het by hom 'n baie oulike sinnetjie gehoor. Hy sê altyd, where focus goes, energy flows. Waar fokus gaan, daarin vloei jou energie. Nou in tevoudige taal beteken dit, dit waarop jy jou aandag plaas of rig, dit voed daardie deel van jou lewe.
1: So as ek heeltyd op probleme fokus, word die probleem groter.
0: In jou ervaring daarvan beslis ja. As jy heeltyd op tekort, mislukking of vrees fokus, word daardie ervaring groter in jou gemoed. As jy doelbewus op oplossings, geleenthede, waardes en groei fokus, word jou energie meer produktief gerig. Daar word in die wetenskap gepraat van jou retikulêre aktiveringsstelsel. Dis daardie ding wat juis jou help om raak te sien wat jy wil raak sien, waarop jy fokus. Nou dis nie magiese denke nie, dis net die erkenning dat aandag stuur eintlik jou gedrag die hele tyd. So waar jy aandag gee, dis waarop jy fokus, dis waarna toe jou energie gaan. Dis waarna toe jou lewe gaan op die eind.
1: Maar baie mense het nie meer 'n stabiele fokus nie, Janie.
0: Dis presies die probleem, Johan. Mense word deur kennisgewing, sosiale media, werkspanning, emosionele lading as 'n ware rondgestoot en rondgestuur. Ek bedoel die logaritmes is ons mense net ergens op 'n kaart, Google Maps gebruik, dan skielik kry jy volgende advertensies van daai omgewing waarin jy is. So jy word die hele tyd gedruk deur algoritmes en dit lei tot fragmentasie. Jy's oral, maar eintlik is jy nêrens heeltemal teenwoordig nie. Nou Brooks se werk oor geluk sluit hierby aan, omdat hy beklemtoon dat voortdurende afleiding die vermoë om betekenis en tevredenheid te vind juis belemmer. Mense wat konstant gestimuleer word, se stiltes raak ongemaklik. Hulle kan nie stilte hanteer nie. Hulle moet in musiek aansit. Hulle moet klank hê. Hulle moet ergens in 'n geraas wees. Maar ironies is stilte juis die punt waar heroriëntasie begin.
1: Is daar nog 'n rede waarom mense leeg raak, Janie?
0: Ja, mense meet dikwels hulle lewe aan uitkomste eerder as in rigting. Hulle vra, het ek genoeg bereik? Het ek genoeg geld? Is ek genoeg erken? Geluk werk nie net so nie. Om regtig te floreer, is nie net 'n eenmalige gedoen projekkie. Dit moet onderhou word soos basiese gesondheid of vir higiëne. Jy maak nie net een keer skoon en dis vir altyd klaar nie. Nou dieselfde geld vir geestelike en emosionele welstand. Dit vra herhalende gewoontes, nie net goeie bedoelings nie.
1: So, wat jou praktiese raad om weer 'n stabiele fokus te kry, Jannie?
0: Kies een vraag om elke oggend vir jouself te vra. En daai een vraag is: waarop gaan ek vandag fokus? Nie die hele lewe nie, net vandag. Want as jy elke dag een ding kies waarop jy fokus, en natuurlik sal klomp goed wat jy moet afhandel, maar as jy op een ding bewuslik kies waarin jy jou aandag gee, dan hou jy by waardes eerder as net by doelwitte. Nou doelwitte kan verander, maar waardes gee die raamwerk waarbinne jy aanpas. So vra net vir jouself: waarop gaan ek vandag fokus? Wat gaan die meeste van my aandag kry, met ander woorde?
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. My gas vanaand is professor Jannie de Roo, ou bekende hier op Geestesgesondheid. Ons praat vanaand oor wanneer mense ophou floreer. Hoe kry ons weer sin, energie en rigting? Jannie, ons het nou die eerste 5 beginsels in die eerste gedeelte van die program bespreek. So wat is die 6de beginsel oor energie? Vertel vir ons meer.
0: Die 6de beginsel is: mense wat floreer herstel energie deur klein herhaalde aksies. Mense wat ophou floreer wag vir 'n groot deurbraak. Dit is baie interessant. Energieherstel is nie net fisies nie, dis ook geestelik en emosioneel. Mense verloor energie wanneer hulle te lank in konflik of in onsekerheid of in onuitgesproke hartseer leef. Hulle verloor ook energie wanneer hulle te lank probeer om op prestasie alleen te floreer.
1: Sien jy watter rol speel daai klein gewoontes hier?
0: Ek dink 'n baie groot rol. Tony Robbins se taal oor fokus en momentum beklemtoon dat hierdie herhaalde aksies skep juis gedragsverandering. Dis die groot lewensveranderings wat begin met klein herfokuspunte. Byvoorbeeld 'n beter oggendroetine, 'n bewegingstyd wat jy inbou in jou dag, 'n gesprek wat te lank uitgestel is, 'n besluit om nie meer die hele dag aan negatiewe nuus aandag te gee en daarmee gevoer te word nie.
1: En Mel Robbins se werk, hoe pas dit hierby in?
0: Mel Robbins se benadering is vir my nogal interessant. Sy gesels met baie interessante mense wat ook kenners is, en sy gee dan eenvoudig uitvoerbare maniere om die spirale van angstigheid te onderbreek en weer duidelikheid te kry. So in plaas daarvan om te wag vir 'n perfekte gevoel, fokus haar benadering op aksie wat emosionele toestand kan beweeg. Sy het byvoorbeeld 'n boek geskryf, The 5-Second Rule, waar sy vertel dat sy heeltemal haar lewe net nie sin gemaak het en sy kon haarself nie van die bed afkry of uit die bed uitkry en allei goed. En toe begin sy net hierdie gewoonte na al die van 'n vuurpyl wat opstyg om van 5 af te begin terugtel. Soos jy tel nie van 1 tot 5 nie, jy begin by 5. 5, 4, 3, 2, 1, begin. En dan begin jy net. Want as jy te lang dink daaroor, dan stel jy weer uit en dan los 'n mens die goeders. So dit het my nogal ook gehelp om vir mense deur te gee. Begin net met 5, 4, 3, 2, 1 en begin.
1: So Janne, as ek aflei wat jy sê, beteken dit ons moet eers optree voor ons gemotiveerd kan voel?
0: In baie gevalle ja. Baie mense probeer eers gemotiveerd voel voor hulle optree. Hulle wil die regte gevoel hê. Maar in werklikheid kom die motivering meer na aksie. 'N Klein konkrete stap kan die gemoed meer verander as 'n lang debat met jouself. Ek het al gesien hoe mense wat vir maande wag om reg te voel, om weer te begin oefen of weer kontak te maak met 'n vriend, wanneer hulle eenvoudig daardie klein stap neem in daardie rigting, dan skuif die hele binneste momentum en dan voel jy meer gemotiveerd.
1: Het jy 'n voorbeeld van iemand wat hierdie klein aksie beginsel toegepas het, Jannie?
0: Ek dink sommer aan 'n dame wat eendag by my kom sit en gesê het, ek voel niks meer nie. Nou in daardie tyd het ek nogal juis gedink oor die kwessie van ons wil te groot veranderings maak. En sy sê, ek kom weg, ek kom huis toe, ek gaan slaap en môre is als weer dieselfde. So sy wag vir hierdie groot deurbraak, soos 'n vakansie, 'n nuwe werk, iets dramaties wat haar lewe sou verander. En toe verduidelik ek vir haar, ons wil altyd soos die volle 10 uit 10 uit hê. Terwyl ons eintlik dalk net as jy 'n 3 is van 'n 3 na 'n 4 moet beweeg, of as jy 'n 4 is na 'n 5 toe moet beweeg. Toe vra ek vir haar, evalueer jouself op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 uiters ongelukkig is en 10 uiters gelukkig. Waar is jy vandag? En toe sê sy, ek is 'n 4. Toe vra ek, okay, wat is die een ding wat jy vandag kan doen wat jou geluk sal skuif na 'n 5? Maar hoor, nie na 'n 10 nie, na 'n 5 toe. En na 'n rukkie se dink antwoord sy, ek gaan met my hond om die blok stap. Net dit. Daardie een klein aksie het weer gelei tot ander. En toe ek al later sien, toe sien ek dat iets wat haar laat wag het vir maande vir hierdie groot deurbraak wat sy nie kon regkry nie, het in haar geskuif en sy het opbeweeg op die uit na 'n 8 toe, as ek dit so kan stel. So die antwoord vir haar probleem was net die bewys ek kan beweeg, ek kan iets daaromtrent doen. Ek hoef net daardie een klein aksiebeginsel te doen en aan te skuif en dan kom jy aan 'n motivering weer verder.
1: So wat sou jy sê is die drie dinge wat energie werklik herstel?
0: Drie goed is minder lekkasies, meer herstel en meer betekenisvolle aktiwiteit. Nou minder lekkasies beteken 'n mens moet minder klem lê op alles kort my aandag of alles kort dieselfde aandag. Jy moet minder emosionele oorbelading hê. Jy moet minder selfvergelyking toepas. Meer herstel weer beteken slaap genoeg. Ek dink dis 'n ding waarop ons afskeep. Ek sien nou net iemand skryf 'n interessante ding om te sê, ons stel 'n wekker, alarm vir die oggend, maar stel 'n wekker vir wanneer jy moet gaan slaap, want jy moet dit eers in plek kry, dan het jy die energie vir 'n klomp ander goed. Meer herstel beteken beweging. Dit beteken stilte, beteken gaan uit in die natuur. Dit beteken gebed of meditasie. Beteken tyd met mense wat jou nie uitput nie. En aan die ander kant weer, vir die laaste ene, betekenisvolle aktiwiteit, meer daarvan beteken om jou dag te vul met iets wat saak maak. Alles is dit hoe klein. Ek het nou opgedaag by mense wat by die polisiekantoor het hulle 'n container vragskiphouer kom neersit met die oog op vir stoorplekke als, maar toe sit hulle dit nou op 'n plek neer reg aan die voorkant waar dit onooglik was en is geroes en alles. En wat hierdie klomp persone gedoen het, die hoop gemeenskap en ander saam met hulle, wat hulle gedoen het is om die container te verf en laag op te sit, laat die roes weer nie en dit te begin, een mooi beeld op het verf. En die rede daarvoor is eenvoudig, langs en effens achter hierdie container is een gebouwkie waarin mense gehelp word, wat abuse word, wat seer gemaak word en wat daar die privaatheid nodig het, want die Suid-Afrikaanse polisiediens maak voorsiening om ruimtes te gee daarvoor in die gemeenskap klim in en hulle beman daardie stasie of daardie plek. So hierdie container skep al klaar met die mooie print nou, die indruk van jy is welkom en as jy dan instap in die ander gebouw waar ons dan nou gister was, dan stap jy in hierdie ruimte wat mense laat veilig voel. Dis kindervriendelik. Dit laat mense al klaar voel, hier kan ek ontspan, ek gaan nie hier abuse word as ek daai woord weer kan gebruik nie.
1: Jannie, kom ons kyk na die laaste beginsel. Jy het vroeër geloof, familie, vriendskap en werk as bronne om te floreer genoem.
0: Mense wat floreer, bly verbind aan mense in betekenisvolle werk. Mense wat ophou floreer, trek terug en isoleer. Nou, geen gesprek oor florering is volledig sonder verhoudings nie. En Brooks beklemtoon herhaaldelik, geluk leef nie in isolasie nie. Nou, alle navorsers wys dit ook, hy kry juist dit by ander as bronne ook. So hy noem familie en vriendskap as kerngewoontes van gelukkiger mense. Nou, dit maak sin. Mense floreer nie as los eilandjies nie. Selfs wanneer iemand hoogs selfstandig is, bly verbonde uit 'n basiese behoefte.
1: So Jannie, wat gebeur met mense se verhoudings wanneer hulle ophou floreer?
0: Hulle raak verarm in hulle verhoudingsstelsel, hulle praat minder diepte, hulle sien minder mense, hulle vertrou minder, hulle raak meer, noem dit maar binnensmonds. Die interessante is wat ek nou begin opmerk is met die wat kunsmatige intelligensieprogramme met jou begin terugkommunikeer, begin mense hierdie verhoudingsgroep met hulle gesels, maar die dilemma is, dit verplaas nie menslike interaksie nie. Dit laat eintlik jou innerlike wêreld harder word, want jy gesels nou hier met 'n masjien, jy het nie die ervaring van chemie tussen mense om dit so te stel nie. Brooks se begrip van genot is plesier plus mense plus herinnering. Herinner ons, betekenisvolle ervarings gebeur dikwels saam met ander mense. Eensaamheid is nie net hartseer nie, dis 'n energiedief.
1: Speel geloofsgemeenskappe of selfgroepe ook 'n rol hier, Jannie?
0: Baie groot rol. Ek het in Gons baie gesien hoe 'n klomp dames letterlik elke week, feitlik elke dag by een van daardie coffee shops by mekaar kom. Het kost hulle nie baie nie, baie keer het een die geld en skiet die ander hulle vir koffie. En toe ek eendag het noem, ek het julle daar gesien, toe sê hulle ja, hulle doen dit, want op 'n manier voel hulle dag net eenvoudig baie beter, so dit kan 'n losgroep wees wat by mekaar kom, maar selgroepe, geloofsgemeenskapsgroepe, dit speel uiteraard dan ook 'n meer formele patroon. Maar een van die patrone wat ek sien by mense wat ophou floreer, ek sien dit aan mekaar, is dat hulle eerste uit hulle geloofsgemeenskap of klein groep of daardie vriendekring onttrek. Op daai oomblik voel dit logies, want hulle voel ek het die energie om mense te sien nie, of ek wil nie 'n las wees nie. Maar dis presies wanneer mense die minste lus het om by mekaar te kom, dat die saamkom die meeste kan genees. En dit wys die navorsing vir ons aan mekaar. 'N Selgroep, 'n gebedsgroep, 'n vriendekring wat vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou? Dit is nie net 'n bykomstigheid tot florering nie, dis een van die fondamente daarvan.
1: Wat van werk, Janie? Jy het genoem werk kan betekenis gee, maar ook uitputting.
0: Albei is waar. Brooks noem dat betekenisvolle werk is een van die vier stabiele gewoontes wat geluk ondersteun. Nou, werk word betekenisvol want dit nie net geld inbring nie, maar ook bydra inbring, ook vaardigheid vir jou laat ontsluit, ook diens gee, ook identiteit aan jou gee. En dis baie keer as mense aftree, dan verloor hulle hierdie goed en dan verloor hulle hulle betekenis, so op die einde raak hulle ongelukkig. Maar wanneer werk al jou waarde begin bepaal, dan raak dit gevaarlik. Dis weer die ander sy vir saak. So werk alleen kan nie alles doen of betekenis gee nie. Dis deel van 'n groter dimensie, maar dis ook belangrik vir jou floreering.
1: So weet die mense of werk vir hulle nog gesond is?
0: Vra vir jouself, maak my werk my meer menslik of minder menslik? Dra dit by tot ander mense of tap dit my net uit? Gee dit my vaardigheid, trots en diens of voel dit soos 'n eindelose bewys van genoegsaamheid? Nou daai antwoord help om te onderskei tussen blote sukses en werklike floreer. Want werklike werk wat help, help jou meer menslik voel, dit help jou bydra tot ander. Dit gee vir jou 'n gevoel dat jou vaardigheid aangewend word. Dit help jou om te voel ek dra by. So dit help jou om gesond te wees.
1: So Janie, wat is die praktiese stap dan hier vir luisteraars?
0: Vra met wie jy eerlik kan wees. Vra watter verhoudings jou lewend maak. Watter put jou uit? Wie dra jou? Die herstel van floreer is dikwels nie om meer mense te kry, maar beter mense naby jou te hê en self meer beskikbaar te wees. Ons weet mos almal daar's mense wat energie diewe is. Op 'n manier as hulle by jou is, voel jy so leeg en stupid daarna. Maar daar's ander mense by wie jy is, jy hoef nie eens oor 'n probleem of iets te gesels nie. Jy's net by daardie persoon, hulle dra energie oor. So vra, wie dra jou? Met wie kan jy eerlik wees? Wat maak jou, watter verhouding maak jou lewend voel?
1: Janie, dit was 'n insiggewende gesprek. Kan jy die sewe beginsels wat jy nog genoem het net weer vir ons opsom?
0: Met plesier, Johan. Mense wat floreer, bou hulle lewe op drie pilare. Mense wat ophou floreer, soek een groot gevoel. Die tweede een is, mense wat floreer, bou genot wat aan mense en herinnering vasgemaak is. Maar mense wat ophou floreer, verwar genot met verbruik. Hulle wil meer en al hoe meer items en goed gebruik en verbruik. Die derde beginsel is, mense wat floreer verdien hulle tevredenheid deur moeite. Mense wat ophou floreer wil beloning hê sonder moeite of stryd. Vierde een. Mense wat floreer bou hulle lewe op betekenis. Mense wat ophou floreer verloor koherensie, doel en betekenisvolheid. 'N vyfde een. Mense wat floreer rig hulle aandag doelbewus. Mense wat ophou floreer laat hulle fokus versplinter en hulle aandag steel. Sesde een. Mense wat floreer herstel energie deur klein herhaalde aksies. Mense wat ophou floreer wag 'n groot deurbraak. En laaste beginsel die sewende ene, mense wat floreer bly verbind aan mense en betekenisvolle werk. Mense wat ophou floreer trek terug en isoleer.
1: Jy is iemand vandag op hierdie oomblik voel hulle het opgehou om te floreer. Wat is jou raad vir hulle?
0: Ek sou eenvoudig so vier stappe gee om weer te begin. Dis nie 'n resep wat oornag alles verander nie. Dis net 'n manier om weer momentum, om meer rigting te kry. Eerstens, noem eerlik waar die tekort lê. Lê dit in genot wat jy tekort voel? Lê dit in tevredenheid wat jy nie meer het nie? Of lê dit in betekenis wat jy verloor het? Tweedens, herstel aandag deur een groot afleiding te verminder en een waardegedrewe gewoonte te verhoog. Derdens, bou verbinding deur een verhouding, een gesprek of een gemeenskapspraktyk te versterk. En vierens, kies een klein aksie wat binne 24 uur rigting sal bewys, eerder as om net aan die rigting te dink. Nou Brooks se model help hier, want dit vra nie van mense om onrealistiese positiwiteit te beoefen nie. Dit vra dat hulle lewe eerlik diagnoseer en dan gewoontes herbou. En Mel Robbins se bydra is, klein praktiese stappe en emosionele herstel kan skuif. Begin net deur te sê 5, 4, 3, 2, 1 en dan doen jy wat jy moet doen. Tony Robbins herinner ons dat wat ons aandag kry, kry momentum, where focus goes, energy flows. En saam bied hulle 'n bruikbare taal vir herstel. So kies, kyk en beweeg.
1: Janie, ons is aan die einde van die program. Wat is jou slotgedagte vir vandag?
0: Wanneer mense ophou floreer, is dit nie die einde van die verhaal nie. Dis dikwels die punt waar mense begin besef, sukses alleen is nie genoeg nie. Die hart vra vir meer as prestasie, dit vra vir genot met mense, dit vra vir tevredenheid deur moeite, dit vra vir betekenis wat die lewe dra. Nou Arthur Brooks se bydrae is om te wys dat geluk en florering is nie vaag of willekeurig, dis boubaar. So as ons weer sin en energie in 'n rigting wil kry, moet ons minder vra, hoe raak ek vinnig weer geopgewonde en meer vra, wat maak my lewe waar? Wat verbind my? Wat is nuttig in my lewe? Wat maak my lewe nuttig? En daardie skuif is die glasruitjie, dis volhoubaar en dis presies waar mens weer begin floreer.
1: En so gesels professor Jannie Leroux, ons het vanaand gesels oor wanneer mense ophou floreer, hoe kry ons weer sin, energie en rigting. Jannie, as mense met jou verder wil gesels, kontak wil maak of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle kan my kontak by Jannie by jannieleroux.co.za of hulle kan my webtuiste gaan kyk www.inspireguru.com. Die guru word daai roe word gespel OUX soos my van. En hulle kan meer inspirasie onderwerpe daar kry. Hulle kan natuurlik vir my op Facebook ook soek. En ek wil regtig sê, alles van die beste aan elkeen wat luister. Mag jy die wysheid hê om eerlik te kyk waar die tekort lê. Die moed hê om klein te begin en die liefde hê om ander naby jou te hou terwyl jy weer leer floreer. Mense, dis regtig die moeite werd. Moenie jouself afskeep nie.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
3: Ons het boeke stap, ons het Bruin Abana, 'n kort lang gees deur 'n gaping. Bruin Abana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin Abana.
2: Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

0: Jy ken daardie gevoel. Jy arriveer in styl. En net so begin die koppe draai. Alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car. Nou aan. Slegs by Build It. Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ja, jy hou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy's lief vir sy ma. Hy's lief vir sy pa. Hy sê okay, wag nou, oh nou, kom nou. Ag, doch hy los my sin lief, nê.

0: Maak deure oop en spaar soos 'n ster bas by Build It. Kry die Build It 2, 4 of 6 paneel gevormde interne deur vir slegs R319,99. Promosie geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. B&W's geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build It.
1: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging.
2: Die VLV bring deernis, hulle bring menslikheid, hulle bring ook na die tafel die moederlike instink. Hulle is daar as ons vra kom help, is die VLV eerste daar en vroue maak landbou lekkerder en ryker. Die vraag is, wat is 'n plattelandse dorp sonder vroue in landbou?
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Goeiemôre. Dis RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgend aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Hoekom is waarskynlik een van die eerste woorde wat kinders leer? Hoekom is die lug blou? Hoekom skyn die son en hoekom doen mense wat hulle doen? Kinders is nie bang om vrae te vra nie. Hulle is nuuskierig, hulle wil leer en hulle wil verstaan wat rondom hulle aangaan. Maar soos ons ouer word, dink ons soms ons behoort al die antwoorde te hê. Ons vra minder vrae vir God, oor God en ons probeer om alles self uit te werk. Die Bybel wys egter dat geloof nie afwesigheid van vrae is nie. Ware geloof bring eintlik ons vrae na God toe. Kom ons lees Matteus 7 vers 7 wat sê: Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. God word nie bedreig deur ons onsekerheid nie. Hy nooi ons om te soek, te vra en te leer. Dalk is daar vanoggend iets wat jy nie verstaan nie. Wat moet jy daarmee doen? Bring dit na die Here toe. Hou aan vra, hou aan soek en hou aan vertrou. Dit is die hart van 'n kind wat wil leer. En God ontmoet graag sulke harte, want hy sê, klop en vir julle sal oopgemaak word. Die hart van 'n kind is tog ook die hart en die soeke van elkeen van ons. Kom ons bid saam. Here, gee my die nederigheid om te leer en die moed om my vrae na U toe te bring. Here, gee my ook die antwoorde op my hoekom as ek aanhou vra. Here, wees saam met my vandag. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis Breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner en welkom hier by ons program. Is koelerag hier by ons in Johannesburg. Ons het nou saam met Elsie vir jou die temperature en die weer bly geskakel op die nuus. Maar nou gaan ons hengel praat. Ons het ons waterwerke, ons gaan met ons dominee praat. Ons het 'n Vat 5 gas wat ateljee toe kom. Ek weet hy was op 'n call saam met my by RAI. Dis nou UJ, so ons sal daai storie hoor. En heel wat later het ek 'n mini-konsert. Ken jy die naam Eve Boswell? Ken jy Boswell Wilkie Circus? Ek dink hulle was verwant, familie, op 'n manier. Nou sy het oorsee gaan bly later, maar sy het klomp treffers in Afrikaans gehad. En jy het heel moontlik daar iewers in jou ouma se versameling die plaat of twee. So ek gaan vandag goeters deurwerk, net so voor 10. Maar nou is dit nuustyd.
1: In die nuus om 6:00. 'N Metropolisiebeampte van Ekurhuleni in hegtenis geneem na getuienis voor die Madlanga-kommissie. Kommer oor boodskappe voor die Madlanga-kommissie waarin 'n joernalis gedreig word weens 'n verslag oor smokkel sigarette en 'n ruimtetuig op 'n ongekende sending gelanseer om 'n teleskoop te onderskep wat na die aarde tuimel. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die polisie in Gauteng het 'n metropolisiebeampte van Ekurhuleni in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van 14 miljoen rand in 2023. Die inhegtenisneming volg op die getuienis voor verlede week van getuie K voor die Madlanga-kommissie. Sy het onder meer getuig dat sy en die geskorste adjunkhoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, saamgewerk het om die juwele uit 'n woonstel in Kelani in Johannesburg te steel, terwyl dit as 'n polisie optrede voorgehou is. Sy sal eersdaag in die hof verskyn. Die Madlanga-kommissie het WhatsApp-boodskappe onder oog gehad wat die sakeman Mosai het en die polisie se geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, oor en weer gestuur het. 'N Getuienisleier van die kommissie, Adila Hasim, sê die boodskappe toon 'n vyandigheid teenoor joernaliste. Dit hou verband met 'n mediaverklaring deur die joernalis Yusuf Abramji namens Tax Justice South Africa oor smokkel sigarette wat die Suid-Afrikaanse mark oorstroom. Sy het gebruik in een van die boodskappe krutaal en sê hy sal Abramji te lyf gaan. Waarna Khan instemmend antwoord. Hasim het aan die kommissie gesê, sy het die boodskappe nie net getoon omdat dit oor die beweringe oor Khanaleaks handel nie, maar om die trant daarvan te toon wat sy beskryf as vyandig teenoor individue, insluitend joernaliste. Twee mans is in afsonderlike voorvalle in die Viking Park in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisie sê in die eerste geval is 'n 31-jarige man in 'n mans haarkamper geskiet. Nog 'n man is in 'n stuk veld in Ruiterwag doodgeskiet terwyl

0: Ons ruimteagentskap NASA befonds is gelanseer om 'n ruimteteleskoop te onderskep wat na die aarde tuimel. Die SWIFT-teleskoop is al langer as 20 jaar in die ruimte waar dit kragtige ontploffings in die heelal bestudeer. Verhoogde sonaktiwiteit het dit egter in 'n laar wentelbaan laat beland vanwaar dit nou na die aarde kan stort. Die ruimtetuig wat toegerus is met 'n robot sal foto's van die teleskoop neem wat ontleed sal word. Ingenieurs sal dan bepaal hoe die robotarms ingespan kan word om die teleskoop na sy oorspronklike wentelbaan terug te lig. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Gauteng het 'n metropolisiebeampte van Ekurhuleni in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van R14 miljoen in 2023. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag 4 Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens in Gauteng Pretoria 2-19, Johannesburg -1-17, Vereniging -3-17, Mpumalanga, Mbombela 6-21, Emalahleni 2-17, Ermelo 0-16, Standerton 0-18, Skukuza 11-26. Limpopo, Polokwane 4-22, Palaborwa 9-21, Tsenin 4-21, Musina 10-23, Lephalale 7-24, Mokopane 6-22, in Noordwes Klerksdorp -2-19, Potchefstroom -2-18, Mahikeng 0-19, Rustenburg -1-19, Vryburg -4-19, In die Vrystaat, Bloemfontein, -3-15, Welkom, -1-16, in Bethlehem, -3-14, Kroonstad, -1-17, Forest Smith, -4-15, Vicksburg, -4-12, Sasselburg, -2-16, in die Noordkaap, Appington, -2-19, Kimberley, -3-17, De Aar, -1-14, Postmasburg -2-17, Alexander Bay 5-20, Springbok 6-17, Kilfinia -1-17 en Sutherland -3-13. In die Wes-Kaap, Kaapstad 11-18, Vredendal 1-20, Riversdal 4-20, George 9-19, Mosselbaai 8-19, Woester 2-19, Beaufort Wes 4-16, Oudtshoorn 4-17. In die Ooskaap, Lebega 6-19, Makanda 6-17, Kluba 1-15, Graafreinet 2-16, Ooslondon 11-20, Port St. John's 12-21, Ntata 3-20, Kumani 2-16, Klontle 7-20, in KwaZulu-Natal, Durban 11-22, Richards Bay 12-24, Pietermaritzburg 7-21, Umnambiti -1-20 en ek is net na 7 terug met 'n volledige weerverslag.
1: Goeiemôre, Elsje.
0: Goeiemôre. Is ijskoud vir oggend, maar Sutherland is nie die koudste oornag nie. Vryburg -4, Forest Smith -4, Vicksburg -4, Sutherland was -3.
1: Het jy ook gesien in die binneland was daar sneeuw gewees, ja. Het jy oorals gesien videogrepe, so die koue sal ons tref, maar is nog steeds nie so warm soos in Europa nie, ne? En Amerika, die ouens kook.
0: Bloedig warm daar.
1: Bloedig warm. Sê my as een kind,
0: ja?
1: het jylle kleere warm gemaakt voor jylle aangetrek het?
0: ons het daai plat, lang verwarmers gehad,
1: ja.
0: En ons het nie net voor die verwarmer gesin. Ons het sommer oor die verwarmer gesin, wat jy glad nie moet doen nie, dit kan 'n brand veroorsaak.
1: Yep.
0: Maar ja, ons het dit gedoen.
1: Ja, nee, ons het ek onthou kinders dan, ons het hulle het dit genoem as bes verwarmers.
0: Dis die woord.
1: En hy het so staal ding gehad wat jy oor raak en kan jy die kleertjies nou daar hang het. So as jy nou 'n kind is en jy het nou klaar gaan bad en tande gebors want jy uitgekom met jou onderbroekie, jou kousies, jou kortbroek of lang, wat gewoonlik 'n langbroek, ja. Alles daar gehang. En jy het so lekker warm aangetrek.
0: So julle het dit ook gedoen.
1: Ons het
0: nie
1: net gedoen.
0: Ons nie.
1: Ja. En later het hulle dit nie as bes verwarmers genoem nie. Dit was die vesel. Ja,
0: later was dit cement. So gebrand van alles, ja. Wat jy oorgehang het en so 'n bietjie geskroei het.
1: Maar het gewerk?
0: Soos 'n droom.
1: Soos 'n droom. So as jy volgende jou ou kleertjies daar hang, of jou

0: RSG en Breakfast met Derek, Jennifer Zamudio en jy is die son en ek aan my La Culpa voor dit gewees met Louis Fonsi en Demi Lovato. Maar ek hoop jou naweek is beplan, ek hoop jy klomp goed wat jy gaan inwerk. Ek het gesê ons het die watergesprek nou, so seker so 6:45, dan gaan ons praat oor Nelson Mandela Bay. Lyk my hulle kyk na externe hulp om die waterprobleme aan te spreek. En dan het ons ook heel wat later so 8:15 koers. Ons kameraman Dirk was in Zimbabwe gewees, daar een van die groot nationale parke, en ek het 'n video geplaas op my Derry Gardner Facebook bladsy, want as jy gaan kyk, hou maar van die groep weet, volg dit, dan kry jy automaties in die toekoms plasings wat ek maak. Maar wat ek gedoen het, is daar is 'n video greep waar hulle loop in die veld, daar is hulle leeuws, en dan sê die ou, hulle sit op julle boude, en gaan so bietjie vorentoe op julle boude, en het so verby die leeuws geseil, letterlik, op hulle boude. En die videogreep is daar, ek nog gaan kyk, om so naby 200 meter van 'n leeuw te wees, en daar is nie heining nie. Ek is in 'n toestand, glo vir my. Ek dink die leeuw het gedink, hier is Meals on Wheels, of Meals on Boude, so ietsie. Maar in elk geval gaan kyk, is my Derry Gardner Facebook bladsy, en jy sal sien, daar is ander mense wat ook my naam gebruik vir Facebook, dis nie ek nie. Jy sal my sien daar, ek het oorfone op, dis ek, dis die regte. Aba, speel net en aan, dan gaan ons hengel.
1: Kom thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon Classic witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of laafet vars melk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir net R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
2: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op wil werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Die donkie long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
6: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.

0: Shining Star is ever op RSG. Breakfast en Derek is 23:06. Andries Marie is ons hengelkenner. Goeiemôre Andries, jy kry koud, né?
1: Vriendelike goeiemôre aan jou Derek en die luisteraars. Janie hier in Potchefstroom is dit mooi koud vanoggend toe.
0: Ja Andries, ek het ook gevoel hier by ons is koud. So wat ek gedoen het, ek het nou vir ons lekker deurdrup koffie gemaak, maar ek het eers die bekers warm gemaak met kookwater. En toe die water weer gekook en toe die warm goed ingegooi, dan hou dit so 'n bietjie langer, né?
1: Ja, dis 'n slim plan om voorbereid te wees en 'n koppie koffie is net so goed wat deel van die plan van warm bly.
0: Ja, as jy een van daai verwarmers het wat die olie het, kan jy maar jou bekertjie daarop neersit dat hy warm bly, hoor.
1: Ja, maar goed hoor.
0: Andries, wat is ons hengelnuus?
1: Derek, jy weet ons het 'n wonderlike land met groot verskille wat betref die natuur en ook die weerpatrone. En alhoewel het winter in ons land is, is daar steeds iewers in ons land 'n plekkie waar die visse steeds aan die byt is. En die sneeu lê wel dik in die berge, maar die visse byt nog steeds in sekere dele. En so het die Swartbaars steeds fliks gebyt, vooral in die Limpopo provinsie. Daarby Arabiedam, Loskopdam en Renosterkopdam was die vangste steeds goed geweest met die Swartbaars. Dis nie baie nie, maar daar kom mooi vis uit. So die Swartbaars is nog steeds lekker aan die byt as jy 'n bietjie warmer water kan kry. Dan die laaste week was daar ook baie mooi vangste geweest in die Valdam. Dit is bietjie minder vis, maar daar kom wel vis uit by Valdam. Nou luisteraars, die Oranjewil NG gemeente bied binnekort 'n lekker hengelkompetisie aan daar by Buurman se plaas. Daarby Valdam, dis net so enkie daarvan Oranjewil af en dit vind plaas op die 10de Oktober. Daar's lekker kontantpryse om te wen en jy kan die dag lekker gaan saamhengel daar en daar's lekker verversing so. Mamma hoef nie vir jou 'n toebroodjie en die kosblik te pak nie. Jy kan daarby hulle ietsie koop om te eet en die dag daar lekker te geniet. Ek het die advertensie van die kompetisie gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. As jy wil gaan inskryf, gaan loer gerus. Dan gaan hengel jy saam met die mense daar by Valdam. Nou direk nog 'n lekker kompetisie wat op pad is, is die Tiervis Bonanza daar by Uzinidam, daar reg langs die berg. Nou die volgende ene vind plaas die 24ste tot die 26ste September en daar's 'n lekker groot bote wat op is op die daar's 'n lekker groot prys wat die boot is. Nou die boot is so omtrent R550.000 werd. So die hengelaars kan maar gerus gaan inskryf as jy wil gaan tiere vang, gaan gerus daar na die webblad toe www.sodwanahengelklub en dan kan jy daar aanlyn inskryf en ook meer detail daar kry om deel te wees van daai tiervis bonanza. Dan luisteraars, die sardientjies het aangekom daar in KwaZulu-Natal se kus. Hulle is nou al vir 'n paar dae daar. Die laaste wat ek gesien het is hulle daar in Margate se omgewing. En Derek, natuurlik, as die sardientjies daar is, dan is daar 'n hele klompie van die roofvis wat ook saam met hulle rondswem. En so het dit dan ook gebeur dat daar 'n hele klompie Natalse snoek uitgekom het. En die elwe is ook fliks aan die byt, want daar's lekker maklike kos beskikbaar met die skole sardientjies wat daar rondswem. Derek, gewoonlik in die wintertyd is dit die grootkarp hengeltyd. En so het dan ook 'n hele klompie groot karpe uitgekom by verskillende plekke in ons land. Daar by Rode Koppies was gewees, by Rietvlei daar, net buite Pretoria, daar by Rode Plaadam was daar ook gewees. En so het Jayden dan nou ook baie mooi karp gevang. Nou, hy was daar by Klaseriedam gewees en sy karp was net so oor die 20 kg gewees. Nou vir 'n jong hengelaar is dit werklik 'n baie mooi vangs. Nou Klaseriedam, vir die wat nou nie weet nie, is so amper op die grens van Limpopo en Mpumalanga en dis daar naby Hoedspruit. Die dam is baie bekend vir sy groot karpe wat daar voorkom en Jayden het net weer eens bewys dat daar wel nog van daai groot karpe daar is. Direk, dankie. Volgende naweek vertel ek 'n bietjie meer van bodemvishengel en dan van die Queens of the Oceans kompetisie wat voorlê.
0: Andries Marie met ons hengelbydra. Andries, goed gaan, goeie naweek vir jou en veilig wees by die hengelwaters. As jy 'n e-pos wil stuur is hengel@rsg.co.za. Stuur vir Andries inligting oor jou kompetisie of dalk die fotos van die grootes, dan plaas dit op sy Facebook bladsy. En Andries is betrokke by baie van die organisasies hier in Suid-Afrika en ook by van die tydskrifte. Net hierna gaan ons vir jou nog musiek speel. Ek weet daar is vir jou liedjie van onthou jy Ario Speedwagon. Baie mense het gedink is Red Speedwagon. Nee. Daar is 'n O, Ario. Maar dit volg binnekort.
2: Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.
3: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Operaklanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss en daar's ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in Andre Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer. Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: In hierdie sel agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë is 2 mense. Die een is gek, die ander ek.
5: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel die digter S.J. Pretorius se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema Dinsdag aand om 20:09.
0: Môre, dis al 6:30. Hier is daai beloofde liedjie van Ario Speedwagon, Keep on Loving You. Saam met Darius geen breakfast met Derek.

Is Aries hier en breakfast met Derek. Are your speedwagons to keep on loving you? Onthou vandag, ek dink is 'n vakansiedag. In die VSA die 4de Julie, Independence Day. Lees 'n interessante artikel, hulle het baie Amerikaners gevra, waaroor gaan die dag? En hulle is geskok. Dink hier by die helfte het geen idee gehad hoekom dit 'n vakansiedag is nie. Soos in, hoe sê hulle? Seriously, serious. Is nogal interessant. Weet jy wat al ons... Daar beteken hier in Suid-Afrika. Ek moet ook maar baie keer gaan kyk en mens onthou die ou dae en die vakansiedae en dan is daar nuus en dit is nie meer kreer verjaars. Ag, jy weet die hele ding. Al wat ek wel weet is die 25ste Desember, dis mos Kersdag, né? Ek dink so. Ek hoop so.

0: Is daar is gebrek is met Dirk, Christy van die Kerk en Dion Meyring. Goeie geselskap, ons is jou goeie geselskap, ek hoop so, deur die saterdagochend. Ons een bykie later gaan inkoopjes doen, he. Ek sien die winkels het weer alles wat op winskoopjes. Ek het, jy weet hierdie plastieke oorhandjie wat jy kry, kom betek hier met so een blaai binnenkant wat verkopingsgoed het. En ek sien daar is deesdae sommer, val hier so by die einde van die maand, dan is daai ding so dik soos 'n boek, en as jy hom oopmaak, is dit daai winkel, daai winkel, daai winkel, daai winkel. En dan kan die pryse begin vergelyk, en dan sien jy partykeer, goed as jy van daai koop en daai, ek doen dit. As jy daai en daai koop, en jy koop twee, dan is dit baie goedkoper, so ek is dan daar af met my trolliekie, en ek kry daai winskoop, en as dit regtig goeie pryse is, ek koop soms so partykeer 3 of 4 van 'n ding, en dan wanneer jy 6 maande later weer moet koop, dan skrik jy vir jou dood, as jy sien hoe die pryse gestyg het. Jo, dit gebeur maar. So, lekker inkopies doen, he, en onthou ons is draagbaar. Vat ons asseblief saam.
1: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos Championship boerewors dik of dun, of Boerie Bites vir R109.99 per kilo. Simple Truth lamb choppies vir R179.99 per kilo. Steakhouse Classic Man-Size Rump vir R189.99 per kilo. En Steakhouse Classic Porterhouse Steak vir R199.99 per kilo. Geldig tot 5 Julie, slegs by Checkers.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Die Sondag in Taaldinge. As jy nou die waar deur die drif moes trek en vir die wintervakansie in die bosveld gaan uitspan, weet jy waar kom die uitdrukkings vandaan? Kom luister saam na wat Karin Brits van Akademia vertel oor idiome en gesegdes, waar dit vandaan kom en hoekom dit belangrik is vir 'n taal. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
0: Ons musiek gaan aan op die saterdagoggend, bly lekker warm in die bed. Hier is Moon Baby van Georgetown op RSG.

Is daar is hier 'n Georgetown Moon baby. Sien Madonna is nou weer besig om baie aandag te trek. Sy het 'n nuwe serie vrystelling uit en ek het nou net daar gesien sy daar by hotel uitgekom. Nou kyk, sy's al 'n pensionaris. Ek het nie mis dit nie. Maar sy kom daar by hotel uit met die klere wat sy aan het. As ek 'n skooldogter het wat so aantrek, gaan ek vir sê, "Meisie, gaan trek vir jou ordentlik aan. Jy kan nie so in die straat loop nie. Hier is sy." En dis, ja, sy lyk goed, sy lyk regtig baie goed. En hulle reken sy word nou die toonbeeld van hoe om vir ouderdom te sê, bly weg van my af. Dit is basies wat hulle sê. En hulle reken sy gaan heel moontlik 'n Grammy kry en heel moontlik ook by die Grammys optree, Madonna. Geen einde nie. Was Madonna ooit in Suid-Afrika? Kan nie onthou nie, ja. In elk geval, voortend ons muziek, dis 'n fees, hier is a cappella.

Er is geen breksem Derek a cappella met dis fees en ek nou nog met iemand gepraat en ek het ook so 'n paar weke terug genoem dat iemand het gesê dat van hierdie a cappella groepe moet weer by mekaar kom soos Cut Glass om weet al die lede te kry wat nog sing en sê kom ons doen weer 'n toer en ek dink dit kan nogal goed doen. Het ons enige groot a cappella groep op die oomblik nie wat ek van weet nie. Weer die al die studente gemeenskappe wat gesing het. Dis asof dit net weg is. En dis waar baie van ons bekende sangers maar begin het, né? En baie van hulle is deel van hierdie groepe. Goed, hier is ook 'n ouetjie wat deel was van 'n ander groep, die Groot 4, the Fab 4, die Beatles, maar hier is een van sy mooiste liedjies, John Lennon.

0: Bly maar so mooi, diep woorde daai, ne? Woman, dis John Lennon op RSG, en breakfast met Derek is 9 voor 7. Ons watergesprek, professor Anja du Plessis is betrokke by UNISA. Sy is waterkenner op klomp van die komitees en weet wat gebeur in Nelson Mandela Bay met die water. Hallo Anja.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja, Derek, dit lyk vir my Nelson Mandela Bay sukkel so 'n bietjie meer as ons hier in Johannesburg. Hulle damme is vol na al die swaar oorstromings in Mei, maar die probleem is lyk my weer in die stad se vermoë om die water te behandel en dan ook nog te versprei na hulle mense toe. So hulle sê die hoofredes is die oorstromings wat baie hoë troebelheid in die water veroorsaak het. Dit is nou soos jou modder en jou sediment inhoud en hulle bestaande suiweringsinfrastruktuur is net nie ontwerp vir hierdie uiterste vlakke nie. Dit kan dit nie verwerk nie en dit het nou gelei dat hulle suiweringsaanlegte teen 'n verminderde doeltreffendheid werk. So dit beteken hulle normale produksie is op meeste tye nie waar dit moet wees nie. En soos ons weet, hulle waterinfrastruktuur sukkel ook so bietjie, soos die noodgedag waterbehandelingswerke en die pompstasies. Hulle lyk my baie kragonderbrekings daar ook en ons weet wat gebeur wanneer jou waterinfrastruktuur soos jou pompstasies nie krag het nie. So die kragonderbrekings het ook dan nou 'n impak op die reservoirs. Hulle lyk my tap leeg terwyl die pompe nie kan pomp nie. Ook, Derek, wat ek nogal interessant gesien het, is die behandeling van hulle drinkwater. Ons almal weet dat ons chemikalieë nodig het daarvoor, gespesialiseerde chemikalieë, en jy moet 'n bestendige voorraad daarvan hê. Lyk my, nou het hulle vertragings en afleweringe, logistieke uitdagings, kwaliteitsprobleme, en die het gelei tot tekorte van hierdie chemikalieë, wat toe nou ook veroorsaak het dat die produksiekapasiteit ook verminder. So, Nelson Mandela Bay se munisipaliteit sê ook, hulle gebruik te veel water, so hulle sê hulle beoog so 380 miljoen liter per dag, maar die teikenaanvraag is 280 miljoen, maar ons weet hoekom, want hulle het lyk my oor die 7500 onherstelde lekke. Hulle reservoirvlakke is kritiek en dan nou met die chemiese tekorte ook van die suiweringsaanlegte lyk dit vir my asof Nelson Mandela Bay so 'n bietjie in 'n penarie is, maar die waarnemende stadsbestuurder het lyk my in 'n brief aan 'n raadslid gesê dat dit is 'n ondraaglike situasie in die metro en die het hom nou gedwing om eksterne hulp te soek om die voortdurende waterkrisis en elektrisiteitskrisis aan te spreek, aangesien inwoners tans met baie lang onderbrekings in die gesig staar. En dit lyk nie vir my asof dit baie vinnig gaan beter word nie, Derek.
0: En Anja, my groot vraag is, as daar nou 'n buitekontrakteur aangestel word, is daar nou weer die ding van, is dit iemand se vriend? Het die systeem juis gevou omdat hulle dit wil uitgee aan iemand? Ek weet nie, mens.
1: Precies.
0: In Suid-Afrika, ons vra.
1: Hoe lank gaan hulle vat om hierdie mense te kan aanstel? Ek weet hulle het probleme in daardie area ook, waar hulle sê die verkrygingsprosesse is so disfunksioneel dat hulle nie eers loodgieters kan aanstel om hierdie lekke te probeer regmaak direk. So, dis baie goed en wel om te sê, ja, ek kort eksterne hulp, maar as jou prosesse nie eers in plek is om vir daardie dinge om soos jou loodgieters om tot aangestel te word nie, dan weet ek nie so lekker of hy dan nog steeds die stadbestuurder moet wees.
0: En Anja, baie mense woon ook in areas, die mense kry swaar, hulle het nie geld om heeltyd skoon water te koop nie. En ek weet, ons almal wat in die stede bly, jy kan winkel toe gaan en vir jou paar liter koop, maar as jy in 'n township bly, jy het nie geld nie, en hulle verkoop water, jy betaal paar rand vir 'n kan water, dis verskriklik duur.
1: Ja, en dis groot probleme, Derek. Ek meen, soos, as jy kyk by Lesedi, in middel Junie het Rand Water vir Lesedi gesê, hoorie, ons verminder julle watervoorsiening met 20%, want die munisipaliteit skuld hulle 27,7 miljoen. Nou, wat toe nou daartoe gelei het is, daar is verskriklike wateronderbrekings in Lesedi. En gisteraan sien ek op die nuus waar die uitbreiding 23 in Rotanda het die inwoners nou besluit, hulle is nou klaar. Daar gaan geen tydlyn verskaf word van die munisipaliteit om te sê hoe gaan hulle hierdie waterprobleme uitsorteer nie. En ongelukkig is hulle so afhanklik van watertankwaans. En ek weet soos in die geval van Hammanskraal waar die watertankwaans vir mense geld vra. So jy byt hulle nog verder uit. Maar Rotanda, mense het nou besluit, dis nou die breekpunt is bereik, en het lyk my gisteraand 'n gewelddadige protesoptogte gehad, en die eiendom, wat na bewering aan die burgemeester behoort, is lyk my aan die brand gesteek. So, dis definitief om iets om na te kyk, Derek, en dit is waar die land tans is, by breekpunt, vooral wanneer dit by water kom.
0: Well, Anja, sterkte daar, lekker warm naweek vir jou, en slaan maar met die sweep waar dit moet saak maak. As jy dalk weet van 'n waterprobleem, stuur vir my e-pos, ek stuur aan vir Anja. My e-pos is maklik, is net die lettertjie D by rsg.co.za. Jy kan foto's ook bysit of 'n video greep, saakie maak nie, is D by rsg.co.za, en dan kan ons dit op die lig noem, en dalk jou probleem uitsorteer. Hier is 'n liedjie Old Timers Lullaby, The Happy Company, om ons te kry tot by die nuus om 7.

0: In die nuus, 'n hofuitspraak baan die weg vir die wettige verkoop van renosterhoring. 'N Metropolisiebeampte van Ekurhuleni vas oor die beweerde diefstal van edelstene en edelmetale. En Egipte deur na die ronde van 16 in die FIFA Wêreldbeker. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Hooggeregshof in die Noord-Kaap het die regering se aansoek om verlof tot appel geweier oor 'n vroeëre uitspraak wat handel oor die uitvoer van wettig geoeste renosterhoring. Die vorige hofuitspraak bepaal dat die owerhede internasionale uitvoerpermitte moet uitreik vir die horings wat van wit renosters wat in aanhouding is. Wikus Diedriks, wat 'n plaas van 450 renosters het, het die saak teen die regering aanhangig gemaak. Die regering het aangevoer dat indien uitvoere toegelaat sal word, dit stropery sal laat toeneem. Die druk sê in 'n verklaring, deur renosterhoring wettig te kan verkoop, kan dit die hoë koste van beskerming van renosters finansier. Die nuut aangestelde minister van omgewingsake, David Meynier, oorweeg die uitspraak en sal nog besluit of die staat gaan appeleer teen die beslissing. Die polisie in Gauteng het 'n metropolisiebeampte van Ekurhuleni in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van 14 miljoen rand in 2023. Die inhegtenisneming volg op die getuienis voor verlede week van getuie K voor die Madlanga-kommissie. Sy het onder meer getuig dat sy en die geskorste adjunkoof van die metropolisie, Julius Mkwanazi, saamgewerk het om die juwele uit 'n woonstel in Kilani in Johannesburg te steel, terwyl dit as 'n polisie optrede voorgehou is. Sy sal eerstens in die hof verskyn. Die minister in die presidentsie, Kombutsa Ncaveni, het die optrede van die Malawiese Hoë Kommissie in Suid-Afrika betreur wat betref die repatriasie van sy burgers. Ncaveni het tydens terugvoering oor Woensdag se kabinetsvergadering oor die immigrante kwessie gesê, Malawi het 'n probleem veroorsaak toe hy aangekondig het dat hy sy burgers sou repatrieer terwyl hy nie oor die nodige hulpbronne beskik het nie. Dit het tot gevolg gehad dat die Suid-Afrikaanse regering moes ingryp om 'n humanitêre krisis af te weer, terwyl duisende Malawiërs by die kantore van die Departement van Binnelandse Sake byeenkom. Volgens Ncaveni het die amptenare van Malawi verkies om snags te gaan slaap en was hulle nie deernag by die Musina repatriasiesentrum beskikbaar soos die Suid-Afrikaanse amptenare nie. Sy sê die sentrum prosesseer tans honderde Malawiërs.
1: We do not know what is the number that is coming through. When we say we think we had progress, a large number, more numbers are coming through. And that's why we sent DECO to interact with the Malawi Home Commission to make sure that their officials are available 24/7. Because the challenge with Malawi is that Malawians don't even have papers. They are being issued what is called collective passport so that they can leave. So without the Malawian High Commission being available 24/7 to help us to process, there won't be papers for them to exit the country.
0: Die minister in die presidentsie, Kombutso Ncaveni.

Die dodetal in die aardbewings wat Venezuela verlede week getref het, staan op 2645. Die landse ministerie van inligting sê, meer as 12000 mense is in die skudding beseer en nagenoeg 15000 is dakloos gelaat. Minstens 250 geboue is bykans vernietig in die aardbewings wat 7,5 en 7,2 gemeet het, terwyl nagenoeg 5 miljoen inwoners se huise beskadig is. En sokkernuus. Egypte het die tweede Afrika-land geword wat in die FIFA wereldbeker deurgedring het tot die ronde van 16. Die Faraoos het in Dallas Australië 4-0 geklop met strafdoele nadat die spanne na bykomende speeltyd 1 elk op die telbord gehad het. Egypte het foutlose doele aangeteken terwyl Australië 2 doele gemis het. Egypte is deur na die uitkloprondes terwyl Australië hulle tasse moes pak. Marokko is die ander Afrika-land wat in die ronde van 16 is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof van die Noord-Kaap het die regering se aansoek om verlof tot appel geweier oor 'n vroeëre uitspraak dat wettige renosterhoring wel verkoop kan word mits uitvoerpermitte uitgereik is. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst saamgestel het. Geen waarskuwings is vir vandag uitgereik nie. In Gauteng, oggend ryp in die sentrale en suidelike dele, maar dit is andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga en Limpopo, albei provinsies is mooi weer en koel. In Mpumalanga is dit egter plek koud en word oggend ryp op plekke oor die hoëveld verwag, terwyl dit plek warm in die laaveld sal wees. Limpopo is deurgaans mooi weer en koel. In Noordwes, oggend ryp op plekke, maar andersins is dit mooi weer en koel die hele dag. In die Vrystaat en Noord-Kaap, mooi weer en koud met oggend ryp op plekke. Die wind langs die Weskus is fris in 'n suidoostelike rigting. Die Weskaap bewolk met oggendryp op plekke oor die oostelike binneland, maar andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus is matig tot fris. In die Ooskaap, westelike gedeelte, oggendryp op plekke in die noorde, maar andersins is dit mooi weer en koud, koel langs die kus. Gedeeltelik bewolk in die middag en 'n ligte kuswind vandag. In die oostelike gedeelte van die Ooskaap, oggendryp word op plekke oor die binneland verwag, maar is andersins mooi weer en koud tot koel en selfs baie koud op plekke noord van die plateaurand. Die wind langs die kus is lig noordwes en word teen die middag lig suidwes. In KwaZulu-Natal is dit mooi weer en koel maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos. Tussen St. Lucia en Kosi Bay sal die wind vanaand in 'n suidwestelike rigting waai. En nou die temperature in Gauteng, Pretoria 2,19, Johannesburg -1,17, Vereniging -3,17, Mpumalanga en Mbombela 6,21, Emalahleni 2,17, Ermelo 0,16, Standerton 0,18, Skukuza 11,26, in Limpopo, Polokwane 4,22, Palaborwa 9,25, Tsindin 4,21, Musina 10,23, Lebalale 7,24, Mokopane 6,22 en Noordwes, Klerksdorp, -2,19, Potchefstroom, -2,18, Mahikeng, 0,19, Rustenburg, -1,19, in Vryburg, -4,19, in die Vrystaat, Bloemfontein, -3,15, Welkom, -1,16, Bethlehem, -3,14, Kroonstad, -1,17, Vareschmidt, -4,15, Vicksburg, -4,12, Sasselburg, -2,16, in die Noord-Kaap, Upington, -2,19, Kimberley, -3,17, De Aar, -1,14, Posmasburg, -2,17, Alexanderbaai, 5,20, Springbok, 6,17, Kalvinia, -1,17, Sutherland, -3,13, in die Wes-Kaap, Kaapstad, 11,18, Vredendal, 1,20, Riversdal, 4,20, George 9,19, Mosselbaai 8,19, Woester 2,19, Beaufort Wes 4,16, Oudtshoorn 4,17, in die Ooskaap Klebega 6,19, Makanda 6,17, Kloba 1,15, Graafreinet 2,16, Ooslondon 11,20,

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Is goed om saam met jou te wees. Ons het nou vir jou gesprek met ons dominee Marina. Wat is die doel van die kerk? Ek gaan vir haar vra en dan later gaan ons tuin maak saam met Tanya. Ons gaan net na 8 gaan ons saam met Dirk Smit van die pad af en by Wangi Nasionale Park in Zimmerdraai maak. Daar het hulle leeuws afgeneem op voet waar hulle so naby aan die leeuws was, hulle moes sit en op hulle boude verby skuur en die leeuws het hulle gesien. Stel jou voor, ek het 'n video op my Derek Gardner Facebookblad geplaas, jy kan gaan loer. En dan het ons so 'n klein bietjie later vat 5 gas, Jan Bosman van Johannesburg, Randburg, kom ateljee toe. En dan het ek later 'n mini-konsert van een vrou wat verskriklik baie treffers gehad het. En haar naam is Eve Boswell. Wie sy? Ek sal jou later vertel. Onthou, voor 10, luister. Terug in tyd, hier is Min Shaw.

0: Dis daar is gebreek tussen Derek, het was Min Shaw met Geem my die son, Nana Muscuri, Turn on the Sun, se treffer wat in Afrikaans opgeneem is. Onthou die ou daar, ons het nie internet gehad nie, so ons het nie geweet, daar is hierdie treffers oorsee nie. En baie keer het die kunstenaars se platenmaatskappy vir hulle gesê, maar kom ons skryf Afrikaanse woorde en ons neem dit op en dan word dit treffers hier by ons. Baie van jou liedjies, hulle doen dit nou nog, met van die Eurovision liedjies wat hier opgeneem word, net Afrikaanse woorde kry en word dit treffers. Maar nou is dit tyd om bietjie te praat oor die kerk. Marina van der Linde is leraar by Ooskerk in Pretoria. En Marina, my vraag aan jou goeiemôre is, wat is die rol van die kerk?
1: Ja, goeiemôre Derek en elkeen wat saam luister. Ek dink dis 'n eintlik klink dit soos 'n generiese algemene vraag, maar ek dink dis 'n baie diep vraag in die tyd waarin ons leef. Ek dink baie mense dink tradisioneel oor die kerk. Jy weet dat die kerk is maar deel van hoe ons samelewing gestruktureer is. Christene sal sê ja, dit is die huis waar ons as gelowige mense saam met die Here leer hoe om gelowiges hier op aarde te wees. Ag en daar's baie verskillende definisies wat 'n mens sou kon gee. Ek dink wel een van die dilemma's in samelewings oor die algemeen is wanneer 'n mens begin om die kerk en die kulturele aspekte met mekaar te verwar. En dit gebeur maklik. Ek dink ons het in Suid-Afrika baie voorbeelde daarvan. Jy weet waar kerk en kultuur vermeng geraak het en vandag nog steeds. So daai fyn vraag van wat is die rol van die kerk in die tyd waarin ons vandag leef? En wanneer ons dan spesifiek die woord kerk gebruik, dan praat ons natuurlik van die gemeenskap van mense wat as volgelinge van Jesus Christus bymekaar kom. Ja, so ek dink dis 'n paar eerste opmerkings.
0: Maar nou, iets wat my altyd laat dink is, wanneer 'n mens na veral jou groot megakerke toe gaan, baie mense ry op pad kerk toe om nou alles by te kry, hier weer die musiek en die lekker preek en alles, maar hulle ry verby 10 ouete huise waar niemand daar ooit 'n vars brood kry, vars vrugte en groente nie, want dit gaan swaar. En dis asof mense blind raak en net fokus op een ding, is wat gaan ek uit die kerk uit kry?
1: Nee, ek dink dis 'n baie groot aspek van kerkwees, is dat kerk nie in die eerste plek veronderstel is om 'n diensleweringsorganisasie te wees vir my emosionele en geestelike behoeftes nie, maar dat ons as 'n groep gelowige mense saam mekaar herinner en inspireer om as God se lig en sy teenwoordigheid te gaan leef in die gemeenskappe waar ons teruggaan. En dis presies waarvan jy praat. Ek dink partykeer dink 'n mens dis die kerk se werk om hierdie aksies dan te organiseer. Jy weet, so die gemeente of die kerk moet hierdie aksies organiseer, en ek gebruik nou jou voorbeeld van die ouetehuis om by die ouetehuis uit te kom, en dit is die kerk se werk om dit of dat te doen. Maar my vraag is altyd, wie is die kerk? Jy weet, is die kerk nie die mense van die kerk nie. So in die kerk is nie in die eerste plek 'n organisasie of 'n gebou nie. Die kerk is in die eerste plek 'n versameling van gelowige mense. En ek dink dis wat waarvoor ons geroep word, is om selfs as individue in ons gemeenskappe kerk te gaan wees.
0: En Marina, baie van die kerke is wel betrokke, maar ook die mense in die kerk. Ek weet van 'n dorpie waar almal wat, jy weet, as jy kaste skoon maak, dan gee jy jou klere vir die kerk. Hulle vra jy moet dit net was. En wat hulle dan doen is, hulle sit alles op hangers en op 'n sekere dag gaan hulle na winkelsentrum toe. En buitekant, vir mense wat regtig behoewend is, kan jy gaan kies. Maar jy kan net vir jou denim vat wat vir jou pas. Jy vat net 'n hemp wat vir jou pas. En dis wat die mense in die kerk doen. En is hierdie uitreikings wat gebeur. En jy weet, daar's van die dorpies waar jy nie vir iemand wat bedel geld gee nie. Die skole verkoop boekies, maar hulle kan daai boekies se stikertjie wat jy vir hom gee, kan hy net gaan inruil vir kos of klere. Nie vir geld nie, of vir drank nie.
1: En ja, daar's sulke mooi voorbeelde. Skus, ek val jou nou in rede.
0: Nee.
1: Daar's sulke mooi voorbeelde van presies hierdie wat jy nou hier beskryf, waar die kerk en dan die mense van die kerk met die mooiste kreatiewe inisiatiewe in gemeenskap teenwoordig is. En ek dink wat ek baie hou van hierdie voorbeelde wat jy noem, is die menswaardigheid en die respek waarmee 'n mens omgaan met mense wat of nie deel is van die kerk nie, of wat regtig groot behoefte het. En ek dink dis 'n fantastiese ding wanneer daar sulke projekte in kerke en gemeenskappe is.
0: So Marina, gaan die kerk my in die hemel kry?
1: Ek sê altyd dat die kerk is 'n voertuig. Die kerk is 'n hulpmiddel. Jy weet so, die kerk is die Engelse woord container waar binne dit vir my moontlik gemaak word om my verhouding met die Here te oefen, om dit saam met ander mense te stap, om te leer wat dit beteken om God se kind te wees. So die kerk as sulks gaan jou waarskynlik nie in die hemel kry nie, maar die kerk waar dit gesond funksioneer, kan ons regtig help op hierdie pad. En ons is mos nie, ons kan mos nie hierdie pad alleen stap nie.
0: So Marina, daar bars jy my ballon.
1: Jammer, Derek.
0: Nee, ek dink baie mense voel so, jy weet, maar ek weet 'n mens gaan om 'n boodskap te kry, maar ook 'n mens, as jy terug gaan huis, te bietjie tot nadenke wat uit jou preek gekom het. Maar jy het vir ons iets tot nadenke met jou dagdrukkie.
1: Ja, ek dink voor ek die dagdrukkie gee, ek dink daar's ook mense wat sê ek het nie die kerk nodig nie. Jy weet, en veral post-COVID, baie mense wat sê ek gaan nie noodwendig meer kerk toe nie. Jy weet, ek voel nie ek het die kerk nodig nie. En die realiteit is, ons het mekaar nodig en dit is ons saam, God se kinders, wat die kerk vorm. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. So die dagdrukkie is elkeen van ons kan help om van die kerk 'n plek te maak wat veilig is. En soos die Here self deernis en genade gee om saam met mekaar in Jesus se voetspore te stap.
0: Marina, dankie vir daai. So jy sê dan vir my die dag as jy by die hiernamaals in die poorte aankom, is daar nie iemand wat vir jou vra 'n broer, gemeente, wat 'n gemeente was jy nie?
1: Ek dink jy daar so lys nie hoor.
0: Dis goed om te weet. Marina, goeie naweek vir jou, warm bly hoor.
1: Lekker dag vir jou en elkeen wat saam luister, Derek.
0: Dit is Marina van der Linde van Ooskerk in Pretoria en sy is ons leraar en hierdie gesprek sal as 'n pot gooi op RSG se webtuiste wees of op jou toepassing, jou app. Jy kan net gaan kyk pot gooi en dan sien jy Breakfast met Derek, maak hom oop en dan sien jy alles is later vandag daar beskikbaar ook laasweek en die week voor dit se gesprekke.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Bright Brand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Die 50 jaar oue Voyager 1 ruimtetuig moes nog 'n instrument afskakel weens 'n tekort aan krag. JPL ingenieurs het 'n blink plan uitgedink sodat die Perseverance Marskarretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnekort lanceer te word. Luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Mati Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
3: Is 23:07, hier is Blondie op RSG Breakfast met Derrick.

Dis daar is geen breakfast met Derek Andre Swiggers en Blommekind en Call Me Blondie. Wel gepraat van die Blommekind, ons gaan nou tuin maak saam met Tanya. En sy het nou die dag het sy 'n oop dag gehad by haar tuin daar in KZN. En ek het van iemand 'n paar foto's gekry van hoe dit gelyk het. En ek het dit geplaas op die Derek Gardner Facebook bladsy, maar net so 'n bietjie afgaan, dan sal jy sien daar sy huis en hulle is letterlik tussen die heuwels daar in KZN, net buitekant Durban. En sy het die mooiste tuin, en sy is nogal baie erg oor haar grasperk, wat heeltemal groen moet wees, en jy weet, as die honde daar ietsie doen of grou, dan wil sy horries kry, want ja, jy kan nie een hond hê wat nie gaan grou nie, of kry jy dit? Laat ons weet. Hier is Hurt So Bad, Dean Lewis. Is it so?

Daar is hier Dean Lewis, Hurt So Bad. In die week het ek RSG geluister en gehoor dat Magda Jansen van Vieren sy beskuit is in die mark. Dit was ons tweede wenner van ons bakgat competitie. En ek het ook, weet net vir jou gerief, het ek die foto van toe ons dit oorhandig het daar die prijs, het ek geplaas en ook paar foto's van haar beskuit op my Derigan Facebook bladsy. En ook wat ek doen is, dit maak het net vir jou makkeliker, jy hoef nie nou te gaan soek nie, maar as jy dink, kom ek kyk hoe lyk die beskuit, kom ons bestel, dan sien jy alles daar. En ja, Magda het al klaar laat weet, sy klomp bestellings gehad, so dit is al eerste keer wat sy op die radio was, en ook op RSG se webtuis is al video greep waar sy verduidelik van die beskuit, en sy is baie opgewonde, maar hier is sy, ons tweede wenner, Magda Jansen van Vieren en Magda, baie geluk, ons sal wag vir haar proe stukkies, ne, wat is 'n oggend nou en 'n breakfast sonder beskuit, hoor jy?

0: Is daar eens geen breakfast met Derek? En dit was Melody Gardot en Sting geweest met Little Something, of Gardot, as jy van ook so wil uitspreek. Maar is nou 20 voor 8. Is tyd om tuin te maak, saam met Tanya Visser. En Tanya, ek hoop het gaan goed met jou, en ek hoor die alwyne oral in Suid-Afrika blom baie mooi.
1: Oh, hulle blom verskriklik mooi, Derek. Jy weet, ek sê altyd baie mense, hulle word so... hulle sê, nee, die winter is kaal en koud en mense dink die tuin slaap nou, maar eintlik is dit een van die lekkerste maande om 'n tuin nie te wees. Ja, die grond is koel, maar baie plant is op hulle gelukkigste. En alles wat jy nou doen, beloon jou later in die lente. So as jy 'n paar ure het hierdie naweek, hier is wat ek voorstel, wat regtig 'n verskil kan maak in jou tuin. En ons begin met alwyne. En ek dink ons vergeet soms hoe ongelooflik mooi ons eie inheemse plante is. Op die oomblik staan die kraans alwyne net, sjoh, hulle is net vol, hulle bars van oranje en rooi blomare. En hulle lok die sonvoels in die bye tuin toe. So dit is kleur en lewe in een plant, en as jy plek het miskien vir iets groter, dan kyk gerus na een van die boomalwyne, want hulle word uitstekend fokuspunte later in die tuin. So dink 'n bietjie daaraan, maar as jy eerder 'n klein tuin of 'n stoepie het, en jy het nie plek vir groot alwyne nie, gaan loer by jou tuinsentrum in, want daar is deesdae ongelooflike baie nuwe alwyn hybride wat perfek werk in potte. Nou vir 'n bietjie kleur. En kleur hoef nie altyd blomme te wees nie. So, en een van my gunsteling plante vir hierdie tyd van die jaar is die dwergnendine. Sy blare, sjoh, hulle verander in die winter na die pragtige rooi skakerings, en dis amper soos Ek sê, dit is amper soos klein vierballetjies tussen die res van die tuin. En dit is 'n plant wat feitlik geen ophef vra nie. Maar elke dag lyk hy mooi. En daai rooi is verskriklik mooi.
0: En Tanya, dis mense ken hom ook as 'n miniatuur bamboes, né?
1: Ja, dis reg. En hy is klein en hy word nie te groot nie, so omtrent 40 cm hoog, maar nou in die winter is daai blare rooi. En in die somer, dan gaan hy bietjie geel en groen. En as jy lus is vir bietjie blomkleur, onthou daai heuningblommetjies, die alyssum, hulle werk saam met gesiggies, petunias, vensterbakke, en hulle blom ongelooflik lank. En hulle vul sommer vinnig al daai oop kolletjies tussen die ander plante. En nou iets wat mens kan vergeet is tekstuur. En ons dink altyd aan blomme, maar 'n tuin word eintlik mooi wanneer jy verskillende vorms en tekstuur kombineer. En dis waar swinkgras inkom, of enige grasse. Daar met die swinkgras, daai sagte blougrys of helder groen, daai klein polletjies lyk pragtig tussen alwyne, broodbome en selfs langs paadjies. En hulle gee daai moderne, rustige gevoel sonder dat jy baie onderhoud hoef te doen nie. En dit werk mooi. So dink aan grasse ook vir jou tuin. En omdat dit Julie is, is dit ook een van die beste tye om fynbos te plant. Dis die proteas, die speldekussings en ook daai pragtige berg breitjies. So, onthou, as jy hulle plant, hulle soek goeie dreinering. Sit net kompos saam, maar niks fosfaat nie, asseblief. Die fosfaat hou hulle nie van, en jy gaan hulle nou doodmaak as jy fosfaat saam sit. As jy dit in die grond werk. Voor ek groet, paar werkies vir die naweek, en al die plante wat jy nou moet koop, onthou daai dooie blommetjies van die winterblomplante af te haal, want dit moedig nuwe blomknoppe aan, en gee jou winter eenjariges elke tweede week 'n bietjie kos, soos Nutrifeed, en as jy lank dink, jou paadjies is te smal, of die keer weer kort nuwe lewe, julie is beslis die ideale maand om daar die type treinprojekte aan te pak. En ja, ek sê altyd, Derek, die mooiste lentetuine word nie in September gemaakt nie. Hulle word nou in julie gebou.
0: Dankie, Tanya. Ons sal so maak. En weet jy wat vir my wonderlik is? Partij keer as jy, as het koud is en sit die binnenkant, dan gaan haal jy jou tuinboek uit. Jy weet daar wat Margaret geskryf het en al die mense. En
1: jy, die oude tuin die tuin.
0: Jy blaai net deur en jy, jy wens en dan doen jy.
1: Ja, dan kry jy die idees.
0: Ja.
1: En dan weg is jy.
0: Koppie
1: yep. Koffie, warm baiekie en is jy tuin toe.
0: Tanya, lekker tuin maak. Tanya Visser met ons tuin praat jy, onthou die gespreksloek is 'n pot gooi. Later vandag op RSG se webtuis te wees en jy gaan net as jy die toepassing die app pot gooi en kyk jy maak op, hy is alfabeties, soek jy B, breakfast met Derek en as jy sien daar die tuin praatjie, dan kan jy weer luister.
2: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boba's braai. Soos championship boerewors dik of dun of body bites vir R109.99 per kilo. Simple Truth lamb choppies vir R179.99 per kilo. Steakhouse Classic man-size rump vir R189.99 per kilo. En Steakhouse Classic porterhouse steak vir R199.99 per kilo. Geldig tot 5 Julie, slegs by Checkers. Die wintermaande is hier en my gas vir sterre in die kombuis is Mientjie van der Westhuizen en sy help ons met 'n resep juis vir hierdie koue dae. Waarheen vandag? Ons maak 'n draai op Sedgefield en ons reis soos oudergewoonte saam met Johan Rademan en hoor wat gebeur op die landboufront saam met Eloise Pretorius. Dis Saterdag Sprankel saam met my, Sue Pyle Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.
3: In RSG Landbou vier ons die Vroue Landbouvereniging.
4: Die VLV bring deernis, hulle bring menslikheid, hulle bring ook na die tafel die moederlike instink. Hulle is daar, as ons vra kom help, is die VLV eerste daar en vroue maak landbou lekkerder en ryker. Die vraag is, wat is 'n plattelandse dorp sonder vroue in landbou?
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
5: Smelt die ijsweg met vingwarm vermaak, net hier op RSG.

Ek die hart nou so punt na Lamberts Bay. Wanneer laas was jy daar? Wanneer laas het jy daar gaan vakantie hou? Dit was Robbie Wessels en voor dit Emil Struwig se liefde wen altyd. Is nou 5 voor 8, ons het nou vir jou die jongste nuus en onthou ons het net na ons nuus en 'n liedjie het ons die gesprek met Dirk Smit, hy se fotograaf en kameraman en op die oomblik is hy besig om die nasionale park in Angola af te neem en te verfilm. En ek vermoed, ek dink hy is op pad terug vandag, maar ons sal nou in die hande kry. Maar wat help my gestuur het, ek het 'n video greep op my Facebookblad geplaas, Derry Gardner, waar hulle in Zimbabwe was, waar hulle verby leeus geloop het in die veld. En hulle moes op hulle boude sit en so verby die leeus letterlik kruip seil, jy weet met die grond hier onder jou. En daar's nie heining nie. So gaan kyk na die video, dis nogal vreesaanjaand. Het jy al so iets gedoen? Sal jy ooit so iets doen of is jy te bang vir die leeus? So 'n bietjie later met Dirk gesels. Ons het ook nog heerlike musiek wat voorlê. Ek het 'n liedjie van Neil Diamond nou wat klomp jare terug gaan. En Neil Diamond, as jy gaan kyk na die ou albums wat jy het, gewoonlik is daar die omslag, party van was dubbel. En as jy hom oopmaak is daar hierdie boek met die name in van die orkes wat hy gebruik het. Hy het regtig amper soos 'n volle sin van die orkes gebruik met al sy opnames. Eers later het jy hom gesien met sy gitaar alleen op die verhoog. Kom ons luister na Cracklin' Rosie.

0: Dis daar is geen breakfast met Derek Neil Diamond Crackling Rose. Ek het skoon hoendervleis. Dis so mooi die ou liedjies. Jy weet, en Neil Diamond ook nie meer jonk nie. Ek glo nie hy tree meer op nie. Maar ek het nou gespot hier met Elsie en gesê dat baie van ons kunstenaars die liedjies wat jy luister, Blondie al daai, hulle klim al deesdae met hulle krik of hulle loopraam op die verhoog. Maar sing, dis sal hulle doen en as jy hou van oues, luister hierna.
1: Kom, sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Tussen 3 en 6. Sien jou daar.

0: In die nuus om 8 gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die teenwoordigheid van 'n Chinese motorvervaardiger in Pretoria skep beleggingsvertroue. Die regering mag nie appeleer teen wetgewing wat handel in renosterhoring moontlik maak nie. En Rusland neem 'n Oekraïense vesting in die Donbas-streek oor. Goeiemôre. Adjunkt-president Paul Mashatile sê, die verkryging van die Rosslyn-fabriek in Pretoria deur die Chinese motorvervaardiger Chery International sal beleggers vertroue in Suid-Afrika bevorder. Chery International het vroeg vanjaar 'n ooreenkoms met Nissan bereik om sy aanleg oor te neem wat sedert 1966 voertuie in Pretoria gebou het, aanvanklik as Datsun, sedert 1983 as Nissan. Chery het die aanleg amptelik oorgeneem as deel van sy planne om plaaslike produksie uit te brei en werkskepping te ondersteun. Mashatile het gister met die oorhandigingsplegtigheid in Pretoria gesê, dit is 'n boodskap aan voornemende beleggers dat Suid-Afrika 'n betroubare bestemming vir vervaardiging en nywerheidsbeleggings is.
1: It is a vote of confidence in our people, our institutions, our infrastructure, our long-term future as well. It reinforces South Africa's role as an automotive gateway to Africa. Government values this investment as it is anticipated to positively impact lives of many ordinary people in the surrounding communities.
0: Adjunkt-president Paul Mashatile. Die Hooggeregshof in die Noord-Kaap het die regering se aansoek om verlof tot appel geweier oor 'n vroeëre uitspraak wat handel oor die uitvoer van wettige oester en renosterhoring. Die vorige hofuitspraak bepaal dat die owerhede internasionale uitvoerpermitte moet uitreik vir die horings van wit renosters wat in aanhouding is. Wikus Diedriks, wat 'n plaas van 450 renosters het, het die saak teen die regering aanhange gemaak. Die regering het aangevoer dat indien uitvoere toegelaat sal word, dit stropery sal laat toeneem. Diedrik sê in 'n verklaring, deur 'n renosterhoring wettig te kan verkoop, kan dit die hoë koste van beskerming van renosters finansier. Die nuut aangestelde minister van omgewingsake, David Meyer, oorweeg die uitspraak en sal nog besluit of die staat gaan appeleer teen die beslissing. Die polisie en gevangenisdiens vakbond Popcrew in die Vrystaat sê, hulle gaan die departement van korrektiewe dienste se artikel 197 kennisgewing teenstaan nadat talle van sy lede daardeur werkloos gelaat is. Nagenoeg 250 voormalige werknemers van die Mangaung korrektiewe sentrum wat vroeër deur die maatskappy G4S bestuur is, is sonder werk gelaat toe die departement die sentrum op 1 Julie oorgeneem het. Popcrew het 'n geslote vergadering met sy lede in Bloemfontein gehou. Die adjunk hoofsekretaris van die vakbond, Boitsamelo Peleu, sê alle werkers wat deur G4S in diens geneem is, moes na regte outomaties na die DKD oorgeplaas gewees het sonder dat hulle vir poste moes aansoek doen. Peleu sê hulle het die arbeidshof oor die saak genader. Die minister in die presidentsie, Kombutso Nawachwesi, het die optrede van die Malawiese Hoë Kommissie in Suid-Afrika betreur wat betref die repatriasie van sy burgers. En Chaweni het tydens terugvoering oor Woensdag se kabinetsvergadering oor die immigrantekwessie gesê, Malawi het 'n probleem veroorsaak toe hy aangekondig het dat hy sy burgers sou repatrieer, terwyl hy nie oor die nodige hulpbronne beskik het nie. Dit het tot gevolg gehad dat die Suid-Afrikaanse regering moes ingryp om 'n humanitêre krisis af te weer, terwyl duisende Malawiërs by die kantore van die Departement van Binnelandse Sake byeenkom. Volgens Chaweni het die amptenare van Malawi verkies om snags te gaan slaap en was hulle nie deernag by die Musina repatriasiesentrum beskikbaar soos die Suid-Afrikaanse amptenare nie. Sy sê die sentrum prosesseer tans honderde Malawiërs.
2: We do not know what is the number that is coming through. When we think we're in progress, a large number, more numbers are coming through. And that's why we sent them.

0: in die Donbas-streek en verleen toegang tot strategiese stede. Die oorname van die Donbas-streek is een van die Kremlin se hoofoogmerke met die oorlog. Die Russiese president Vladimir Putin het die bevelspos gesê die oorname is deel van 'n langtermynplan. Hy sê die bevryding van Konstantinivka is daarom van groot strategiese belang. En sokkernuus. Egipte het die tweede Afrika land geword wat in die FIFA Wêreldbeker deurgedring het tot die ronde van 16. Die Faraoos het in Dallas, Australië 4-0 geklop met strafdoele nadat die spanne na bykomende speeltyd 1 elk op die tellbord gehad het. Egipte het foutlose doele aangeteken terwyl Australië 2 doele gemis het. Egipte is deur die uitkloprondes terwyl Australië hulle tasse moes pak en Marokko is die ander Afrika land wat in die ronde van 16 is. En tenslotte weer die hoofnuus. Adjunkt-president Paul Mashatile sê, die verkryging van die Raslyn-fabriek in Pretoria deur die Chinese motorvervaardiger Chery International sal beleggersvertroue in Suid-Afrika bevorder. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
1: En nou is het tyd vir RSG Sport en ek dink dis Arbe en Roomtyd in Londen, Wimbledon. Vandag se temperatuur hier daar 17-28. Phil Loots het besonderhede. Hallo Phil.
2: Ja, goeiemôre Derek. Gelukkig die temperature wat meer matig is nadat daai groot hittegolf Europa getref het, maar wat die tennis betref is dit vier warm. Die mans enkelspel, ons is tans in die derde ronde en sake relatief volgens plan verloop vir die gekeerde spelers behalwe vir een van hulle. Maar kom ons begin by die begin. Die eerste gekeerde Jannik Sinner het sy wedstryd teen Brooksby redelik maklik in skoonstelling gewen. Hy is ook die verdedigende kampioen 6-4, 6-3 en 6-4. So ook die derde gekeerde Felix Auger-Aliassime wat het deurgedring het in skoonstelling 7-6, 6-2 en 6-1 waarmee hy vir Zeng geklop het. Dan waarvan ek gepraat het, die man wat vasgeval het is die agste gekeerde Daniel Medvedev. Dis Stroef wat hom geklop het, die Duitser met 7-6, 7-6 en 7-5. 6, so Jan Lennard Stroef dan weer na die vierde ronde. Novak Djokovic het sy wedstryd teen Rinderknecht in 4 stelle gewen, 7-6 na die vierde stel. Wat die vroue betref, ook geen probleem ondervind vir die gekeerde spelers nie. Sabalenka deur Stapenko geklop met 6-4 en 6-4, soos hy bevind daar nou in die vierde ronde. En dan ook oorwinnings vir die vierde gekeerde Jessica Pagula, die sewende gekeerde Coco Gauff en die tiende gekeerde Mugova, ook allemaal deur na die volgende ronde. Dis dan die jongste vanaf Wimbledon, Derek, daarmee terug na jou.
1: Ok, Phil Loots, en dan is daar ook natuurlijk die Tour de France, net oor die bult, en Johnny Koen, met besonderhede Johnny.
3: Tyd vir vanjaar se Tour de France. Die 113e aanbieding van hierdie die wêreld se grootste jaarlikse sportgebeurtenis begin later vandag in Barcelona in Spanje, waar die eerste 3 dae in daardie land sal plaasvind. Span tydtoets, die eerste skof oor 19 km en dan 3 dae in Spanje daar via die Pyreneeën op pad Frankryk toe, noord daar op die weskus van die land. Dan gaan hulle dwars oor die massief sentraal, uiteindelik in die Alpe en dan die heel laaste skof 21ste op die Champs-Élysées op die 26ste van Julie. Die wedren hierdie jaar 3333 km en amper 55.000 meter moet geklim word oor hierdie 21 skofte. Daar is 10 nuwe skofdorpe en stede en daar is 8 bergskofte in vanjaar se wedren ingebou. Hierdie ook dan die derde keer in die geskiedenis van die Tour de France wat hulle in Spanje begin en hulle was al in 2023 en in 1992 van tevore ook in daardie land. Dan is daar 23 spanne wat deelneem, 18 van hulle van die wêreldliggaam se groot wêreldspanne. 5 ander word gekeur en word ingebring deur die organisasie. 184 ryers, 27 lande word verteenwoordig en 31 ryers is België die grootste land verteenwoordig in vanjaar se toer. Die groot vraag natuurlik, wie gaan vanjaar se Tour de France wen? Tadej Pogacar staan op 4 oorwinnings, as hy vanjaar so kan maak, word hy een van die uitgesoekte jaars in die wêreld, saam met Eddie Merckx 5 oorwinnings, Jacques Anquetil en Bernard Hinault, wie al 3 5 oorwinnings agter hulle naam het. Sy groot teenstand behoort te kom van Jonas Vingegaard, die onlangse wenner van vanjaar se Giro d'Italia. Remco Evenepoel, dubbel Olimpiese kampioen, gaan verseker 'n voet op die podium probeer kry en dan is daar Ayuso, Ben O'Connor en Del Toro van die ander name. Johnny Koen vir RSC

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derrie. Kyk, is Derrie Gardner, is heerlik om saam met jou te kuier. Ons het net nou ons vat 5 gas wat by ons gaan aansluit. En Elsie het hom klaar gesien, hulle sit aan die ander kant, né?
1: Jan het ons gegroet net voor die nuus.
0: Yep, Jan Bosman.
1: Baie opgewonde.
0: En hy is van Randburg in Johannesburg. En as ek het reg het, ek dink hy was deel van die hele veldtog om Ebbie de Klerk verkies te kry.
1: Ja, jy vertel my nou, want ek sê vir ons sy naam is baie bekend.
0: Ek dink so.
1: Hy moet vir ons alles vertel.
0: Maar ek gaan nou hoor. En dan het ons, binnen die volgende paar minute, gaan ons gesels met ons kameraman Dirk Smit. En Elsie, ek het nou gesê, hulle het letterlik leeuws gaan kyk in Zimbabwe.
1: Hare op hulle tanden.
0: En hulle moes verby die leeuws op hulle boude, soos babiekies daar seil op die grond. Skrikwekkend.
1: Moet fiks wees om 'n fotograaf te wees.
0: Ja, maar ek gaan nie sê, hy sal vir ons vertel, hy is op pad terug van Angola af Suid-Afrika, het ons praat nou met hom, en dan het ons later mini-concert Yves Boswell.
1: Prachtig. Van die circus?
0: Prachtig.
1: O ja, opdachtig.
0: Hier is Billy, wat is het, Raful, en die liedjie se naam is, dis vir jou, Lovely.

0: Lovely. Joeg, het is daarom altijd lekker om muziek te luisteren hier op een naweek. Ek hoop jou naweek is goed uitgewerkt, goed beplan en alles lê reg. Dit was Billy Raful geweest met Lovely. Maar nou is het tijd om van die pad af te gaan en onthou Dirk Smit is een fotograaf, hy is een cameraman en van die pad af is sy sociale media. So ons gaan nou van die pad af saam met Dirk. En Dirk, jy was in Angola, is lekker daar. Waar is jy op die oomblik, Dirk?
1: Goeiemorgen, Derek. Ek is op pad terug Suid-Afrika toe.
2: Was het lekker?
1: Dit was bitter lekker. Angola was absolute feest geweest. Dit is waar wat allemaal sê. Die plek moet mens besoek en die groot toerisme drijf wat hulle doen op die oomblik is definitief die moeite waard. En ek dink, my gunsteling deel van Angola was die dieselprys.
0: Hoekom?
1: Dit is so tussen 8 en 10 rand per liter. Ek bedoel, jy weet, mens kan nie kla met die pryse nie, maar die Iona Nationale Park, ek kan nie vir jou verduidelik hoe mooi die plek is en ons gaan lekker daar oor gesels in die komende paar weke, maar ek gaan vir jou lekker klomp video's ook stuur. Maar dit is ongelooflik.
0: So Dirk, jy het jou bakkie volgemaak, heeltemal met diesel.
1: Kijk, dit is ook nou nie my persoonlike bakkie nie, so ek is een bietjie hartseer daar oor, maar die jerrykanne is ook vol oor. So ja, definitief.
0: Dirk, ons video vandag, waar gaan ons?
1: Dit is Wangi Nationale Park. Nou, hy was oorspronklik gewees Wangi, so W-A-N-K-I-E. Maar dit is een van die oudste parke in Zimbabwe en een van die grootste parke in Zimbabwe. Ek dink dit is amper die grootste park in Zimbabwe. En dit is een reservaat in 1928 verklaar as Nationale Park. En ons het dit besoek op een groot reis deur Zimbabwe, seker so amper een jaar terug. Nou, Wangi Nationale Park is, ek so sê, baie dieselfde as Kruger, baie dieselfde type van bosveld. Ek so sê, as ek moes kies tussen die parke, dan gaan ek natuurlijk vir die Kruger gaan, maar die area wat ons ingegaan het, was een 5-ster lodge. So, dit was nogals redelijk speciaal om na hierdie plek toe te gaan, en die plek se naam was Camp Wangi, wat in Wangi Nationale Park was. Hierdie kamp het een groot watergat reg voor hom. En het was in die droë seisoen geweest en omtrent so jaar terug geweest waar het bitter droog was in Wangi Nationale Park. En toe ons by hierdie lodge aankom, toe sit hierdie groot watergat, maar ek kan vir jou sê, Derek, toe ek daar so staan, op een slag was daar zebras, olifante, willehonde en leeuws. En dit is nogals een redelike groot watergat, maar hulle allemaal was, ek wil nie sê, hulle het saam gedrink op dieselfde tyd nie, maar jy kon hulle sien, net so bietjie weg van die water af. So, dit was my ongelooflik om te sien, en natuurlijk, saam met die plek wat ons nou uitgegaan het, het ons eie wildrit voertuig gehad, so ons kan in die aand in Wangi ingegaan het, ons kan in die oggende vroeg uitgegaan het, ons het ons eie tyd gehad om deur te gaan. Wangi Nationale Park, vir my wat so speciaal was, is die watergate wat jy kry en al die diere wat by mekaar kom, wat ook nogals baie, baie nice was van Wangi Nationale Park was, ons kon leeuws bekruip op voet. So ons het een plaaslike gids daar so gehad, sy naam is Rob, ek sal hom nooit vergeet nie, hy is bitter goed, hy het natuurlijk met een geweer geloop, maar ons het van die leeuws wat ons afgeneem het daar so, het ons te voet gaan aanskou, en die wijfie het op een stadium, dit was een wijfie met een klomp kleintjies, dit was eigenlijk twee wijfies met een klomp kleintjies, en die wijfie het op een stadium vir ons gekyk, en sy het begin grom, maar sy was ekker so 200, 300 meter weg, maar die grom gaan sommer diep binnen in jou hart, en ek kan vir jou dit sê. En dus soos ons nader loop, dan sê die gids vir ons op een stadium, hoor jy so, jylle moet nou bekryp, maar jylle moet bekryp op jylle boude. Nou, ek het seker paar skote, wat jy sal sien in die video greep, waar ons op ons boude nader kryp. So dit is nogals een aardige ding om te sien in een nationale park, maar het was rarig speciaal om, jy weet, leeuws op oogvlak te sien. En natuurlijk is dit, jy weet, is leeuws, jy moet baie voorzichtig wees, maar gelukkig die ouwens weet precies wat hulle doen. Maar Wangi was my baie speciaal, yes.
0: Daar is ook, ek weet, sekere instanties wat welpies, leeuwwelpies wat wees is, groot maak, saam met hulle stap om in die veld te leer lewe, en hulle sê ook vir jou, as jy loop en jy sien een leeuw wat nie iemand by hom het nie, is dit 'n wille leeuw.
1: Ja, dit is 100% waar. Jy kan, soos ek sê, as jy op een voertuig is en jy neem leeuws af, jy voel veilig, ek bedoel, jy is beskermd deur jou voertuig, maar as jy nader loop op voet, dit is een helemaal ander gevoel. En soos ek sê, as jy so op oogvlak is met 'n leeuw, dis no joke. So dit is nog ons 'n bietjie 'n ding waar as jy na die tyd as jy nou klaar is en jy soos dat niks ernstig gebeur nie, maar dit was 'n ongelooflike ervaring.
0: En Dirk, jy is seker een wat die vinnigste tekkies gehad het.
1: Ek weet nie of ek dit op radio mag sê nie, maar ek dra altyd 'n leeu-mes by my, want as die persoon wat langs my staan en jy weet as leeu's begin storm, dan gaan ek die persoon langs my net so vinnig 'n jab gee met die leeu-mes, dan gaan ek ten minste nie die stadigste een wees in daai pak nie. So ek het die vinnigste tekkies definitief.
0: Sies Dirk.
1: My leeu-mes.
0: Dirk, jy moet veilig terugry Suid-Afrika toe en ons sien verskriklikheid na jou volgende video's en gesprekke.
1: Ek kan nie wag om Angola met jou te deel nie, Derek, dankie.
0: En die gesprek sal ook 'n pot gooi op ons webtuiste beskikbaar wees, RSG. Jy kan ook op jou toepassing, jou app kry, pot gooi en dan kyk jy Breakfast met Derek. En jy kan later vandag weer luister en pas op vir daai leeu's, né?
2: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400,000 in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop, soos 5 kg Spar IQF gemengde hoenderporsies vir R199,99, Spar R50 of 68 gram Maggi Kids noodles, 'n multipak, koop enige 2 vir R55, Spar R25. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Lees en fees geld.
0: As jy op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek net een van hulle 20 takke landwyd. Nou, hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En dink jy daaraan om jou voertuig te verkoop? Wel, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
3: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander. Want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
4: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
0: Magda se foto saam met my toe sy gewen het en ook 'n foto van haar beskuit is op my Derry Gardner Facebookblad ook gelaai, so jy kan daarop die nommer en die inligting kry. En lekker beskuit eet saam met Breakfast met Derry en Harris gee.

Dis hier is Breakfast met Derek en is Alan Jackson se You'll Always Be My Baby en Shotgun van die Pisang Skille voor dit gewees. Ek het nou die dag interessante artikel gelees. Ek weet nie hoe oud jy is nie. As jy in jou 50's is of 50 is, hulle sê dis wanneer mense begin vergeet om na hulle self te kyk. Gewoonlik het jy het uitgawes, jy het 'n huis, jy het 'n kar, jy goed betaal word, maar mense begin hulle self verwaarloos. So vandag wat jy moet doen is, ek dink haak 'n bietjie uit. Jy daai nuwe temp wat jy nou vir so lank doppe, gaan koop hom. En as jy dink jy gaan 'n boepens kry, koop 'n groter ene, moenie 'n kleiner een koop nie, want dan voel jy nie wel skuldig en dan hang hy in die kas. En nee, jy gaan hom nie met sy etiket in die kas hang nie, jy gaan hom dra. Nee, mens moet regtig jouself partykeer 'n bietjie bederf en so nou dan vir jouself, nie vir ander mense nie, 'n stukkie koek koop of sjokolade, hoekom nie. En 'n ander ding wat ek gelees het, baie interessant is, as mens by ou mense besoek af lê, en ek is nou nie 'n mediese dokter nie, maar ek het 'n interessante artikel gelees oor die reuk wat ou mense het. En baie mense se oog gaan nou op en sê, maar ek het dit al geruik. En weet jy wat dit is? Dis lyk my 'n verskynsel waar ouer mense, omdat dit ongemaklik is om te bad, nie altyd agter hulle ore was nie. En dis waar die reuk vandaan kom. Lyk my daar's kleertjies of ietsie, en dis waar dit sit, want ouer mense sukkel baie keer om hulle hare te was, en ons ou mense het altyd nog sê, my kind, jy moet agter jou ore was, of jy's nog nat agter die ore. En ek het nooit geweet waaroor dit gaan nie. So ek sê nou nie, dit is beslis die rede nie, maar baie keer dan, daar's 'n klankie, en mense kan dit nie verduidelik nie. So nou weet jy waarom te begin soek. En jy gaan jou nie self kan ruik nie, ander mense sal vir jou moet sê, maar hulle sal nie. So dis okay. Hier is Dani Neas.

Dit is hier Alan Jackson, You'll Always Be My Baby, Sweef Soos Arend van Dani Neas. Jy beter jou koffie mos kyk gaan regkry, is amper tyd vir vandag se Vat 5. Ons gaan net nou vir Jan Bosman beter leer ken.

En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Celeste Labuschagne oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunstmatige intelligentie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwijssake, saam met my Johan van Lille.
2: Elke woensdagochtend met jy raai, van wat voel praat ons dan nou vanmorgen?
3: Jy ken hom, as jy nou rechtig denk, dis een bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daar lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
4: Bondhoutkapper sê muis Marie, reenvoel sê Pieter en is asof hy sy naam vir jou sê, hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen. So as jy raaiskoot ingestuurd het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
5: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
6: Op en wakker.
7: Elke weeksoggend 7 tot 9 op RSG.

0: James Bay, John Batiste, Sunshine in the Room. Dis RSG Breakfast met Derek. Dis tyd vir vandag se Vat 5. En van Randburg in Johannesburg, goeiemôre aan Jan Bosman. Hallo Jan.
1: Môre Derek, en baie dankie vir die geleentheid om vandag hier by jou te wees. Dankie vir die uitnodiging, ek waardeer dit.
0: Jy's baie welkom en jy sit hier met jou Raukies hemp aan. Jy het 'n golfhemp aan wat staan Raukies. En Rau is so wat 3 blokke hier van ons af, né?
1: Ja, dis my ou universiteit gewees, toe dit nog die Randse Afrikaanse Universiteit was. En baie interessant, en iewers het ek dit in 'n dokumentêr gelees, en ek het dit nêrens kan bevestig nie, maar dat die SAIK en die RAI se persele is destyds omgeruil. Dat die RAI sou dan ook hier gebou gewees het waar die SAIK was. Maar dit het nou iewers het iemand die besluit geneem, ek weet nie of dit waar is nie, maar dit is 'n legende en dit was iewers in 'n dokumentêr uitgesaai.
0: En sover onthou, die grond behoort aan die polisie, hulle het hulle breëre eenheid hier gehad, waar ons gebou staan. En hulle is toe verskuif.
1: Ja, en die RAI gronde langsaan het ek verstaan, daar was 'n deels golfbaan gewees en ook deels 'n perdebaan gewees.
0: En wat daar ook gedoen is, is toe RAI gebou is, het hulle die hele ontwikkeling uitgelê van die hele area om RAI ook soos dit nou ontwikkel.
1: Ja. Ja, ek het juist in die volgende snit wat ek graag wil speel, wil ek 'n bietjie graag verwys na die RAI jare. Maar RAI het sy grondslag gehad eers in Braamfontein, en hier in die 1969s rond, ja. En dit is 'n ou brouwerij ingerig daar, waar die studente aanvanklik klas gehad het, en dit is waarschijnlijk die connectie wat ons raal studente nog met bier gehad het, toe dit nou die campus later geword het.
0: Ja, ons sal nie daar oor praat nie. ek gaan jy nou vraag oor jou groot word daar, waar is jy gebore, en goed, jy het ook gesê, ek moet vir jou liedjie kry van Elvis Presley, so ek het die een gekry wat in die fliek gebruik is,
1: ja.
0: Want hier sing hy saam met 'n kinderkoor,
1: ja.
0: En die liedjie is Wooden Heart. Hoekom?
1: Nie soseer oor Elvis Presley nie, alhoewel ek dit, hy was 'n bietjie voor my tyd gewees, maar mense het maar groot geword ook met sy musiek. Maar hierdie spesifieke liedjie het meer te doen oor die wysie, van die Duitse volkswysie van Moosie Den. En dit vat my terug na my kinderjare, my skooljare en dan veral my voortrekkerjare. En die voortrekkers waar ek in Kempton Park groot geword het, was 'n baie aktiewe komando en as ek net mag, Derek, ek wil graag verwys na die aktiewe lewe wat ons gehad het, en in my standaard 9 matriekjaar was die voortrekkers was groot op kompetisiekampe, en by een kompetisiekamp wat ons span opgetree het, hulle, jy moet daar jou eie, die blyne tent, maar jy moet jou eie kaste en kombuis bou en tafels bou en dies meer, die administrateur van Transvaal eenmiddag by ons kom eet om Willem Kruiwagen, en baie lekker geëet, hy en sy vrou Tannie Snow, en hy het ons toe beloof, hy gaan ons nooi vir eet by hom, by die administrateurswoning. En ek het dit toe vir my ouers vertel, en hulle het gesê, man, is 'n politikus, moet jou nie steur aan hom nie. Maar daar het dit vir my baie waar geword, aan jou woord is jou eer, want sekere maand later, toe kom die uitnodiging na ons span toe, oom Willem het ons genooi om by hom te gaan eet, en daardie ding het nogal in my lewe inslag gevind, van jou woord is jou eer. En dit wil ek graag herlei na hierdie Duitse volkswysie wat ons by die voortrekkers gesing het van as ek saans met my maats om die kampvuur sing. Dis die wysie van Elvis se Wooden Heart.

0: Zaris hier, Elvis Presley, soos uit die fliek G.I. Blues, Wooden Heart. En ons kuier op die oomblik saam met Randburgse Jan Bosman. Jan, jy het altyd in Randburg gebly of nie?
1: My lewe het baie draaie geloop. Ek het in Kempton Park groot geword, by RUI kon studeer, my diensplig in Bloemfontein gedoen eers voordat ek kon studeer het. So 5 jaar toe hier in Auckland Park en toe vir 'n ruk in Pretoria gebly, maar toe het ek vir 'n groot deel van my lewe het ek in die Kaap gebly en ek en Marika is eintlik weer terug hiernatoe om te kom trou en toe weer terug Kaap toe en my kinders is gebore in die Kaap en ek het in 2007 teruggekom en toe het ons in Randburg gaan bly waar ons vandag nog bly.
0: Baie mense is bang vir Johannesburg.
1: Weet jy, as jy die Randburg omgewing ken, dit is 'n baie klein, baie bekende Afrikaanse omgewing, met lekker Afrikaanse laerskole, goeie Afrikaanse hoërskole, Randburg, Northcliff, Auckland Park, Melville, dis 'n lekker sterk Afrikaanse omgewing, en as mens hier bly, jy wil nie dan weer op 'n ander plek gaan bly nie.
0: Geboorte, waar het dit gebeur?
1: Ek is in Pretoria gebore en my eerste jaar het ek in Namibia deurgebring waarvan ek uiteraard niks onthou nie. My pa het vir die administrasieraad daar gewerk in die Okavango en toe is ons terug. Edenville Laerskool gewees waar my ma onderwyseres was. Sy was haar hele lewe lank onderwyseres en toe later Kempton Park toe getrek. My pa was in die openbare skakelwese gewees. Lank by die administrasieraad ook hier in Soweto gewerk en toe later by RUI gewerk as skakel in die skakelafdeling van die RUI en toe by Kempton Park staatsraad en later by Wits Technikon en ook by Perskorp stadion.
0: En jy's ook betrokke by die alumni van RUI, né?
1: Ja, dis my passie want RUI was gestig in 1969 en hy het in 2004 geamalgemeer met Wista Universiteit en ook met die Wits Technikon na die Universiteit van Johannesburg. So vir ons Raukies is daar nie meer 'n universiteit nie. En daar was nooit regtig 'n formele struktuur waar studente hulle self net kan uitdruk en mens kuier met studente en een keer na so kuier so jaar en 'n half terug toe het ons gesê, maar jy weet, daar is so baie foto's en herinneringe, en toe het ek 'n Facebookgroep begin vir oud RUI alumni studente, en ons is nou vandag al oor die 5000 studente, en werknemers, en oud personeel, en akademici, en ouers van studente, en studente vriende, en so dit is 'n baie lekker gemeenskap waar ons foto's deel en waar ons net eintlik herinneringe deel met mekaar.
0: En ek sê ook vir jou baie dankie, jy het vir my kepie gegee van Raukies. So baie dankie daarvoor.
1: Ja, jy was so 'n bietjie voor my op Rauw gewees.
0: Voor
1: ek was 85 eerste jaar.
0: Ja, ek dink jy so.
1: Ja, jy was voor my gewees, maar jy was by Rauw Radio.
0: Was jy daar gewees toe Martinus daar was?
1: Ja, hy het vir my klas gegee en in my eerste jaar het hy vir my staatsleer gegee. So ek het hom toe leer ken en later ook met sy politieke veldtog in Randburg by hom betrokke geraak.
0: En jy het hom nooit ervaar as SR voorsitter?
1: Nee, in my eerste jaar denk ek was Frank Kielbon was SR voorsitter. Martinus was die jaar net voorsitter
0: geweest. Ja. So jy gooi die name hier van die Raukies, né?
1: Ja, wel dit was 'n baie lekker gemeenskap geweest, 'n klipgooi van die SAIK af en my herinneringe het eintlik begin as eerste jaar met die SAIK moes ons van my koshuis afslaan. Wat nie deel van die formele kampus is nie. Ons was so 'n entjie op Bodie kampus geweest op pad Brixton toe. En daar was nie baie beheer van die seniors oor die eerstejaars met bekendstelling wat hulle dit destyds genoem het, wat eintlik maar 'n sagte woord vir ontgroening was, maar ons het opgehardloop hier na die SAIK toring toe, Brixton toring toe, om in die oggende vir hom te gaan dankie sê vir al die uitsendings en vir TV en vir radio, en dan was daar 'n hele prosesie ceremonie wat daar plaasgevind het, en dan weer terug koshuis toe, en dan het die seniors jou maar weer onder hande geneem.
0: Goeie dan, hè?
1: Dit was ongelooflike dae. As ek net dink aan Joel, aan die series, dit het my 'n jaar dalk ekstra gekos aan studies, want ek was baie betrokke by die studentelewe. Op die HK gewees, op die studenteraad gewees vir 2 jaar, en dit het 'n ongelooflike verrykende ervaring vir my gewees as mens. Ek dink dit het my menswees gevorm, die interaksie met studente, die denke wat daar plaasgevind het. Dit was ook die laaste jare van apartheid gewees en die politieke verwikkelinge wat plaasgevind het nou hier in 88, 89 en dit was nou dalk bietjie na jou tyd gewees, maar toe was die Afrikaanse protes met sy musiek was toe nou nogal groot gewees en het ook by RUI draai gemaak en die Voelvry Tour het by RUI hier in 89 het ons dit gaan kyk en Koos Kombuis, André Letoy, wat sy eerste naam was, is aanvanklik verbied om op die kampus te wees. Maar dit was ongelooflike jare en ek koester dit ongelooflik.
0: So boer in beton?
1: Eintlik is ons raakies allemaal boere in beton. As jy daarom die eerste keer by die ou RAI ingestap het, die kampus, dan is dit 'n baie koue betongebou. Dit is maar met tyd wat jy die kampus leer ken en dat die kampus op jou groei. En ons allemaal die universiteit in die stad, in Johannesburg. En dit het my net laat dink daaraan dat ek baie graag boer in beton wil opdra in die oud raakies. Al die ouens wat saam met ons op raal was, die mense wat ons gevorm het, gesluip het, die mense voor ons, die mense na ons. Ons het, eintlik daar was het 'n generasie van 69 tot 2004, so 34 jaar, waar het 'n ongelooflike universiteit was, en daaroor bring ek hulde vandag aan al die oud raakies.
2: Ek is 'n Afrikaner in die stad. Ek dra my masker soos 'n kat. Deur donker steegies en geboue, vat vyf, my broer, vat. En iewers in my onderbewussyn, sien ek nog die Karoo son skyn. Hoor ek die grensrade se gesing, voer ek die kabouters in my tuin.

Jy was in my klink die stem van stryd om verwoed en die knipmes lem van patriotisme wat nog flits. Al maak ek sonda vuur met blits. Elke voorvader 'n pionier. En ek weet ek hoort nie hier. Ek sit in laat nag kroeg rond.

veen en uitlanders wat brande stoof. En ek is net so vreemd soos jy in hierdie stad van vyverheid.

0: Zara is geen breakfast met Derek Koos kombuis, se boer in beton en as jy gaan kyk na foto's van die ou RAI campus nou UJ, sal jy sien dit is net beton. Jan Bosman van Randburg is ons gas en Jan, jy was ook betrokke by politiek nou.
1: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar politiek baie gepraat is met my oupas, my oumas, my ouers. So ons is baie polities bewus gewees en dan natuurlik in die tydperk by RAI wat baie harde tyd was in die ou nasionale party, konservatiewe party, gevegte van daardie tyd. So ons het baie politiek ook in die koshuis gepraat en ek het later by die organisasie, by die nasionale party betrokke geraak. Op kampus, ek was later die organiseerder ook van die nasionale party by Rolf Meyer hier in Johannesburg Weskiesafdeling, wat 'n baie groot en invloedryke kiesafdeling was, waar David de Villiers ook vroeër jare LP was. En so die kampus was sentraal tot Johannesburg Wes. En so het ek maar in die politieke omgewing betrokke geraak in die administrasie en in die organisasie, nie soseer in die politieke leierskaps of die politieke leiding, die harde opsigtelike politiek nie. En so het ek later betrokke geraak, aangestel toe by die Nasionale Party van Transvaal, toe by die Federale Raad vir die Nasionale Party, waar ek in die media skakelafdeling was vir die Nasionale Party, en toe het ek so later op Evie de Klerk se verkiesingsspan vir die 94 verkiesing beland, wat 'n ongelooflike tyd was om by betrokke te wees, reg oor die land te reis, met media groepe te reis. Dit was nog in die tyd voor selfone en dit het nogal sy eie uitdagings gehad, so ons het radiotelefone op die bus gehad om dit vir die media beskikbaar te stel, want dit was 'n groot en belangrike veldtog gewees.
0: Wat mense ook baie keer sê is dat die ou regering het baie keer die media gemanipuleer, maar my verstaan was dat dis nie gemanipuleer nie, jy het net sekere stories weggelaat.
1: Ja, ek sal nou nie weet wat die politici gedoen het.
0: Dit laat mis net wonder, jy weet, maar...
1: Nee, dit is natuurlik so. Dit is, media gaan oor die beheer daarvan. Ja. En om jou story te laat tel en om jou story op die lig te kry. Ek dink dis baie belangrik. So daar het baie goed gebeur, baie dinge en incidente, ook in daardie 94 verkiesing. Eendag sal ek dalk nog daaroor wil skryf. Om net 'n bietjie daardie goed wat gebeur het in die programme te reël en die hindernisse wat in jou pad was, maar ook die ongelooflike geleenthede wat jy gekry het.
0: So het jy ooit pad gevat saam met Evie de Klerk?
1: Ja, baie. Dit was baie keer ook na die verkiesing was ek deel van sy politieke span en het was ek later ook sy woordvoerder in die nasionale party. En baie keer moes ons dan voor die tyd gaan na plekke waar hy moes optree, om dan net te gaan seker maak dat alles reg is en in plek is. En in daai tyd het hy nogal kwaai gerook ook. En dan was dit baie maklik om vir die polisiemanne te vra, hoe ver is EW weg? Jy weet dat mens hom net kan regkry. Dan sê hulle nie, so 2 sigarette weg. Dan het ons 'n idee. Dis nie meer lank nie. Maar dit het 'n besonderse, ek dink, verhouding wat ek met hom gehad het. Dit was, ek koester dit vandag nog, dit was vir my voorreg om dit te kon doen.
0: Mense wat die ou politiek ken, as jy vandag vir iemand vra, wat is die verskil tussen die sappe en die natte? Niemand weet nie.
1: Ja, dis 'n ander generasie. Ek self het so in die baby boomer, millennium, ex-generasie groot geword. En ek het self net die natsap stryd geken. Ek het nou maar later opgelees daaroor. En in ons huis en met my oupas was dit ook nie regtig 'n kwessie gewees nie. Ons was almal nasionaliste. Ek het maar eers later agtergekom, daar was mense wat sappe ook was. En daardie ding het maar dalk nog so 'n bietjie van 'n oorblyfsel gelaat. In my tyd was dit regtig die NPKP stryd wat die boottoon gevoer het.
0: So wat is die verskil tussen die sappe en die natte?
1: Jy het natuurlik die Hertsogmanne gehad en hierdie Smitsmanne gehad en bietjie meer Afrikaans. Suid-Afrika eerste, dit was die ou Hertsog of die ou Smits beginsel en die nasionaliste het geglo ons moet die land eerste stel, Afrikaners eerste stel.
0: So dink jy Suid-Afrika moes ooit onafhanklikheid van Brittanje gevra het?
1: Weet jy, as ek... Ek was nou bevoorreg gewees om nou saam met my vrou Marieke, wat ook hier in die ateljee is, so 2 weke terug in Londen 'n konferensie by te woon, wat ek namens die Afrikanerbond vir wie ek werk by te woon. En as ek dan kyk hoe Engeland vandag lyk, dan is ek baie dankbaar, ons is nie deel van Engeland nie. Maar wat op die ouend gebeur het, dink ek, is ons het baie Engelse tradisies oorgeneem. En ons het baie van hierdie tradisies dalk net baie beter gemaak as wat die Engelse dit vandag doen. En ek hoop ons kry dit vanmiddag op Ellis Park ook reg om die Engelse nog 'n keer te klop. Maar ek is baie dankbaar dat Suid-Afrika onafhanklik geraak het, sy eie pad geloop het. Daar het natuurlik baie dinge verkeerd geloop en dit moet ons ook vandag vir mekaar sê. Maar dat ons land op sy eie is, onafhanklik is, ek dink dit staan soos 'n paal bo water.
0: Weet, die Afrikaanse invloed is groot. As jy vandag Australië toe gaan, hulle sê nie meer jy nie, hulle sê ja.
1: Mens stel het oorals op in die uitdrukkings van mense reg oor die wereld. Ons het maar net 'n verspreiding. En ek sien dit ook op die RAI alumni groep. Dus ons is oor die wereld verspreid. Ook hier in Afrika, diep in Afrika, is ons mense oorals teenwoordig. En ons stempel, ons het 'n stempel op die samelewing afgedruk.
0: So nooit ophou trek nie?
1: Ek dink dis 'n permanente trek waarmee Afrikaners besig is. Ons Afrikaanse gemeenskap is net so. Jy kan jouself nie stagneer in 'n groep en net daar bly nie. Jy moet maar die hele tyd trek en soek na die nuwe dinge.
0: So jy praat van Afrikaners versus Afrikaanses. Wat is die verskil?
1: Daar is nie in my oë verskil nie. Dit is Afrikaans is deel van my mondering. As ek 'n Afrikaner vandag hier voor jou sit, dan is ek Afrikaner, maar ek is ook 'n Suid-Afrikaner. Ek het verskillende vlakke van identiteit en ek stel nie die een bo die ander nie. Dis my net 'n party plekke het ek verskillende monderings, verskillende vlakke van identiteit wat ek saam met my dra. En ek het al baie daaroor geskryf ook, dat ons 'n veelvlakkige identiteit het. NP van Wyk Lou het dit destyds baie mooi uitgedruk met sy veelvlakkigheid. En dit is die Afrikaner vandag. So Afrikaans is maar deel van my mondering, dis nie net my taal nie, dit is ons almal se taal. Maar ek het ook 'n rol om te speel om daai taal te bevorder.
0: Nou jou sagte kant, My Love, Abba.
1: Ja, ek sal later oor Marieke self praat, maar Abba was maar deel van waarmee ons groot geword het. Dit, en ek het saam met Queen groot geword, ek moes nou toe ek my speelhuis vir jou saamstel, baie diep gaan delf, want ek het in my karre speelhuis van so 6500 liedjies wat die hele tyd speel, en so daar is baie goed wat mens kan speel, en dit is van Meatloaf af tot Queen, wat ek destyds by Sun City gaan kyk het. Maar Abba was ek en Marieke nou bevoorreg gewees in Londen om na die vertoning te gaan kyk van die rekenaar gegenereerde Abba, hulle noem het avatars, dis waar mense praat van avatars, is hulle nou hierdie is avatars wat met rekenaars 3D beelde op 'n verhoog skep met ongelooflike klank en tegnologie. En vir enige iemand wat in Londen is, sal ek dit nogal graag aanbeveel, die Abba Voyager. Maar Abba is maar net ook vandag, omdat my kinders, Pieter Jan en Marley, so intens daarna luister en elke musiek blyspel van Abba en elke fliek van Queen saam met my kyk, saam dit luister, draak dit ook vandag graag aan hulle op.

0: Hier is hier breakfast met Derek, Abba, My Love, My Life. Randburg se Jan Bosman kuier saam met ons. En Jan, jy het nou nog gepraat van skryf. Jy skryf?
1: Ja, ek skryf baie meningsstukke en weet vooral oor hedendaagse aktuele goed wat vir my belangrik is oor die Afrikaner se plek in die samelewing. En dit is maar die Afrikaner bly heeltyd relevant. En daar is baie negatief hier, daar word heeltyd oor ons gepraat en nie met ons nie, en ek is bevoorreg om ook by die Afrikanerbond te kan werk, ook waar ons kyk na brugbou en praktiese uitvoering van gemeenskapsbou, verhoudingsbou in hierdie land, want dit is wat nodig is om mekaar te vind.
0: As jy sê Afrikanerbond, bestaan die Broederbond nog?
1: Nee, hy het in 92 het hy omvorm na die Afrikanerbond toe en toe ook lidmaatskap oopgemaak en vir vrouens het ook moontlik gemaak om deel te word en enige iemand wat die AB se lidmaatskap of sy grondwet onderskryf kan lid word.
0: So wat het jy nodig om te doen?
1: Om lid te word? Nee, jy moet 'n aansoekvorm invul. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is op ons webwerf beskikbaar.
0: En wat se voordele hou dit vir jou in?
1: Derek, jy word deel van 'n gemeenskap wat besin oor die aktuele kwessies van die dag en ek dink dit is belangrik vandag om dit was deel van die, en ek het my verdere studies destyds het ek gedoen oor die rol wat die ou Broederbond gespeel het in die oorgangsjare na 'n nuwe bedeling toe om bepaalde voorwaardes te stel vir die oorlewing van die Afrikaner en dit is later ook vir die onderhandelingsspan gegee, nou baie min daarvan het regtig gerealiseer, maar die Broederbond was destyds op die voorpunt gewees van denke oor verandering in Suid-Afrika en ek dink die my verstaan daarvan is dat die Broederbond die nasionale party ook begelei het in die proses van verandering en dit is 'n baie noodsaaklike geskiedenis wat ons nie vandag moet vergeet nie, dat ons kom uit, ons het nou onlangs Soweto Dag gevier en Soweto Dag 16 Junie 1976 onthou ek nog so goed as 'n skoolkind die verskriklike angs en spanning wat dit in ons gemeenskappe veroorsaak het. En dat ons regtig doelbewus moes werk om verandering in die land te bewerkstellig.
0: En dit was ook ekonomies.
1: Dit was op vele terreine, is ons geïsoleer ekonomies en maatskaplik ook op kulturele gebied. Jy weet, ons sportmanne kon nie oorsee gaan reis het nie, jy weet, die toets soos vandag teen die Engelse was nie moontlik in daai tyd nie. My dogter wat nou in New York by familie kuier sou nie kon gaan reis het nie. Dit was regtig al hoe erger, al hoe strenger sanksiejare en 'n plan moes gemaak word. En ek dink ons is eintlik bevoorreg dat dinge verander het. Die veranderinge het van soos dit vandag daar uitsien, is nie soos wat ons het voorsien het nie, maar ek dink ons kon 'n baie erger land gehad het.
0: So dink jy mense in Suid-Afrika en ook Afrikaanssprekende mense, Afrikaners, is meer oopkop as ander plekke in die wêreld?
1: Verseker, ek het daaroor nie twyfel nie, mense is nie vasgevang in die identiteit nie, en die verskil wat me Afrikaners maak reg oor die wêreld, en Derek, dis vir my interessant is dat, en eintlik ook hartseer, is dat my intieme groep studentevriende van Rau, is almal oorsee. Ek is die enigste een wat in Suid-Afrika oorgebly het. En hulle sit in Luxemburg, hulle sit in Portugal, hulle sit in Australië en hulle maak 'n sukses van hulle lewe daar.

0: daar 'n baie baie aktiewe rol in die ekonomie van daardie lande. Hulle kon nie gewees het.
1: Hou hulle dop, van my vriend het al teruggekom.
0: Ek dit is 'n neiging en ek is baie dankbaar daaroor.
1: En hulle kom met kennis en met geld, né?
0: Ek dink met meer as dit, maar Afrikaners het net 'n vermoë om reg oor die wêreld met 'n werksetiek. En ek kyk nou die hoeveelheid boere wat in Amerika gaan op plase werk. Net om daar ervaring op te doen en terug te bring Suid-Afrika toe. En dit is iets wat ons moet bevorder.
1: Die Kelly family, volgende, Because It's Love, hoekom?
0: Dit is, ek moet het terugvat, R.I. toe, Derek, met my laaste jaar as prim by ons koshuis, het ons 'n funksie gehad en ek het my oog gelankel gehad op 'n klasmaat van my se suster, Marika, en ek het ek is 'n baie stadige vryer en baie stadig uit die wegspringblokke, maar ek het my oog op Marika gehad en ek het haar uitgevra vir die funksie en sy het saam met my gegaan en ons is toe terug in die koshuis die aand en my eerste jaar het vir ons koffie gemaak en toe ek nou na die funksie en 'n paar dae later weer dink of ek haar wil uitvra, toe het my eerste jaar haar al lank al uitgevra en toe is hulle in 'n verhouding en toe het my werksloopbaan begin en ek het haar 11 jaar later het ek haar anoniem per e-pos gekontak. Wat ek gehoor, sy is nou uit 'n verhouding uit en toe het ons net hier onder in Melville by 'n koffiewinkel ontmoet ek het 6 maande later het ons verloof geraak en 'n paar maande later is ons getroud en die Kelly family se Because It's Love was die lied waarmee ons die dansbaan geopen het by RAI se sportgronde in die grasdak.
1: So mense wat Melville ken, laat ek raai, dit was Della Creme.
0: Nee, dit was die een skuins oor Candela Creme en ek kan sy naam nou nie onthou nie, Marika. Question mark. Skuins oor Candela Creme.
1: Ja, want Candela Creme, ek sien dit toe, daar's ander plekke in sy.
0: Ja, Melville het 'n ongelooflike studente karakter gehad en daar was baie kroegies en koffieplekkies en eetplekke wat vandag nie meer bestaan nie. En by die hospitaal hier by Milpark is die ou San Suzy kroeg waar ons altyd, weet die studente het hier by Beevelde, by Araise, was die koshuis rugby gewees, en dan daarna is daar gekuier by San Suzy, en ek sien, dis nou deel van die hospitaal.
1: So, vordering is gemaakt.
0: Baie vordering is gemaakt, maar die liedje het ons die dansbaan mee geopen, toe ons getroud is op 16 December 2000. En ek sê vir Marika ook baie dankie, en ek draai die lied graag van daarna op.

0: Zouden jy gebruik wees met Derek because it's love van die Kelly family en ons vat 5 gas. Jan sit hier oorkant my en Jan, jy weet die laaste liedjie lê voor, so jy het nou geleentheid om jou vriende hallo te sê en familie. Is dit 'n boek wat jy daar het of is dit net 'n lysie?
1: Nee, ek kan tot vanmiddag besig bly as ek almal wat op my lys is moet groet, maar dis baie lekker om vandag hier by jou te kuier en eintlik wil ek vir jou dankie te sê want jy besef nie wat se impak jou program het in die Afrikaanse gemeenskap nie en by ons gaan daar nie 'n dag verby as ons nie luister, weet selfs nie Wiltuin, ons moet dit luister, jy weet mens kry daar 'n bietjie met ander mense te doen en jy hoor ander se stories, maar baie dankie vir jou
0: vir die
1: program wat jy aanbied. Maar dan wil ek graag baie dankie sê ook vir my familie, my broer Marius in die Kaap, my ouers is reeds oorlede, maar vir my families, die Bosman families, die Heinz families, die Veldsman families, die Rickards en die Helbers, ek sê vir julle almal baie groete, dan my skoonfamilie, vir James en Annetjie Raas wat nou in die Wildtuin is, en op wie ek baie jaloers is, Willemien in die Kaap, die van Skalkwyk gesin in New York, by wie my dogter nou tans kuier, my seun Pieter Jan, wat nou hard besig is met studies, met sy finale jaar, met medies, ons Wildtuin vriende, die Kotses, ons Wildtuin kuier vriende, die Swart gesin, my verskriklik baie RAI vriende op die Facebook groepe en WhatsApp groepe wat ons het, ek sê vir julle groete hier uit die ateliers uit, my ou HK en studentenraadsvriende, ek sê vir julle groete, dan my kleiner hechter groep vriende wat ons oor baie jare hechte bande gebou het, maar wat reg oor die wêreld is, die Boshoffs in Portugal, die Campbells in Australië, die Oliviers in Luxemburg, dan ook die Randburg gemeenskap, die mense met wie ek daar te doen gehad het, toe ek op die beheerliggaam by Laerskool Unika en ook by Hoërskool Randburg was, en Derek, en dis nou eintlik net een punt waarmee ek wil afsluit daar, as ek was betrokke daar destijds met die bou van die brug oor Malibongwe, vir die skool was ek die sameroeper van daardie komitee, en ek verwys nogal graag vandag na daardie brug wat ons daai tyd gebou het, so paar jaar terug, want ons het vandag nodig om brug te bou in Suid-Afrika, en omdat ek nou fisies betrokke was by 'n brug, pas ek dit toe op die bou van verhoudinge en bou van brug tussen gemeenskappe, ons het so 2-3 maande terug vir 'n paar mense uit die Afrikanerbond uit toekennings gegee vir brugbou, vir Matthew Sposa, vir Rassie Erasmus, vir Dani Langner, vir Lorenza Eckhart, en vir selfs vir Leon Soester, ek dink 'n oud kollega van jou, vir die brug wat hulle bou oor baie grense, en daarvoor sê ek dankie, en dit is elkeen se plig vandag om uit te gaan en daardie brug te help bou.
0: Goed, net vannacht, iemand sê, jy het ook vir Louis Luit gewerk of saam?
1: Ek het saam met hom gewerk, hier in die einde van my nationale partytyd, toe E.W. de Klerk klaargemaak het, het ek juist vir die tyd saam met Martinus van Skalkwyk, wat toe leier geword het, gewerk, sy media hanteer, en toe het Louis Luit sy politieke party begin, en ek het toe begin besef, maar ek moet dalk bietjie my horisonne ook verskuif, want hy het gekyk na koalisies en om partye by mekaar te bring, en toe het ek vir hom geskryf, hy het my aangestel, en dit was van die hoogtepunte van my loopbaan, om vir 2 jaar vir hom te werk, en later ook Alice Park se woordvoerder te word.
0: Ek gaan jou groet met Amazing Grace.
1: Ja, ek doen het ook ter ere van my ouers. My ma was baie lief en vir genade onbeskryflik groot, die wysie van Amazing Grace. Sy het altyd baie emosioneel geraak as het speel, so ek draad het graag aan haar op, maar ek doen het ook vir my dochter. Sy is nou 4 keer die nationale kampioen in Highland Dancing, die Skotse danse in Suid-Afrika, en as jy by hulle byeenkomste is, hier by verskillende skole, reg oor die Gauteng, dan is daar hierdie massa competities van doodelsak spelers en die pie bands, wat hulle dit noem, en om dan 300 doodelsakke te hoor Amazing Grace speel, is nogal ervaring, maar vir my gaan dit daaroor, dis ook genade onbeskryflik groot, en dit het ook op my geloofslewe, sê ek net elke dag dankie, dis groot genade.

0: Is daar iets gebruik vir Derek Amazing Grace, André Rieu en Jan was nou ons Vat 5 gas gewees. Ek het sopas ons foto geplaas op my Derek Gardner Facebook bladsy en jy kan daar gaan loer. Hulle het ook vir my eetgoedjies hier van 'n baie bekende bakkery gebring. Melktertjies, Portugese melktertjies en lekker heerlike kos. Jy sal gaan kyk na die foto. Jy gaan saam kan smil sonder om dit kan smil, maar ek is nou jammer vir jou. Dit is nou my voorreg gewees. En as jy reg is met jou Vat 5 stuur vir my asseblief lekker lang lys van jou grootword liedjies d@rsg.co.za en onthou jou telefoonnummer, sit hom by. Maar nou met ons brum brum karre gesels saam met Nico Smit. Goeiemôre Nico Smit.
1: Goeiemôre Derek Gardner, hoe gaan dit met jou lekker tertjies en eetgerei?
0: Hy is spekvet en gesond, dankie.
1: Ek is lekker jaloers, jy moet deel.
0: Hey, glad nie, hierdie eet ek alleen, dankie Nico.
1: Nou mag geniet dit maar.
0: Wat is op jou spyskaart?
1: Weet jy, ek het so verlede maand het ek 'n lysie gedoen van funksies wat mense nie van weet nie. En toe dink ek, laat ek 'n tweede opvolg doen met 'n paar ander funksies wat moontlik in jou kar is waarvan mense nie weet nie. En as jy 'n karpersoon is en jy weet alles en jy is al deur jou handleiding gaan jy redelik baie weet en baie mense ry net die kar van A na B en het eintlik redelike oulike funksies waarvan hulle nie weet nie. Die eerste een is daai outomatiese sluit en toemaak van die kar sonder om jou sedel eers uit jou sak uit te haal. En baie moderne kar het dit. Met ander woorde, die sedel kan in jou sak bly. En as jy na die kar toe stap, probeer dit bietjie, dis die maklikste manier met jou kar, as die kar gesluit is, hou die sleutel in jou sak, en as jou hand in die meganisme druk om die deur oop te maak, sal jy sien, as jy daai funksie het, gaan die kar outomaties die deure oopsluit. Dan kan jy binne in klim, baie kar is mense al gewoond aan 'n knoppie om te druk om die engine aan te skakel en te ry, en as jy die kar wil toemaak, maak jy die deur toe, en kyk op die handvatsels, daar is baie maal 'n klein duitjie of 3 merkies, dis deel van die bakwerk, maar as jy jou vinger, jou duim daar druk, of jy met 'n vinger druk, dan sluit dit die kar. So met ander woorde, die idee is dat jy jou hand net kan indruk en die kar oopsluit en die kar toesluit sonder dat jy nodig het om eers die sleutel uit jou sak uit te haal. Dan sluit dit ook aan baie moderne kar, het ook die funksie by die bak waar jy net hoef te skop. Maar ek sien mense sukkel so 'n bietjie met die skop aksie. Ek het al selfs video's gesien waar dit verkeerd is en meeste vervaardigers is dit soos om 'n bal te skop, met ander woorde vorentoe en agtertoe, so jou voet beweeg vorentoe en hy beweeg agtertoe. So kyk in die middel van die kar baie mal waar die sleephak moet wees of net links as jy sleephak het, net links van die sleephak, is dit 'n skop aksie en die bak gaan outomaties oop. Baie karre selfs kan jy 'n skop aksie hê om die bak toe te maak. So dit raak nogal 'n redelike maklike ding, val as jy nader stap na die kar toe met pakkies in jou hande. Dis al 'n rukkie as dit voertuie hierdie funksie en baie mense dink ek het dalk nog net nie besef nie dat jou stuurwiel kan op en af en nader en verder gaan. So kyk bietjie in jou kar wanneer jy in die stuurwiel, meeste karre is maar is iets wat jy aftrek sodat jy die stuurwiel kan losmaak. Meeste van die tyd is dit aan die linkerkant. En dan kyk na die stuurwiel, as jy hom net vat al twee hande en trek hard of stoot hard vorentoe, jy sal sien eintlik in die stuurwiel skuif en natuurlik op en af, en dit maak vir die beste bestuursposisie wanneer jy veral wanneer jy wil die regte bestuursposisie hê as jy baie ry, kyk bietjie na jou stuurwiel skuif. Baie moderne karre het verhitte sitplekke. Dis iets wat baie lekker is, val nou in die winter. So kyk vir 'n prentjie, is baie maal sien jy so 'n prentjie van 'n sitplek en dan sal hy seker lintjies deur die sitplek hê. Baie maal is dit 'n rooi, as jy hom druk gaan hy 1, 2 of 3 seker wys vir jou hoe warm die sitplekke is, maar mens kry ook sitplekke wat verkoel. So 'n bietjie daarvoor, dis dan 'n blou liggie. Solank jy rooi liggie, gaan jy 'n blou liggie kry. En dis dan 'n waaier in die sitplek wat eintlik die waaier trek gewoonlik die warm lug weg. So as jy kyk na warm somerdae op leer sitplekke, is dit baie gemaklik. En kyk selfs vir sitplekke wat kan masseer. Ek sien dit meer en meer op sit voertuie ook. Baie maal sal jy dit daai verstelling kry wanneer jy as jy jou hand aan die regterkant waar jy of kom ons sê bestuur waar jy sitplek skuif, is daar baie maal 'n knoppie en as jy die knoppie druk en terug sit kan jy dit voel. Of baie maal gaan in die kar funksie self waar jy sê car en dan baie maal sal jy iets sien wat sê seats. En as jy daar gaan soek, is moontlikheid dat jou kar eintlik jou rug kan masseer wat baie lekker is. Baie karre ook se lugversorger, meeste karre eintlik moderne karre, kan jy kies waar jy wil warm lig hê. Veral as jy sien nou maar warm lig stel, sê jy baie maal voel as dit koud is, die kar blaas net warm lig by jou voete en nie noodwendig in jou gesig nie. En dis 'n manier om bestuurders wakker te hou waar jy warm lig het, maar dis nie in jou gesig nie. Baie karre sal selfs dan 'n verstelling in die middel hê wat jy warm of koud kan maak om dit te stel, die koue lig nie noodwendig koue lig nie, maar meer warm lig by jou voete. Dan ook baie karre, veral in die Kaap waar jy nou lekker reën het, kan jy die sensitiwiteit van jou ruitveer stel. So kyk vir daai funksie ook. Baie maal sal hy 1, 2 of 3 of 'n druppie 1. En dis eintlik die sensitiwiteit van jou ruitveers. In 'n woorde, as
0: Nico,
1: dit net so lukkie is reën.
0: Nico, miskies ek het daai laaste sin gemis. Sê jy gou weer?
1: Jou sensitiviteit van jou ruitveers kan jy stel. So kyk op die ruitveersteller self, is daar gewoonlik so 'n wielietjie wat draai en jy kan dit, as dit so motreën is, dan kan jy stel hoe sensitief hulle moet wees. En dan die laaste ding, kyk bietjie vir baie stoorplek. Ek weet my familie het my lekker uitgehaal verlede week toe hulle vir my sê, "Wel, wys bietjie vir ons al hierdie dinge wat jy sê as jy in jou kar. Waar is jou Leatherman? En waar is jou WD-40?" So baie voertuie het 'n sitplek soos 'n bakkie onder die sitplek van die bestuurder, aan die regterkant. Waar jou ligte stel baie maal is daar ook 'n stoorplek. So soek bietjie daai ekstra stoorplek. Dis nogal handig om al die goeders wat jy in jou kar wil wegsteek te sit. So dis my lysie van ekstra goed in die kar, Derek, wat jy moontlik nie eers van geweet het nie.
0: Dankie Nico, daai WD-40 van jou, jy weet dit maak toilette ook mooi skoon binnekant, né?
1: Nee, regtig. Dis interessant.
0: Ek het niks gesê nie, Nico.
1: Ek wil nie weet waar jy dit getoets het nie. Ek
0: het
1: nou nie
0: niks gesê nie. Ek het 'n wegsteekplek in my badkamer. Jy moet goed gaan.
1: Dankie, lekker naweek verder.
0: Goed gaan, Nico Smit daar met ons bydrae oor wiele. Dit sal ook as 'n potgooi beskikbaar wees op RSG se webtuiste later vandag. Loer my net daar. Kyk by potgooie B breakfast met Derek en jy sal sien daar is wiele. En as jy vir Nico 'n vraag het, epos wiele@rsg.co.za.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
2: Naweek Aktueel.
3: Jy weet wat so kommerwekkend is, is dat leiers van politieke partye wat veronderstel is om verantwoordelike persone te wees, hierdie uitsprake gemaak het, dat mense aangehits word om deel te vorm van die ongelukkigheid ten opsigte van die teenwoordigheid van hierdie onwettige immigrante.
4: In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
5: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
6: Well, ons maak reg vir ons mini-konsert en Eve Boswell se liedjies gaan ek speel. Ek het 'n klomp van hulle gekry, ou liedjies, maar dis mooi liedjies, so bly geskakel. Hier is Plek in my hart, is Dion Groot op RSG, Breakfast met Derek.

0: Saris gee breakfast met Derek Dion Groot en plek in my hart vir jou. As jy die foto wil sien van my en Jan en Elsje saam hier in die ateljee, ek het dit geplaas op my Derek Gardner Facebook bladsy en hy het ook vir ons die wonderlikste gebak gebring. Ek het sommer 'n foto daarvan geneem net om vir jou so lekker lus te maak vir daai eet goed op die Saterdagoggend, hoop jy gaan jouself later lekker bederf, maar ons groot bederf volg binnekort met ons mini konsert.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sy ken jy die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Dis die Here sal kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
6: Algemene geestesgesondheidstoestande val in vlei depressie, angsversteuring, bipolêre versteuring, skizofrenie, met trauma en stresverwante toestande wat baie daagliks voorkom in ons samelewing. Mense wat met hierdie toestande leef kan sleutel betekenis vir hulle lewe. Hulle kan suksesvol wees, dit kan vervullend wees, maar met die regte begrip en liefde kan hulle werk, studeer, verhouding bou en hul doel wat hulle bereik.
5: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
0: Hallo, is dit tyd vir die mini-konsert, sê, en ek het beloof Eve Boswell, en ja, sy is verlangs familie van die mense van die Boswell-Wilkie Circus. Sy nou haar hele geskiedenis oor haar geboorte en so vir jou gee, maar kom ons begin eers met seker een van haar grootste treffers hier in Suid-Afrika.

Hoi, Boegebergse dam, Yves Boswell, ons mini-concert. Sy is in 1922 gebore in Hongarije. En met die oorlog en toe dit nou gestop het, het daar familie die Boswell-Wilkie Circus hier in Suid-Afrika begin. Sy het hier kom woon. Sy is later weer terug Engeland toe. Een van die mense daar het van gevra, die platebase, kom terug. Sy het baie opnames vir die BBC gedoen. Sy het ook in, selfs van die flicks, het sy vir die dames wat sy mooi kon sing. Nooit het die dames gesing nie, het was haar stem wat gebruik is van die flicks. Maar praat van die treffers, hierdie was ook van wereldwijd nogal een grote.

klank is ongelooflik, nou, op hierdie ou plaat. Ek kan nie glo nie, vanuit die 1950s. Mama, ek wil 'n man hê, Eve Boswell, ons mini-konsert. En wat was haar eerste groot treffer internasionaal, so jy sê? Ek nou gespeel, maar dalk hierdie ene, 1952. Sy was in Engeland, sy het getoer, saam met 'n Britse komediant, hulle het oral vertonings gelewer, en toe neem sy hierdie liedjie op.

0: tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
3: Sies tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Terug na die mini-konsert. E. Boswell het later getrou met Henry Holloway, uitsaaier hier by die ou Suid-Afrikaanse Broadcasting Corporation. En ek vermoed ver langs aangetroude familie vir my, want ek het ook so Holloway van wat in ons geskiedenis loop. Maar kom ons luister na die liedjie wat sy saam met Dan Hill en sy orkes opgeneem het.

daar is geen breakfast met Derek. Cookie is gonna marry me, Eve Boswell. En sy het vir Cookie getrou, Henry Holloway. En daai selfde jaar het sy hierdie liedjie opgeneem.

Ons gebruik is in Derek Sugarbush en dit was die Boswell. Ek gaan jou groet, dis die einde van Breakfast met Derek. Vandag Sue gaan oorneem en Eve is oorlede in 1978 in KwaZulu-Natal in Durban. Maar ek gaan klaarmaak met 'n liedjie, dis so mooi. Luister, jy ken die liedjie, jy kan self uitwerk wat die titel is. Ons praat weer, mooi bly.

0: 10:00 en in die nuus deernis en ondersteuning gevra vir buitelanders wat Suid-Afrika verlaat. Die DA verwelkom die verwydering van die burgemeester in Hoopstad en Rusland neem 'n strategiese stad in die Donbas-streek oor. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslambert. Die Methodiste Kerk van Suider-Afrika het gevra dat mense deernis sal betoon teenoor buitelanders wat die land verlaat. Duisende Zimbabweërs en Malawiërs word van die Epping vlugtelingsentrum in Kaapstad na Musina geneem vir repatriasie. Organisasies wat bystand verleen, hoop 'n beroep dat die proses oor die naweek afgehandel sal word. Eerwaarde Sikawu Makubalo van die Methodiste Kerk.
1: I just also hope that in the border we could channel more resources to Musina and to the border. Very soon we will hear news of big challenges in Musina. Different nationalities are making their way there. It is going to be a very challenging logistical arrangement. Some of them, when they leave here, they think they are taking a bus going home. Little do they know that they will get again stuck and camped in another place, and it will take days as well.
0: Eerwaarde Sikawu Makubalo. Die DA en die Tswelopele plaaslike munisipaliteit in Hoopstad in die Vrystaat het die verwydering van die burgemeester Kenalemang Bukuntsi verwelkom. Bukuntsi word beskuldig van aanranding en krimen in Juria, nadat sy haar lyfwag skynbaar onder meer beledig het. Mancho Radiane van die ANC is intussen as waarnemende burgemeester aangestel. 'n DA-raadslid, Estelle Pretorius, sê Bukuntsi se verwydering was noodsaaklik.
2: Dit volg op ernstige beweringe van wangedrag, inmenging in die munisipaliteit se administrasie en optrede wat goeie bestuur benadeel het. Ons glo dit is 'n belangrike stap om stabiliteit, aanspreeklikheid en etiese leierskap te herstel. Die DA sal aanhou werk om goeie bestuur te verseker, dienslewering te beskerm en inwoners van Tswelopele eerste te stel.
0: 'n DA-raadslid van die Tswelopele plaaslike munisipaliteit, Estelle Pretorius. Adjunkpresident Paul Mashatile sê die verkryging van die Roslyn-fabriek in Pretoria deur die Chinese motorvervaardiger Chery International sal beleggersvertroue in Suid-Afrika bevorder. Chery International het vroeg vanjaar 'n ooreenkoms met Nissan bereik om sy aanleg oor te neem wat sedert 1966 voertuie in Pretoria gebou het, aanvanklik as Datsun sedert 1983 as Nissan. Chery het die aanleg intussen amptelik oorgeneem as deel van sy planne om plaaslike produksie uit te brei en werkskepping te ondersteun. Mashatile het gister met die oorhandigingsplegtigheid in Pretoria gesê, dit is 'n boodskap aan voornemende beleggers dat Suid-Afrika 'n betroubare bestemming vir vervaardiging en nywerheidsbeleggings is.
3: It is a vote of confidence in our people, our institutions, our infrastructure, our long-term future as well. It reinforces South Africa's role as an automotive gateway to Africa. Government values this investment as it is anticipated to positively impact lives of many ordinary people in the surrounding communities.
0: Adjunk President Paul Mashatile. Die Polisie en Gevangenisdiens vakbond Popcrew in die Vrystaat sê hulle gaan die Departement van Korrektiewe Dienste se artikel 197 kennisgewing teenstaan nadat talle van sy lede daardeur werkloos gelaat is. Nagenoeg 250 voormalige werknemers van die Mangaung Korrektiewe Sentrum wat vroeër deur die maatskappy G4S bestuur is, is sonder werk gelaat toe die departement die sentrum op 1 Julie oorgeneem het. Popcrew het 'n geslote vergadering met sy lede in Bloemfontein gehou. Die adjunk hoofsekretaris van die vakbond, Boitumelo Pelio, sê alle werknemers, of eerder alle werkers, wat deur G4S in diens geneem is, moes na regte outomaties na die DKD oorgeplaas gewees het, sonder dat hulle vir poste moes aansoek doen. Pelio sê hulle het die arbeidshof oor die saak genader. Rusland het bekend gemaak dat sy magte die stad Konstantinivka in die ooste van Oek-

11 minute oor 10, goeiemôre, dis Saterdag sprankeltyd, saam met my Sue Pyler Slabbert. Ek hoop dit gaan goed met jou, so op hierdie wintersoggend, en dat dit nie te koud is daar waar jy jouself bevind nie. As jy bevoorreg is om in die wintersonnetjie te sit, asseblief benut dit.

0: Daar is heel wat waarna jy kan uitsien vir die volgende 3 ure. Ons gaan reis soos ouder gewoonte saam met Johan Rademan 4 keer vandag. Dan het Minkie van der Westhuizen vir ons 'n baie lekker winterse resep vir vandag net na 11. Waarheen vandag ons gaan Sedgefield se kant toe. En dan ook Mbombela toe. Ja, die fees is nog steeds aan die gang en die RSG span kuier nog baie lekker daar. So ons gaan binnenkort by Eloise Kiepede hoor hoe dit daar gaan. Maar in die tussentijd het ek gisteraand so na die nuusbulletin gekyk terwyl ek so die nuus gelees het. En toe sien ek klomp tennisname en toe weet ek, nee, daar is tennis aan die gang. En toe dink ek niemand anders as Phil Loots kan dit vir ons beter verduidelik nie. Goeiemôre Phil.
1: Ja, goeiemôre. So vir alles mense daardie vreemde name kry nie. En as elke jaar by hierdie toernooie is daar van die jongelinge wat hier kom wat mense nog nooit van gehoor het en dan moet mense omtrent spook en spartel om daardie Tsjechiese en Russiese en Oekraïense en waar ook al vandaan kom Belaruse name te probeer uitspreek, maar wel gedaan aan jou om dit reg te kry. Nou vandag, so is dit die laaste van die ronde 3 wedstryde wat plaasvind in die mans en vroue enkelspel. So plekke in die laaste 16 wat op die spel is, wat môre begin ons met die ronde van 16 by Wimbledon. En vandag in die mans enkelspel sal Alex de Minaur eerst op die baan verskyn 12:00 vanoggend wanneer sake verrigtinge daar begin en hy sal teen Zvangia speel. Dis Alex de Minaur die 50ste keer. Verskoning, dan is so 'n bietjie later Taylor Fritz die 60ste keer teen Sonego en dan 'n groot wedstryd ook vir die Franse Ope kampioen. Dis Alexander Zverev die 2de keer by Wimbledon wat teen Giron te staan sal kom so skuins na 3:00 vanmiddag. En dan 'n baie interessante wedstryd later vandag is Bublik teen Tiafoe die 10de en die 17de keer wat sake gaan uitspook vir 'n plek in die laaste 16 as ook Flavio Cobolli en Kachanov, wat ook beloof om interessante wedstryd te wees. Nou, wat die vroue betref vandag, gister was al die gekeerde spelers ongeskonde hulle wedstryde gewen en deur na die 4de ronde. Vandag die beurt van Iga Swiatek, die verdedigende kampioen, wat teen Ihala die 29ste gekeerde sake sal uitspook. En ook die 2de gekeerde Elena Rybakina, wat teen Mertens bietjie later op die baan sal verskyn. Dan ook vir die jaar se finalis, Amanda Anisimova, wat teen Madison Keys, haar landgenoot Amerikaner, bietjie later vanmiddag gaan kyk wie in die laaste 16 gaan wees. Interessante wedstryde wat vandag gaan plaasvind, ook Kastiuk teen Navarro, en dit behoort ook 'n interessante kragmeting te wees. Dit begin om 12:00 vandag. Dis die jongste vanaf Wimbledon, so.
0: En nou sê vir jou baie dankie, Phil.
2: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400.000 in Superfan pryse te wen wanneer jy R650 of meer spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 900 gram Bokobo Weetbix vir R52.99 spaar R12 of 1.5 liter Clover Crush 100% vrugtesap versnit vir R39.99 spaar R10 pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie terwyl voorraad hou slegs by Spar B&V's geld
3: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê het is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen, of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht, kan wraakproes as melkskommels.
5: Dis die ooreenkomst tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op Pomelos.
4: Luister dinsdag aan 10:10 na Andre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproes soos Milkshake in Kortom.
6: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
7: Ek

0: Rona van die Kerk met vol kleur lewe op RSG 18 minute oor 10. Nou wat gebeur in jou kontry vanoggend? Het ons 'n paar mense op die lyn. Ek begin vanoggend met Jan. Môre Jan, hoe gaan dit daar?
1: Goeiemôre Sue en ook al die RSG luisteraars. Dit gaan baie goed met ons hier in 'n lekker koel Bloemfontein. Heerlike sonskyn dag, maar die ryp het maar wit gelê vanoggend.
0: Ooh, okay, nou maar wat doen julle dan op Bloemfontein dat ek vir jou vanoggend op die lyn het?
1: So ons het ons is hier by Sewe Damme aftreeoord en ons het vanoggend ons jaarlikse markdag. En die doel van die markdag is maar om sosiale samesyn te bevorder, die inwoners aktief te hou en natuurlik ook om 'n inkomstekie te skep. Dit bring ook die breër gemeenskap nader aan mekaar. Nou, 'n paar redes hoekom dit vir ons so belangrik is. Eerstens die sosiale interaksie. Dit gee geleentheid vir ons inwoners om met mekaar te meng, 'n geselsie aan te knoop, ervarings te deel en sommer net stories te vertel. In die tweede plek, is die doel en die betekenis van die markdag om die inwoners se vaardighede te kan gebruik soos hulle bakwerk, hulle breiwerk, hulle ander voorkeure, liefdes. Dit gee vir hulle 'n gevoel van trots en van waarde. En dan natuurlik daai ekstra inkomstekie wat 'n mens maar altyd nodig het, 'n bietjie sakgeld te verdien met produkte wat hulle verkoop en dan ook wat hulle doen in ons gemeenskap om andere minder bevoorregtes te help. En dan natuurlik laasens daai gemeenskapsgevoel. Jy weet, vriende, familie, mense van buite die oord besoek die mark en ons nooi alle Bloemfonteiners uit hier in die noorde of as jy naby Sewe Damme after die oord is om vanoggend by ons 'n draaitjie te kom maak, na ons mooi oord te kom kyk en ook ons vriendelike mense te ontmoet. 'N paar vinnige goedjies net van die stalletjies wat hier beskikbaar is, is varswater parels, gremering en gremeringsprodukte, mengeldrankies, konfyte, soet ander soetighede, hier vars blomme waaronder die mooiste proteas. Hier is wilswors, curry en rys, pannekoek, boepens broodjies, gefriesde tuisgemaakte pastye reg om warm te maak en te eet. Hier's klein koekies en vele meer. Dan beman die trustees ook 'n bazaarpoeding en teetafel om fondse in te samel vir ons wintersorgprojek. Ek sou aanbeveel dat jy 'n draai by Sewe Damme after die oor kom maak vanoggend en van al die lekkernye te kom proe en te kom eet en ook ons vriendelike mense te ontmoet.
0: Lekker.
1: So dit is 'n voorreg gewees om met die luisteraars van RSG te gesels vanoggend en ons hoop van harte dat hulle 'n poging sal aanwend om ons mark te ondersteun.
0: Daar sal reeds iemand.
1: Baie dankie vir die geleentheid.
0: Dankie Jan. Nee, daar sal reeds iemand nou weer op pad na julle toe na hulle nou dit gehoor het. Glo my.
1: Lieflik, ons wag vir hulle. Ons wag vir
0: daar
1: hulle.
0: Daar sê Jan, sterkte vir julle vir die dag, nê? Nee, mooi bly daar, warm bly.
1: Dankie en baie dankie daai kant toe.
0: Goed, totsiens. Dan aan Jan wat gesels daarvan uit Bloemfontein en Jan gaan vir my die oproep daar eindig en dan gaan ek nou goeiemôre sê aan Sarien wat haarself dan nou haar stem laat hoor. Goeiemôre Sarien, watter kant van die wêreld is jy?
2: Môre Sue, ek is hierso in Gqeberha. Ons is hier uit die baai uit. Baie dankie vir die voorreg dat ek vir julle kan vertel van ons ongelooflike fees wat hierdie week voorlê vir mense van hierdie area. Ek wil baie graag vertel van dit is die Suid-Afrikaanse Nasionale Koolfees wat plaasvind in Gqeberha hierdie week vanaf 7 tot 11 Julie. Dit vind plaas in Collegiate Girls High School. En dit is elke dag dit is vanaf Dinsdag tot Vrydag is 8:00 tot 5:30 en Saterdag is van 8:00 tot 1:00. So dit is 'n fees vir enige iemand wat lief is vir lap, vir kleur, vir kuns. Dit is 'n absolute fees wat wag op mense en ons wil net, dit is nie elke dag wat hierdie fees na Port Elizabeth kom nie, of Gebega, dit gebeur min en ons het mense wat kom van reg oor die wêreld vir hierdie fees. Daar is oor die 260 inskrywings van koels wat geontvang is vir ons fees. Dit is die gewone koels kategorie, dan is daar die tekstielkuns kategorie. Die ander woord, die Engelse woord is fiber art. En dit is kuns wat uitgevoer word deur jou naaimasjien, deur gares, deur stukkies lap en dit is absolute fees vir almal om te sien. Dit is werklik nie elke dag wat dit na hierdie omgewing toe kom nie en ek wil regtig vir die Oos-Kaap en spesifiek die mense rondom Gebega uitnooi, kom dit, julle sal nie spyt wees nie. En dan so ek wil baie graag net vir julle sê, die tema van ons fees hierdie jaar is sow awareness en ons het verskriklik sterk gevoel dat ons wil ons deel doen vir die beskerming van die omgewing. En die tema is geïnspireer deur 'n see skilpad wat gered is uit die wat gered is en gebring is na Baywold en sy naam is haar naam, skus tog, haar naam is Pepper en sy is baie lief vir peppers. En sy het net een linker, ek dink jy noem dit in Afrikaanse seepoot, ons ken dit almal as 'n flipper, het seer gekry en sy is 'n permanente inwoner by Baywold. En dit is mense sal sien reg deur ons fees dat ons het 'n seer en sy is baie lief vir peppers. En
0: ons luister vir jou. Ja, ons luister vir jou, Sarien.
2: Skus tog, ek het nou net nie geweet wat aangaan nie. Skus tog. Okay, ek wil net gou vertel so haar linker seepoot was af en so sy's 'n permanente inwoner by die Baywold hier in Gebega. En reg deur ons fees sal jy sien is 'n sterk see tema, beskerm die see. Seebesoedeling, hoe sleg dit is vir die seediere. En dan natuurlik het ons gedink om ons skoolters, ons werk met klein lappies. En ons kan meer lap beskerm en meer lap gebruik en herwin en daarom baie van die koels of die laslappies wat hierdie jaar op uitstalling sal wees is gemaak uit bitterlike klein lappies lappies wat sou opgeëindig het op stortingsterreine wat herwin is en weer gebruik word in hierdie laslappies komberse. En dan natuurlik is daar die stalletjie houers en as jy in die mark is vir 'n nuwe naaimasjien of enige iets te doen met naaldwerk, dit is jou plek om te wees. Elke groot maatskappy, elke groot masjienhandelaar in Suid-Afrika is basies by hierdie fees. Kom gesels met hulle, daar is geweldige goeie aanbiedings wat hulle vir julle het. En ja, ek wil spesifiek dagbesoekers nooi, bring oumas, bring oupas, bring almal, bring die familie. Jy gaan so geïnspireer wees deur hierdie fees van kleur, die fees van laslappiewerk, die fees van hierdie tekstielkuns. Ek raak sommer opgewonde net om te vertel vir mense daarvan.
0: Daar sê Sarien, en, ek hou nou die horlosie dop, so ek moet jou nou begin die stopteken beginne wys.
2: OK, kan ek net vinnig sê, ek wil net vinnig sê, dit is R75 vir groot mense, kinders onder 12 is verniet en skooliere is R45. Ons sien uit om julle by die fees te sien.
0: Baie dankie Sarien, 'n mooi dag daar vir jou.
2: Baie dankie
0: Sue. Totsiens. Goed so.
2: Totsiens.
0: Onthou die e-posadres waarvan jy gebruik maak is info@rsg.co.za om my te sê van jou geleentheid en dan skakel ek jou elke Saterdag in die koers van 9:45 en dit sal lekker wees as jy vir my Julie maand, die res van Julie maand se geleenthede ook vir my kan stuur per e-pos en voeg asseblief vir my 'n kontaknommer by sodat ek dan vir jou kan skakel want die volgende persoon wat nou op die lyn is, is iemand wat ek nou nie 'n kontaknommer voor nodig het nie. My liewe kollega, geniet nog 'n fees daar in Mbombela. Dis Eloise Kipedou, sy's in die bos. Eloise, laat ons jou stem hoor, dat ons hoor of jy nog leef. Laat ons hoor of die son nog skyn op jou vel. Druk gou vir my die ander knoppie.
3: Hoorie, net is ek nog wakker. Jy weet, mens, by jou fees gaan jy jouself redelik te buite.
0: So, Eloise, nou moet jy vir ons sê wat gebeur vandag daar op Momela.
3: Sjoe, weet jy, ek het met Sandra gesels ook so 'n bietjie, Sandra Jacobs, die verhoudingsbestuurder hier. Sy sê hulle is so tevrede met die feesbywoning, as al meer per dag mense deur die hekke as laas jaar. Ongeveer 50,000 mense het al reeds die feesterrein en verskeie van hy produksies bygewoon. So vandag wat op die spyskaart is, daar is groot skerm rugby vanaf so 5:00 vanmiddag by die hoofverhoog. Die bokke teen Engeland natuurlik, want rugby is ook deel van die kultuur. Sy sê, so mense moet maar van vroegdag af daar kom parkeer, want direk daarnaas die groot kyknet konsert, Apple, Brendan Piper, Rihanna, Nel, Bartu, François van Kouk en Early B is allemaal op die verhoog. En as alternatief jou ding is, is op die, in die bos op die kyknet verhoog is die Saxby Twins en Droom Syndroom vandag. En dan ook as klompie kuierteaters reg oor die fees. By die Bouma Kuier Theater, 12:00 is Liz Meyering daar, in die Real Housewife, en 3:00 die middag gesels, Jack de Priester met Koenie de Villiers en Amanda Strydom, ek vermoed is daar by die ATKV Boeke Oase, waar ons uitgesaai het, daar's baie gratis gemaak as 'n woelwatersplek, waar die kinders na gekyk word, gratis, stalletjies galore om verby te loop, uitstallings, alles is gratis by die hektoegang ingesluit, en natuurlijk nog een klompie theaterproduksies, onder andere Voices of the Soul, so 3:00 vanmiddag. Molly en Wors, altyd 'n groot gunsteling, 5:00 vanmiddag, so wie nog hier is, jy moet net kom, want anders is hulle uit.
0: En net so, Louise, voordat ek jou groet en ons by Johan gaan aansluit, wat is jou persoonlike ervaring oor daardie fees?
3: Weet jy, ek het baie geniet, hier is soveel goed wat wonderlik is. Byvoorbeeld, ek het die debuut gaan kyk van die hoendervleis mooi Karoo keer, dit is die Verveel Rasper stem en die ongelooflike woordkuns van Dion Meyer saam met die wondersoete, genuanceerde ryk klaviermusiek van Koenie de Villiers. So as jy dit sien in die theater nabij, dit is absoluut. Die Afrikaans daarin het my laat huil, die stories van die regte, echte Karoo mense, dit het my so huis toe gevat, so. As 'n klompie stalletjies wat ook vir my uitgestaan het, 'n ou met toukies kuns, Stefan Kalkwasser, hy is 'n ingenieur, kan jy glo, waar die basisse video's van, hulle noem het string art, maar dit is toukies kuns in Afrikaans, op YouTube 'n bietjie verder gevat het, hy sê as 'n ingenieur wou hy dit verder vat, en hy het 'n stelsel uitgewerk oor hoe om hierdie wonderlike kunswerk en portrette daarmee te maak, en Janet Bloemfontein noem nou van parels daar by hulle, hier in die bos het ek vir Rihanna van Creative Pulse tegekom, sy het 'n varswaterparel stalletjie, sy gaan ook so van een fees na die ander, en sy het gesê hoe RSG, 'n medewerker in die maak van 'n juweliers waar is, so, as enige iemand enige daarvan dra, dan ons het ook 'n aandeel daarin, want sy gebruik die tyd wat sy vat om die juweliersware te maak, luister sy na RSG. En jy weet mos pannekoek is 'n groot ding by 'n fees, nie? So hier is ook daar duisende pannekoeke verkoop, want dit word hier weer eens gebruik, soos met baie ander kere. Soveel kinders sal deur die universiteit daarmee gesit of op 'n sportkamp gestuur, en hier word dit by in die bos gebruik om 'n man met sy maandelikse mediese koste van byna R10,000 te help. So ja, wonderlike goed. Wie jy so net 'n laaste noot, voor ek jou groet, ek dink, jy weet natuurlik hoe die kunstige boek gaan onder geen befondsing nie. Nee?
0: Ja.
3: En vir al feeste wat nou so geklap is. Ek wens so besluitmakers wat voel dat kunst in die feeste geld nodig het, nie kan sien wat het hier doen, hoe ons mense saam kuier, saam werk, saam loop, skouer aan skouer, op mekaar, in mekaar, oor mekaar, mekaar help. Hierdie feest is so, so wonderlik vir die samesyn, en jy gaan 'n bietjie later hoor, met die mense met wie ek allemaal gesels het, allemaal is het eens, dis die vibe, dis die mense hierso, so dit was rarig lekker om hierdie jaar hier te wees.
0: Wel, dankie Eloise, geniet die laaste dag daar van die feest, en ek wil ook net sê, ek hou julle dop op sosiale media, en jy het nou so gepraat van die pannekoek, en ek sien dat Jack de Priester sê, spesifiek op een van die video's, op RSG se platform, ek dink dit is op Instagram, waar hy sê, die eerste ding wat hy doen, nadat hy sy sakke gaan aflaai het, en sy akkreditasie afgehaal het, is hy gaan koop 'n pannekoek.
3: Net so. Net so.
0: Dankie Eloise aan jou en die span, Marie en Anmeney. Dankie vir julle uitsending daar en veilig terugreis.
3: Dankie so.
0: Goed, mooi bly.
3: Bye.
0: Hier is die klanke nou van Majosi met Honest.

0: Hier is Majosi op RSG met Honest en dis so 25 minute voor 11. Net na 11 is dit Minkie van der Westhuizen by wie ek gaan kuier en sy gee vir ons 'n baie lekker resep. Ek herinner jou net aan daardie e-posadres waarvan jy gebruik kan maak om my in kennis te stel van jou geleentheid en dit is info@rsg.co.za. info@rsg.co.za enige geleentheid wat vir hierdie van Julie maand plaasvind en dan kan ons kyk na die eerste week van Augustus ook.
1: Hoorie, ek is nou self matie van graan 1 uur by die wyntuin se verhoog, dan gaan ons nou cocktails maak, ek en Jacques. Was baie die mekaar met die woord cocktail, want toe dog ek nou begin ons weer aan die gatkant, jy weet soos met oxtail, maar hy sê vir my, dit gaan nie so wees nie. So vir die wat nou nog nie weet nie, 1 uur, daar by die wyntuin se verhoog saam met Jacques, Mati en Jacques, gaan meng, cocktails.
0: Hier verwys hy nou na die In die Bos fees, wat tans aan die gang is daar in Bombela. En bietjie later in die program, soos Eloise gesê het, gaan ons hoor, met wie sy allemaal daar gesels het en wie sy allemaal raak geloop het. Maar net hierna hoor ons wat sê Johan en Elsa van Tini Jonker Toere.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Raai brand Potchets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaard tariewe geld.
2: Hierdie week in Kus Kanadas.
3: Dis lekker in die park.
4: Alicia, maar is dit die spikkies park wat daar vlieg nie?
3: Dit kan nie wees, ek het trein kry. Hy kyk na my ballon. Jy weet die
4: helium ballon. Kyk julle, ek
3: goeiste, dit is Pekkies vark en my ballon.
4: Hy wou ons altyd vlieg.
2: Mats, hoe gaan Alicia en die ander speelgoed van die speelgoedkis vir Pekkies vark weer aarde toe bring? Letterlik. Kom luister Saterdag aan 4 Julie na
5: Kus Kanadas. Net hier op RSG.
6: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
7: Goeiemôre aan Elsa van Tini Jonker Toere.
8: Goeiemôre Johan, goeiemôre liewe luisteraar. So op die eerste Saterdag in Julie maand is dit lekker om bietjie met julle te gesels.
7: Klink soos kommentaar op 'n Sondag, maar dit is nie. Wat is op jou reisagenda, Elsa?
8: Nou luisteraars, vandag wil ek bietjie vir julle neem daar na die noorde van Afrika toe vir 'n absolute sintuig oorweldigingsbestemming. Ek weet nie of wat se woord is nie, Johan, maar oeg, jou sintuie is absoluut, word in alle rigtings getrek as jy in hierdie land is. Dit is geure, kleure, klanke, smake. En nou, waar is dit? Waarvan praat ek? Dit is natuurlik Marokko. Die land van speserye, van leer, van inkopies, van berge, van die lekkerste kos. Oh, liewe luisteraars, ons Marokko toer is hierdie jaar in Oktober maand, so 'n heerlike tyd om 'n bietjie Noord-Afrika te gaan rondkuier. Ek wil sommer 'n bietjie vir julle vandag meer vertel van hierdie heerlike bestemming van ons.
7: Nou ons skuif nader, so jy kan lostrek.
8: Johan, ons vertrek dan nou vanaf Johannesburg en dan land ons in Casablanca, wat op sigself 'n wonderlike stad is. Joeg, die mooiste moskee, ek dink dis die grootste een in Marokko, is die ene in Casablanca, met hierdie fantastiese islamitiese kuns in versiering op die gebou. Dit is regtig imposant. Ons reis dan na Rabat toe, waar ons deur hierdie tradisionele ou dorpietjies ry. Dis wonderlik. Ons besoek Fes met sy Medina, wat natuurlik 'n hoogtepunt is vir die inkopie entoesiaste groep. Ek val natuurlik in daai groep, Johan, want daar kan jy darem maar, soos hulle sê in Engels, you can shop till you drop. Wonderlike goed wat jy kan koop en dit is so interessant net om te kyk wat die plaaslike ouens koop, hoe hulle dag tot dag gang gaan. 'N wonderlike, heerlike ervaring.
7: Vertel ons van Szechuan en van Marrakesh.
8: Nou net as jy gaan dink, dit kan nou nie beter raak as 'n sonsopkoms in die woestyn nie. Dan neem ons vir jou na die mooiste ou staadjie toe, een van my gunstelinge, Szechuan. As ek aan Szechuan dink, dan dink ek altyd aan Lorika Raag se lied, daai blou is die wolke, blou is die maan, alles is blou, want alles is blou in Szechuan. Dit is wit en blou gebouwtjies net waar jy kyk. Dit is so oulik en dit is so lekker ou plekkie om weer rond te wandel, goedjies te koop, net die mooi in te neem. Ag, maar ons gaan soveel ander plekke besoek. Ek meen ons gaan Meknes toe met sy Romeinse ruïnes. Natuurlik Marrakesh toe met nog markte, nog 'n Medina, die wonderlikste leerwerke om te ervaar, Johan. Ons gaan die mooiste tuine, hierdie pragtige tuine met hulle vetplante. Wonderlike plek by Kamlia. Ons het net soveel ervarings, soos ek sê, smake, geure, kos, kleure, klanke, luisteraars. Soos ek nou gesê het, Marokko oorweldig jou sintuie. Maar ons hak nou nie vas in Wes. Daar is so baie ding om te doen. Ons gaan deur die Switserland van Marokko reis, die Efrane. Dan gaan ons bietjie Atlasberge toe. En ons gaan bietjie daarso by 'n oase 'n heerlike middagete eet. Dan gaan ons bietjie aan huis gaan by berbers. Jy weet natuurlik luister as die berbers is hierdie rondreisende groep mense wat so hulle eie unieke kultuur en taal het. Ons gaan dan, Johan, een van my absolute hoogtepunte op hierdie toer is ons oornag in die woestyn in 'n woestynkamp. As jy nou nie baie lief is vir kamp nie, moet nou nie skrik nie. Jy gaan hierdie kamp verskriklik geniet, want dis eintlik glamping, nê, soos hulle sê in Engels. Ons het 'n wonderlike tent waarin ons bly elkeen met luukse geriewe, heerlike storte, alles wat jou hart kan begeer en in die aand maak ons 'n vuur in die woestyn en ons dans en ons sing saam met die berbers om daai vuur en dit is 'n jolige makkie, te wonderlik vir woorde. En as jy die volgende oggend wakker word, dan gaan kyk ons die sonsopkoms in die Sahara woestyn wat daar is nie nog so gevoel, daai gevoel net so voor die son opkom, daai stilte in hierdie oop woestynvlaktes en om hierdie ongelooflike natuurwonder wat ons elke dag nou maar net so, ek meen ons kom nie eers agter as die son opkom nie. Elke oggend kom die son op, maar weet julle luisteraars, om dit daar te beleef is, daar is nie nog so gevoel nie, Johan.
7: Dis Elsa van Tini Jonker toere, datums, kostes en al daai dinge asseblief.
8: Ja, Johan. Ons Marokko toer is hierdie jaar die 15de tot die 26ste Oktober. En die kostes vir hierdie toer is R47.500. Nou luisteraars, as mens deesdae kyk na wat dinge kos, is hierdie 'n wonderlike prys, hoor. So vir 12 dae kuier jy in Marokko. Die prys sluit in jou retour vliegkaartjie, lughawebelasting, al jou ontbyte, 3 aandetes, ons aand in die woestynkamp met 'n heerlike ete ingesluit, ons plaaslike gidse en die vervoer met 4-wiel aangedrewe voertuie in die woestyn, so 'n wonderlike, heerlike toer in Oktober in die lieflike Marokko.
7: En dan baie belangrik, julle kontak besonderhede.
8: Ag Johan, ek gee graag ons kontak besonderhede. Luisteraars, julle kan vir ons kontak by ons webwerf tjetoure.co.za of sosiale media, jy sal vir ons oralste kry en jy kan vir ons 'n e-posjie stuur tjetoure@jenny.co.za of skakel ons by ons kantoornommer hier in Potchefstroom 018-523-0610 en ek dink 'n sonsopkoms in die Sahara woestyn of 'n lekker rondstappie in 'n Medina vir inkopies of 'n bietjie couscous en 'n tagine. Ek dink dit is nie te versmaai nie, so kom kuier saam met ons in Marokko. Maar tot dan, gesels ons weer gou, hê 'n lekker week. Totsiens julle.
7: En dit was Elsa sprankelend hier in Saterdag Sprankel. Ek is Johan Rademan. Tot volgende week. Lekker reis.

0: Saterdag aand en hy die SARS nommertjie om 8. Wag daar dalk vir jou 'n paar aangename verrassings.
1: Kapitein met RSG.
2: Dis al weer daai tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek. Saterdag aand tussen 9 en 10 waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loupser, Juani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou terughou nie. Kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?
1: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
3: Hulle is so baie daar, hulle kan al in die verkiesings gaan staan. Dis nou in Rwanda en ek praat met Ernst Grindling en Barend Lagransie. Hulle was onlangs weer in Rwanda en die gorillas, die wag alweer.
4: Hallo Johan, ek en Barend het vanjaar reeds 2 groepe begelei na Rwanda, bekend as die pragtige groen Land of a Thousand Hills. En ons November datum is reeds vol bespreek. Die belangstelling is groot en die gorilla permitte is steeds teen 'n afslag vir Afrika burgers beskikbaar. So ons het 'n tweede datum van 25 November tot 2 Desember vanjaar. Ek stel voor luisteraars kontak Barend spoedig om daardie oogkontak met 'n berg gorilla te bevestig.
3: Barend, wat lok jou telkens terug na Rwanda?
5: Hoi Johan, behalwe vir die gorillas en die natuurskone is dit wonderlik om te ervaar wat Rwanda die afgelope 31 jaar sedert die volksmoord in 1994 bereik het. Alles werk, die infrastruktuur is daar, alles is skoon en netjies, die ligte brand, die water is suiwer en die werksetiek is geweldig hoog. Dit is 'n veilige land en dit is 'n land met ongelooflike, vriendelike en gasvrye mense. En dit is werklik 'n voorbeeld vir Suid-Afrika van wat ook hier moontlik is. So ek gaan toer graag gereeld in Rwanda en neem ons ook die afgelope aantal jare mense soontoe om dit ook te ervaar.
4: En hierdie toer in November van jaar kos steeds slegs R59.500 per persoon wat deel.
6: Dit sluit in jou direkte retourvlugte van Johannesburg na Kigali en 7 nagte se hotelverblyf en ontbyte. Ook al jou vervoer, permitte vir die parke en al die excursies is ingesluit. So al wat jy bykomend hoef te betaal is middag- en aandetes, drankies en voetjies vir goeie diens. Kontak Barend dadelik, dit raak vinnig vol bespreek.
5: Om te bespreek kan mense my bel of WhatsApp by 082-450-2185 of e-pos my by barendlagransie@gmail.com.
3: Nou vertel 'n bietjie vir ons luisteraars wat hulle kan verwag tydens die toer wanneer hulle Rwanda saam met julle gaan besoek.
5: Ons kom die woensdag almal bymekaar op OR Tambo Lughawe en vlieg dan met Rwanda Air vir net onder 4 ure na Kigali. Ons oornag by 'n hotel naby die lughawe en word die volgende oggend opgetel deur ons netjiese baie goeie 4x4 voertuie. Elke voertuig het plek vir 6 toerlede. Ons besoek vroegoggend 'n lekker koffiewinkel in Kigali, want kyk, koffie is groot in Rwanda. En dan daarna ry ons na die Genocide Memorial, die wêreldbekende museum wat 'n roerende perspektief bied op die tragiese gebeure van 1994. Die middag, dan vertrek ons na die dorp Musanze, waar ons die aand by die hotel kan eet en net lekker ontspan.
6: Dag 2 en 3 is in die omgewing van die Volcanoes Nationale Park, wat baie toerlede as 'n lewenshoogtepunt beskou. Op dag 2 doen ons die gorilla trekking. Jy stap in 'n klein groepie van 8 in die reënwoud en jy is gewaarborg om 'n gorilla familie te sien. Dit kan enige iets van 1 tot 3 ure duur om by hulle uit te kom. Ons het al verskeie toerlede in hulle 80's gehad wat tot by die gorillas gestap het. Jy is dan vir 'n uur in die berggorilla se teenwoordigheid en dit is werklik heilige tyd. Ek het die voorreg gehad om dit al 5 keer te ervaar. Dit voel asof jy binne 'n David Attenborough natuurdokkie is, met gorillas wat rondom jou speel en hulself uitleef. Hulle is baie bewus van ons, maar ons pla hulle nie. Hierdie is die een ervaring wat almal se verwagtinge oortref. Die volgende dag besoek ons die Golden Monkeys in dieselfde park. Dit is 'n rustige en maklike stappie na die endemiese goue ape wat graag in die landerye of in 'n groot bamboeswoud speel. Daarna besoek ons 'n fascinerende museum wat die belangrike werk en navorsing van weile Diane Fossey, skrywer van Gorillas in the Mist, belig. Dan ry ons na Lake Kivu, een van die groot Afrika-mere. Daar die aand geniet ons 'n heerlike buffetete naby die water.
5: Dag 4 gaan ons al langs die Kivu-meer afbeweeg op 'n pragtige roete. By Kibuye besoek ons 'n kerk met 'n hartseer volksmoordgeskiedenis uit 1994. Aangesien dit 'n Sondag is, kantoorlede 'n deel van die diens bywoon. Daarna vaar ons op bote na die Napoleon-eiland waar 'n groot kolonie vrugtevleermuise woon. Na middagete vertrek ons na nog 'n oord met 'n dek wat wyd kyk oor die pragtige Kivu-meer.
6: Dag 5 besoek ons die Nyungwe Nasionale Park. Dit is 'n paradys, veral vir voëlkykers. Ons doen 'n rustige stap van minder as 3 km wat jou die geleentheid gee om hierdie bergagtige Afrika-reënwoud te ervaar en om nuwe voëlspesies af te merk. Adrenalienvate kan ook die nuwe zipline of foofie slide probeer. Daar die aand kuier ons vir oulaas lekker op die dek langs die Kivu-meer. Die volgende oggend, dit is nou dag 6, ry ons terug na Kigali waar jy aandenkings by 'n tradisionele mark kan koop. Dan geniet ons 'n laaste lekker aandete by ons hotel. Die volgende oggend ry ons na ontbyt lughawe toe en vlieg terug na Johannesburg.
3: Kenners van Rwanda, julle ken julle storie en dit was dan Ernst Grundling en Barend Lagransie. Nou voor ons groet asseblief deel net weer die datum en kontak besonderhede.
4: Vanjaar se laaste toer is van 25 November tot 2 Desember. Dit kos R59.500 per persoon wat deel.
6: Bel of WhatsApp nou vir Barend Lagransie by 082-450-2185 of stuur e-pos na barendlagransie@gmail.com. Doen dit sommer nou. Barend, as iemand nog na 'n pen soek, deel geweer die nommer.
5: Dit is 082-450-2185 en my e-pos is barendlagransie@gmail.com.
6: Daar sê, ons sien julle in Rwanda.

0: L4 en in die nuus, 'n beroep dat die SAOG se ontwikkelingsfonds gouer ingestel word. Kommer oor te min ambulanse in die openbare sektor, sien dit trek saam vir die Durban July. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Afgevaardigdes het by die finansies en beleggingsvergadering van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Harare lidlande versoek om die inwerkingstelling van die SAOG se streeksontwikkelingsfonds te versnel. Ministers van Finansies, presidente van die onderskeie reservebanke en senior tesourier amptenare van die SAOG het vergader om onder meer finansiële integrasie en strategieë te bespreek om belegging en volhoubare ekonomiese groei te bevorder. Van die ministers het beklemtoon dat inwerkingstelling van die fonds die streekse afhanklikheid van befondsing uit die buiteland sal verminder. Die sekretaris van die SAOG, Elias Magosi van Botswana.
1: I once again encourage member states to accelerate ratification processes, as continued delays risk slowing the operationalization of the fund and consequently its ability to mobilize resources for regional infrastructure, the very industrialization that we dearly need, and socio-economic development.
0: Die sekretaris van die SAOG, Elias Magosi. Die Methodiste Kerk van Suider-Afrika het gevra dat mense deernis sal betoon teenoor buitelanders wat die land verlaat. Duisende Zimbabweërs en Malawiërs word van die Epping Vlugtelingsentrum in Kaapstad na Musina geneem vir repatriasie. Organisasies wat bystand verleen, hoop 'n beroep dat die proses oor die naweek afgehandel sal word. Eerwaarde Sikau Makubalo van die Methodiste Kerk.
2: I just also hope that in the border we could channel more resources to Musina and to the border. Very soon we will hear news of big challenges in Musina. Different nationalities are making their way there. It is going to be a very challenging logistical arrangement. Some of them, when they leave here, they think they are taking a bus going home. Little do they know that they will get again stuck and camped in another place, and it will take days as well.
0: Eerwaarde Sekau Makubalo. Die IFP-LP Nompumulelo Mhlongo, wat in die portefeulje komitee oor gesondheid dien, sê daar is onvoldoende ambulanse in die openbare sektor. Sy het gereageer op 'n geskrewe parlementêre antwoord van die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi dat daar net meer as 3700 ambulanse in die openbare sektor is. Gauteng het meer as 1000, gevolg deur Limpopo se sowat 700 en KwaZulu-Natal wat net meer as 400 ambulanse het. Mhlongo sê die Abaqulusi distrik in KwaZulu-Natal is een van talle streke in die land wat sukkel om die mas op te kom met die beperkte aantal nooddiensvoertuie. Sy sê die distrik het 9 ambulanse, maar net 4 is operationeel en moet 'n bevolking van 250.000 bedien. Mhlongo sê die normale verhouding is 1 tot 10.000, wat beteken dat die 21 ambulanse benodig. Die DA in die Tswelopele plaaslike munisipaliteit in Hoopstad in die Vrystaat het die verwydering van die burgemeester Kenalemang Pukuntsi verwelkom. Pukuntsi word beskuldig van aanranding en krimen injuria nadat sy haar lyfwag skynbaar onder meer beledig het. Manso Radiane van die ANC is intussen as waarnemende burgemeester aangestel. 'N DA-raadslid, Estelle Pretorius, sê Pukuntsi se verwydering was noodsaaklik.
3: Dit volg op ernstige beweringe van wangedrag, inmenging in die munisipaliteit se administrasie en optrede wat goeie bestuur benadeel het. Ons glo dit is 'n belangrike stap om stabiliteit, aanspreeklikheid en etiese leierskap te herstel. Die DA sal aanhou werk om goeie bestuur te verseker, dienslewering te beskerm en inwoners van Tswelopele eerste te stel.
0: 'N DA-raadslid van die Tswelopele plaaslike munisipaliteit, Estelle Pretorius. Kenners is van mening dat die Suid-Afrikaanse kliniese studie Wentuberkulose die behandeling van weerstandige tuberkulose wêreldwyd getransformeer het. Die navorsing het in Kobega aan die Ooskaap begin om die veiligheid en doeltreffendheid te bepaal van 'n korter behandeling vir weerstandige tuberkulose. Die bevindinge is van dese week in die New England Journal of Medicine gepubliseer. Een navorser aan die Wits Universiteit, Dr. Francesca Conradi, sê dit is nou moontlik om TB-patiënte vir 6 maande te behandel met 'n suksessyfer van 90%. In die verlede het die behandeling 18 maande geneem en was die suksessyfer vir genesing slegs 50% met talle neeweffekte soos gehoorverlies. En Durban skit sy vere reg vir een van Suid-Afrika se belangrikste datums op die sosiale kalender. Meer as 40.000 mense sal na verwagting vandag op die stad toesak vir die Durban July. Die eThekwini munisipaliteit sê die perdewetren sal 'n inspuiting van meer as 200 miljoen rand vir die stadskoffer wees. Die hoof van toerisme in Durban, Winile Mtungwa, sê veiligheidsmaatreëls is verbeter om besoekers se veiligheid te verseker. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. Afgevaardigdes het by die finansies en beleggingsvergadering van die SAOG in Harare versoek dat die streekse ontwikkelingsfonds gouer in werking gestel moet word. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 12:00.
4: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

En hierdie SOS kom van The Police met Message in a Bottle. 11:11, dis wat die horlosie sê, hier tydens Saterdag Sprankel op RSG.

En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.

0: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
0: Sies toch. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
0: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
0: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: In 5 Julie se Dis Opera luister ons onder andere na Norma van Bellini, La Gioconda van Ponchielli, Turandot en La Rondine van Puccini, Louise van Charpentier en Die Huwelik van Figaro van Mozart. Daar's 'n fees van sangers van wel eer, soos Anita Cerchetti, Eva Turner, Maggie Teat en Mary Garden, asook onder andere Renato Brusson, Dmitri Jorostowski, Kathleen Battle, Barbara Hendricks en Renata Tebaldi. Dis Opera Sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Ach, so mild, so...
4: Doe jou naweek in stijl met Sue's Saterdag Sprankel.

0: Vir sterre in die kombuis vandag het ek alweer die voorreg om voor iemand te sit, daar diep in die oor te kyk. Dis Mientjie van die Westhuizen. En Mientjie gaan bietjie later vir ons resep gee, maar Mientjie gaan dit nog goed met jaar in die Kaap omgewing.
1: Dit gaan heerlik in die Kaap. Die Kaap is koud en nat, so hy is vir Hollands.
0: Die kinders, hou hulle jou nog besig?
1: Ag, my genade. Kyk, ons is baie opgewonde, want hoërskool lê voor volgende jaar vir my oudste. En bid maar vir my, want die tienerhormoontjies loop hoog. Maar dit gaan baie goed andersins.
0: Jy praat nou so van hoërskool lê voor. Jy weet die jong mense deesdae is ver voor ons deesdae met tegnologie. Het jy al die TikTok dansies begin maak of nog? Of is hulle nog nie daar nie?
1: My kinders is definitief daar. En kyk, hulle leer vir my. Hulle wys vir my, as ek vir hulle sê, hoe weet julle dit? Dan sê hulle, maar mama, ons het dit gesien op TikTok. Of ons kyk shorts. Dan sê ek soos, okay, life hacks. Hulle kyk life hacks. Dan sê ek soos, okay, maar kom, screen time, né? Bly net so 'n bietjie, bly net so met jou neus in die boeke ook en in die koerante ook darm, maar ek bedoel jy kan dis onvermydelik. Ja. Die kinders en die tegnologie is daar en ek dink jy moet hulle maar net help om dit reg te gebruik.
0: Ek wil gou terug gaan na jou tienerjare. Wat was op jou speellys destyds in terme van musiek?
1: Och, ek was 'n baie groot Madonna fan. Wel, is nog steeds, maar daai het ons geluister Madonna en natuurlik Spice Girls. Ek was Posh Spice. Hallo. Nee, ek was mal oor Spice Girls. Ag, maar ek het tog eintlik ook altyd gehou van ou musiek soos Cat Stevens en Neil Diamond. Ek is baie lief vir musiek en ek het 'n baie wye liefde vir 'n klomp verskillende genres.
0: Die laaste noemde wat jy nou genoem het, is dit die musiek wat jou ouers geluister het of met watter musiek het jy in die huis groot geword?
1: Absoluut, is dit wat my ouers geluister het. Leonard Cohen, Merel Mathee, Helmut Lotti, Donna Winner en dan natuurlik, soos ek gesê het, Cat Stevens en Neil Diamond is musiek waarmee ek groot geword het en Elvis Presley natuurlik.
0: So wie se musiek word in die kar gespeel?
1: Oh.
0: As daar nou lang pad gery word?
1: Kyk, dit is 'n absolute stryd, want nou is ons vyf. Wat wil musiek speel? My mansin, myne en dan die drie dogtertjies elkeen natuurlik en hulle is groot Swifties.
0: Ja.
1: Taylor Swift en al daai. Maar ek dink ons maak beurte. Ons is baie mooi regverdig, ons maak beurte en ons het playlists en elkeen se playlist mag 'n beurt kry.
0: Ek noem nou Langpad, want jy bevind jouself baie keer op die Langpad. Wat is vir jou die lekkerste plekke om te besoek?
1: Och, ek is mal oor die Weskus. Ons het 'n plekkie in die Weskus en ons is baie bevoorreg om dit nie genoeg nie, maar dit gereeld te kan besoek. So daai N7 wat jy vat na Namibië toe, het my hart. Ek is baie lief vir daai pad en ons ry hom sommer maklik.
0: As 'n ander ding is wat baie sinoniem is met Mientjie van die Westhuizen se naam, is dit boere. Of het nou het sy, as jy hulle help om 'n vrou te soek, en of jy nou skape gaan melk voorgee, of jy gaan loop op die plase, wat het jy nou al tot dusver wyser geraak oor boerdery en die landboulewe?
1: O, genade, nou is jy bietjie, jy het gesê, gaan my nie vas vra die nou vra jy my vas. Ek sou nie sê ek het wyser geraak nie, ek sou sê ek het net 'n nuut gevonde respek vir die boere van ons land. Ek het altyd geweet, hulle is ongelooflik en ons moet dankbaar wees vir hulle, maar ek dink dit is nou op soveel meer van 'n dieper vlak waar mens bewondering vir hulle het. En besef, jy weet, wat dit regtig vat om te kan boer, nie net met skape nie, maar om te kan boer. Punt. So ja, ek vergaap my en verstom my aan die mense. Dis 'n ongelooflike stories en dis vir ons by Lamb Chams met hierdie seisoen ook net weer so 'n groot voorreg om daai boere se stories te kan vertel.
0: Wat sou jy sê is van daardie wanpersepsies wat 'n mens het oor die lewe van 'n boer?
1: Ek dink almal, daar's baie mense wat dink dit is glamorous en boere het baie geld want hulle ry met mooi nuwe bakkies en ek bedoel dis allermins die waarheid. Ja, daar is boerderye wat dit mee besig gaan, maar ek dink ons nooit 'n gegewe as dit kom by skaapboerdery veral nie want jy's so uitgelewer aan die natuur. Ja, so ek dink mense wat dink, jy weet, jy het 'n lieflike oop stuk grond, daai mense is 'n vrees vir hulle lewe, jy weet, veiligheidsaspek en sukses. Dit nie reën nie, is in die Karoo is daar nie kos vir jou skape nie. En daar's dalk nie begroot om die skape te voer nie. So ja, ek dink die feit dat mense dink dis maklik en die feit dat mense nie verder dink as wat hulle in Pick n Pay stap en daai choppie van die rak af haal en in jou mandjie sit. Hulle dink nie verder as waar kom dit vandaan nie, hoe het daai choppie daar gekom?
0: Ja. En die lewens van die vrouens op die plaas, watter koneksie vind jy met hulle?
1: Wel, al die vroue met wie ons te doen gehad het en wat getroud is met die boere, is self ook baie betrokke by die boerdery. Het sy of hulle met hoenders boer of self met skape boer, of saam met haar man boer en ek dink dit is vir my die heel mooiste om te sien. Is die vroue wat hulle man so ondersteun op die plaas is regtig 'n hele gesin wat so deel is van die hele boerdery, dit is hulle hele lewe. Ek het weer eens gesien dat agter elke suksesvolle boer staan 'n suksesvolle vrou.
0: Watter dis geniet jy die meeste om te eet? As jy nou een dis vir die res van jou jaar nou kon eet, wat sou dit wees?
1: O, ek love pasta. Ek sal pasta eet morning, noon and night. Ek love it. Ek was bevoorreg om redelik onlangs in Italië weer te kon kuier. En, ek het daar net weer besef, ons maak die pasta heeltemal te sag, hy moet al dente wees, en ons eet saus met pasta. Dit is verkeerd. Ons eet heeltemal te veel saus by ons pasta. Ons moet baie minder saus, gaan baie meer oor die pasta en die smaak van die pasta.
0: Ja. So, as ons dan nou vandag 'n resep uit Mentjie van Westhuizen se kombuis moet skryf, wat sou dit wees?
1: Kom ons bly eie aan ons seisoen, dis winter, en ek is baie lief in die winter om soppe en bredies te maak. En een van ons gunstelinge is 'n groenboontjie brede. Dit kom eintlik van my ouma af, is 'n resep van my ouma en is geweldig eenvoudig. Ek maak myne in die oond. So jy kan enige pot met 'n deksel wat jy in die oond kan sit. Ek braai 'n ui, 'n bruin ui braai ek in hom en dan braai ek 'n bietjie lamsvleis. En dan vat ek 'n pak, 'n kilogram pak gevriesde groenboontjies. En gooi ek dit bo oor en dan min water, jy moet hom die hele tyd dop hou, niks so lekker by 'n groenboontjie bredie soos 'n bietjie witpeper nie, né? Witpeper en 'n klein bietjie sout en dan laat jy hom rustig kook in die oond, né? En dan later sit jy 'n bietjie aardappels by. So jy moet maar hom maar dop hou. Ek hou die deksel op, nie te warm die oond nie, lekker lae oond 150 vir lank, maar 'n geheim met 'n bredie is hoe langer hy kook, hoe lekkerder raak hy en moet hom nie roer tot teen die einde nie.
0: Okay.
1: En dan bedien jy hom met chutney en 'n baie tradisionele beet en 'n tamatie en eie slaai. You're welcome.
0: Okay, daai resep gaan vir jou beskikbaar wees op ons webblad en op die app. Dan maak jy hom soos Mentjie nou gesê het, moet hom nie roer nie, moenie roer aan 'n ding wat nie roer voor vra nie. Eers hier aan die einde sê jy. En jy het nog gesê die aardappels, vat jy die klein baba aardappeltjies of sny jy gewone aardappel op?
1: Nee, baba aardappeltjie nie, jy vat 'n groot aardappel wat jy skil en dan sny jy hom in kwarte.
0: Okay.
1: So 3 of 4.
0: Fantasties. Daar, kyk, moenie sê ek gee nie vir jou dinge nie. Daar kry jy nou 'n resep uit Mentjie van Westhuizen se kombuis. Mentjie, as jy dink aan die lewe, wat maak vir jou gelukkig?
1: Ek is 'n baie eenvoudige vrou daar. Ek is mal oor roomys. As ek roomys kan eet en tennis kyk, is ek sielsgelukkig. Maar my hoogtepunt in my lewe is om met my gesin te kan tyd spandeer, my man en my 3 dogters. Die lewe is so besig. Ons jaag van die een punt na die ander punt. Die kinders is sport en buitemuurs en ons almal het werke. So daar's my niks lekkerder as om 'n Sondag by die huis te wees, rustig 'n vuurtjie aan te steek, glasie wyn te skink, heerlike musiek in die agtergrond te luister en net te wees saam met my hartsmense nie.
0: Wat maak jou hartseer in die lewe?
1: So ek het 'n hart vir mense wat swaar kry. Selfs diere wat swaar kry. Ek hou nie van om te sien dat iets of iemand ly nie. So dit maak my baie hartseer en ook as ek aaklige stories in die koerant lees van kinders wat mishandel word, of verkragt word selfs, ja, dit maak my regtig ongelooflik hartseer.
0: En waarvoor wil jy eendag onthou word?
1: Sjoe, dis moeilik om so iets oor jouself te sê. Maar ek dink ek wil onthou word as iemand wat deernis het met sy medemens. Ek dink mens kan nie die wêreld verander nie, maar ek dink charity begins at home. So ek sal graag wil onthou word as iemand wat 'n verskil gemaak het, dalk in 'n klein gemeenskap. En iemand wat altyd 'n gesig.
0: dit aan ons ster in die kombuis vir vandag, Mentjie van die Westhuizen, daai resep vir jou beskikbaar nou, gaan maak om, gaan probeer om, die koue maande is hier, is 'n lekker groen boei breedie. Dankie, Mentjie, vir hierdie lekker gesels.
1: Baie dankie, dankie Sue.
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Dis die klanke van David Voorheen Monique met My Hart Het Klaar Besluit, 27 minute oor 11. Daardie resep wat Mientjie nou gegee het, is ook sommer so op my Facebook blad gelaai, maar nou gaan ek vir jou sê, jy moet asseblief na my page toe gaan, want my persoonlike blad is nou al vol, en ek kan nie meer mense aanvaar nie, so gaan soek

0: is vir Sue Pilot Slabbert Page. Maar andersins alternatiefelik is dit vir jou elke keer op ons webblad rsg.co.za alle resepte wat jy al ooit gehoor het op RSG is vir jou daar en ook op ons splinternuwe app op jou slimfoon en dan ook op Instagram word dit vir jou gelaai en jy gaan soek na RSG_100104FM. Wie ek het so vanoggend toe word ek wakker en toe het ek so lus vir koeksisters. Nie koeksister nie, nie die soet een nie. Ek praat van die een met die geure en die speserye in 'n koeksister. En toe dink ek maar as daar mos nou 'n beskuitkompetisie was op RSG. Hoekom kan ons nie dan nou 'n kompetisie begin met 'n koeksister nie? En dan soek ons die lekkerste koeksisters in die land. Of hoe sê jy? Want dis wat jy deesdae op die rakke kry.
1: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van geure sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
0: Daar het jy dit. Maar kom ons kyk waarheen reis ons hierdie keer saam met Seagull Toure net hierna.
2: Dr. Elisna Bouk saas maandagmiddag om 1:30 oor tandgesondheid by troeteldiere. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van pogings om die prestasie van die Kaapstadse hawe te herstel en Agri SA se kommentaar op 'n verslag van die nasionale energiereguleerder. Matriekafskeid is 'n groot ding. Ons loer in by verlede jaar se begunstigdes in RSG se matriekafskeid veldtog en in afstof word die 14de Dalai Lama 91.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel. Waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand net na die 7:00 nuusflitsse gesels ek Leon Geel met Dominikasie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7:00.
3: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
5: Nie 1-3 of 2-3 nie, maar 3-3 keuses. En dit in Afrika waar Elizabeth jou 3 keuses na verskillende Afrika ervarings bied. En dalkie, môre Elizabeth.
6: Dankie Johan, dis altyd lekker om hier te wees.
5: Nou wat het julle al by Seagull Toure waargeneem ten opsigte van wat mense so aan Afrika verbind en trek en wil laat gaan?
6: Jy weet Johan, wanneer ons oor reise gesels, is dit dikwels die Afrika gesprekke wat ons die langste bybly. Dis daar die stories van selfry en die aande langs die kampvuur, die diere wat sommer die kamp binne stap, of daar die oomblikke wanneer jy 'n meneer van 'n tiervis uittrek. Ek dink vir baie van ons is Afrika en die wildlewe maar net onlosmaaklik deel van wie ons is. En dis hoekom ek so opgewonde is oor ons 3 Afrika toere vir 2027. Elkeen van hierdie maak die ervaring van Afrika moontlik. Ook vir die van ons wat nie meer self ry en kamp nie, want Afrika hoef mos nie net op een plek of op een manier ervaar te word nie. Vir die ene is dit dalk 'n luukse trein, vir 'n ander 'n stil oggend op die water. En vir nog een, die vlaktes van die Serengeti. Daar's regtig iets vir elke soort reisiger.
5: Nie tussen treine nie, maar op die trein, in 'n spesiale luukse trein Afrika in. Laat ons hoor, hoe doen Seagull Toure dit?
6: Hierdie safari begin ons op die Rowwolstrein van Pretoria af na die Victoria Waterval toe. Ek sê altyd vir mense op hierdie trein lei daar nog 'n gong vir aandete. En ja, jy gaan aantrek vir aandete, want dis daardie soort trein. Dis mahoniehout tafels, wit gestyfde linne. Jy sit voor ete op die oop balkon met jou jenever terwyl die trein vorentoe beweeg en jy kyk na die landskap. Die eerste aand steek ons die Limpopo oor in die donker. Ja, Kipling se great grey green greasy Limpopo met sy koorsbome. En teen die oggend word jy wakker tussen die krometartbome van Zimbabwe. Arends gaan ons 114 km lyn reguit ry op die spoor wat langs die Wangi Wildtuin lê. En dan klim ons ook sommer af vir 'n wildrit. En die waterval hoor ons nog lank voor ons omsien. Ja, Mossi Oatunya, die rook wat daver. Ons sak af na die Zambezi rivier en gaan aan boord van die Zambezi Trader. Dis 'n kleiner reisboot en ons is daar vir 2 nagte en saans gaan die olifante dalk sommer tot teen aan die boot kom water drink.
7: So lank daar treine loop, né, het groep 2 gesing, maar nou is dit mere en poele in Afrika.
6: Johan, ja, hierdie is ons Kariba en Mana Pool Safari. En die lekkerste deel hiervan, ons huur 'n hele huisboot net vir ons groep. Daar's niemand anders aan boord nie. Dis 3 nagte op die Kariba meer en elke oggend vat 'n klein bootjie jou tot teen die oewer. Daar's olifante wat kom water drink, seekoeie wat blaas, 'n krokodil op die sand en as die son sak, staan jy met 'n glas op die dek en kyk hoe die water goud gekleur word, daardie Afrika sonsondergang. En jy doen absoluut niks. En dis presies die punt. En onthou jy daai tuurvis waarvan ek gepraat het, want hier's jou kans om dan ook een self te gaan haak. Daarna gaan ons na Mana Pools. Dit is 'n wêrelderfenisgebied waar die diere nog deur die kamp stap terwyl jy jou koffie drink. En ons het selfs die kans om dalk wilde honde te sien. En as jy nog wil verken, is daar ook 'n opsie om te verleng na Suid-Luangwa.
7: Of dalk die Pule Pule Tanzanië geleentheid, Elizabeth.
6: Dit is die Swahili vir stadig stadig. En dis Tanzanië op sy beste. En ja, ons gaan beslis die Serengeti besoek en ons spandeer meer tyd daar as die gewone toere, maar ons gaan ook na Tarangire toe. Tarangire natuurlik bekend vir sy krometartbome en olifante. En dan iets baie spesiaal, ons besoek Ndutu in die suidelike deel van die Serengeti, daar op die grens tussen Ngorongoro bewaringsarea en die Serengeti nasionale. Ndutu is meer ongerep, daar's minder kampe, dis bekend vir sy roofdiere. So ja, 'n wonderlike andersheid aan ons toer. En dan soos beloof, meer tyd in die Serengeti. En hierdie meer tyd beteken ons kan dalk langer tyd spandeer by 'n besigtiging of daar's meer tyd om in verskillende rigtings van hierdie groot Serengeti in te ry. En ja, ook belangrik, daar's tyd om langs die kampvuur te sit. Ons bly in kleiner tentekampe en ons neem slegs 12 gaste saam per safari. Dit beteken daar is 6 gaste, elk met sy eie venster sitplek per Land Cruiser.
7: Hey, en wat van die klein paradys, die tuin van Eden, maar dis 'n krater.
6: Ja, natuurlik gaan ons na die Ngorongoro krater. Hoe kan ek dit nie noem nie? So, ons bly vir 2 aande op die rand van die krater, wat beteken dat ons 'n heeltemal anders en minder gejaagde ervaring het van hierdie wêreldwonder.
7: Wel, hoop die bokke behaal 3 kunst teen Engeland op Ellis Park vandag, soos net jy dalk sal kan, om al 3 Afrika lande of 1 of 2 met Seagull toere in 2027 te gaan ervaar. Elizabeth, die datums.
0: Johan, Kariba en Mana Pools is vanaf 1 tot 10 Junie. Rovos en die Zambezi rivier is 9 tot 17 September 2027. En dan is ons Tanzanië stadige Pole Pole toere vanaf 13 tot 25 Mei en ook vanaf 23 Mei tot 4 Junie. En hierdie toere vind dan nou plaas in die tyd wat die migrasie oor die vlaktes beweeg.
7: En julle tref al die reëlings, né?
6: Ek en my span reël elke detail. 'N Toerleier gaan die hele pad saam en jy hoef niks te reël of jou oor iets te bekommer nie. Jy daag net op in gemaak en in goeie geselskap en jy geniet dit.
7: En tot slot Elizabeth van Seagull Toure, ons soek daardie kontakbesonderhede.
6: Luisteraars wie belangstel en graag meer inligting wil bekom oor ons toere, kan ons skakel op 042-2960-475. Ons webwerf is www.seagulltours.co.za en hulle kan ook 'n e-pos stuur na info@seagulltours.co.za. En as jy saam wil kuier op sosiale media en wil sien wat ons alles doen, kan jy ook daar saam kuier en ons volg op Seagull Travel and Tours.

0: James Bay en Sheryl Crow met You and Me Time. 20 voor 12, byna tyd vir RSG Landbou, saam met Eloise Pretorius. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Alkundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hul 20 takke landswyd. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Sonja Herold met Ek verlang na jou. En kyk jy, ek is nou ernstig met die koesister besigheid, nê? Waar is my mense wat die koesisters maak? Ek weet hier in Johannesburg is daar hier en daar mense wat ek nou kan vertrou met die resep. Maar dalk moet ons iemand kry om eendag 'n ster in die kombuis te wees met die spesifieke resep. Wat sê jy? Kom ons sluit eers aan by Eloise.
1: Vandag wil ek jou nooi om die Vroue Landbouvereniging saam met my te vier. Het jy geweet dat soveel dames buite ons sektor graag aansluit by die legendariese liggaam, deels om enersdenkende Eva's humanitêre hulpverlening pogings te steun? Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Wes-Kaap.
2: Baie dankie Eloise, en vandag is 'n baie spesiale geleentheid van ons, het 'n baie spesiale gas hier in ons atelier op Elsenburg, die oudste landbouopleiding college op die Afrika-kontinent, gedateer van 1898, so ek is baie bly sy is vandag hier.
1: Minister, waarom is die Vroue Landbouvereniging vir u so belangrik?
2: Eloise, jy weet dat die Vroue Landbouvereniging Kaapland, hulle is gestig in 1929, en Annelies sal bietjie meer vir ons daarvan kan vertel. Hulle dien landbou, die vroue veral ook op die platteland, hulle gee karakter in die platteland, hulle is betrokke, en as 'n minister het jy ook kliënte, en die Vroue Landbouvereniging is een van my kliënte, is een van my belangrike rolspelers. Vrouens op die platteland, ons sal later in die onderhoud sien wat 'n belangrike rol hulle speel. Jy kan nie 'n minister van landbou wees en 'n kernrolspelers Vroue Landbouvereniging ignoreer nie, want hulle is sigbaar, hulle is teenwoordig, hulle lewer 'n baie belangrike diens in die samelewing, in die kritieke momente van die samelewing, wanneer daar vloede is, oorstromings, is hulle daar. Hulle lewer 'n baie belangrike rol in die humanitêre kant van die lewe. So ek is baie trots op die werk wat hulle doen, ek het hulle ontmoet en eerstehands hulle take en pligte en verantwoordelikhede gesien.
1: Minister, vanjaar is die Verenigde Nasies se jaar van vroue in landbou. Wat beteken dit vir ons in Suid-Afrika?
2: Dit is 'n baie belangrike jaar, want verjaar, soos jy tereg opmerk, Eloise, 2026 het die Verenigde Nasies, die sogenaamde FAO, die Food and Agricultural Organization, wat daar in Rome gestasioneer is, dit is hulle hoofkantoor, en hulle het vanjaar afgekondig die jaar vir vroue in landbou. En ek dink dit is baie belangrik vir hierdie onderhoud, om Suid-Afrika op die landkaart en op die wêreldkaart te plaas, want ons leef in 'n globale wêreld, wat al hoe meer interafhanklik van mekaar is. Ek het ook vanjaar, vroeg verjaar, was ek daar in Duitsland. Ek het ook die president van die Duitse Vroue Landbouvereniging ontmoet in Berlyn, hier in Februarie 2026 by die Groene Woche. Hulle het elke jaar so 'n groen week. En daar speel vroue 'n baie belangrike rol in landbou. Wêreldwyd sien ons ook al hoe meer vroue betrokke wees by die primêre landbou. Maar vroue het 'n groter rol in die sekondêre landbou. En dit is hoekom ek lief is vir die VLV, want hulle doen wonderlike goed op die sekondêre landbou. Maar soos ek vroeër opgemerk het, ons het nou die grootste vloed gehad in die afgelope 100 jaar. By vloede, by brande, by rampe, is die vroue eerste daar op die perseel om humanitêre hulp en verligting te gee. En ek is baie trots op wat ek daar gesien het in Duitsland, en ek het ook onmiddellik terugvoering gegee aan ons president van die VLV oor my besoek daar in Duitsland. Ek wil amper vra, wat is die platteland se landbou sonder vroue? Want vroue speel 'n baie belangrike rol by plaaslike ekonomiese ontwikkeling. Elke munisipaliteit in Suid-Afrika het 'n afdeling wat bekend staan as LED, Local Economic Development. Vroue in landbou is primêr aktief daar betrokke, en ek is ook baie bly dat hulle ook lief is vir my leiwag Moses. Moses, oral waar hy ry, hy kom van KwaZulu-Natal af, hy kry 'n gebakte koek as hy verjaar, die VLV, en hy is net so deel van my netwerk om landbou te bevorder, en ek is baie bly dat hulle hom ook ingesluit het in al my aktiwiteite wat hier in die Wes-Kaap plaasvind. So ek is trots op wat die landbouvereniging doen, ook die hele idee van ons situasies rondom die betrokkenheid van die wêreldorganisasies, en die VLV is ook 'n lid van die Wêreldbond van Plattelandse Vroue. Maar ons president sal meer daarvan vertel. Hulle doen wonderlike werk, en ek dink vanjaar is 'n unieke jaar van die rol van vroue word internasionaal wêreldwyd erken, die rol van vroue in landbou.
1: President van die VLV Kaapland, kuier vanoggend saam met ons, Annelie Lou, baie welkom op RSG Landbou. Wat 'n absolute voorreg om jou vanoggend hier by ons te hê op die program.
3: Baie dankie Eloise, minister Meyer. Dis 'n voorreg om vanoggend saam met julle hier te kan wees. Eloise, die VLV speel al vir 96 jaar 'n baie betekenisvolle rol in die bemagtiging van vroue in plaaslike as ook die landelike gemeenskappe. In kort, VLV is in Oktober 1929 gestig, soos minister Meyer genoem het, toe die vroue in die landelike gemeenskappe begin het om by mekaar te kom, om al kennis, al vaardighede en ook ondersteuning met mekaar te deel. Ons is ook 'n nuwe winsgewende organisasie en lede is vroue wat hul tyd en hul talente op 'n vrywillige basis beskikbaar maak ter ondersteuning van die VLV se aktiwiteite en ons doelwitte. En wat deur die jare gegroei het tot die gevestigde organisasie wat ons steeds vandag is.
1: Julle is doenig in die Oos-Kaap, die Noord-Kaap en in die Wes-Kaap. Ek wonder struktuurgewys, verduidelik vir my hoe werk dit oor die drie provinsies.
3: En ek is trots om te kan noem dat ons reeds nog twee takke gestig het. En ons is tans 123 takke wat op 'n geografiese basis gegroepeer is om dan 17 sirkels te vorm. Elke tak het 'n takvoorsitter en 'n bestuur wat in die tak leiding gee. En dan het elke sirkel ook weer hul eie sirkelpresident en bestuur wat deur die taklede verkies is om hulle op sirkelvlak te kan verteenwoordig. Hierdie sirkelpresidente vorm dan saam met die VLV-president, die visiepresident, die finanslid en die sekretaris, die VLVK-hoofbestuur.
1: Annelie, jy is verkies as president van die VLV Kaapland in Augustus verlede jaar. Sê vir my meer oor jou visie. Wat staan op jou wenslys? Wat hoop jy om werklik waar te vermag?
3: Ek sal graag wil sien dat ons die VLV sal laat groei en dat elke lid sal voel sy behoort, dat sy waardeer word en dat sy die geleentheid kry om nuwe talente te ontdek. Want saam kan ons die VLV steeds laat groei tot 'n organisasie wat nie net 'n verskil maak in die lewe van haar lede nie, maar ook 'n positiewe bydrae lewer tot persoonlike ontwikkeling en om mense en diere in nood, natuurlik binne ons vermoëns, te ondersteun. Dis ook belangrik dat ons by veranderde omstandighede moet aanpas en vernuwe om te verseker dat ons relevant bly deur voortdurend bewus te wees van die veranderde omstandighede, die veranderde behoeftes en ook in die eksterne omgewing. 'n Voorbeeld hiervan is die vinnige pas waarteen tegnologie deesdae ontwikkel. Ons moet voortdurend ook nuwe lede verwelkom en dis baie belangrik vir ons as VLV.
1: Baie mense weet nie dat daar vroue is ver buite landbou wat ook lede is van die VLV nie en ek wil werklik waar vroue aanmoedig om dit te oorweeg om lede te word. Wat is jou kommentaar daarop, Annelie?
3: Eloise, die VLV is meer as net 'n organisasie. Dit is 'n gemeenskap van vroue wat saam leer en groei. Mekaar ondersteun en deur by die VLV aan te sluit, belê jy nie net in jouself nie, maar jy belê ook in jou gemeenskap en in jou toekoms van die vroue. Ons probeer om meer ruimte te skep ook vir nuwe idees, jong energie en verskillende belangstellings en nuwe lede bring daardie nuwe vars idees en perspektiewe wat die VLV baie waardeer.
1: Minister Meyer, ek weet dat u verskillende VLV takke besoek het oor die afgelope paar jaar. Wat is u algehele indrukke?
2: Ja, Eloise, soos jy nou gehoor het van die president, hulle is betrokke by baie aktiwiteite. Dis nie net 'n organisasie nie, maar dis 'n kultuur, dis 'n leefwyse en dis 'n gemeenskapsgefundeerde organisasie. So jy's korrek. Wanneer ek reis deur die Wes-Kaap as die Wes-Kaapse minister van landbou, maak ek dit my besigheid, my kantoorhoof kontak dikwels die president en vra wie is die voorsitter van die plaaslike VLV tak en ek maak dit my besigheid om met hulle te skakel, van landbou lê vir my baie na aan die hart en hulle beoefen ook landbou. Wanneer ek met die boereverenigings en die boereorganisasies praat, praat ek dikwels oor die ekonomie en die besigheid van landbou. Maar landbou is meer as net die besigheid, is meer net as die ekonomie. Daarom praat ek met die vroue, want ek praat met hulle oor die sielkunde wat in die landbou gebeur. Ons weet daar is droogtes, daar's vloede en dit soek die sielkunde van landbou, want dis die emosies van mense. Byvoorbeeld toe ons die droogte gehad het, het een van die VLV takke daar in Wellington 'n boks vir 'n boervrou saamgestel en reg oor Suid-Afrika waar die boervroue swaar gekry het, hulle dit vir hulle gestuur en ek het self die voorsitter en haar tak gaan besoek daar in Wellington. Die voorsitter is Juanita Loubser. Sy het wonderlike werk gedoen van die VLV en die VLV het hierdie projek ook ondersteun. Ek het ook later 'n boomprojek begin, Boomplantdag. Ek het vir die VLV versoek om 1000 bome te plant. Ek het vir hulle gesê ek sal hulle 10% van die bome skenk. Op Boomplantdag het ek vir hulle 100 bome gegee en hulle het vir my 'n verslag ter tafel gelê want hulle het 1129 bome geplant. Ek was ook fisies saam met hulle, die huidige visie president van die VLV was saam met my ook daar in Delft op die Kaapse vlakte waar ons ook by die skole bome geplant het. Wat ek ook probeer doen is om elke jaar wanneer hulle kongres het, vra hulle vir my, het ek 'n naam wat ek kan voorstel as 'n spreker by een van hulle subtemas en so het ek die vorige Amerikaanse konsul-generaal Virginia Blazer gehad wat met hulle gepraat het oor die rol van vroue in leierskap. Het volgende jaar het ek vir hulle spreker gekry, die ambassadeur van Oekraïne hier in Suid-Afrika, mevrou Lyubov Aprafitova, en sy het by die VLV kongres gepraat oor die rol van vroue in oorlog geteisterde gebiede, 'n wonderlike aanbieding wat daar plaasgevind het. Vanjaar het hulle weer 'n kongres, vir my is dit belangrik, hulle bydra is histories, dit is dissipline, dit is thematies, en soos die president nou opgemerk het en haar inset. Hulle kyk ook na innovasie en nuwe tegnologie. Hulle bevorder ook geweldige klomp kreatiwiteit by hulle uitstallings. Is dit wonderlik om te sien wat hulle doen, maar ook prakties wat hulle ook op hulle dorpe doen. Hierdie is nie 'n teenkoekies vergadering nie. Hierdie is nie 'n teenkoekie organisasie nie. Daarom het ek elke burgemeester hier in die Weskaap versoek om, nadat die begroting goedgekeur is, ook met die VLV tak op die dorp te vergader, sodat hulle ook die VLV kan inlig waar word die munisipaliteit se begroting gespandeer, maar ook hoe die VLV kan insette lewer in die volgende jaar se begroting. So vroue vir my, hulle bring empatie, die VLV bring deernis, hulle bring menslikheid, hulle het 'n goeie netwerk, hulle bring ook na die tafel die moederlike instink. Hulle is daar as ons vra kom help, is die VLV eerste daar. Almal weet op hierdie program, ek het 'n hashtag gekreëer of 'n hitsmerk for the love of agriculture, vir die liefde van landbou. Die VLV gee inhoud aan my hitsmerk vir die liefde van landbou. En vroue maak landbou eindelijk lekkerder en ryker. Die vraag is, wat is 'n plattelandse dorp sonder landbou en sonder vroue in landbou? Ek dink die antwoord is eenvoudig. Die VLV speel 'n kardinale ontwikkelings- en opheffingswerk. In die Weskaap glo ons dat landbou is 'n werkwoord. Landbou, bou die land. En die VLV is een van my instrumente wat ek gebruik om die Weskaap te bou, die Ooskaap te bou en die Noordkaap te bou. En ek is vir hulle innig dankbaar, want hulle is baanbrekers in die verband.
1: Dr. Ivan Meyer is minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme in die Weskaap. Hanelie Lou is president van die Vroue Landbouvereniging Kaapland. Onthou gerus dat jy na ons programme kan luister deur van RSG se selfoontoepassing gebruik te maak. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir die nuwe week wat voorlê.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Op die kop 12:41 in die nuushooftrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Politieke ontleeders het die regering geroskam oor hul aanvanklike reaksie op die voormalige president Jacob Zuma se besoek aan Ajay Gupta in Indië. Die optrede teen die land se hoë kommissaris wat by die besoek betrokke was, word ook skerp gekritiseer. 'N Voormalige diplomaat en kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê die regering moet aanvaar dat die hoë kommissaris diplomatieke protokol gevolg het met die besoek van 'n voormalige staatshoof. Makubela sê swak oordeel beteken nie dat iemand die reëls oortree het nie. Kenners is van mening dat die Suid-Afrikaanse kliniese studie Wen tuberkulose die behandeling van weerstandige tuberkulose wêreldwyd getransformeer het. Die navorsing het in Gqeberha aan die Ooskaap begin om die veiligheid en doeltreffendheid te bepaal van 'n korter behandeling vir weerstandige tuberkulose. Dit is nou moontlik om TB-pasiënte vir 6 maande te behandel met 'n suksessyfer van 90%. In die verlede het die behandeling 18 maande geneem en was die suksessyfer vir genesing slegs 50%. Afgevaardigdes het by die finansies en beleggingsvergadering van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Harare lidlande versoek om die inwerkingstelling van die SAOG se streeksontwikkelingsfonds te versnel. Ministers van finansies, presidente van die onderskeie reservebanke en senior tesorieamptenare van die SAOG het vergader om onder meer finansiële integrasie en strategieë te bespreek om belegging en volhoubare ekonomiese groei te bevorder. Van die ministers het beklemtoon dat die inwerkingstelling van die fonds die streeksafhanklikheid van befondsing uit die buiteland sal verminder. Iranese het in die groot Mosala moskee in Teheran begin om 'n laaste eer te betoon aan die land se opperleier Ali Khamenei. Khamenei en talle van sy familielede is dood toe Amerika en Israel Iran in Februarie aangeval het. Groot getalle mense sal na verwagting verby die kus loop waar die Ayatollah in staatsie lê. Khamenei se seun en opvolger, Mojtaba Khamenei, is merkbaar afwesig. Die begrafnisseremonie sal 'n week lank duur. Durban skit sy vere reg vir een van Suid-Afrika se belangrikste datums op die sosiale kalender. Meer as 40,000 mense sal na verwagting vandag op die stad toesak vir die Durban July. Die Etiquette munisipaliteit sê die perde wedren sal 'n inspuiting van meer as 200 miljoen rand vir die stadskoffers wees. Die hoof van toerisme in Durban, Winile Mtungwa, sê veiligheidsmaatreëls is verbeter om besoekers veilig te hou. Ek wil net 'n regstelling maak op daardie naam. Dit is Khamenei se seun en opvolger, Mojtaba Khamenei, is merkbaar afwesig. En dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG se volledige een om 1:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: So, warm wees asseblief, Chrissy, en dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. Wat lê nog voor vir hierdie uur? Wel, waarheen vandag? Ons gaan maak 'n draai op Sedgefield vandag, saam met Jak van der Merwe. Dan, bietjie later, het ons weer so 'n reis wat voorlê, saam met Johan en Mike Spies van Namakwa Toere. En soos wat Eloise vroeër gesê het, so hier in die koers van 10:30 vanoggend, sy het bietjie by in die bos rondgeloop en 'n paar mense 'n paar vragies gevra en hulle ervaring oor daardie fees en dit word dan nou met jou gedeel so in die koers van 20 voor 1 vanmiddag. So bly gerus ingeskakel en tussendeur is daar musiek onder andere van Die Hewels Fantasties, Christian Heath en Toto met Pamela. Ek sal kyk om selfs ook by die Coffee Snobs uit te kom met 'n liedjie getiteld Huisie. Maar ek kry ook nou boodskappe hier oor die koesister storie. Ooh, ek het nou weer 'n ander ding begin, nê. Ek moes dit ja. Partykeer sê mense ding en dan weet jy nie wat gaan uitspring nie. Maar hoe dit ook al sê, daar's ander nuus wat ons ook met jou kan deel rakende sport en ek wil gou kyk of ek die klank hier vir jou kan speel.
1: Die wêreldbekerwenners Cheslin Kolbe en Damian Willemse speel albei Saterdag hulle 50ste toets vir die Springbokke wanneer die Bokke hier op Ellis Park teen Engeland te staan kom. Eben Etzebeth is terug van 'n besering af en Mani Lubbok is toevertrou met die loskakeltrui. Skakel gerus regstreeks op RSG in vir al die aksie van vir die wedstryd tussen die Springbokke en die Rose waar ek Johan Tormalin vir jou al die aksie op RSG sal beskryf.
0: En daar het jy dit. Regstreekse rugby wat jy vandag kan verwag. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op WeBuyCars of besoek een van hul 20 dakke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. So of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
2: Stook die koole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boerbaasbraai. Soos Championship boerewors dik of dun of Boerie Bites vir R109,99 per kilo. Simple Truth lamb choppies vir R179,99 per kilo. Steakhouse Classic man-size rump vir R189,99 per kilo. En Steakhouse Classic Porterhouse steak vir R199,99 per kilo. Geldig tot 5 Julie, slegs by Checkers.
3: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
0: Die vraag is waarheen vandag en dit lyk my vandag gaan ons Sedgefield se kant toe. Daarvoor het ek vir Jak van der Merwe op die lyn. Goeiemiddag Jak, hoe gaan dit daar met julle op Sedgefield?
5: Goeiemiddag Sue, gaan heel goed by ons. Ons het 'n lekker sonskyn dag vandag in die tuinroete, so dit gaan baie goed.
0: Ooh, moet my nie jaloers maak jy asseblief. Kyk, jy gaan nou vir ons vandag, kom ek gebruik die woord oortuig, om vir meer as 2 ure te vertoef in Sedgefield. So wat sou jy sê maak Sedgefield so 'n goeie bestemming?
5: Ag man, weet jy, om dit maklik te stel vir julle, ons is so perfek geleë in die tuinroete. Ons is 23 km van Knysna af, 30 km van George af. So as jy die stadlewe wil bietjie verken, dan is dit naby genoeg. Maar as jy hou van die platteland lewe in die tuinroete, is Sedgefield jou plek om te wees.
0: Ok, dit is vir my al reeds oortuiging genoeg tot dusver, Jak. Maar is daar 'n paar interessante geskiedenispunte wat jy vir ons kan uitlig oor hierdie dorp?
5: Weet jy, so ek gaan nie met jou praat oor geskiedenis vandag nie, want dit beïnvloed die regte mens se keuses as 'n mens na 'n vakansiedorpie of na iewers toe wat jy wil gaan nie, maar ons het die ongelooflikste plekke in Sedgefield. Elke Saterdag het ons 'n wêreldbekende mark wat in Sedgefield plaasvind elke Saterdag. Dis 3 markte, dis groot, mense kom van wyd en suid af elke Saterdag vir dit. Ons is wêreldbekend vir ons valskerm sweef wat soos die Engelsman sê op cloud 9 gebeur. En jy kan oor die hele dorp en die see en ons mere uitkyk. Sedgefield lyk na 'n klein plekie as 'n mens deur hom ry. Wat baie mense nie weet nie, want

0: Hy's omring deur sandduine en ook met fynbos bedek. Maar sodra jy oor die duine ry, ontdek 'n mens 'n hele ander gedeelte van Sedgefield wat niemand ooit weet nie. Sedgefield is nie 'n klein plekkie nie, dis 'n fantastiese vakansiedorp. Hier's ongelooflik baie permanente inwoners. Ons het 'n 18 puitjie meshie links, golfbaan in die dorp. Vreeslik oulike visvangplekke in die dorp. Ons het twee karavaanparke. So dit is die perfekte plek vir enige iemand om asseblief meer as 2 ure te spandeer.
1: Okay, en watter tyd van die jaar sou jy sê is 'n goeie tyd om die dorp te besoek as ons nou kyk na seisoene en weerstoestande?
0: Maar ek sal definitief sê Februarie, Maart maand. Nommer 1 dan is al die ek wil nou sê die Gautengers weg.
1: Ja.
0: Dan sal meer parkering vir almal, nommer 1. En restaurante het nie 'n waglys in die dorp nie. Ons weer is fantasties in Februarie, Maart maand, selfs nog baie keer April ook. Tot by Paasnaweek. Ons is Sedgefield mense sê altyd Paasnaweek is die laaste lekker strandweer. So definitief Februarie, Maart se kant.
1: En verblyfopsies, hoe lyk dit?
0: O, hier is talle gastehuise. Ons dorp is ryk met gastehuise, Airbnbs. Ons het 'n hotel net so buite die dorp. So hier is ongelooflike opsies en baie mense wat hulle doen ook in Desember en deur die jaar is, hulle stel hulle huise beskikbaar op Airbnb vir mense om self te boek ook.
1: Nou maar wat maak jy op die dorp? Is jy gebore daar? Bly jy lank daar?
0: Ek is ongelukkig nie gebore hier nie, soos die mense al sê, ek is 'n inkommer man in Sedgefield. So ek bly nou al amper 6 jaar in Sedgefield. Ek het 'n restaurant kom oopmaak in Sedgefield en jy gaan nie glo nie, maar in COVID. Want almal het besluit hulle maak restaurante toe in COVID en ons het besluit ons maak een oop.
1: En gaan dit nog goed tot dusver as jy nou nog steeds jouself op Sedgefield bevind?
0: Dit gaan baie goed so. Ek is nog steeds in Sedgefield. My restaurant Vidi en Bistro doen verskriklik goed. Ons bou elke dag al hoe meer en die gemeenskap in die dorp is net onbeskryflik. 'N Mens kan nie dit voel soos een hele groot familie in Sedgefield.
1: Maar wag nou, van waar is jy dan as jy nie van Sedgefield is nie?
0: Man, oorspronklik van 'n baie klein dorp in die Karoo, Fosburg. My ouers boer daar. So ek is oorspronklik 'n Karoo plaasseun.
1: Wil jy nou vir my sê die see het jou so aangetrek of wat het gemaak dat jy nou jy Sedgefield kies?
0: Man, hier is duine, so dit wil nog vir my so 'n bietjie plaaslewe gee, maar die see
1: okay.
0: Was definitief 'n rol in dit.
1: Okay, en daarmee staan ek terug met 'n dankbare hart want ek kan verstaan as jy sê die see roep mense soms, al is dit uit die Karoo uit. So dankie.
0: Ja, nee, verseker.
1: Dankie Jak dat jy nou vir ons bietjie meer vertel het oor Sedgefield en waarom jy Karoo kind nou jy Sedgefield gekies het as jou bestemming van waar jy jouself nou bevind met soos jy sê 6 jaar gelede het jy daai groot sprong gemaak om 'n splinternuwe restaurant oop te maak. In 6 jaar later is jy nog staande en jy sê die voete kom in.
0: Nee, beslis. So ons kan glad nie kla nie. So en soos ek weer eens sê, Sedgefield is die ongelooflikste plek om in te bly en almal kyk uit vir mekaar. Dit is 'n wonderlike plek.
1: En ek dink Jak, voordat ek jou nou groet, mense het regtig partykeer daai wanpersepsie oor Sedgefield want mense dink dit is so klein, maar eintlik is dit nie. Mense moet partykeer as jy van George se kant af ry, regs draai en ordentlik regs draai en as jy van Nyasa se kant af kom, links draai en ordentlik links draai. Moenie net by daai eerste straatjie stop nie. Ry maar in.
0: Glad nie.
1: In gaan verken.
0: Glad nie. Nee. Gaan verken want ek soos ek vir jou gesê het met die sandduine, ons het die ongelooflikste strande ook en ek praat nie net van een of twee strande nie, maar ons spog met 5 strande en van ons strande is hondevriendelik ook. So dit is ongelooflik hier.
1: Wil, jy laat my nou onmiddellik huis toe verlang, Jak, so laat ek jou groet. Baie dankie dat jy ons vandag deur die dorpie Sedgefield geneem het en ons bietjie meer vertel het daaroor. Groete daaraan die wat my ken en die wat my ookie ken nie.
0: Ek maak beslis so baie dankie.
1: Groot plesier, Jak. Mooi dag daar. Totsiens.
0: Selfde, totsiens.
1: En die vraag is waarheen vandag? Ons was Sedgefield toe, saam met Jak van der Merwe.

0: Hier is Christian Heath met Can't Deny It op RSG 23 minute oor 12. Ons het ook Elsie gehad, soos gesing deur Devils Fantasties. Maar nou van 'n Elsie na 'n Johan en 'n Mike toe, want ons doen 'n Namakwa tour net hierna.
1: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Operaklanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss en daar is ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in André Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer, Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreldse grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
2: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:20.
3: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.
4: Mes voel dit in die lig. Ek gesels met Mike Spies van Namakwa Toere, wat ook in Namakwaland bly en vir ons 'n bietjie meer vertel van Namakwaland se blomme seisoen wat binnekort aanbreek. Mike, Namakwaland is opgebreek as het ware in verskillende streke, bestaan uit verskillende streke met elkeen se eie bekoring en unieke blomme, hè.
5: Goeiemôre Johan, goeiemôre aan die luisteraars Johan. Ek staan in die veld vanmôre hier in Namakwaland en ek is verskriklik opgewonde met jou en die luisteraars te deel hoe mooi dit op die oomblik is. Dit is nie net groen nie, die blomme is reeds uit. Ons blomme seisoen gaan nie binnekort aanbreek nie. Die blomme seisoen het reeds aangebreek. Dit is ongelooflik. Is 'n vroeë seisoen definitief, maar Johan, iets wat ons vir baie lank gaan onthou hierdie seisoen van 2026. Namakwaland is opgedeel in 5 verskillende streke. In die verre noorde het ons die Rigtersveld, dan die Namakwalandse klipkoppe, die Hardeveld, die Knersvlakte in die verre suide en al teen die kus langs van die Olifantsriviermond in die suide tot die Oranje riviermonding in die noorde het ons die Sandveld of die kusvlakte van Namakwaland. Elkeen van hierdie streke is uniek. Elkeen het sy eie landskappe, sy eie plantegroei. So daar's blomme wat in elkeen van hierdie streke voorkom wat nie in die ander voorkom nie. En dan is daar blomme wat weer reg deur in al die verskillende streke voorkom. Maar Johan, dit is wat Namakwaland uniek maak. Dit is nie net een landskap, een tipe blomme, een tipe plek nie. Namakwaland moet as 'n geheel gesien word in sy volle glorie met al sy 5 verskillende streke, elkeen met sy eie bekoring.
4: Ook buite Namakwaland se grense is daar uitstekende blomme nie waar nie.
5: Oh, absoluut Johan, jy kan nie Namakwaland kom besoek en net Namakwaland besoek nie. Buite Namakwaland se grense lê die Bokkeveld Plateau en die Handtam en die Sederberge, die Bidovallei, die Weskus, die Swartland. En Johan, van jaar is het selfs die Tankwa en die Bushmanland wat ook blom na die goeie reën, winterreëns wat nou so oor die somerreënval streke ook geval het. So, ek het gesien die afgelope week is al heel wat foto's en video's opgelaai op sosiale media van die Tankwa Karoo se blomme en al vir die laaste 2-3 weke van die Bushmanland se blomme. So, Johan, van jaar is werklik waar, in Engels noem hulle dit 'n super bloom, sien ek. Super blomme seisoen, moet ons dan seker in Afrikaans noem, wat ons van jaar ervaar. En Johan, ja, ek weet mense is bekommerd oor die later blomme kyk, Augustus en September maand se blomme kyk, maar ek dink nie ons het nodig om te veel bekommerd te wees omdat die blomme nou reeds vroeg is nie. Daar is verskriklik baie streke waardeur ek die afgelope tyd gery het wat nog nie begin blom het nie. So omdat ons hierdie vroeë blomme het, dit beteken net dat die vroeë blommekykers 'n goeie tyd gaan hê. Die mense wat hier in Julie maand en begin Augustus maand gaan kom blomme kyk, gaan werklik waar 'n groot verskeidenheid van spesies hê wat gelyktydig blom. En die mense wat September maand kom blomme kyk, wel, die bolplante by Nieuwoudtwil en Darling byvoorbeeld, daai blomme sal eenvoudig nie Augustus maand blom nie. Hulle kom eers in September maand uit. En dan kan ons nou nog ook praat van die hoë pieke van die Kammiesberge. Daai areas is so verskriklik koud dat hulle blomme ook eers teen September maand sal blom. So Ek is nie bekommerd oor die res van die seisoen, Johan. Ek is net verskriklik opgewonde oor wat ons vir ons blommekykers hier in die begin van ons blommeseisoen gaan kan wen.
4: Maar dan is die geheim mos ook nou uit. Want jy praat van al die plekke waar julle vir julle blomkykers blomme wys, maar by Namakwa toere het julle ekstra voordeel omdat julle self in Namakwaland bly en dan daardie spesiale, soos ek gesê het, amper geheime plekke het waarmee julle ook die toerlede kan verras.
5: Nee, dit help verseker om in die area te bly, Johan. Ons kan voor die tyd soos nou uitry en gaan soek waar die beste blomme is, sodat ons nie tyd mors wanneer ons toeriste hier is nie en hulle reguit na die beste plekke toe vat. Maar Johan, ons is ook baie geseend in die sin dat ons geweldig baie mense, boere byvoorbeeld het, wat vir ons uitkyk vir blomme en hulle plase aan ons oopstel en ons toelaat om hulle plase te besoek wat nie oop is vir die publiek nie. Mense kan natuurlik dit verstaan as jy nou jou plase hekke oopmaak en nou kom daar duisende mense in 'n maand deur jou plaas. Hoe lyk dit dan aan die einde van die seisoen? So ons is baie gelukkig dat ons dit het. En ja, ons besoek plekke wat ander toeriste ongelukkig nie kan besoek nie. Maar dit is ook hoekom ons die dagtoere ingebring het sodat ons wanneer ons daai een keer 'n week deur die boere se plaas gaan die mense kan saamvat wat ook op hulle eie kom reis het deur na Makwaland en 'n dagtoer met ons meemaak. So Johan, ja, ons is baie, baie geseend in daai sin en werklik waar is dit 'n groot voorreg om in die area te bly en te kan sien hoe die veld verander dag tot dag.
4: Maar daar is gelukkig ook genoeg plekke wat oop is vir die algemene publiek om blomme te besigtig.
5: Johan, ja nie, absoluut, daar is gelukkig oor genoeg plekke vir die publiek om blomme te besigtig en vooral in 'n goeie jaar soos vanjaar. Dink net aan Nieuwoudtville, is daar Maatjiesfontein, 'n plaas, nie die dorp Maatjiesfontein nie, waar dan die laanhaaskape elke jaar van die plaas afhaal as die eerste reën begin val, sodat daar mooi blomme op haar plaas is. Willemsrivier, Grasberg, dis so net om 'n paar te noem rondom Nieuwoudtville. En dan het is daar die Handan Botaniese Tuine wat ook by Nieuwoudtville is. Ons het by Springbokke tussen Goegap Natuurreservaat, die Namakwa Nasionale Park naby Kamieskroon, die Weskus Nasionale Park by Langebaan. So Johan, daar's ongelooflik baie plekke vir die publiek om blomme te gaan besigtig en natuurlik nooi ek elke liewe Suid-Afrikaner uit. Jy moet een keer in jou lewe na Makwaland kom sien. Dis nou skoolvakansie, dis 'n baie gilde geleentheid om die kinders ook in die veld te kry en vir hulle die blomme te kom wys. Glo vir my, dit verryk hulle lewens absoluut. Ek vat kinders, my sissie se kinders, so gereeld as moontlik veld toe. Ons was om die waarheid te sê verlede naweek by Nieuwoudtville by die waterval en hulle het geweldig baie geniet. So in die veld, die weer is lekker hier in Makwaland. Dit is nie so verskriklik koud so sekere ander dele van ons land hierdie tyd van die jaar nie. En ja, met al die goeie reën en al die lekker blomme wat daar is of mooi blomme wat daar is, is dit verseker 'n goeie wegtrek vir enige iemand hierdie tyd van die jaar.
4: So vinnig, vertel vir ons hoe werk 'n blommetoer by Namakwa toere?
5: Johan, ja, ons het 4 dag, 5 dag en 6 dag blommetoere wat almal vertrek vanaf Kaapstad en dan slaap ons elke aand van die toer op van Reinsdorp in Namakwa Lodge, ons hotel, waar die mense op die hande gedra word en daai lekker weg lê boere etes bedien word en ons gaan elke dag van Reinsdorp af in 'n verskillende rigting om te gaan blomme kyk. Van Reinsdorp lê lekker sentraal in Namakwaland en ons gaan na die plekke waar die beste blomme is in die beste weersomstandighede, aangesien ons daar kan aanpas daarvolgens. So die mense is altyd gewaarborg as hulle saam met 'n Makwa toere kom blomme kyk, gaan hulle die beste blomme wat op enige gegewe tyd van die seisoen daar beskikbaar is, gaan hulle sien. En dan natuurlik hou ons lekker piknik in die veld waar ons mooi blomme sien elke dag. Dit is die beste manier om die veld te verken, rond te loop en natuurlik ek en ons ander gidse op ons toere, Johan, verryk die toeriste se ervaring deur die prentjie vir hulle mooi in te kleer en die veld behoorlik aan hulle bekend te stel.
4: En so ten slotte, dis Mike Spies van Namakwa Toere, julle kontakbesonderhede.
5: Johan, ons webwerfadres is www.namakwatoere.com. Daar kan jy al die inligting kry. Marianet sit gereed in die kantoor om die telefone te antwoord. Haar nommer op Reinsdorp is 027-2191-633. 027-2191-633. As jy 'n SMS of WhatsApp wil stuur, kan jy die selfoonnommer gebruik 082-654-8877. 082-654-8877. En ek nooi al ons luisteraars uit om ons Facebook blad te gaan volg na Makwa Toere en Makwa Tours. Daar laai ons nou baie gereeld foto's en video's op van hoe die veld op die oomblik lyk en jy kan lekker saam met ons daar kuier en saam toer.
4: Dankie Mike Spies van Namakwa Toere wat hierdie Saterdag ons reisalmanak vir ons voltooi het in Saterdag Sprankel. Ek is Johan Rademan, tot volgende week, lekker reis.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

En toe nou van Johan en Mike na Pamela, soos gesing deur Toto, byna 20 voor 1. Ek herinner jou net, bietjie later op RSG, word daar die rugbywedstryd die Springbokke teen Engeland uitgesaai, regstreekse volledige kommentaar wat gelewer word deur Johan Tormalen en dit sal begin met die volkslied en dis meer so in die koers van 20 voor 6. Vanaand, 20 voor 6. So maak gereed daarvoor vir 'n lekker rugby-uitsending hier op RSG. Nou van rugby na kuns, ons gaan weer in die bos toe, net hierna, om te hoor wie het Eloise Kibro allemaal raakgeloop daar op die feesterrein.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony Cooldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Mama, het jy al oorgeschakel na die Postbank Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sondag net na 1 uur begin 'n splinternuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk het van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker story wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my, met Alles en Nog Wat, Sondag net na 1 uur, 'n musiekreeks deur my, Johan van Lille.
4: Doe jou naweek in styl, met Suze Saterdag Sprankel.
5: En hierdie program bied jou baie reisgeleenthede, want ons kan nie altyd almal oral wees nie, vernaam nie in Mbombela nie waar die in die bos kunstefees tans aan die gang is nie. Maar gelukkig is ons kollegas daar, Eloise Kipedo, Marie Molefe van Heerden, tesame met Anmanay Eckhart, wat alles vir jou vasvang op kamera. So gaan volg gerus RSG op ons verskeie platforms, jy kry vir RSG op Facebook, daar sal jy 'n paar video's kry en dan ook op Instagram laai hulle elke dag vir jou wie jy daar op die verhoog opgetree en hoe lyk dit daar op die feesterrein. So gaan volg gerus vir RSG ook op Instagram, RSG_100104FM. Maar kom ons beleef nou hoe daar die feesterrein lyk deur die oë van ander.
6: Hoorie, so, hoe gereeld kom jy in die bos toe?
7: Nie gereeld genoeg nie.
6: Maar jy gaan dit nou verander, nie?
7: 100% reg, 100%.
6: Vir iemand wat nog hier was nie, wat nie gereeld na die feest toe kom nie, wat is die grootste aantrekkingskrag? Jy bly nou hier, maar vir iemand van buite af, hoekom moet hulle reis?
7: Om die goeie kunstenaars te sien en die ongelooflike mooie stalletjies.
6: Is hierdie julle eerste in die bos?
8: Ja.
6: En hoe
8: baie
6: is
8: lekker. Baie lekker.
6: Wat is die lekkerste?
8: Die gees, die vibe. En die kuiertente.
6: Nee?
8: Kuierteater, ja, is nice.
6: So, a kunstenaar wat uitstaan?
8: Janita du Plessis, Franjo, die gewone crowd mense.
6: So, ek sien ook, julle sit vroeg alreeds hier op die paviljoen?
8: Vir die hoofstage. Ons was daar onder, nou is ons hier boven.
6: Is hierdie een feest wat julle wees sal doen?
8: Definitief.
6: Aanbeveel vir ander?
8: Definitief.
6: Wat het jy die meeste geniet van in die bos so ver?
9: Die ride.
6: Is daar een spesifieke ene wat jy geniet het?
9: Ja, twee.
6: Ja?
9: Dis die breakdancer en die octopus ene.
6: Hoekom sal jy vir 'n ander kind sê moet hulle in die bos toe kom?
9: Om die rides uit te toets.
6: Wat is die lekkerste van in die bos?
9: Die stalletjies.
6: Ja? Wat is jou gunsteling stalletjie?
9: Die 3D printer een.
10: Nie, tussen die stalletjies, die musiek. Die musiek is nie so lekker nie, maar is tussen die stalletjies, die musiek en die rides.
6: En vir jou, wat is die lekkerste?
11: Al die kameras en die gimbals en die technologie wat hulle hier bring, as ook ek hou daarvan om som met die ouens waar die drones vlieg te wees. Ek het self ook 'n drone, so ek weet hoe die goeders werk. Ek het som met hulle gestaan en gekyk hoe hulle hulle goeders daar afneem.
6: So jy sal vir enige jong mens aanbeveel om te kom kyk hoe, as jy belangstel vir al in technologie, hoe dit hier by die feest toegepas word.
11: Ja, definitief. Ek sal definitief mense wie daarvan hou om die nuutste tegnologie te sien, hulle moet kom.
9: Ek sou ook sê die rides was nogal baie lekker, maar om al die mense met die gimbals te sien en amper die nuutste tegnologie vir die drones, is dit nogal lekker om met hulle te gaan sels en vir al die mense wat 3D printing doen by die stalletjies, om vir hulle te leer.
6: Wat is lekker in die bos?
8: Wat is
12: lekker, al die verskillende mense, hier is soveel verskillende mense van oor die land, ek dink wat kom toe en jy sien baie nuwe mense en los, ja, ek sien baie gesigte wat ek nooit gedink het ek gaan weer sien hier so. Ek kom van Messina af, so ons baie ver en ek het so baie mense al hier gesien vandag, so dis baie lekker.
6: Ja. Waar kom jy vandaan?
13: Pretoria.
6: Hoe, so jy het ook gereis?
13: Ja, nee, ons het van Pretoria af gerei. Ek hou nogal van die samesyn van die hele story. Ons allemaal swat saam en ons het nou bietjie vakantie. So ons vriendekring het saam opgekom, een van ons vriendinne bly en ek dink is 'n lekker geleentheid om net allemaal weer lekker saam te ontspan.
6: Wat is die lekkerste van die fees vir jou?
13: Die gees, die musiek, die kos, die mense, alles. Alles is lekker by in die bos.
6: So sal jy weer kom volgende jaar as jy weer so 'n vriendekring, vakansie, roadtrip ding doen?
13: 100%. Ek het al net een in die bos gemis in my lewe en dit was laas jaar, so ja.
6: So jy is 'n in die bosser?
13: Ja, 100%. Elke jaar is ek hier.
6: En jy raak nie verveeld nie?
13: Glad nie, dis elke jaar is al iets nuuts, iets beters, is groter, dis net lekkerder elke jaar, ek love it.
6: Hoeveel in die bos het jy al bygewoon?
14: Hierdie is my eerste ene, so definitief 'n nuwe experience. Ek het so my ouers gekom toe ek jonger was. Toe ons deur die stalletjies geloop, maar dis die eerste een wat ek eintlik dink ek gaan onthou want ek is ouer, you know. Maar dis baie lekker. Ja.
6: Ons het almal disclaimers nodig. En is daar 'n gunsteling
14: aspek? Trap. Wat tree vanaand op? Ek het dit nie eens geweet nie, so dit gaan great wees.
6: So ja. Wie is julle soort van idols, julle bands, julle musikante en kunstenaars?
12: Ons het Carleen gister so baie geniet.
13: Oh, ek was baie aangenaam verras geweest. Haar show was my so goed geweest.
12: Nee? Oh, al die ou liedjies, dis soos jy het nostalgia so erg van soos toe ons jonger was en toe ons alles geluister het.
13: En die as jy sing liedjie wat sy daar ingegooi het, is ek soos okay, ek sien weer 10.
6: Sal julle vir enigiemand aanbeveel, jonk en oud om te kom?
12: 100%.
13: Ik denk voor baie van ons is ons eerste in die bos, maar dat is definitief niet die laatste keer.
6: Is jullie gereelde in die bossers?
13: Elke lieve jaar, ja.
6: So hoeveel nou al?
13: 20. Ja, ons is nou 20 jaar hier en ons kom vir elke jaar kom ons in die bos toe. Dis heerlik hier so.
6: Hoekom?
13: Dit is 'n vibe. Dis net 'n vibe om hier te wees. Die kultuur oral, daar was soveel goed wat aangaan op dieselfde tyd. Daar was soveel goed wat aangaan op die feesterrein. So dit is net so lekker.
6: Iemand wat nog nooit hier was, hoekom moet hulle kom?
13: Ek dink dis die beste fees in die land, die beste kunstefees, loshande, verseker.
6: Is daar enige hoogtepunte vir jou spesifiek van hierdie fees?
13: Hierdie fees dink ek die verskeidenheid buite shows vir daar is, dink ek is goed. Ons het 'n paar shows al gaan kyk. Ja. En ek dink net om hier te wees tussen hierdie klomp mense en op die feesterrein en die samehorigheid tussen al hierdie mense te ervaar is net amazing.
6: So, hoekom sal jy enigiemand aanbeveel om na hierdie in die bos fees te kom?
15: Wel, ek vat myself as voorbeeld. Ek het 3200 km gevlieg hierheen. En dit is my eerste fees en dit gaan nie my laaste fees wees nie. Om Afrikaans. George natuurlik. Om Afrikaans en die wonderlike atmosfeer hier te kom beleef, want hierdie voel soos familie.
6: Jy sit al klaar reg vir die groot konsert hier so. Is dit die plan? Mens moet vroegtydig hier sit.
16: O ja, verseker. As jy nie vroegtydig hier kom sit nie, met jou eie stoel, dan kry jy nie plek nie. Die lekkerste van in die bos is vir my die kunstenaars en natuurlik die gees. Hier's 'n gees wat heers, wat jy nêrens kan kry nie. Nie eers by die KKK en K uitsoring nie.
6: Regtig?
16: Ja, dis
6: hoeveel keer was jy al hier?
16: Ons het nou net daarvan gepraat. Ons is al van 2013 al hier so, behalwe nou daai 2 jaar van die COVID.
6: En so dis iets wat absoluut op die kalender is?
16: Hy is op die kalender elke jaar. En so ander woorde, soos ons nou in die gastehuis is, bespreek ons al weer vir die volgende jaar.
6: So dis hoe mense dit moet doen, jy moet sommer die jaar van tevore al reeds regmaak, want dan weet jy.
16: Verseker, want anders dan kry jy die plek nie.
6: Hoekom sal jy vir iemand aanbeveel om in die bos buite te woon, buite in die gees? Wat is van die hoogtepunte wat jy absoluut nooit misloop nie?
16: O, ek sal sê, die kunstenaars allemaal op een verhoog. Dit is min waar jy dit kry. En natuurlik die weer. Die weer is fantasties hier so deur die dag. In die aand is dit natuurlik nou hierdie ja, is vir my die koue, maar jy mag reg daarvoor, jy weet. Maar ek sal sê die mense moet verseker kom, hoor.
6: Okay. Bly julle in die omgewing?
17: Ek bly nie, ek bly in Leidenburg.
18: Ek bly.
6: So jy bly hier en kom jy elke jaar in die bos toe?
17: Ja, Tannie, elke jaar.
6: Nee?
17: Ja.
6: So, hoe kom het jy van Lynenburg af in toe gekom?
17: Om myself te kom geniet, om my beste vriendin te kom kuier.
6: En is hier jou eerste in die bos?
17: Nee, dit is my tweede keer.
6: En?
17: Dit is baie lekker, ek geniet dit elke keer.
6: Wat
17: is
6: jou hoogtepunt?
17: Meest om vriende te sien.
6: En vir jou wat jy bly, die hele dorp wemel van die mense. Seker so opwindend.
17: Dit is so, Tannie, die dorp is baie besig. Mense kan voel dit is in die bos hierdie jaar, Tannie. En die shows is baie lekker. Almal is in 'n goeie gesindheid, almal is net gelukkig by die show.
6: So, jy is nou hier van Nelspruit, nee, as iemand nou hier luister en jy moet vir hulle in 'n paar sinnetjies sê hoekom hulle nooit weer in die bos moet misloop nie. Wat sal jy sê?
17: Ok, my sien baie gesigte, almal is gesellig, almal is vriendelik met mekaar, die vibe is net lekker, dis nie 'n nors vibe nie, dis 'n lekker vibe om in te wees. Die kos is baie lekker, met daar's baie verskillende kos om te koop. Die rides is lekker, mense kan die kinders los laat hulle gaan rides ry en dan kan jy lekker sit heel dag. So ja, mense moet nooit weer in die bos mis nie.
6: So jy is deel van in die bos prakties, so jy is omtrent elke jaar hier.
18: Amper elke jaar, maar ek was dus vir Irkie in die Vrystaat gewees en so 'n bietjie min by in die bos het gekom, maar my man elke keer nog hierso. Ek het my man hier ontmoet omtrent so 13 jaar terug. Het hy hier gesing op een van die stages.
6: Wie is jou man?
18: Hy is 'n klassieke sanger, Hardus Hartzenberg. My het nou vir die laaste, ek sal sê 8 jaar te opgehou sing. Ons is nou voltyds in bediening in en hy is nou tans die nuwe logistieke bestuurder hier by in die bos.
6: So nou wat jy terug is by in die bos, wat is die grootste aantrekkingskrag dink jy vir feesgangers hier?
18: Vir feesgangers definitief die program. Een ding wat ek kan sê van in die bos, van al die kunstefeeste wat ek nou al bygewoon het, is in die bos definitief die kunstefeest wat die mooiste kyk na hulle kunstenaars. Hulle hanteer hulle kunstenaars baie goed. Jy kan sien die VIP losie waar ons is. Ja, ek glo definitief die hoë kwaliteit van die kunstenaars wat hulle kies om te kom. Ek is Oudet Hartzenberg en ek is in hierby in die bos.
5: Nou kan jy hoor, dit klink omtrent feestelik daar. So ek sou jou aanraai as jy volgende jaar dit wil bywoon. Dis die eerste naweek van Julie maand. Maak jou besprekings nou al, kry jou planne in orde. Koffie Snobs nou met Huisie. Byna tyd vir my om te groet hier tydens Saterdag Sprankel.

Huisie, dis die koffie snobs. Dis dan waar ek groet vir vandag. Dankie vir die saamkuier. Onthou, die resep is vir jou beskikbaar op ons webblad. Ek sien iemand sê op my Facebookblad, och, dis nou 'n fantastiese idee vir môre se ete. En dis presies wat ek doen. Op 'n Saterdag gee ek vir jou idees van wat jy vir die volgende dag, die Sondag, op die tafel kan sit. Volgende week gesels ek met Emiel Geyser van Emiel se Kombuis. As jy nou weet van wie ek praat op sosiale media. Ag, ek kan nie wag om daardie resep met jou te deel nie. En dan moet ek ook noem info@rsg.co.za is die e-posadres waarvan jy gebruik maak om my in kennis te stel van jou geleenthede. Wat gebeur vir die res van Julie maand, dan skakel ek jou op Saterdagoggend 9:15. Asseblief onthou net om vir my ook 'n nommer by te voeg. Vanaand dans ons weer lekker. Ek gaan nou vir jou 'n video plaas van hoe ek en Kobus Burger ons programbestuurder hier by RSG, lekker by 'n ander fees gedans het. En dis die tipe dans waarna jy kan uitsien vanaand tussen 9 en 10 en kap het uit. Ek groet jou dan nou vandag met Ivan Roo. Die man wat nou onlangs getrou het, laat na gedagtes, net hierna. Naweek aktueel van my soepveile Slabbert. Kyk mooi na jouself.

Dit is nou 1:00 en in die nuus, gevalle van back and close hier in die Vrystaat neem toe. Politieke ontleders reageer op die regering se kritiek oor Jacob Zuma se besoek aan Indië en die All Blacks kry koning na 'n lang droogte. Goeiemiddag, ek is Helena van Vieren. Die departement van landbou in die Vrystaat het 17 nuwe gevalle van back and close hier bevestig. Dit bring die getal bevestigde gevalle in die provinsie op 665 te staan. Die nuwe gevalle is aangemeld in Bloemfontein, Boshoff, Smithfield en Bultfontein. Die departement sê hulle het talle aansoeke van boere vir entstof ontvang. Inentings in hoë risikogebiede kry voorkeur. Boere word egter aangeraai om aansoeke in te dien sodat die departement die verspreiding van entstof kan beplan as ook toekomstige behoeftes. Inwoners van die Leeuwenhoutbos in Centurion betoog vandag teen ongedokumenteerde buitelanders. Die gemeenskap sê hulle is gefrustreerd oor die hoë vlak van misdaad. Hulle beweer ook dat die buitelanders HOP-huise onwettig beset of huur en dat hulle betrokke is by mense of dwelmhandel. Die sameroeper van die betoging onder die vaandel van die drukgroep March and March sê hulle eis sterker polisieoptrede. Die betogers gaan 'n griefskrif aan die plaaslike polisiebevelvoerder oorhandig. Verskeie paaie is gesluit, insluitend die R55. Politieke ontleders het die regering geroskam oor hulle aanvanklike reaksie op die voormalige president Jacob Zuma se besoek aan Ajay Gupta in Indië. Die optrede teen die land se hoë kommissaris wat by die besoek betrokke was, word ook skerp gekritiseer. 'N Voormalige diplomaat en kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê die regering moet aanvaar dat die hoë kommissaris diplomatieke protokol gevolg het met die besoek van 'n voormalige staatshoof. Makubela sê swak oordeel beteken nie dat iemand die reëls oortree het nie. Hy sê niks verhoed 'n voormalige president om voorspraak te maak vir sy politieke party nie. Die kabinet het gister gewaarsku dat Zuma se voorregte opgeskort kan word indien hy die land se wette oortree. Iraniese het in die groot Musalla moskee in Teheran begin om hulle laaste eer te betoon aan die land se gewese opperleier Ali Khamenei. Khamenei en talle van sy familielede is dood toe Amerika en Israel Iran in Februarie aangeval het. Groot getalle mense sal na verwagting verby die kus loop waar die Ayatollah instasie lê. Khamenei se seun en opvolger, Mujtaba Khamenei, is merkbaar afwesig. Daar word wyd geglo dat Mujtaba verswaar gewond is in 'n aanval wat sy pa se lewe geëis het. 'N Ander teorie is dat hy nie openbaar verskyn nie weens moontlike bedreigings. Die Ayatollah se begrafnisseremonie sal 'n week lank duur. Die hoofpaviljoen by die Greyville perderenbaan in Durban is stampvol mense wat vanmiddag die Durban July bywoon. 18 resiesperre sal meeding vir die gesamentlike prysgeld van 10 miljoen rand. Nou to Self en Wishlist is die gunstlinge om die hoofwedren om 3:40 vanmiddag te wen. Sowat 45.000 mense sal die geleentheid bywoon. Modeontwerpers stel intussen hulle skeppings tentoon wat handel oor die tema landelike charme. En rugby. Nieu-Seeland is aan die wenkant van die Eerste Nasies Kampioenskap. Die All Blacks het die ses nasies kampioene, Frankryk, 34-32 in Christchurch geklop. Die gasheere was rustyd 19-13 voor en het 5-3 gedruk teenoor Frankryk se 4. Dave Rennie het 4 maande gelede by Scott Robertson oorgeneem as breier nadat die eensmagtige span 'n reeks neerlae gelei het. Die Springbokke begin met hulle aanslag in die kampioenskap later vandag op Ellis Park wanneer die Bokke teen Engeland uitdraf. En ten slotte weer die hoofnuus. 17 nuwe gevalle van back and close hier is in die Vrystaat bevestig. Boere is aangeraai om aansoeke vir entstof by die departement van landbou in te dien sodat die verspreiding van entstof beplan kan word. Dit is dan die einde van die 1:00 nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

0: In vandag se program, die regering van Nasionale Eenheid het die week sy tweede bestaansjaar gevier. Ons praat oor die belangrike wetgewingsbesluite wat geneem is en vra ook hoe vaar die R&E. Amerika vier vandag sy 250ste bestaansjaar. President Trump sê die VSA het homself weer ten volle as wêreldleier bewys, maar is Amerika meer verdeeld as ooit? En ons praat met die oud bok, Corneille Kriege, oor die stryd tussen die wêreldkampioen en Engeland vanmiddag op Ellis Park. Welkom by Naweek Aktueel. Die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Lewona Bekes. Ek is Estie de Klerk.
1: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy S26 teen R799 per maand vir 36 maande op 'n Eleva 2 Plus plan en kry 'n gratis Samsung Galaxy Watch 8 en kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Naweek Aktueel. Die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: Dis 7 minute oor 1. Die Wes-Kaapse regering sê hy berus hom by die uitspraak van die konstitusionele hof oor die Tafelberg skooleiendom en sal besin oor die gevolge daarvan. Die hof het beslis dat die verkoop van die skool in Seepunt in 2015 onwettig was en dat die perseel vir bekostigbare behuising gebruik moes word. En ons praat nou met

0: gee.
1: Nou gepraat van daai tyd, daai tydsraamwerk Tarsius, daar is 'n voorgeskrewe tydsraamwerk gegee om alles af te handel. Hoe gaan julle dit benader?
0: Wel, die eerste mylpaal is natuurlik om binne 3 maande die Hooggeregshof tentoon te stel ons projekpipeline wat ons beplan, wat ons ook in implementeringsfase het, maar ook ja, weet alles relevant tot die basiese program van bekostigbare behuising as die Wes-Kaap regering en ons is redelik eintlik ver gevorderd met dit wat gegee hoe lank hierdie saak aangegaan het ST en luisteraars, het ons al eintlik meer as beplanning gedoen die afgelope 5 tot 6 jaar. Ons is al basies by 'n verskeidenheid van projekte wat by implementeringsfase al is. Toe ons al reeds, terwyl ons gewag het vir die uitspraak, ver meer as het gehoor gegee, ons het geïmplementeer ook al reeds.
1: Nou, gepraat van die implementeringsfase, Tarsius, die hof het gelas dat julle terugvoer moet gee aan die hof oor die stappe wat julle gaan doen in terme van daai behuisingsverpligtinge, wat presies sal daardie stappe insluit? Jy het nou genoem van hierdie implementeringsfase.
0: En ja, inderdaad, as jy kyk vir die afgelope 5 jaar is die Wes-Kaap besig met 'n program wat ons onder die vaandel van bekostigbare behuising verpak het. Ons is in die proses om hom uit te brei na getekende inkomste groepe en ook gemengde ontwikkelings wat deel vorm van bekostigbare behuising wat die een aspek van die hofse versoek is. Daar's 'n lys van projekte wat ons daar sal lys, byvoorbeeld Founders Garden wat eintlik nou by die fase is van tendertoekenning. Ons het Leeuwloop wat ons binnekort die ontwikkelaar gaan aankondig. Ons het Preswitch wat ek in die premier en die stadse burgemeester op 18 Maart geloods het. Dan is daar verskeidenheid van ander C-punt projekte wat ook, van die C-punt area was ook deel van die hofuitspraak. En hier gaan ons fokus op Helen-Bowden waar ons tans is en ten opsigte van sosiale behuising, maar ook bekostigbare behuising op daai terrein. Dan is daar ook die SAIK gebou in C-punt sigself wat in die custodianship van die HDA tans is. So as jy kan hoor, is 'n verskeidenheid van programme wat by beplanning en implementering is wat ons gaan verpak. Maar ook 'n groter vraagstuk wat ons wat hierdie hofuitspraak nou ook gelas nie net vir die Wes-Kaap maar ook vir die ander 8 provinsies is die behoefte vir 'n sistematiese hervorming van die bekostigbare en sosiale behuisingskomponente regoor die land en hoe die nasionale departement daarna moet uitsien ten opsigte van die finansiering daarvan is dit.
1: Baie dankie. Ons het gepraat met die Wes-Kaapse minister van infrastruktuur, Tarsius Simmers. En net gou in die rugbywedstryd tussen Australië en Ierland loop die Wallabies 24-19 voor. President Cyril Ramaphosa het van dese week amptelik die kabinetskommeling aangekondig en Willie Oukamp, voorheen die minister van bosbou, visserye en die omgewing, is nou amptelik ingehuldig as die minister van landbou. Dit te midde van 'n groot uitdaging om die back and closure krisis in Suid-Afrika onder beheer te bring. En ons praat nou met hom. Goeiemôre Willie.
2: Goeiemôre Estie en môre aan al RSG's luisteraars.
1: So Willie, jy het reeds weggeval in hierdie pos en jou werk is vir jou uitgeknip en jy het ook reeds gesê die back and closure krisis is een van jou hoofprioriteite. As minister, hoe gaan jy dit hanteer?
2: Ja, Estie, die back and closure krisis is uiteraard vir almal 'n baie groot probleem en ons moet werklik waar nou letterlik en figuurlik die bil by die horings pak. Ons moet enstowwe uit yskaste kry en binne in ons beeste kry. Ek het reeds skikkingsonderhandelinge onderneem wat op donderdag eerskomende week plaasvind met Saai Sake Liga en Vrystaat Landbou rondom die hofsaak self. En dan is ek besig om met al die rolspelers in die bedryf van alle georganiseerde landbouorganisasies, alle rolspelers in die rooi vleisprodusente bedryf ook en kundiges mee te gesels en te praat sodat ons werklik waar almal saam aan een wa kan trek en sorg dat ons hierdie wa deur die drif kry. Die departement van landbou en ek myself as minister kan onmoontlik nie back and closure alleen uitsorteer nie. Ons moet saamwerk met die staat, met die private sektor. Die private sektor het soveel kundigheid en soveel organisatoriese vermoë wat hulle kan help en bydra om hierdie krisis op te los en dit sal net dwaas wees om dit nie te gebruik nie.
1: Nou ek wil daar by jou aansluit Willie want daar's 'n baie fyn balans tussen politiek en hartsake en miskien staan jy nou aan die hoof van 'n departement waar jy daardie baie goed moet kan balanseer want boere bestuur boerderye soos besighede maar hulle

0: oor met hulle harte. Beskou jy hierdie verhouding tussen jou departement en die van georganiseerde landbou as 'n simbiotiese een waar jy boere as vennote beskou?
1: Ook georganiseerde landbou en die staat, nie een kan sonder die ander een suksesvol wees nie. Ons het mekaar nodig en dit is tyd dat ons moet besef dat ons moet hande vat. Ek verklaar myself en my departement bereidwillig om met elke boer, om met elke veearts, om met elke georganiseerde landbouorganisasie hande te vat, saam te werk en te kyk na oplossings en ook saam daardie oplossings te implementeer. Dit is van kardinale belang dat daardie verhoudinge moet reg wees. Dit help nie ons beklei die hele tyd met mekaar in howe en ons het dinge wat op 'n baie makliker manier uitgesorteer kan word nie. Ek dink as ons almal om 'n tafel kry en werklik waar in eerlikheid en met die regte bedoelinge hierdie probleme aanpak en elkeen weet wat sy bydrae is wat hy kan lewer en ook waar sy en veral dan die staat se tekortkominge is, sal ons hierdie back and closure krisis kan wen. Ons boere is die beste boere in die wêreld. Ons boere is veerkragtig en weerstandig al teen baie dinge in die verlede gewees. Ons saam sal ons hierdie krisis oorkom.
0: Nou Willie, dit is altyd so moeilik as mens vir iemand in 'n nuwe amp vra wat gaan jy doen in jou eerste 100 dae, maar wat is jou belangrikste prioriteite in hierdie eerste aanloop van jou rol as minister?
1: Uiteraard wil ek hê dat die uitrol van die enstowwe vir back and closure moet nou begin glad verloop. Ons moet baie enstowwe nog inbring en ons moet die enstowwe in ons diere kry en daardie samewerking sal ek deurlopend met boere en landbouorganisasies hê. Dan is landelike veiligheid, plaasmoorde, plaasaanvalle is 'n realiteit en ons moet hard werk om seker te maak dat daardie boere van ons wat elke dag kos op ons tafel sit, hulle moet veilig wees. Hulle het die reg om te kan veilig wees. Ek sal voortgaan om gesprekke te hê met die minister van polisie. Ek het al in die verlede met hom gesels daaroor. Ons het voordat ek minister van bosbou, visserye en die omgewing geword het, het ons in die parlement 'n verslag oor plaasmoorde en plaasaanvalle en veediefstal ter tafel gelê. Ek sal seker maak dat daardie verslag se aanbevelings uitgevoer begin word. Ons mense het nodig om veilig te wees. Dan uiteraard is die skep van nuwe markte vir ons baie belangrik. As jy kyk na die insetkoste van ons boere, brandstof wat verskriklik verhoog het, die koste van kunsmis, daar is soveel dinge wat dit vir ons boere baie moeilik en duur maak om te kan boer. En een van die maniere hoe jy dit kan oorbrug is om beter en meer winsgewende markte te kan skep. My voorganger het hard gewerk daaraan en ek sal beslis voortbou om daardie markte uit te bou en seker te maak ons kry die beste pryse, want ons produkte is werklik waar van die bestes in die wêreld.
0: Baie sterkte aan jou Willie en baie dankie vir jou tyd. Ons het gepraat met Willie Oukamp, die nuwe minister van landbou. En dan in die rugbywedstryd tussen Australië en Ierland loop die Wallabies 24-9 voor en dit is na 46 minute.
2: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en fees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: En nou na internasionale nuus, terwyl Amerikaanse president Donald Trump verklaar het dat die VSA homself weer ten volle as wêreldleier bewys het, terwyl die land vandag sy 250ste bestaansjaar vier, sê 'n Amerikaanse sosiale historikus, die Trump-administrasie werk oor tyd om die verlede te verander en te sensor. Die 4de Julie herdenk die geboorte van die Verenigde State van Amerika as soewereine nasie in 1776. Toe 13 Britse kolonies hulle onafhanklikheid van Brittanje verkry het. En ons praat nou met die onafhanklike politieke ontleder professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter.
6: Goeiemôre Hestie.
0: So Pieter, oral in die Amerikaanse media word van jaar se vieringe met die van 1976, die 200-jarige viering vergelyk en president Gerald Ford se herdenking van Amerika se verjaarsdag destyds was bedoel om 'n nasie wat verdeeld was weens die Watergate-skandaal en die Vietnamoorlog te verenig. Nou Amerika is vandag weer verdeeld. Hoe het Amerika oor die laaste 50 jaar verander?
6: Ja, ek sou sê dis weer verdeeld, maar anders, want dit gaan nou oor identiteit, immigrasie, kultuur en globalisering en dan die vraag natuurlik, wat beteken dit om vandag 'n Amerikaner te wees? Maar ek sou sê, Estie, dis ook nie die hele prentjie nie. Amerika bly een van die wêreld se mees vrye en innoverende lande met uitstaande universiteite, tegnologie en 'n buitengewone vermoë om sigself telkens te vernuwe. So, jy weet, aan die een kant, dit is 'n land met verdeeldheid, maar Amerika was nog altyd 'n land in beweging. En die vraag is nie of daar konflik is in Amerika kan nie, maar die vraag is of sy demokrasie sterk genoeg is om juist deur hierdie konflik sterker te word.
0: Nou, so jy sê 'n teken van hierdie verdeeldheid is dat daar nou twee feeskomitees is. America 250 wat Barack Obama in 2016 gestig het en Freedom 250 wat van Donald Trump. Hoe moet dit vertolk word?
6: Ek sou sê die een beklemtoon diversiteit en die uitbreiding van regte, die ander meer na die Trump kant toe beklemtoon patriotisme, tradisie en nasionale identiteit. En ek dink 'n gesonde demokrasie het eintlik albei nodig. Jy weet, selfvertroue en selfkritiek. So die gevaar ontstaan wanneer een verhaal voorgee dat dit net die ware Amerika verteenwoordig. So ek dink albei feeskomitees het hulle bydrae om te lewer en die waarheid lê ergens tussen die twee.
0: As mens luister na wat Trump sê, Pieter, en as mens luister na wat Amerikaners self sê, en daar is baie uiteenlopende opinies na wat Amerikaners op die oomblik self sê, en dis natuurlik waarskynlik as gevolg van Amerikaners politieke oriëntasies of politieke opinies, wat moet mens daarin lees?
6: Kyk, ek dink politiek gaan altyd oor die interpretasie van geskiedenis. En Trump wil Amerikaners herinner aan oomblikke van nasionale trots en sukses. Sy ondersteuners glo dit bou vertroue, maar sy kritici sê dit verswyg moeilike dele van die verlede. En ek sou sê 'n gesonde demokrasie hoef nie tussen trots en skuld te kies nie. 'N volwasse nasie kan sy prestasies vier en eerlik wees oor sy foute.
0: En dan Trump het die fokus van hierdie vieringe verskuif na patriotisme, Pieter, en Amerika wat hom glo weer eens as 'n magtige wêreldmoondheid bewys het, maar wat kan ons vandag van die land as 'n wêreldleier sê en die beeld wat na buite uitgedra word?
6: Ek dink die land is nog steeds 'n wêreldleier, maar tog ook anders as 30 jaar terug, want Amerika is nie meer alleen op die wêreld verhoog soos na die einde van die Koue Oorlog nie. Ander groot moondhede speel nou ook 'n groter rol. Ons kan maar net dink aan China. Tog bly Amerika waarskynlik steeds die invloedrykste land militêr, ekonomies, tegnologies en kultureel. Die groot toets is egter of Amerika sy eie belange kan beskerm, sy bondgenote kan behou en steeds 'n geloofwaardige kampvegter vir 'n reëlgebaseerde wêreldorde kan wees.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met die onafhanklike politieke ontleder professor Pieter Dievenage. En nou sluit Shaun Jooste by ons aan met vandag se sportnuus.
7: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
0: Goeiemiddag Sean.
8: Goeiemiddag Estie.
0: So Sean, twee Afrika lande het na die sokker Wêreldbeker toernooi se ronde van die laaste 16 deurgedring. Wat vanaand begin?
8: Ja, Ghana het vanoggend ongelukkig 1-0 teen Kolumbie verloor. Kaapverde het hulle man goed gestaan teen Argentinië, maar ongelukkig na ekstra tyd 3-2 verloor. In Egypte het Australië met 4-2 na strafdoele uitgeskakel. Nou ja, die ronde van die laaste 16 begin vanaand 7 uur tussen Kanada en Marokko in Houston. Nou, Kanada kon Marokko in 4 wedstrijde nog nie klop nie. En dan 11 uur takel Frankrijk en Paraguay mekaar in Philadelphia. En Frankrijkse rekord is fantastisch. Slechts 2 nederlaag in hulle laaste 23 wereldbekerwedstrijde en hulle is onoorwonne in 5 wedstrijde teen Paraguay. En dan morgen aan 10 uur pak Brazilië en Noorwe mekaar in East Rutherford.
7: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wereldbeker.
0: En dan Sean, die Nasiesbeker rugby toernooi het vanoggend afgeskop. Wat is die jongste daar?
8: Ja, so Australië en Ierland is bezig met die tweede helft van hulle toets. Die telling 26-24 vir Ierland. Dit was so net so voor ons begin gepraat het, so 54 minute daar verstreke. Die Aussies was rusttyd 24-19 voor. In die Zeeland het Frankrijk vanochtend met 34-32 getroef nadat hulle rusttyd 19-13 voor was. En Japan het Italië met 27-10 uit oorlei. Fiji takel Wallis vanmiddag 10-3 en onthou die Springbokke met 20-6 vanmiddag op Ellis Park in Johannesburg teen Engeland kragte. En dan vanavond 10-9 kom Argentinië teen Skotland te staan en die toets tussen die vrouwenbokspan en die VSA skop ook nou half 2 ook daar op Ellis Park af.
0: Die Formule 1 reeks word die naweek in Engeland voortgesit en ek verstaan dis weer 'n naweek wat 'n blitsren insluit.
8: Ja, dit is korrek. Die blitsren vind natuurlijk oor 100 km plaas. Die Brit Lewis Hamilton was in die eerste wegspringposisie vir Ferrari, maar Kimi Antonelli van Mercedes is nou in die eerste plek in daar die blitsren. Die kwalificeringsronde vir morgen se hoofren begin vanmiddag 5 uur en die hoof Grand Prix is dan morgenmiddag 4 uur.
0: En dan natuurlijk, ons het gister ook hieroor gepraat, Sean, is die eerste naweek in juli en die Durban July skop vandag, vind vandag plaas.
8: Ja, dat is die 130ste weergawe van die gewilde dag van perderesies, muziek, mode en nog meer. Die hoofresies met een boerpot van 10 miljoen rand begin vanmiddag 4 uur. En dan ja, die dag se eerste resies het Sommerstern die Green Tube klas 4 resies gewen en Please Be True het in die tweede resies geseëvier. En nou oor na die tennisbaan waar die Wimbledon kampioenskap aan die gang is en vir jongste nuus sluit ons nou by Phil Loots aan.
9: Hallo Sean, ja, goeiemiddag. Dit is ronde 16 wat môre sal begin en dit beteken dan die laaste derde ronde wedstryd wat vandag gespeel word. In die mans enkelspel is daar reeds een aan die gang. Dis Alex de Minaur die 50 keer wat teen Zvaja speel. De Minaur wat die eerste stel reeds met 6-2 ingepalle met, saak relatief gelyk op nou in die tweede stel. 6-5 weliswaar in die guns van Zvaja op die afstand van de Minaur. Ons 'n bietjie later ook die tweede gekeerde en Frans Open kampioen Alexander Zverev op die baan sien, asook die 60 keerde Tyler Fritz, die 90 keerde Flavio Cobolli en die 13 keerde Lechka. Maar wat die vroue betref, is daar twee kragmetings op die oomblik aan die gang. Boskova die 21ste gekeerde teen Samsonova. Samsonova wat die eerste stel reeds geneem het met 6-4, sake gelyk op in die tweede 2-elk. En dan 'n taai stryd, die 12ste gekeerde Marta Kostyuk teen Emma Navarro, die 23ste gekeerde Amerikaner. Dis Kostyuk wat die eerste stel neem met 6-2. Navarro pad die tweede met 6-4. Wat beteken ons is in die derde en beslissende stel met Kostyuk wat een stroop voorloop nou op die afslaan van Emma Navarro. Bietjie later die eerste op die tweede gekeerde Helena Rybakina en derde gekeerde verdedigende kampioen Iga Swiatek wat ook in aksie sal wees. Ek is vir loods vir RSG Sport.
10: Spar bied jou die geleentheid om jou aandeel van meer as R400.000 in Superfan pryse te wen. Wanneer jy R650 of meer spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 2 liter Coca-Cola slegs regular koop enige 2 vir R47. Spar R11 of 'n 80 gram Cadbury chokoladeblok bubbly uitgesluit koop enige 2 vir R36. Spar R14. Pryse geldig vanaf 22 Junie tot 7 Julie terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld. Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
11: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sien jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
12: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
13: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card. Hoekom?
12: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
13: Dis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
12: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
13: So wat het ek nodig?
12: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
13: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
12: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
14: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: Die regering van Nasionale Eenheid het die week sy tweede bestaanjaar gevier en in die tyd het die parlement verskeie belangrike maar ook omstrede wette goedgekeur, onder meer die Nasionale Gesondheidsversekeringswet, die Wysigingswet op Basiese Onderwys en die Wet op Onteiening van 2024. En ons praat nou met die ANC parlementslid Cameron Duckmore oor die wetgewende nalatenskap van die RNE na 2 jaar aan bewind. Goeiemôre Cameron.
15: Goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid.
0: So Cameron, jy is 'n ANC parlementslid, maar jy is ook baie nouer betrokke by die goedkeuring van die wetgewing in die RNE. Jy is die, en ek gaan dit nou in Engels sê, die programming whip. En dit is 'n parlementêre rol, nie 'n politieke party rol nie. Gee vir ons net 'n vinnige beskrywing van jou taak hier.
15: Baie dankie. Ja, ek dink miskien die beste Afrikaanse woord is 'n programmerende sweep, maar ek werk met die speaker van die parlement, sowel as die hoofsweep en die ander partye. En basies is ons verantwoordelik om die program van die parlement op te stel. Jy weet, parlement is daar om wetgewing te maak, maar ook om oorsig, jy weet, oor departemente te met petities te hanteer. En ook natuurlik sekere aanstellings te maak. So dis belangrik dat ons die program van parlement daar stel, sodat lede ook die geleentheid het om in hulle kiesafdelings te wees en ook die ander belangrike werk van die parlement wat hier die grondwet uitgelê is in terme van wat ons moet. So dis basies die organisasie van die parlement in terme van sy tyd en die funksies wat hy moet uitvoer in terme van die grondwet.
0: Nou, sedert die regering van Nasionale Eenheid, die RNE, 2 jaar gelede ingehuldig is, watter wetgewing word as die belangrikste in die parlement nou beskou?
15: Ek dink een ding wat in die verlede nie eintlik gesien was as 'n belangrike wetsontwerp was eintlik die begroting, want soos jy self weet, verlede jaar was daar 'n groot probleem was, ja. Selfs partye binne in die regering van nasionale eenheid nie saamgestem het, terwyl daar partye was wat buite die RNE staan wat dit ondersteun het. Maar dit het op die einde van die dag deurgegaan en nou net in terme van die jaar. Maar jy weet, sedert 2024 het ons, ek dink, iets melding gemaak van die Basic Education Laws Amendment Act, die sogenaamde BELLA. Daar was wetgewing oor climate change, public procurement, intelligentie, Laws Amendment Act, ook oor die openbare diens, public service. Daar was een oor die klein sake amendment wetgewing. Die sogenaamde two-pot retirement system het deurgegaan en dan ook 'n paar wetsontwerpe oor vervoer. So daar is tamelik wetgewing wat deurgegaan het, maar dis nie 'n maklike saak nie, want ons sit op die oomblik met eintlik ons het een wetsontwerp van die vierde parlement oorgeneem, 5 wetsontwerpe van die vyfde parlement en dan 44 van die sesde parlement. So ons is nou in die sewende parlement en daar's 'n totaal van 63 wetsontwerpe wat ons moet nog hanteer. En ek dink, jy weet, daar is 'n regering van nasionale eenheid, maar parlement self, ek dink in my mening, kan nie beskryf word as 'n parlement van nasionale eenheid. Dis die uitvoerende gesag, die executive, wat die RNE. So wat ons vind, is dat in die parlement self, daar kan partye wees wat in die regering van nasionale eenheid is, wat werk saam met ander partye wat buite die RNE staan, oor wetgewing. Ek weet nie of jy verstaan die punt wat ek maak. So, in die parlement self, ons vind nou dat partye lobby mekaar oor, jy weet, wat kan deurgaan, kan jy hulle ons ondersteun op die privaat lidse wetsontwerp en so aan. So die regering van nasionale eenheid is daar, maar wat ons vind nou in die parlement is dat partye praat met mekaar oor die, jy weet, partytjie saam met RNE partye, maar ook met ander partye. Byvoorbeeld net een voorbeeld, die EFF byvoorbeeld het gekom nou met 'n wetsontwerp oor die sogenaamde outsourcing van dienste. En hulle het byvoorbeeld met ons party en alles my programming whip, jy is 'n parlementse posisie, van die partykant af, jy weet, hulle het met ons gepraat en met ander partye. En daar's ook ander wetgewing waar byvoorbeeld die DA of Action SA, jy weet, saam met die grootste partij in die parlement praat. So, dit is 'n heel interessante situasie, maar ek dink ook die probleem is dat parlement het ook gefokus op die feit dat sekere poste en boards en so aan moet gevul word, en daai proses vat tamelik baie tyd. So, ek dink nou die 3 jaar wat oorbly gaan 'n belangrike tydperk wees, maar ek dink, jy weet, met die plaaslike regering verkiesing wat kom nou in op 4 November, ek dink ons gaan meer beweging sien na daai verkiesing op van die ander wetsontwerpe.
0: Met ander woorde, van wat jy nou daar vir my beskryf het, Cameron, maak dit is baie moeiliker om soms konsensus te bereik.
15: Absoluut, ja. Ek meen, dis die eerste keer in ons landse geskiedenis waar, jy weet, daar nie een party is wat oor die 50% en so dit beteken selfs in die komitees, jy weet, daar is nie een party wat 50 plus 1 meerderheid het. So dis 'n hele proses waar daar moet onderhandeling wees, daar moet besprekings wees, en dit definitief dra dan tot die situasie waar van die wetgewing vat tamelik lank. Byvoorbeeld is interessant dat hulle het iets uitgewerk dat in die verlede dit amper 36 maande geneem het vir een wetsontwerp om deur te gaan. Dit is 'n sogenaamde Section 76 waar ons moet ook met die NCOP saamwerk, en dan 24 maande vir sogenaamde Section 75. En daar is nou 'n poging, daar gaan in Augustus besprekings wees, hoe kan ons daai tydperke afbring tot so 14 maande in die geval van Section 76 en 13 maande in terme van Section 75 wetsontwerpe. So dis 'n heel nuwe situasie wat nou in die parlement gebeur.
0: Ek wil nou juist vir jou vra, want sommige kritici mee in die parlement werk te stadig en dat sommige belangrike wetsontwerpe steeds sloer. En hoe reageer jy daarop?
15: Nee, ek dink dit is definitief 'n posisie wat wat ek dink korrek is. 'N mens kan verduidelik om te sê dat partykeer die president stuur wetsontwerpe terug voordat hy dit teken. Dit vat tyd. Ons weet ook dat die grondwetlike hof het ook sekere wetgewing, byvoorbeeld die tradisionele en Khoisan leierskap wetsontwerp was teruggestuur, en die grondwetlike hof het byvoorbeeld gesê nie genoeg konsultasie gedoen en so, ja, daar is 'n sloerdery, maar partykeer is dit moeilik om daai sloerdery, jy weet, aan te pak, want dit kom nou van die grondwetlike hof, en parlement moet natuurlik die grondwetlike hof se besluite seker maak dat ons daai besluite volg. En ek dink dit is deel van ons is 'n konstitusionele demokratiese bestel, daar is ons as parlement, daar is die executive, die kabinet, en dan is daar die hoewe. En ek dink dit is ook goed dat daar sogenaamde checks and balances in die hele situasie is. Maar hopelik op die einde van die dag, in my mening, moet ons fokus op minder, maar baie belangrike wetgewing, en deesdae moet die mens ook seker maak dat voordat 'n wetsontwerp deurgaan, daar moet gekyk word na die begroting en die implementasieplan vir daai wetsontwerp. En ek dink op die einde van die dag, dit gaan daartoe lei vir betere kwaliteit wetgewing wat hier die parlement kom, wat eintlik uitvoerbaar is.
0: Bye bye, dankie vir jou tyd. Ons het gepraat met die ANC parlementslid Cameron Duckmore. En ons praat nou verder oor die R&E se tweede bestaanjaar met die oud parlementslid en onafhanklike politieke ontleder Dr. Pieter Mulder. Goeiemiddag Pieter.
16: Goeiemiddag Estie.
0: So Pieter, hoe beoordeel jy die prestasie van die 7de parlement tot dusver?
16: Kom ons gaan terug vir 'n oomblik na 2024, na die verkiesing. En toe was daar groot opgewondenheid by dan veral oppositiekiesers. Want toe vir die eerste keer het ons na 30 jaar gekry dat die ANC onder 40% is. Nou onthou by die grondwetlike onderhandelinge waar ek was, is juist die proporsionele kiesstelsel gekies om te probeer keer dat enige party bo 50 kry en die party daardeur forceer om koalisies te vorm en saam te werk. So daar's gegroei, kom 'n totale nuwe benadering. Die dilemma was dat die huidige regering van nasionale eenheid eintlik uit 10 partye bestaan, maar hulle skep die indruk dat daar nie 'n nuwe benadering is waarin elke party se stempel kon afdruk nie. Dis eerder lyk my soos 9 partye wat langs mekaar beweeg, 10 partye en elkeen sy eie ding doen. En ek dink die rede is eenvoudig, daar was net 2 weke tyd gewees om die regering van nasionale eenheid saam te stel daardie tyd, en dit was te gou om 'n totale ding op te stel wat die beleid ding uiteensit. Toe is daar belofte gewees van 'n gesamentlike beleidsprogram wat opgestel gaan word as dan nou 'n soort van deel van die nasionale dialoog. En dit kom nog nie van die grond af nie. So daar is wat my betref nie 'n gesamentlike beleidsprogram wat hulle is nie. Ek gebruik die beeld van die robot as ek dit gou gaan verduidelik, wat ek sê as jy so moet saamwerk, dan kom die partye bymekaar en jy begin deur te sê wat is groen sake? En dit is die sake waaroor ons 100% saamstem. Dan goed, wat is oranje sake waaroor ons effens verskil mekaar dalk kan oortuig, en wat is rooi sake wat ons totaal verskil? En as jy dit opgestel het, dan sê jy nou tot 'n nuwe staambestelling, kom ons konsentreer op die groen en kyk wat ons kan doen, en ons sit ons aandag daarby. Dis nog nooit gedoen nie, en daarom sê ek, dis partye wat langs mekaar beweeg, ons het nie regtig nog 'n eenheid nie.
0: So sou jy sê, dit is nog nie goed geïntegreer nie?
16: Dis nie goed geïntegreer nie, om daai gesprek nie plaasgevind het nie, en daarom bevroot is daar groot frustrasie by partye, dat die ANC bijvoorbeeld by die buitenlandse beleid net sy wil afdwing, en met Iran skakel en allemaal kwaad maak, en Amerika die honder inmaak, wat een van ons tweede grootste vennote is, het handel drijf, en die ander partye het nie, lyk my, 'n manier om dit te keer of te voorkom nie. Hier is nie 'n gesamentlike beleidsprogram wat hulle saam opgestel het nie. Hulle het nie robot oefening gaan doen, dat ons weet wat doen ons, hoe gaan ons saam vorentoe nie, ja.
0: So Pieter, het die R&E dan dus tot dusver dan nou daarin geslaag om 'n groter politieke bestendigheid te bring, of het dit eerder dan nou nuwe uitdagings geskep?
16: Wel, albei. Ek moet sê albei. Daar sonder twyfel groter bestendigheid. Dit moet ons onmiddellike erkenning aan gee. En maar daar is ook nuwe uitdagings. Kom ek gaan terug weer tot 2024. Die ANC het nou net 40% gehad, en wat was die keuses op daai stadium? Hy kon as 'n minderheidsregering probeer regeer, dit kan werk, maar dit beteken by elke stemming het hy net 40%. Dan is daar altyd onduidelikheid watter party met almal kan hierdie in saamwerk, gaan daai in saamwerk om 50% te kry. Dit was die een opsie. Die ander opsie was om dan met die MK en die EFF saam te werk, dat nou meer ekonomies radikaal na die ander kant toe is. Ek is persoonlik oortuig het so groot skade gedoen het, en dit sou tot groot onbestendigheid gelei het. Hulle het gekies vir 'n nasionale regering van eenheid, 10 partye, en dit bring beslis bestendigheid saam. Maar nou sê ek die omgekeerde is, omdat hulle nie hierdie oefening gedoen het waar ek sterk voel, die robot oefening nie, is daar nou uitdagings na buite. Nou is daar frustraties, hulle verskil oor die buitelandse beleid. Hulle verskil oor hier sake, en ek hoor wat Cameron sê, nou sukkel in die parlement om inkomste te kry, en in die kabinet sukkel hulle daarmee saam, en daar word nie besluite geneem nie.
0: Nou, as ons nou kyk, jy het nou gehoor wat Cameron daar gesê het, as ons kyk na van hierdie omstrede wetgewing wat byvoorbeeld goedgekeur is, as daar was eerstens die begroting, die verskille oor die begroting, die Bela onderwyswet, ons kyk na die onteieningswet, die gesondheidsversekeringswet, as ons kyk na daai wette wat goedgekeur is, in watter mate weerspieel hierdie wysigingswetsontwerpe die toegewings wat gemaak is binne die R&E?
16: Ja, dis ingewikkeld, kan ek gou. Daai drie wette wat jy genoem het, interessant, is almal wette wat aanvaar is by die vorige parlement, met ander woorde toe die ANC nog een meerderheid gehad het. Nou is dit oorgespoel hiernatoe, die wette is reeds aanvaar, die president het van hulle geteken wel na die tyd. Maar jou probleem is, daar is groot verskille, van ek weet van die regerende partye wat nou saam met die regering van nasionale eenheid verskil van daardie wette, maar om dit te verander, moet die wet nou terugkom parlement toe, as ek nou van daai wette praat uiteindelik, en dit word nie gedoen nie, so dat al van die lug daarmee saam, want dat die ANC sê, dit is reeds aanvaard deur die vorige parlement, die ander sê, ons stem nie daarmee saam nie, moet dit nie implementeer nie, en nou hang het in die lug uiteindelik. Ek dink Cameron het verwys na die begrotingswetsontwerp, dit was 'n goeie voorbeeld van hoe so 'n regering van nasionale eenheid kan werk, maar weer 'n keer, die oppositiepartye, of kom ek sê oppositiepartye, die ander partye, die ander 9 partye, want hulle is 10 partye saam, moes uiteindelik die ANC dwing met dreigemente van hofsaake en die soort van dinge om die 2% BTW weg te vat. Dit was nie vrywillig van die ander kant af nie, hulle het hom probeer stoomroller. En dis jou dilemma dat daar nog nie daai samenwerking is nie. Kan ek nog een voorbeeld noem wat vir my baie belangrik is, Starlink, die satelliet internetstelsel. Nou kan jy glo lande soos Lesotho, Swaziland, Zimbabwe, Nigeria, Kenia, 27 Afrika state het reeds Starlink. Dit is baie voordele vir baie lande en veral vir die platteland. Ons ANC weier, daar moet 'n 30% entrepreneur wees, 'n swart entrepreneur, anders mag hulle nie hiernatoe kom nie. En die DA minister Solly Malatsi het regtig probeer om daar ander planne te maak. Elon Musk het gesê ek bied aan 8000 platlandse skole kan dit gratis kry, toegang tot Starlink kry as 'n alternatiewe metode vir swart bemagtiging, maar die ANC se ideologie blok dit net en dis wat my betref onaanvaarbaar. Hy het net 'n 40% steun dat hy kan wegkom met die soort van goeders. Dis wetgewing wat moet deurgaan, wat moet aanvaar word, nie moet geblok word nie.
0: Hoe suksesvol dink jy, Pieter, is die R&E so ver om ekonomiese groei, byvoorbeeld werkskepping, dienslewering te bevorder?
16: Ja, dit is 'n kort antwoord as ek nou moet antwoord. Interessant, toe hulle weggetrek het regering van nasionale eenheid, is daar onmiddellik dat die president en die ander partye gesê ons hoofdoel werkloosheid, ekonomiese groei. En as na 30 jaar hoef ek het nie te sê nie, jy kan net na die syfers kyk, die statistiek sê, 'n mislukking in al twee daai terreine is daar nie geslaag nie, weerkeer, omdat die ANC lyk my nie in staat is om hulle ekonomiese beleid te verander. Ek sou sê, gebruik hierdie geleentheid te sê, dis nou 'n nuwe benadering, die ander partye eis, ek moet bietjie aanpas hier en aanpas daar, en jou mense sal dit verstaan, maar dit word nie gedoen nie. Ek is bewus van miljoene dollars in die VSA, wat bereid is om te kom na Suid-Afrika as daar enkele aanpassings kom, die ANC roer nie daarop nie, en hy ignoreer die ander partye, en daarom het dit misluk, ja.
0: En dan was daar ook 'n paar kabinetskommelings, ek bedoel die jongste een baie onlangs. Nou, wat is die politieke boodskap wat president Ramaphosa met veral die jongste kabinetskommeling uitstuur?
16: Ja, hy is baie versigtig om die kabinet te skommel, hy het hom nie baie geskommel tot nou toe nie, maar is belangrik toch die boodskap, kom ons kyk na die huidige boodskap wat hy uitgestuur het, en ek sê daar was suksesvolle ministers wat beloon is of bebou is, en ander wat hy genadiglik afgedank het, kom ek gee het voorbeeld as ek by die ANC ministers kan begin, die minister van elektrisiteit, Gogsenta Ramagopa, het wat my betref geslaag om die beurtkrag en die Eskom probleme tot 'n groot mate op te los, en ek dink ons moet hom dankie sê daarvoor, dis 'n ANC sukses. Dan moet ons onmiddellik daar teenoor sit minister Sisi Tolashe, minister van maatskaplike ontwikkeling. Jy weet, sy het groot skandale gemaak, kan jy glo, Chinese motors gekry vir die vroueliga en sommer vir haar kinders te gee, en ek kan alle goedes opnoem, en die president was genadig bereid om haar weg te laat. Maar sy was voorstel van die vroueliga, en het lyk met die pos word behou vir die vroueliga, en onder druk het jy nou vir Dina Poole aangestel daar, wat skuldig bevind is aan wanadministrasie, en die goed is jammer. As ek na die ander partye se ministers kyk, minister Leon Schreiber van die DA, hy is besig om by binnelandsake se funksies te digitiseer en uit te brei, voel dan die banke toe. Ek dink ons is allemaal dankbaar daarvoor. As jy al ooit in ure tou gesit het, en ek het al baie dit moes doen vir 'n ID-kaart of 'n paspoort, is jy baie dankbaar oor die sukses daarmee saam. En ek moet ook vir Pieter Groenewald doen van korrektiewe dienste van die Vryheidsfront, wat van alle oorde af lof kry vir die pogings om die tronke bietjie meer effektief en, kom ek sê, minder aangenaam vir misdadigers te maak. Minister Steenhuisen is nou een sensitieve onderwerp, ek wil nie, ja, daar gaan nie, maar is hoofsaaklike DA interne besluit wat dit betref, waarop die president toe sy stempel gesit het. En as ek een opmerking mag maak, en ek was homself in die situasie, een leier moet sy stijl by elke situasie kan aanpas, en dis een leier wat, John Steenhuisen was een baie goeie DA hoofsweep. Hoekom? Omdat hy een politieke straatvechter in die parlement was, en daarom was hy ook een goeie leier van die DA. Toe gaan hy landbou toe en hy kry bietjie weerstand van die boere, saai en TLE beswaar maak en in plek om hulle in te trek, skop hy self styl in en hy beklei moet hulle en ons ken die geleentheid daarvan af uiteindelik waar hy nou is in die situasie en dis miskien jammer, want is 'n belangrike geleentheid gewees om die probleem op te los, kom ons hoop Oukamp kan die probleem oplos. Nou moet ek miskien die DA ook kritiseer as ek mag, oor die manier wat hulle hierdie veranderinge aangekondig het. Onthou nou, Ramaphosa kry kritiek van die EFF en van MK, dat hy eintlik 'n marionet is van die white capital, wit kapitaal en van die DA. En daarom het ek gedink is 'n fout dat die DA sy veranderinge aankondig, en nie eers die president klaar praat, en dan miskien het gesamentlik aankondig nie. Maar toe lyk het so onmiddellik het die president gereageer, as jy onthou om te sê, hoor die, ek stel het aan, nie julle nie, ek is nie een marionet nie, en toe moes hy nou 2 weke wacht voor hy het aangestel het, want hy probeer hierdie beeld red, dat hy nie in hulle hande is nie, maar hy is verleer oor hulle, sonder die ander tegenpartye was hy nie president nie, en hy moet hierdie balans hou, sover hy kan.
0: Pieter, baie, baie kortliks, wat is die grootste uitdaging van die R&E in die volgende 2 jaar?
16: Ek kan het klomp noem, jy sê die tyd is min, kom ek noem net een wat interessant die een is, een gevaarlik een is, die ANC kies een nuwe president einde volgende jaar. As die president verkies is, dit kan nie Ramaphosa wees nie, dit gaan iemand anders wees. In die verlede het hulle die Mbeki teruggetrek, gerecall, hulle het vir Zuma teruggetrek, gerecall. As hulle selle hier so doen, het ons 'n probleem, dan moet daar nuwe president gekies word. Die vraag is nou, wie kies hulle? Sal die ander partij saamstem en kies? Kan jy my nog hoor?
0: Ja, ek hoor jou.
16: Ek skies die logies weg. Dan moet die ander partij saamstem. As die oppositiepartij nie saamstem nie, kan hulle nie die ANC president een maak nie. Sê maar, is Paul Mashatile. Dan kan het wees dat ons die nieuwe regering van nationale eenheid kry, as hy MK en EF nader om dit te doen, dis een soort van een risiko. Ander kleine risiko is die twee verkiesings wat nou kom, plaaslike bestuur en nationaal, dan gryp partye mekaar om stemme te kry, en dan moet daar een slim balans wees, ook partye in die regering van nationale eenheid, om nie uit mekaar te spat nie, maar om die balans te hou, tussen saamwerk en stemme kry en verkiesing veg.
0: Baie dankie vir jou tyd, Pieter. Ons het gepraat met die oud-parlementslid en onafhanklike politieke ontleder, Dr. Pieter Mulder. In ons weeklikse motorrubriek bespreek Wessel Pretorius verlede maand sy voertuigverkope.
17: Suid-Afrika se nuwe voertuigverkope hou aan styg. Volgens NAMSA is 54,482 nuwe eenhede verlede maand verkoop. Dr. Rolf Botha, die samensteller van die Drive Motorindex, brei uit.
18: Die ekonomie groei teen 1,4%. Die aantal nuwe passasiersvoertuie groei jaar op jaar teen 18,1%. Dit is nie asof dit 'n bietjie hoër is nie. Jy weet, in ons bedryfstakke soos vervaardiging wat nie groei nie, konstruksie wat nie groei nie. So ons ekonomie op die oomblik is 'n bietjie soos die jojo's wat hulle in Engels sê, né? Daai tolle wat jy so op en af. En die aard van die saak uit, is dit die goedkoop Chinese karre, wat die drijfkrag achter dit is, en natuurlik die feit dat rentekoerse daarom gesak het, van hulle hoogtepunte af 2 jaar gelede. Het dan weer bietjie geklim, maar rentekoerse het genoeg gesak, dat het beslis ook die motorverkope stimuleer.
17: Rolf, wat sê die sterk toename in verkope van kommersiële voertuie van die landse ekonomiese vooruitsigte?
18: Ja, vir my as ekonomiese raadgewer, vir verskeie ondernemings en sluitende drive.co.za is dit baie bemoedigend. Die bakkie verkope het in juni oor die 13.000 bakkies is verkoop. Dis 'n 8.4% verhoging oor dieselfde maand verlede jaar. En die swaarvoertuie het hulle so net onder 3.000 verkoop en dis 'n 12% jaar op jaar toename. Wat dit vir my as ekonom sê is, hier is bouwerk in die ekonomie. Hierso is 'n bietjie werk aan infrastruktuur. Uit die afsienbaarheid is daar ook meer afleweringe wat plaasvind. Kleinhandel doen goed. Groothandel het hierdie jaar ook 'n bietjie opgetel. Daardie mense uit die afsienbaarheid, daardie maatskappye koop baie karre aan. Dit wys vir mense dat die ekonomie groei en waarskynlik in die tweede kwartaal ten spyte van die hoër brandstofpryse en die effense verhoging in rentekoers weer met 'n ordentlike of 'n effense beter ekonomiese groei koers gaan vorendag kom.
17: En die Drive Motor Index waarby jy betrokke is, wat is die verwagting vir die tweede kwartaal van die jaar dan?
18: Ja, die Drive Motor Index bestaan uit 12 verskillende aanwysers. Dis 'n saamgestelde indeks. So hy word volgens sy relatiewe belangrikheid word daar gewigte toegeken. En hy gee vir mense daarom 'n redelike prentjie van wat in die ekonomie aangaan in die motorbedryf spesifiek. Hy het nou in die eerste kwartaal na 'n rekordhoogtepunt toegeneem en hy gaan ongetwyfeld in die tweede kwartaal weer na 'n rekordhoogtepunt toeneem. Wat goeie nuus is.
17: Ja. Rolof, watter faktore gaan die grootste invloed op hierdie indeks uitoefen?
18: Uit die aard van die saak die aantal nuwe voertuie wat verkoop is en kommersiële voertuie. En die waarde van voertuie, en wat nou onlangs gebeur het, is die waarde van tweedehandse voertuie, dis nogal interessant, het ook redelik skerp toegeneem. Ek dink dis 'n normale verskynsel dat as jou nuwe voertuie so sterk toeneem, is daar 'n redelike goeie kans dat mense hulle karre nou inruil. Rentekoers het 'n bietjie gesak, die Chinese modelle, daar's nie veel fout met hulle gehalte wat my betref nie. Die pryse is goed, al word hulle gesubsidieer daar van China af, so hulle ruil hulle karre 'n bietjie vroeër in. En uit die afsienbaarheid uit lyk dit vir my asof daardie mark baie lewendig is en asof mense redelike goeie pryse daarvoor kry.
17: Rolof, is daar gevaartekens in die nuutste verkoopsyfers vir Suid-Afrikaanse motorvervaardigers?
18: Ongelukkig ja. Mense noem my partykeer die sonskyn-ekonoom want ek probeer in die goeie lig die goeie nuus te gaan uitsniffel. Ek kry dit maklik reg, maar dit net bysê. Ek dink maar net aan die petrolprys. Die dieselprys het nou gesak met oor die laaste 2 maande met ek dink amper 20%. Dis fantastiese nuus. Maar die gesamentlike uitvoere van ons 5 dis eintlik die enigste 5 noemenswaardige voertuiguitvoerders wat hier vervaardig word. Volkswagen, BMW, Toyota, Mercedes en Ford. Hulle gesamentlike uitvoere het met 20% gesak jaar op jaar. Die twee hoofredes, die kompetisie van China, wat beteken dat hulle ekonomie van skaal bevoeter hulle nou so 'n bietjie, met ander woorde hulle pryse is dan minder kompeterend en die ander rede hierdie stadige oorskakeling na elektriese voertuie en ook hybride modelle. Dit het te lank geneem en die samewerking met die tussen die departement van nywerheid en hierdie vervaardigers, hierdie 5 vervaardigers moet baie vinnig op 'n baie hoër vlak geplaas word. Al moet nasionale tesorie 'n bietjie geld vir hulle gee om te sorg dat ons mededinging bly, want daar's baie mense wat in hierdie bedryfstak werk.
17: Dr. Rolof Botha, die samesteller van die Drive Motor Index. Ek gepraat van die Chinese Chery International het gister amptelik sy Rosslyn aanleg in Pretoria geopen wat hy by Nissan oorgekoop het. En Chery het onderneem om al Nissan se 692 werknemers oor te neem.
0: En nou op 'n ligter noot, die tuinroete se grootste winterviering is volstoom aan die gang met duisende besoekers wat na verwagting oor die volgende 10 dae na Nysna sal stroom vir die 43ste Nysna Oesterfees. Tanya Krause doen verslag.
19: Die Nysna Oesterfees het afgeskop met 'n parade deur die Suid-Afrikaanse Weermag. Wat begin het as 'n manier om besoekers gedurende die stil wintermaande te lok, het ontwikkel tot 'n groot toerisme-aantreklikheid. Feesbestuurder Nikki Rousseau-Schmidt sê hulle verwelkom jaarliks duisende besoekers en bring miljoene rande in vir die plaaslike ekonomie.
20: Sonder die oesterfees sal Nysna 'n baie droë winter hê, so te sê, want toerisme is ons grootste ekonomie en ons is besig deur die somertye, maar dit is hoekom die fees oorspronklik 43 jaar terug begin het, is om mense te bring na Nysna in die stille wintertyd. So, het is ongelooflik, die ekonomie wat baat is miljoene rande, as ons kyk na die tyd. So, sonder die fees sal het baie regtig waar, die dorp sal het voel.
19: Die fees skep ook geleenthede vir plaaslike entrepreneurs. Die koördineerder van die Neighborhood Makers Hub, Tammy Kobe, sê hulle bring handgemaakte produkte van klein plaaslike ondernemings by mekaar, om hulle toegang tot klante te gee wat hulle andersins moontlik nooit sou bereik nie.
1: So Neighborhood Makers is a concept to allow SMMEs to participate in a festival of this size. Most SMMEs don't have enough staff or financial backing to be able to have a full display here at the festival. So we onboard their stock for them and sell it in our consignment tent. So it brings them an income, it got the marketing behind it for them, and it really is a great place to showcase your product at the Nice Oyster Festival.
19: Die fees bied ook 'n platform aan organisasies wat 'n verskil in die streek maak. Voorsitter van die Sandparke Ereveldwagters in Nysna, Sabine Shukai, sê hulle samel geld in vir bewaringsprojekte.
21: We are here to raise funds for sandparks, for nature conservation purposes, so for the estuary, to save the seahorses, to look after the seahorses, to look that there's not too much garbage and rubbish flowing into the ocean, into the lagoon. We do patrols, hiking patrols, we look after all that windfall that has been here now, we clean that up. Oh, we do a lot of things actually.
19: Een van die fees se grootste items, die Nysna Woudmarathon, is uitverkoop met duisende hardlopers wat deelneem. Ek is Tanya Krause op Nysna in die Weskaap.
0: En nou gou 'n bietjie rugby nuus. Ierland loop 'n 33-31 voor teen Australië met die tyd te byna verstreke. Vroeër vandag het Nieu-Seeland vir Frankryk 34-32 geklop en Japan vir Italië 27-10 verras. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Bly ingeskakel vir jou gunsteling boeremusiek op Vastrap net hierna. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Wessel Pretorius. My naam is Estie de Klerk. 'N Mooi naweek vir jou.
2: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
22: In maandag 6 Julie se aflewering van Regsake begin ons met 'n reeks gesprekke oor die Regspraktisynsraad. Tian Joubert verduidelik wat dit is, die raad se verhouding met die publiek en praktisyns en watter ander regsliggame daar is om van bewus te wees. Prokureur Susan de Wet bespreek op haar beurt 'n saak wat handel oor die padongelukkefonds en of hulle aanspreeklik is wanneer 'n ongelukslagoffer later selfdood pleeg. Dis Regsake maandagoggend om 11:30. Dis so 'n minuut of wat na 2, jy is ingeskakel by RSC en dan is dit Ierland wat aan so pas na die wedstryd teen Australië gewen het. Australië wat 'n strafdoel poging aangewend het om hierdie wedstryd te wen was baie ver, baie skuins. Hulle kon nie die teiken haal nie, so dis 33-31 wat Ierland dan vir Australië insit nie klop. Tyd vir boeremusiek, hier is Vastrap.

Hartlike goeiemiddag op hierdie heerlike, heerlike saterdagmiddag. En wat gaan ons doen? Ons gaan lekker boermusiek luister. Vandag so 'n bietjie van 'n verkorte program as gevolg van sport. So ek wil soveel as moontlik musiek inkry. Voor ek julle vertel wat ek gaan speel, kom ons luister na nog een.

Daar sê ons het geopen daar met Adam Grobler, die heel eerste ene waarmee die program geopen is, en die een waarna ons nou net geluister het, is ook die Adam Grobler Orkest, maar die kitaarspeler die Jan Stapelberg, baie, baie goeie kitaarspeler. Ek wil nog 'n paar speel van Adam Grobler, want ek het weer so rukkie terug, het ek na hele paar plate van hom geluister, en besluit, hierdie is een van sy bestes, 'n akoestiese orkes waarmee hy sit, baie, baie goeie orkes. Nou, Adam Grobler was bekend destyds as die vinnigste vingers in boeremusiek. Dis soos hierdie cowboys, jy weet die ou wat die vinnigste kon dra. Wat het hulle, gunslinger? Die ou wat die vinnigste kon dra, hy het absolute roem verwerf. Nou, Adam Grobler, die vinnigste vingers in boeremusiek, wat die konsertina aanbetref. Baie onderskatte musikant gewees, maar Hendrik Susan, Nico Karstens, hom natuurlik raak gesien en vir jare saam met hom opgetree en baie plate saam met hom gemaak. Ek gaan nou 'n bietjie nog vertel van hom, maar kom ons speel. Sommige so twee in 'n rij.

Nou daar het julle gehoor in daai eerste ene, 'n man met sulke ongelooflike vingerwerk, vinnige vingers. Hoe bitterlik mooi kan hy ook 'n wals speel met 'n stadige tempo en hy gaan nou nog ene speel hierna. Maar die een nou net wat ons nou net gespeel het, hier staan op die plaat omslag goue stroop. Loop so stroop, ja, goue stroop, maar ek ken die komposisie as Nakkie se Sitties. Ek dink amper hulle het 'n fout gemaak hier, want ek is amper doodseker daai was Nakkie se Sitties wat ons nou net na geluister het. En bitterlike vinnige vingers het julle daar gehoor. Nou kom ons luister na 'n lekker Latynse styl Adam Grobler, en hier's 'n kombinasie van 'n vinnige vinger en 'n stadige tempo. Maar hoor net die akkoorde wat hierdie man bemeester.

Ja, jy weet in daai jare, ek praat nou van die 70s en die 80s, laat 60s selfs, die kompetisie of die standaard tussen alle musikante, maar tussen boeremusiek musikante, konsertina spelers, was net so ongelooflik hoog. En jy moet werklik fenomenaal goed wees om te kan uitstyg. Om in die liga te kan kom van 'n Fannie Bos, 'n Rassie Erasmus, Nico van Rensburg, al daai Nico Potgieter, jy weet, Mani Bodenstein. Dit was regtig, jy moes regtig kon uithaal en Adam Grobler definitief daarbo. Baie goed. Ek het hom Adam geken as kind. Hy en my pa natuurlik al die jare saam gespeel en groot huisvriend van ons gewees, om Adam. En ek sal nooit vergeet as kind nie, toe ek seker so hier by 7, ek was net seker net op die laerskool gewees, en dan toe Adam kom kuier, was altyd baie lekker om hom te sien. Hy was 'n baie stil, teruggetrokke, jy kan amper sê, introvert, type van 'n man, nie baie gepraat nie, anders as ek nou byvoorbeeld, maar vir my en my suster was het altyd wonderlik om hom te sien. Hy het so swart hoed altyd gedra, fedora, jy weet daai type hoedens, wat die mense ook kerk toe gedra het, en baie gentleman, het was gentleman's hoed. En binne in het hy lekkers gesit, jy weet daai ou lekkers van toffies en daai type chappies en daai type goed. En dan moet ons hom nou met die hand groet en 'n drukkie gee en dan hy nou so elegant half gebuig met die hoed en hom van die kop af gehaal en vir ons gehou dan. Jy, dan gryp ons, dan was die hoed nou vol lekkers. Weet jy, ek baie maal, ek wens ek was nog 'n kind gewees, regtig. Ek verlang verskriklik baie na my kinderdae. Dit was net ongelooflike wonderlike tye daai en lekker dae. Maar kom ons speel nog ietsie van Adam.

0: Ons gaan gauw vir 'n vinnige advertensie. Ek het 'n aankondiging hier aan die einde van die program. Julle kan maar gereed maak daarvoor. Ook ons is nou weer terug.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Goldcard, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op bewerk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Ek sal graag vra dat u luister na hierdie volgende ene, die Vrystaat Boereorkes, die ritme seksie. Is nou maar die bas, die gitaar en die banjo gewoonlik partymal tromme by en so. Maar luister net hoe lekker speel hierdie manne saam met die viool. Baie, baie lekker.

Hy sê in die Vrystaat. Ja, dit laat my nou dink ons het al die jare gaan jag by Pieter Hannekom toe hy nou nog daar in Smithfield was, aan die Vrystaat, en voor hy nou getrek het Richmond toe. En in elk geval, dan ons so paar manne by mekaar, dan ons eie huisie gehad, jy weet daai op die plaas, ver van alles af, in die middel van nêrens, daai typiese Vrystaat huisie met die bloekom laning en die dik mure en die koolstoof, so fantasties. Daai huis het verskriklik gespook, maar ons, jy weet, ons was so onder die prop in die aand nou, as het ou drink mos nou nie as jy jag nie, in die dag nie, glad nie. Maar in die aand kan jy mos maar nou jou springbok of jou blesbok vier. En in elk geval, so ons het nie dit eindelijk veel ag geslaan daarop nie, ons was nie bang nie, maar dit vreeslik gespook, daar het 'n ou Britse soldaat, so gemarcheer daar onder die bloekombome, Pieter het net gesê, los om hy plan, niemand nie moet julle om ook die plan nie, en dan sal aan 'n ou wat blykbaar ook, ons het nou nie dit ervaar nie, maar wat met sy perd deur die venster wil spring, seker na agter 'n nooi aan of iets, maar in elk geval, baie mense praat so altyd oor die Karoo, en ja, die Karoo is ongelooflik, maar die Vrystaat het dan selfs sy eie bekoring, een van die wonderlikste plekke op hierdie hele kontinent. Ek gaan nog 'n bietjie vioolmusiek speel en ek gaan julle nou sê hoekom.

Ek speel hierdie en ek wil nog hierna bietjie viool speel en dis na aanleiding van 'n e-pos wat ek ontvang het vanaf 'n baie bekende violis, 'n dame. En sy sê vir my dat sy is opgelei natuurlik in klassieke musiek, klassieke viool. Sy het toe later Latyns-Amerikaans en Frans en Italiaanse styl viool gespeel en 'n bietjie in country ingegaan en so, maar toe skielik ontdek sy op 'n redelike latere stadium in haar loopbaan, ontdek sy boeremusiek. En nou is sy net mal oor die vioolspel wat boeremusiek aanbetref en sy sê dit is absoluut wonderlik en dit was al die jare onder haar neus en sy het nooit dit besef dat dit so ongelooflike magiese invloed sal hê op haar lewe nie, op haar viool lewe nie. So kom ons luister na nog 'n paar viool nommertjies.

Al was ou Hendrik Susan met sy ou vioeltjie, soos hulle geplan. Wel, nie as ou vioeltjie nie, Stratovarius gewees. Ek wil hom net sê, voor mense my nou vra, die violist, die dame het gesê, sy wil asjeblief anoniem bly as ek iets daaroor sê. Nou ja, dis hoekom ek nie dit genoem het nie. Kom ons luister na 'n paar lekker ander goeitjies, ook min of meer vanaf daai era, die 19 laat 60s, begin 70s daar rond.

net voor ek die afkondiging maak. Madeleine Cronier, ek hoop ek spreek jou naam reg uit. Sy het vir my hier 'n e-pos gestuur met 'n video. Nou sy dis baie snaaks. Dis nou van Klein Alfred. Nou Klein Alfred is 16 maande oud. Nou Saterdagmiddag hier net voor 2 vir een of ander rede, dan het hy nou klaar sy middagslaapie, hy raak stiptelik wakker. En dan begin hy, dan staan hy nou op, dan begin hy te kerm en te huil. En hulle kan nie verstaan, is hy honger, want nee, hy wil nie kos hê nie, hy wil nie drink nie, hy begin te kerm daar, en dan die oomblik wat vastrap begin, dan raak hy doodstil en dan begin hy sy hande klap. En dan moet almal dans en om die tafel moet almal dans en hy loop agterna en dans en klap sy hande. Dis wonderlik en as vastrap klaas, dan begin hy weer kerm. Dit is baie dankie Marlene. Weet jy so iets, so riem onder die hart, soms raak 'n mens so negatief en half ongemotiveerd oor al die afskuwelike en die slegte afbrekende kommentaar op 'n mens wat maar net sy bes probeer om boeremusiek te bevorder. Maar so iets gee vir my soveel nuwe moed. En ek wil dan vir julle as ouers sê en grootouers, baie dankie vir die saaitjie wat jy op so jong ouderdom by daai kind plant. Want dis in sy bloed, dis in sy gene en dit gaan nooit, daai saaitjie gaan ontkiem. En ons het nog 'n boeremusiek liefhebber en as jy lief is vir boeremusiek, dan is jy lief vir Afrikaans, jy's lief vir proza en letterkunde en jy's lief vir Suid-Afrika. Dit is maar net so. Baie dankie daarvoor. Goed, die aankondiging, baie eenvoudig. Ek wil Braai Nieuwoud se nommer vir julle gee. Toentertyd boeremusiekfees 7-8 Augustus in Oudtshoorn. Daar in Oudtshoorn Hoërskool saal. Wonderlik. Braai Nieuwoud 082-322-7526 082-322-7526 Hy het al die besonderhede. Julle moet mooi bly. Tot volgende week dan. Totsiens.

0: Wat is jy? Daar is hier met Little Hero, dis nou precies 3 uur. Net daarna skop ons af met top treffers.
1: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met 4 warm toets rugby.
2: Ons het gestap, ons het Bruin Apana, 'n kort lang gees deur die gaping. Bruin Apana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin Apana.
1: Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al 3 wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
3: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Tussen 3 en 6. Sien jou daar.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
6: Top treffers. Jou nommer 1 in musiek.
5: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Top Treffers is die program waar jy die nuutste plaaslike en internasionale liedjies hoor en hierdie liedjies word spesifiek per sekonde op stroomingsdienste gelaai, maar jy hoor dit ook net hier op RSG, Saterdae so net na 3 uur. Vandag spesifiek fokus ons op 'n kunstenaar uit 2016 en dis toevallig presies 'n dekade gelede toe hierdie kunstenaar meer as 10 liedjies in die top 10 gehad het, net in daardie jaar. Ons speel ook die beste TV-liedjies uit die 2000s en hoe kan ons van plaaslike musiek vergeet? 'N Liedjie wat nog gereeld op RSG speel, dis Christia Visser met Kaapse Blou.
7: Jy is styf soos so stapel, berg so groen soos die winter, so sag soos die soeste melodie.
5: Bartu het 'n splinternuwe enkelsnit Spore
7: met elke tree

En nog 'n liedjie van Bernice West se splinternuwe album Kom maar nader. Drie Suid-Afrikaanse en Afrikaanse liedjies en jy hoor dit net hier in Top Treffers en ons begin met Christia Visser, Kaapse Blou.

Kom aan nader. Dis toptreffers op RSG wanneer jy luister. Dis Bernice West. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Bartu Spore en Kaapse Blou van Christia Visser. Daar is 'n internasionale kunstenaar wat groot naam maak op die oomblik, veral op die Billboard Hot 100. En wanneer ek met 'n jong persoon gesels en ek vra vir hulle watter tipe musiek luister jy na deesdae, dan sê hulle Miles Smith. Hulle sê nie die genre nie, hulle sê Miles Smith. So hier is sy splinternuwe liedjie My Mess, My Heart, My Life. Dis Miles Smith in Top Treffers.

Miles Smith, My Mess, My Heart, My Life op RSG se toptreffers, 'n vorige liedjie op die Billboard Hot 100, maar nog steeds 'n groot gunsteling. Groot gunstelinge uit die 2000s was verseker die TV-programme en die TV-klankbane. As ons kyk na 'n program soos One Tree Hill, dit het 'n fantastiese pop-rock klankbaan gehad, Four Light Boy het gespeel, Gavin DeGraw het gespeel, daar het toptreffers gespeel en Gossip Girl ook. Ek wil spesifiek fokus op Jimmy Eat World, want daar is 'n mooi storie rondom hulle enkelsnit The Middle. Eerder as om moed op te gee, het hulle die album self gefinansier voordat hulle uiteindelik met DreamWorks geteken het en daardie waagstuk het vrugte afgewerp toe hulle The Middle opgeneem het uit hulle eie sak uit en dit het toe hulle deurbraaktreffer geword en ook 'n groep en 'n enkelsnit wat in Gossip Girl gespeel het, MGMT Kids. Ons begin met Jimmy Eat World, The Middle, net hier in Toptreffers op RSG.

0: Sondagoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarien Oosthuizen.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Goal Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Celeste Labeskagni oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligensie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
4: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.
5: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Ek hoop jy het 'n wonderlike saterdagmiddag sover. Vroeger in die program het ek genoem dat daar 'n kunstenaar so 16 jaar gelede groot naam gemaak het en amper al haar liedjies van haar debuutalbum was op trefferlyste reg oor die wêreld. Ek onthou ek het haar album het ek gekry, het ek gewen by 'n kampus radiostasie en met die heel eerste kopie van hierdie album was daar 'n cherry chapstick uitgereik en Katy Perry verwys daar na een van haar liedjies. En ek het toe twee van haar top liedjies gaan soek en sy het die meeste sukses behaal tussen 2008 en 2009. So vandag speel ons Katy Perry's Dark Horse, gevolg deur Hot and Cold op RSG.

Een van die kunstenaars wat groot naam gemaakt het in die 2000s, het Katy Perry, Hot and Cold en Dark Horse, is ingeskakel op RSG en die luister na toptreffers, liedjie wat in 2018 vrygestel is, wat geskryf is deur 'n paar liedjieskrywers, onder andere Ed Sheeran. Hier is Halsey met Eastside op RSG.

Dis Top Treffers op RSG waar jy luister, Eastside, dis Halsey op RSG. Ons eindig vandag se Top Treffers af met twee verjaarsdae. En een van die verjaarsdae is Jeremy Cedric Spencer. Hy is 'n Britse musikant en vooral bekend vir sy gitaar en klavier in die oorspronklike Fleetwood Mac. En 'n ander verjaarsdag, hy het al baie dinge vermag in sy lewe, maar ook deel van die Grammy heldesaal, dis Bill Withers. So vandag eindig ons die program af met Fleetwood Mac. Lovely day, dear Bill Withers. My name is Carla McKenzie. Goed gaan, tot volgende week 3 uur.

En dit was dan toptreffers hier op RSC saam met Carlo McKenzie elke saterdagmiddag. Dan bring sy vir die jongste musiek wat beskikbaar is. Dit is so 12 minute voor 4 hier op RSG. En onthou in die volgende uur het ons heerlike musiek wanneer jy kan uitsien om lekker op te bou na ons sportprogram en die regstreekse rugby later vanmiddag net hier op RSC. Ons sal so 25 voor 6 heel waarschijnlijk oorskakel na die regstreekse kommentaar en die volksliedere wat uit volle bors gesing gaan word op Ellis Park hier in Johannesburg. Een lieflike dag sover in Johannesburg. Was baie koud die laatste paar aande en ochende hier in Johannesburg, maar die sonnetjie skyn en dis 'n heerlike wintersmiddag hier in Johannesburg, so ek glo ons gaan baie mooi rugby sien vanmiddag. As jy intussen, solank wil dat weet wat jy dink oor vanmiddag se rugby, ons nou klaar gepraat oor kaartjiepryse en so aan, so kom ons gesels en ons fokus 'n bietjie oor die wedstryd van vandag. Ons weet natuurlik Engeland met haar witkop man wat in die span is, wat die Suid-Afrikaners natuurlik nie baie ooghare voor het nie, en ons sal sien wat gaan gebeur vanmiddag in die wedstryd. Maar laat weet vir ons 45889, wat is jou indrukke van vanmiddag se wedstryd? Dink jy die Bokke is gereed vir hierdie nuwe toernooi wat vandag afskop? Dan sal reeds 3 wedstryde afhandel in die Nasies Kampioenskap vroeër vandag. Ons sal in die sportoor gaan bietjie meer aandag daaraan skenk. Die wedstryd is so ver, joh, dit was nalbyt gewees, ek moet dit vir jou sê, so as dit enigszins een kleedrepetitie is vir wat vanmiddag voorlê, dan gaan dit nie noodwendig so makkelijk wees vir die Springbokke as wat ons hoop dit gaan wees nie. So ver saanke baie gelijk op in die competitie. Maar, laat weet, 4-5-8-8-9, wat denk jy gaan vanmiddag gebeur in die rugby wedstryd, ons sal studeer die loop van die middag, voordat ons by die rugby uitkom, so hier en daar van jou SMS'e na kyk. Nou ja, kom ons maak nog so'n bietjie muziek, voordat ons by 4 uur uitkom. Hier is die Pet Shop Boys op RSG. Sea vida, that's the way life is, we say the Pet Shop Boys. Geniet om!

0: Se a vida eh, that's the way life is. Ja, Pet Shop Boys. Onthou my jonge dae was hulle nogal groot geweest, die Pet Shop Boys. Ja, nie te minne, so 6 minute voor 4 hier op RSG. Wallis en Fiji wat op die oomblik op die rugbyveld is en Wallis wat 'n voorsprong het van 10 punte teenoor 7. 10-7, ons is in die eerste helfte van hierdie kragmeting. Dieselfde toernooi waarin die Bokke so 'n bietjie later teen Engeland gaan speel. Vroeger het ons al van Nieu-Seeland gesien en vir Ierland en die Wallabies in aksie. So, ja, ons sal 'n bietjie later tydens die sportprogram vir jou al die nodige uitslae gee van wat het gebeur in vroeër vandag se wedstryde. Maar ons hou duim vas vir die Bokke, 20-6 is die afskop en ons gaan die wedstryd regstreeks aan jou bring net hier op RSG. Blyf gerus daarvoor ingeskakel. Ek sien ook het al reeds so 'n boodskap of twee ingekom. Ons sal net en nou ook daaraan aandag skenk.
1: Sakenies met Dawie Root.
2: Was baie statistiek oor migrante in Suid-Afrika. In sommige gevalle is daar tot 60% van migrante wat hierna toe kom, wat eintlik entrepreneurs en eintlik werk skep. Nou daardeur probeer ek natuurlik wat nie sê dat dit beginse is van onwettige migrante in die land nie, maar die realiteit is dat migrante, selfs onwettige migrante in 'n land, dis die mense wat baie keer bydra tot ekonomiese groei en ons moet versigtig wees waarvoor ons wens.
3: Op 'n wakker hou Suid-Afrika ingelig, verbind en wakker.
4: Weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
5: Rand en Sent.
6: Het jy geweet dat daar amptelik net 200 skooldae per jaar in Suid-Afrika is? Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n kenner oor wat skole kan doen om fondse in te samel, veral op dae wanneer daar nie skool gehou word nie.
7: Die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste en dit is goed soos data, dis goed soos advertensies, dis goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou.
5: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.
8: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjebaar.
0: Baie dankie Christel, 45-7, so sê Elise en Adrian en Wachter Woef van Swaise Reneke in die Bokke se guns. Hier is Danny Smoke, yskas skud.

0: Dis Danny Smuk wat sy ribbes oopmaak met hierdie ene yskas skuif op RSG. Dis nou presies 4:00.
1: Hierdie week in Kus Kanadas.
2: Dis lekker in die park.
3: Alicia, maar is dit die spikkies park wat daar vlieg nie?
2: Dit kan nie wees die Katrein kry. Hy kyk na my ballon. Jy weet die
3: helium ballon.
4: Kyk julle, ek
2: goeiste dit is spikkies park en my ballon.
3: Hy wou ons altyd vlieg.
1: Mats, hoe gaan Alicia en die ander speelgoed van die speelgoedkis vir spekkies vark weer aarde toe bring? Letterlik. Kom luister Saterdag aand 4 Julie na
5: Kus Kanadas.
6: Net hier op
5: RSG.
7: Kommentaar.
8: Daar moet nou nog baie water in die see oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê almal moet ophou skiet.
9: Ek dink dat in weerma van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is.
10: 'n Onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
11: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
12: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproes as melkskommels.
13: Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. En ruil daarvoor leer my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes.
12: Luister dinsdag aan 10:10 na die Andre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wrakbroes soos Milkshake in Kortom.
0: Hey, soos kyns na 4:00 musiektyd hier op RSG. Thomas van Britstown sê die Bokke 24, Engeland 18. Ja, ek dink ook het gaan naby wees, Thomas. Hopelik gaan die Bokke verder wen, maar so maklik gaan dit dalkie wees nie. Ook iemand wat vra die telling tussen Nieu-Seeland en Frankryk. Dit was hitte, maar Nieu-Seeland wen daardie wedstryd teen die Franse hane 34-32.

0: Dis Everly Brothers on the Wings of a Nightingale. Ons het 'n vinnige blaaskans neem voordat ons die blaaskans neem met so 'n SMS of twee wat ek ontvang het. Baie dankie vir die mooi musiek. Ons bokke moet net wen. Ons het reeds gees gevang, so sê Sally daarop harties. En dan is dit ook Niels van Stellenbosch wat sê nee, die bokke moet net kat en muis speel met Engeland. Dan gaan hulle vir die Engelse groot pak gee want die Engelse kan nie kat en muis speel nie. So reken Niels daarvan Stellenbosch. Net hierna terug musiek.
1: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Hi daar, moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie. Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So, hoekom uitstel? Probeer dit en kry jou inligting in 'n japtrap. Wees en wees geld.
3: Mama, het jy al oorgeschakeld na die postbank Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card open werk.
4: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Hier is Mikael Paris hier, Big Gold, you're beautiful. Wax.

Chelsea Blakemore is Pietenburg op haar RSG. Pieter Koen, volgende wat sê, skit jou biscuit. Marikie sê, ek is ook 'n bok ondersteuner, hulle moet net wen.

Ja, skoonheid awesome en ek het nie eens my biscuit geskit nie. In die ateljee is Pieter Koen met skit jou biscuit. Four tops, volgende. I can't help myself, is al 5.

0: Ah, ek kan help myself as voor tops op by die sê. Ons gaan neem so vinnige blaaskans, ons is net hierna terug.
1: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
2: Algemene geestelike gesondheidstoestande, val insluit depressie, angsversteuring, bipolêre versteuring, skizofrenie, trauma en stresverwante toestande, wat baie daagliks voorkom in ons samelewing. Mense wat met hierdie toestande leef, kan slegs 'n betekenisvolle lewe hê. Hulle kan suksesvol wees, dit kan vervullend wees, met die regte begrip en liefde, kan hulle werk, studeer, verhoudings bou en hul doel wat hulle bereik.
1: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
4: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Miklo.
3: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Ons is terug in die atelier maandagoggend 6 Julie en na 11 in joune het Denise en Brandon Winks van Kaapstad vir ons luister. Half 11 kom vertel ontwerper vir die sterre Dion Daniels vir ons meer van watter tendense hoogtyd vier vir matriekafskeide en dis Willie Strauss wat klets en kook om half 10 met sy resep vir beestert met droë vrugte en sherry. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
1: Kap het uit met RSG.
2: Dis al weer die tyd waar jy jou dansskoene kan afstof en aantrek, saterdag aand tussen 9 en 10, waar ek en jy mekaar op die dansvloer kry. Jy dans saam met my Sue Pyler Slabbert in die program Kap het uit, onder andere op Paddy Damon, Japie Loopser, Wani Jansen en vele meer. So moenie laat die koue jou terughou nie, kom dans jouself warm. En onthou om op te warm. Sien jy daar?
1: Smelt die ijsberg met vierbarum vermaak, net hier op RSG.
3: Ja, voort met die muziek Montreal Sound on a clear day.

0: sal sy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Lionel Richie hier op RSG. Wat sê you are? Ek het ook Pieter Smith op pad sien, ook iets van Andy Grammer.

Richie met You Are. Ja, is amper rugby tyd hier op RSO. Nou, ons gaan het regstreeks aan jou uitsaai, regstreeks aan jou bring, hier in die omgeving van so 25 minute voor 6. Die afskop is 20 voor. Ons wil daar uitkom voor die volksliedere gesing word uit volle bors, en ek sien al reeds van die beeldmateriaal, die spelers is besig om op te warm daar op die veld, en natuurlijk is alle aandag daar op die Engelse voorspeler Henry Pollock, die man met die hare wat so onder mense vel kan inklim, en ek weet die Suid-Afrikaners het nie baie ooghare vir hom nie, maar ja, hy is 'n woelige man, en Suid-Afrika die bokke gaan hom moet tem. Wat denk jy gaan die strategie wees, wat Suid-Afrika die bokke gaan moet uithaal om vir Henry Pollock te tem, gaan hulle moet fisies aanvat, jy weet, van die veld af speel, of sal hulle maar eers moet wag en kyk wat gaan gebeur, en of jy weet, of hy die mas gaan moet gaan kan opkom teen die bokke. Ja, en gaan die skaar omdult, ek dink hy gaan 'n boek, elke keer as hy na by die bal kom, stuur gerus jou boodskap, 45889, is R1.50 per SMS, en dan kyk ons deur die loop van die middag, na wat jou mening is, oor vandagse wedstryd, en ook spesifiek, na die Engelse woelige voorspeler, Henry Pollock. Pieter Smith, volgende, ja, Wilhelmina van Gesina,

0: changes.
1: Sandy Kramer, wat ons neem nou precies 5 uur hier op RSG met Back Home. Dis nou sporttijd.
2: RSG Sport, jou dagelijkse wereldwye sportspyskaart. Jou wereld, jou sport, jou span.
1: Ja, baie welkom hier by RSC Sport, onthou van die rugby regstreeks vanmiddag in die omgewing van so 25 voor 6. Kom ons begin met bietjie sportnuus en ons staan eerst al by rugby, die Nasies Kampioenskap is volstoom aan die gang. 4 wedstrijde reeds vandag gespeel of aan die gang. In die eerste wedstrijd van die dag gaan die All Blacks in 'n spannende tweestryd die Franse Hanne met 34-32 getroef vir 'n bonuspunt voltaal van 5 punte. Japan het op hulle beurt vir Italië en Tokio met 27-10 oorrompel. Ierland het van agter terug geveg en hulle die Wallabies in Sydney geklop met 33-31. Terwyl Wallis so kort rukkie gelede nog met 32-24 voor is teen Fiji. Vrou rugby, Suid-Afrikaanse vrou het Amerika met 34-21 geklop. Eerste toetswedstryd tussen die twee nasies in Suid-Afrika. Intussen het die WP die Blou Bulle met 43-5 oorrompel in die onder 16 dogters week eindstryd. Die onder 18 jeugweek begin komende maandag. Padwetrenner, die gewilde Durban July het vandag weer behoorlik gepronk, nie net wat die mode betref nie, maar ook die hoofren. Die 10 miljoen rand hoofren is gewen deur die perd Now to Self met Stalmaat Wishlist in die tweede plek gevolg deur King Palace derde. Nou, motocross Grand Prix nuus, eerste keer in 18 jaar wat dit weer in Suid-Afrika gehuisves word, die 11de ronde van die seisoen op die Terratopia motocrossbaan. In die kwalifisering vroeër het Lucas Keenan in die 450cc klas die vinnigste tyd opgestel, gevolg deur Romain Febre en Paul Jonas. In die MX 250cc klas is dit Simon Langevelder voor, gevolg deur Guillaume Farris en Suid-Afrika se Camden McLellan in die derde plek. Die Grand Prix vind môre middag plaas. Atletiek, die APSA Runyo City Durban 10 km wedloop met 'n nuwe vinnige roete wat môre op die atlete wag en geskiedenis kan derhalwe gemaak word met 'n sub 27 tyd wat gejaag word en dit sal die eerste wees op die vasteland. Die wedloop begin môre oggend om 7:00. En sokker, 2 ronde 16 kragmetings vind vanaand plaas by die FIFA Wêreldbeker toernooi met een van die gasheerlande Kanada wat teen Marokko sal uitdraf voor Frankryk teen Paraguay kragte sal meet. Die Franse het beide die vorige twee toernooie tot in die half eind of liewer tot in die eindstryd gevorder waarvan hulle in 2018 geseëvier het.
2: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Ja, 45889, dit is die nommer die in die ateljee is. Jy vind jy wil dat hoor, maak gerus so, jy is meer as welkom, dit is R1.50 per SMS. Net hierna, fietsry sake saam met Johnny Koen.
3: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
6: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
7: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
6: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card ophou werk.
7: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
6: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
7: So wat het ek nodig?
6: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
7: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
6: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Er is geen sport wanneer die vlekkie blaas. Is ons daar.
1: Presies 5 minute oor 5 is hy geskakel by RSG Sport saam met my verloots en ons program regisseur Fritz Klaaste. Tyd vir fietsry sake saam met Johnny Koen.
0: Goeiemôre, vol dan hy Pogacar van Slovenië begin vandag met sy aanslag om slegs die 5de ryer in die baie jarelange geskiedenis van fietsry te word om die Tour de France 5 keer te kan wen. Die ander ryers, die 4 in daardie uitsoekgroepie, Eddy Merckx, die legende, hy kort geen bekendstelling nie, Jacques Anquetil, die oudste vyfmalige wenner, of vroegste, hy het daar die 50er jare so gemaak, en na Merckx was dit dan Bernard Hinault van Frankryk in die 80er jare, en Miguel Indurain van die 90er jare, wie die alleen jaar is wat 5 toers agtereenvolgens kon wen. Groot aanspraakmakers teen Pogacar vanjaar bly soos altyd Jonas Vingegaard van Denemarke. Hy is 'n man wat onlangs die Giro d'Italia gewen het, ook al 2 keer die Tour gewen het. Remco Evenepoel, dubbel Olimpiese kampioen, tot dusver nog nie 'n Tour kon wen nie. Dan die baie nuwe fonds in die wêreld van fietsry, die amper goue seun Paul Seixas van Frankryk, slegs 19 jaar oud, indien hy wel die Tour wen, gaan hy een van die jongste wenners ooit wees, en hy is die jongste jaar sedert 1937 wat aan die Tour de France deelneem. Was 'n klompie buiteperre ook, waar ons later in die Tour verslae sal natuurlik bekyk, maar die wedren begin dan vandag met 'n span tydtoets in Barcelona, 3 dae in Spanje, dan gaan hy daar noordwaarts tot in Bordeaux, ooswaarts oor die massief sentrale, week of 2 daar in die Alpe, en uiteindelik op die 26ste van Julie maak hy op die Champs-Élysées, soos elke jaar, ook dan klaar. Hierdie jaar 3333 kilometer, 55.000 meter moet geklim word, en daar is 10 nuwe dorpe wat as gasheer sal optree vir vanjaar se Tour de France. Daar's 8 baie groot bergskofte, en natuurlik vandag die individuele tydtoets of die span tydtoets, waar die tyd individueel bepaal word en dan toegeskryf word aan die ryers. So wie ook al se span vandag die span tydtoets wen, hy spring môre in die maillot jaune of die geel trui weg. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: O, ons sien uit na die Tour de France, en Johnny Koen wat jou op hoogte sal hou deurlopend oor hoe sake daar vorder. Ja, dis 'n baie besige sportweek en sportnaweek. Kom ons kyk by Koffiesport hoe het hulle die week in oënskou neem.
2: Koffiesport op RSG.
8: Middag sê, 'n besige sportweek, en ja, ons moet so 'n bietjie terugloer saam met Duif Strydom oor wat het gebeur en natuurlik wat lê voor. Middag sê Duif.
9: Middag Pieter, middag ons luisteraars. Bafana. Ons wil julle by die huis hê. Maar ons wil julle nie nou al by die huis gehad het nie. Julle kon gerus 'n bietjie langer gebly het. Ons bly trots op julle. Weet jy daai oomblik toe hulle nou die aand speel, met hy reuse groot vlag, die helfte van die veld, en ons Suid-Afrikaanse vlag is daar, met ons volkslied, nee wat, dit bly mooi oomblikke. So jammer, dat hulle nie bietjie verder kon deurgaan nie. Verbeel ek my of het hulle miskien een bietjie te verdedigend gespeel. Ek weet nie hoekom het hulle so baie die bal teruggeskop na die doelwagter. Maar nou ja, ek is ons nou nie ene te kan kritiseer nie. En ek sê nog, ek bly trots op julle en dankie wat julle gedoen het. Ag, en kort op hulle hakke in die vliegtuig, wie sit daar? Ons vroue cricketspelers. Ek moet sê, ek is teleurgesteld in die reeks. Ja, dit deurgedring oor die halfpunt, maar dit was net die beste. Hulle is so goed. Laura Wolfart is die beste. En hulle kon op een of ander manier net nie deurdring nie. Kon nie daai doodskoot inkry nie. En Engeland, moet ek sê, het hulle regtig op alle facette heeltemal oorheers. Dit gaan 'n goeie wedstryd sonder wees tussen Engeland en Australië. My goeie geld lê op Australië. Kom ons wag en kyk. Ja, daar kom Paraguay. En hulle klop vir Duitsland. Man, kan jy dit nog glo? Ja, maar Duitsers kan die laaste paar jaar net net nie deurkom nie. Afrika se hoop, dink ek, is op Marokko. Hulle het raggies, die Nederlanders, die Hollanders geklop, die Orange Army, soos hulle sê, en hulle lyk goed, ons hoop is op hulle, ek dink hulle gaan 'n bietjie verder gaan. Dan, ja, die arbeid in die room loop, maar ek hoor teen 'n geweldige prys. Hulle sê, die goed is so duur daar, jy kan dit nie bekostig nie. En dan,

0: ras, te veel verras is daar nie. Nummer 1 gekeerde soldaat, kom ons kyk arme Serena, Williams, hy probeer terugkom, Serenakie, los dit nou man, jy het so fantastisch gedoen, jy het so fantastische rekord, nie los dit man, ga nou en geniet jou kleek en jou man, daar by die huis. Ja, dan kyk ons ook bietjie na ons rugby wat nou nou gaan afskop. Baie interessant nie, die verlede week het hulle maar 21.000 kaartjes verkoop. Want die kaartjes was belaglik, tussen 950 en 3000 rand per kaartje. Nou as jy met jou familie wil gaan, jy kan dit eenvoudig nie doen. Ek bly te sien dat ek die kaartjeprys afgebring en ek vertrou dat vanmiddag gaan hierdie bokke, daai kopbreeksiele wat ons arme vrouwens so verdeel het, en dan gaan hulle bietjie op die rugbyveld in die hande kry. Kyk uit naar het Henry Pollock, daai witkuig mannetjie, hy is op die bank, hy gaan opkom, en ons manne wacht vir hom. Dis Formule 1 Grand Prix in Engeland, die top Brit is bezig. Daar, hierdie naweek, die vinnigste baan, dat spoed tel ontzettend daar. So, serieus is die mense met die spoed. Red Bull het eweskielik lekker spoed gekry, en natuurlijk Ferrari is bezig om op te tel. Daar val die geruite vlag, en ek is hieruit.
1: Dis, wie praat so, niemand anders nie as Dave Strydom, en aanstaande saterdag in Koffiesport is hy weer terug. Tot ziens, tot dan.
2: Koffiesport op RSG. RSG Sport. Van die speelveld tot op jou rusbank.
3: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank Black Card?
6: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card. Hoekom?
5: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Gold Card op wil werk.
6: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
5: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
6: So wat het ek nodig?
5: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
6: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
5: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Er is geen sport van die speelveld tot op jou rusbank.
7: Is daar is jy sport wanneer jy luister precies 4:45 saam met Verloots en ons regisseur Fritz Klaaste. Nou die sokker wereldbeker toernooi begin nou 'n hoogtepunt bereik. Ons is in die ronde van 16 en om daarby aan te sluit, hier is vandag se sport trivia.
8: Toe Cristiano Ronaldo in vanjaar se sokker wereldbeker toernooi in Portugal se wedstryd teen Uzbekistan sy eerste doel aangeteken het, het hy daarmee 60 jaar ouwe rekord geëwenaar. Dit was namelijk die 9de doel wat hy die afgelope 6 wereldbeker eindrondes waaraan hy deelgeneem het, aangeteken het. Dit evenaar die rekord vir die meeste doele deur 'n Portugese speler by die wereldbeker toernooi. Hy het later in dieselfde wedstryd ook 'n tweede doel aangeteken en sy wereldbeker eindronde aantal doele na 10 opgeskuif. Hy is nou die alleenhouer van hierdie rekord vir Portugese spelers. Maar wie is die Portugese speler wat sy 60 jaar ou rekord hy verbeter het? En dit is met hierdie vraag en antwoord wat nou volg, wat hierdie uitgawe van Sport Trivia 'n interessante Suider-Afrikaanse kinkel kry. Die Portugese speler wat vir 60 jaar

0: hierdie rekord gehou het, is in 1942 en so 210 km oos van Bombela voor die Nelspruit gebore, in Lorenzo Marx, vandag Maputo. Sy naam was Eusebio de Silva Ferreira, sommer kortweg Eusebio, een naam in die sokkerwereld so bekend as die van Pele, Gerd Müller, Johan Cruyff of Lionel Messi. Eusebio, wat sy bynaam The Black Panther of die Swart Parel of in Portugees Orey, wat beteken die koning was, het sy eerste sokker in Mosambiek gespeel. Om die waar te sê, hy het van 1957, toe hy 15 jaar oud was, tot 1960 sy professionele sokker vir Sporting Lorenzo Marx gespeel, voordat hy deur die Premier Liga Portugese klub in Lissabon, Benfica, opgeraap is. Maar nie voordat hy in 42 wedstryde 77 doele vir sy eerste klub aangeteken het nie. Dit is 'n verstommende byna 2 doele per wedstryd gemiddeld oor 'n tydperk van 4 jaar. Ja, hoor ek nou al mense sê, die liga in Lorenzo Marx in die 1950s was seker nie baie straf nie. Indien dit jou nie beïndruk nie, luister na sy loopbaanstatistiek in die veel, veel straffer Portugese eerste liga, asook die UEFA Europese beker vir Benfica. Daar het hy in 16 jaar van 1960 tot 1975 in 301 wedstryde 317 doele vir Benfica geskiet, gemaklik meer as 1 doel per wedstryd gemiddeld. Hy word algemeen beskou as een van die grootste sokkerspelers van alle tye, asook die beste speler ooit van die Portugese klub Benfica. Hy was bekend vir sy spoed, tegniek, atletiese vermoë en sy kragtige regtervoetskote, wat hom 'n besondere produktiewe doelskieter gemaak het. Gedurende sy loopbaan het hy in totaal 733 doele in 745 wedstryde aangeteken. Eusebio was die eerste speler ooit wat die Europese goue skoen, die Wêreldbeker goue skoen en die goue skoen van die Europese Kampioenebeker, later die UEFA Champions League gewen het. In die geskiedenis van die UEFA Champions League beklee hy die tweede plek onder Portugese spelers wat die meeste doele aangeteken het, met 47. Eusebio het Portugal gehelp om die derde plek by die 1966 Wêreldbeker eindronde te haal. Hy was die toernooi se voorste doelskieter met 9 doele. In 1965 het hy die Ballon d'Or gewen en hy was naaswenner in 1962 en 66. En net voor Cristiano Ronaldo se ondersteuners te opgewonde raak, omdat hy vanjaar nou die alleenhouer is van die rekord vir die Portugese speler met die meeste doele in die sokker wêreldbeker eindronde, hou in gedagte dat Ronaldo eers in sy 6de sokker wêreldbeker eindronde en in sy 24ste wedstryd die rekord kon evenaar. Eusebio het sy 8 doele by 'n enkele wêreldsokkerbeker eindronde in 1966 en in slegs 6 wedstryde aangeteken. Voorts, in 1966, toe Eusebio in die wêreldbeker eindronde gespeel het, was slegs die wêreld se 16 sterkste sokkerspanne teenwoordig. Daar was destyds baie min indien enige maklike wedstryde. By vanjaar se toernooi was daar 48 spanne van wisselende kwaliteit. Dit is geen wonder dat word na Eusebio verwys as die beste sokkerspeler wat Afrika ooit opgelewer het nie. Hy is op 5 Januarie 2014 in Lissabon begrawe, met al die nodige amptelike eerbewyse, begrafnis, laaste rusplek en straatvernoemings wat 'n een keer in 'n leeftyd sokkerspeler van Portugal verdien. Ek sluit af op 'n persoonlike noot. Byna 40 jaar gelede, in 1987, was dit my voorreg om Eusebio persoonlik in aksie te sien. Daar was 'n 7 aan 'n kant binnenshuise sokkertoernooi in die Rembrandtsaal van die Universiteit van Pretoria aangebied, en Eusebio was die aand ook in aksie. Op 45-jarige ouderdom was hy nie meer die jong wêreldster van die 1960s nie, maar wat my bygebly het is sy verbuisterende voetwerk, sy oog om die bal deur die spreekwoordelike naald sy oog te kan skiet, en sy nederigheid. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
1: Wonderlike nostalgie dan van Heinrich Schulze is volgende week, volgende saterdag weer op sy pos hier in RSG Sport. Nou van die sokkerveld na brullende engines, dis Formule 1 naweek en die 9de ronde van die Formule 1 seisoen vind plaas op Silverstone in Engeland. Fritz Klaaste is aan die woord.
2: Dis die Britse Grand Prix op Silverstone wat tans aan die gang is en net na een oefensessie gister het die spanne gister namiddag aangelê vir kitsren kwalifisering en Formule 1 se nuwe reëls kom al hoe duideliker na vore elke naweek. In kwalifisering is dit moeilik om waar te neem, maar tydens wedrenne soos die kitsren vroeër word dit baie, baie duidelik. Dit word een competitie van die wetren, maar ook een competitie van elektrische bestuur. En is die groot ding wat ongelukkigheid onder renjaars en spanne veroorzaak. Die kitsren kwalificering bestaan uit baie kort sessies, nie genoeg om te leer van jou motorse vermoens nie. Maar tydens die kitsren kan jy duidelik sien hoe machteloos die voorste renjaar lyk as hy verby gesteek word. En dit is baie demotiverend. Lewis was in so'n posisie tydens die kitsren toe Kimi Antonelli hom verby gesteek het, geen manier van verdediging nie. Dan was Lando Norris in so'n posisie ook George Russell as ook Max Verstappen. Jy kan het letterlik aanvoel hoe mismoedig hulle is wanneer hulle eenvoudig verby gesteek word deur 'n motor met 'n hoër batterylading. So dis Kimi Antonelli van Mercedes vir die kitsren wen. Hy het nou 179 kampioenskapspunte en rek sy voorsprong oor George Russell na 43 punte. Mercedes oorheersing het nie perke nie, want hulle is nou 100 punte voor in die vervaardigerspuntestand. Tweede in die kitsren is Lewis Hamilton en derde op die podium Lando Norris in sy McLaren. Vierde is George Russell van Mercedes. George het ook die heel naweek gesukkel, andersins as daar in Oostenryk. Dan vijfde is het die tweede Ferrari van Charles Leclerc, Max Verstappen volg in die sesde plek. Oscar Piastri van McLaren 7de en die laaste punt gaan aan Liam Lawson van Racing Bulls. Hoe dit ook al sy vul, dis ook 'n baie goeie aanduiding vir môre se moontlike uitslag. Mercedes kraai alreeds koning in 8 uit die 9 Grand Prix tot dusver en dit sal baie moeilik wees vir die res om te kompeteer met Mercedes môre middag. Ons kan verwag dat Lewis Hamilton weer die doring in hulle vlees sal wees, maar dalk ook Lando Norris van McLaren. Frits Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Frits Klaaste. Nou voordat ons by vanaand se nuusbulletin en weervoorspelling uitkom, ja, dis so rapsie vroeër, omtrent 'n halfuur vroeër, weens die regstreekse rugby kommentaar. Kom ons maak vinnig 'n draai by Wimbledon. Daar is twee opskuddings waaraan ek nou gaan aandag skenk. Ons sal later meer in detail kyk na Wimbledon, maar in die vrou enkelspel is die tweede en derde gekeerdes beide uitgeskakel. Die tweede keer Elena Rybakina word geklop deur Elise Mertens in skoonstelle 7-6 en 6-2 einde van die pad vir die tweede keer, maar die verdedigende kampioen en derde keer Iga Swiatek word ook uitgeboener. Dis Alexandra Jala die 29ste keer wat die verdedigende kampioen Swiatek klop met 7-6 en 6-2 om deur te dring dan na die laaste 16 by Wimbledon. Ons sal later 'n bietjie meer aandag aan Wimbledon skenk. Nou eers tyd vir die nuusbulletin vroeër weens die rugby.

0: In die vervroegde 6:00 nuusbulletin, nog ongedokumenteerde migrante kom by die vluchtelingcentrum in Epping, Kaapstad aan. Gevalle van back and close hier in die Vrystaat neem toe en die Springbok vroue klop die VSA. Goeienaand, ek is Verloots. Nog ongedokumenteerde migrante het by die departement van binnelandse sake en vluchtelingcentrum in Epping, Kaapstad aangekom om hulp te soek met repatriasie. Hulle is onder die duisende mense reg oor die land wat verkies het om na hulle tuislande terug te keer na betogings teen ongedokumenteerde migrante reg oor die land. Volgens van die mense word enige iemand wat die migrante help ook geteiken en gedreig. Die departement van landbou in die Vrystaat het 17 nuwe gevalle van back and close hier bevestig. Dit bring die getal bevestigde gevalle in die provinsie op 665 te staan. Die nuwe gevalle is aangemeld in Bloemfontein, Boshof, Smithfield en Bultfontein. Die departement sê hulle het talle aansoeke van boere vir enstof ontvang. Inentings is hoë risikogebiede of liewers in hoë risikogebiede kry voorkeur. Boere word egter aangeraai om aansoeke in te dien sodat die departement die verspreiding van enstof kan beplan as ook toekomstige behoeftes. Duisende atlete het vanoggend aan die Nysna Woud Marathon deelgeneem, een van die vlaggeskip sportgeleenthede van die jaarlikse Nysna Oesterfees in die tuinroete. Die wedloop het atlete van reg oor die land en verder gelok, terwyl dit 'n groot hupstoot aan toerisme en die plaaslike ekonomie gedurende die 10-daagse fees gebied het. Die roete het heropen na uitgebreide herstelwerk aan gebiede wat deur onlangse ernstige storms beskadig is. Marathon-organiseerder White Kid sê ook gelukkig het ideale weerstoestande die deelnemers vandag begroet. Jammer vir daardie stukkie klank, Oekraïne beheer steeds die strategiese belangrike oostelike stad Kostyantiavka, het president Volodymyr Zelensky gesê. Ruslandse weermag het gister aan president Vladimir Putin van Rusland gesê dat Russiese magte beheer oor Kostyantiavka geneem het. Een teiken wat Moskou lank nagestreef het in sy opmars deur die Donetsk-streek. Zelensky het op X gesê dit is onwaar en het nog 'n Russiese leen. Tennis. Elena Rybakina se hoop op 'n tweede Grand Slam titel van jaar en om die wêreld nommer 1 te word, het vandag by Wimbledon gesneuvel toe sy met 7-6 en 6-1 die knie moes buig teen die 25ste gekeerde Belg Elise Mertens. Rybakina, wat die Australiese Ope titel hierdie jaar by haar 2022 Wimbledon kroon gevoeg het, moes minstens die kwart eind stryde bereik om 'n kans te hê om Aryna Sabalenka bo aan die WTA ranglys verby te steek. Rugby. Die nuwe Nasies Kampioenskap het op 'n hoogtepunt afgeskop met Nieu-Seeland wat naalskraap vir Frankryk in 'n 3-fees in Christchurch met 34-32 geklop het. Die gasheer was rustyd 19-13 voor en het 5-3 gedruk teenoor Frankryk se 4. En in Sydney, Australië, was dit net so opwinnend toe Ierland die Wallabies 33-31 in die doodsnikke van die wedstryd geklop het. In ander wedstryde van die 12-span toernooi met noordelike en suidelike halfrondlande het Japan vir Italië met 27-10 geklop. Intussen het die Springbok vroue hulle status as ontluikende rugbykrag herbevestig. Hulle die voormalige wêreldbekerwenners, die VSA vanmiddag op Ellis Park, met 34-21 geklop. Die bokke het 6-3 teenoor 3 gedruk en rustyd was hulle reeds met 19-0 voor. Die volgende generasie was in aksie, soos die 20-jarige agste man. Dit is Logan Velman. Sy het in die plek van die beseerde en goed gevestigde Aziza Helle gespeel en 2 keer in die eerste helfte gedruk. Dit was slegs die bokke se tweede oorwinning in 7 toetswedstryde oor Amerika se arende. Ten slotte weer die hoofnuus. Nog ongedokumenteerde migrante het by die departement van binnelandse sake en vluchtelingcentrum in Epping, Kaapstad aangekom om hulp te soek met repatriasie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is so rapsie voor 7 in die rustyd van die Springbok en die Engeland wedstryd. Nou moet nou 'n kykie na die minimum en maksimum temperature as ook die streeks weervoorspelling en ons begin daarvoor in Gauteng. Daar sal ryp môreoggend in plekke in die suide wees, andersins mooi weer en koel tot koud. Ryp word ook verwag oor die hoofveld van Mpumalanga. Andersins sal het mooi weer en koel wees, warm in plekke in die laagveld. Limpopo. Ryp en mis môreoggend oor die sentrale en die westelike gebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, daar sal ryp môreoggend in plekke wees in die suide, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, ryp in plekke, andersins mooi weer en koel tot koud. Noordwes kan daar ook ryp môreoggend in plekke in die ooste wees, andersins mooi weer en koel tot warm, koud oor die verre suidoostelike gebiede. Dan die wind langs die kus, lig tot matig suid tot suidoos. Weskaap, ryp môreoggend oor die noordoostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos langs die weskus, andersins matig tot sterk wes tot suidwes. Dit sal later lig en veranderlik wees langs die suidkus teen môre aand. Die westelike dele van die Ooskaap mooi weer en koel, die wind langs die kus lig noord tot noordwes. Die oostelike dele van die Ooskaap mooi weer en koel, dit sal koud wees noord in die noordelike gebiede van die oostelike dele van die Ooskaap. Die wind langs die kus lig en veranderlik noord. KwaZulu-Natal mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Die wind langs die kus lig en matig wes tot noordwes. Dit sal lig suidwes noord van Richards Bay wees en later lig tot matig noord tot noordoos. Wat die temperature betref, begin ons oudergewoonte in Gauteng. Pretoria 1.20, Johannesburg 1.20 en Vereniging minus 4.18. Mpumalanga, Mbombela 5.21, Emalahleni 4.19. Ermelo minus 2.18, Standerton minus 3.18. Skukuza 6.26, Limpopo, Polokwane 3.23, Paleborwa 9.25. Tsanin 4.24, Messina 12.24. Lepalale 2.24, Mokopane 2, of liewers 5, 22, die maximum. Dan beweeg ons na Noordwes, Klerksdorp, minus 2.21, Potchefstroom, minus 2.20, Maikeng, 1.21, Rustenburg, 2.20, Vryburg, minus 1.22, Vrystaat, Bloemfontein, minus 2.18, Welkom, minus 1.19, Bethlehem, minus 3.17, Kroonstad, minus 2.19, Forest Smith, minus 3.17, Vicksburg, minus 3.16, Sasselburg, minus 2.18, Noordkaap, Appington 2.23, Kimberley minus 1.20, De Aar minus 1.18, Posmasburg 1.21, Alexanderbaai 5.19, Springbok 6.20, Kalfinia minus 2.19 en Sutherland minus 4.16. Weskaap, Kaapstad 10.18, Vredendal 4.24, Riverstal 4.20, George 7.20, Mosselbaai 9.19, Woester 5.18, Beaufort West 3.19 en Oudtshoorn 3.18. Ooskaap, Kabega 6.23, Mekandat 6.21, Nkuma 0.20, Graafrenet 0.22, Ooslondon 7.23, Port St. John's 11.24, Mtata 3.22, Kumane 0.19 en Konte 5.22. KwaZulu-Natal, Durban 14.23, Richards Bay 12.24, Pietermaritzburg 3.23 en Umnambiti minus 1.19.
1: Saterdag aand om 8 se musiek uit die ou dae sal verseker met jou hart praat.

0: Saterdag aand en hy die SARS nommertjies om 8. Wag daar dalk vir jou 'n paar aangename verrassings.
1: Dit is so 24 minute voor 6.
2: Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef. Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N Opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart.
1: Is tyd vir regstreekse rugby hier op RSG. Dit is Suid-Afrika se Springbokke teen Engeland. Die Engelse wat sopas op die veld verskyn het. Vir regstreekse kommentaar sluit ons nou aan by Johan Tormalen en Skalk Botus.
3: Ja, goeienaand, Phil Loots, regstreeks hier vanaf Ellis Park, waar die Springbokke se impies sopas op die veld gedraf het vir die eerste nasieskampioenskap wedstryd van 2026 vir die Springbokke. Engeland, die is reeds op die veld in hulle tradisionele wit truie en wit broekies en hulle sweetpakke wat ook in wit is. Die Springbokke, die is op die punt om op die veld te draf. Groot ontwrigtings aan die kant van die Springbokke, maar ons sal nou daaroor gesels. Die vorige keer toe hierdie twee spanne op hierdie veld teen mekaar uitgedraf het, was in 2018 en dit was Siya Kolisi se heel eerste wedstryd as Springbok kaptein. Daardie dag was die telling 42-39 in die guns van die Bokke, 'n riller van 'n wedstryd en ons glo vandag kan dalk weer so iets oplewer. As dit Cheslin Kolbe en Damian Willemse is wat op die veld gedraf kom, twee spelers wat vandag hulle 50ste wedstryd vir die Springbokke speel. Rassie Erasmus het vroeër in die week gesê, dis nie elke dag wat twee spelers hulle 50ste wedstryd speel nie. Maar saam met my vandag in die kommentaar, niemand anders nie as Skalk Botus. Goeiemôre Skalk.
4: Skalk, Johan is baie lucky hier so 'n lekker atmosfeer. Die lig begin ook effens koel te raak, maar hierdie is perfekte omgewing en omstandighede vir lekker rugby. Ons het natuurlik gehoor van die paar ontwrigtinge, ons gaan nou daaroor praat. Maar soos ons nou praat, hard op die Springbok span op. Hierdie keer word gelei deur Pieter Tetoy wat as vinnige ingeskakel het as Springbok kaptein. So hy voel die span aan. Wil net noem dat ongelukkig het Siya Kolisi en beide hom en Eben Etzebeth Boeslis af onttrek het weens laat besering so gedurende die oefening sessies gewees. So 'n bietjie omskommeling en het ongelukkig al klaar bietjie van 'n slotkrisis gewees voor die wedstryd.
3: Ja, Skalk, ons sal moet sien wat se impak dit op die wedstryd het. Pieter Steff de Tooy wat op flank sou begin het in hierdie wedstryd en hy lei dan nou die Springbokke op die veld. Hy sal nommer 4 slot speel in die plek van Eben Etzebeth. Eben Etzebeth het onttrek, so ook Siya Kolisi, twee manne wat hulle 100ste wet al meer as 100 wedstryde vir die Bokke gespeel het. Paul de Villiers, die gaan op nommer 6 flank sy Springbok bygang maak, sy heel eerste wedstryd en Cameron Hannekom, die kom dan in op nommer 7 flank met die dat Pieter Steff de Tooy van 7 na 4 skuif en Ben Jason Dixon, die stormer, is 'n nuwe plaasvervanger. As ons nou regmaak vir die volksliedere voor hierdie wedstryd wat binnekort gesing sal word. Die Springbokke aan ons linkerkant in hulle groen truie en wit broeke en Engeland aan die regterkant voor die hoofpaviljoen staan hulle gereed vir die volksliedere.

0: Ellis Park kook, die skare is reg. 'N Redelike vol Ellis Park na hierdie week se probleme met kaartjieverkope en die kaartjies wat bietjie goedkoper gemaak is nadat dit aanvanklik te duur was. Ons sal vinnig net gou ook na die spanne loer voor afskop gaan plaasvind vir die Springbokke op heel agter Damian Willemse in sy 50ste toets. Die Vleuels Cheslin Kolbe en Kurtley Arendse, senterpaar van Jesse Kriel en Damian Dalende, die mees ervare senterpaar vir die Springbokke nog ooit. Mani Lubbok kom in op loskakel, hy is verkies bo Andre Pollard. Grant Williams op skramskakel. Die lostrio na die ontwrigtings is dan Jasper Wiese, Cameron Hannekom en Paul de Villiers wat sy eerste toets vir die Bokke speel. Die slotpaar Roan Norke en Pieter Steff de Tooy nadat Eben Etzebeth onttrek het. Thomas de Tooy, Malcolm Marks en Ox Mche of Retse Gofaditswe Mche. Hy, dit is die voorry vir Suid-Afrika. Op die plaas, eerder die beginspan van Engeland, daar was ook een speler wat moes onttrek aan Engelandse kant, George Furbank. Die heel achter kan nie hierdie wedstrijd begin nie, hy het blinde darm ontsteking en dit beteken dat Marcus Smith inkom op die heel achter posisie met Henry Slade, wat die nuwe plaasvervanger is. Die vleels is Emmanuel Feyeoboso, Kaiden Murley en die centerpaar Tommy Freeman en Seb Atkinson. Die skakelpaar vir die heroese vandag is Finn Smith en Jack van Poorvliet, twee jong manne. Die lostrio Ben Earl, hy het al meer as 50 toetse vir sy land gespeel. Tom Curry en Ollie Chisholm, die slotpaar George Martin en Eric Scholes en die voorry Joey Hayes, Jamie George en Ellis Gaines. Die Engelse wat aangevoer word deur die ervare Jamie George, hy het reeds 110 toetse gespeel en die Springbokke vandag in die plek van Siya Kolisi is dit Pieter Steff de Tooy wat die Bokke aanvoer. Pieter Steff de Tooy wat reeds 95 toetse gespeel het, dis sy 96ste toets. Maar Skalkboot, is waarna sien jy die meeste uit in hierdie wedstrijd?
1: Kom ek sê so, die Engels het nie gekom, blykbaar het hulle baie sterk skram en ek dink dit gaan baie interessant wees om te sien hoe dit gaan opweeg toe die Suid-Afrikaanse pak. Kyk, hulle het hierdie twee spanne nie laas jaar kragtig gemeet nie en kyk, laas jaar was hulle die opwarmspan gewees, so dit was bietjie jammer gewees dat ons nie kon sien dat hulle kragtig meet nie, maar ek dink dit gaan een groot stryd wees voor. Ons sal sien op hierdie ligtrek wel in hulle guns gaan wees het in die tweede helfte, maar ja, hier kom 'n ding.
0: Ja, dis baie interessant, in die Engelse media praat hulle baie oor die Engelse skram, maar hulle sal vandag getoets word teen Dan Heeman se pak voorspelers, nie sy pak nie, sy voorry althans, van Thomas de Tooy, Malcolm Marks, Oxenche, teen Joey Hayes, Jamie George en Ellis Gaines. Dit sal beslis hierdie Engelse voorpak se grootste toets nog te wees. As Mani Lubbok op die middelkolletjie staan, hy sal spel begin op Ellis Park vir die eerste toets van die Nasieskampioenskap. Mani Lubbok, hy skop hom na die linkerkant toe van die veld waar Engeland hom inwag. Onder die bal lyk het soos Ben Earl. Hy word grond toe gebring deur Suid-Afrika. Hulle is binne in hulle kwartgebied aan die linkerkant van die veld. Dan gaan hulle vorentoe met die voorspelers. Dis nou die rose, so een pakkie wat hulle maak. Want Van Poorvliet wag vir die bal. Hy wil hom terug dalk uitkry of self skop. Ja, dis die skramskakel wat hom skop. Hy sit hom hoog die lug in aan die regterkant van die veld. Emmanuel Feyeoboso agter die bal. Tog is dit Damian Willemse wat hoog rank in die bal kry. Nou is dit Grant Williams. Hy kry hom uit na Malcolm Marks, die beste speler in die wêreld van 2025. Hy word geduik deur die Engelse. Dan sit Roan Norke. Hulle is hier in die middel van die veld op die 10-3 stippellyn van Engeland waar Suid-Afrika die bal het. Mani Lubbok kry hom. Hy sit hom die lig in met 'n hoë hangskop. Cheslin Kolbe probeer die bal kry. Die bal spat vorentoe. Dit lyk soos 'n aanslaan deur die een en dan deur die ander een. Wat sê meneer James Dalman? Hy sê strafskop vir die Springbokke. Grant Williams wil 'n vinnige tikskoppie neem. As ons net ook die beamptes deurgee vir hierdie wedstrijd, meneer James Dalman van Nieu-Seeland, hy is die skeidsregter. Die assistente is Andrew Bruce van Ierland en Pierre Broussey van Frankryk. En die televisieskeidsregter Richard Kelly ook van Nieu-Seeland. Mani Lubbok wat nou die kantlijn kan opsoek met 'n strafskop, daar van die eerste strafskop van die wedstrijd.
1: Dit was ek dink daai was 'n bietjie van 'n gelukspel vir die Springbokke se kant gewees, Mani wat daai bal hoog opsit. Ek dink nie hy wil hom so vlak geskop het nie. Wel teruggebring en ja, ek dink presies ons gedink hierdie span hierdie wedstryd gaan begin hoë tempo en ja, 'n bietjie van 'n skoppery aan albei kante.
0: Ja, nie die heel beste skop deur Mani Lubbok nie, maar dit het uitgewerk vir die Bokke as Malcolm Marks hierdie lyn staan gaan voer. Dis in die kwartgebied van die Rose, dan gooi hy bo oor die lyn staan vir Cheslin Kolbe, maar die word in die lug geduik, tog speel hulle aan. Nou net die linkerkant toe, Damian Willemse, wat gaan hy maak. Hy word grond toe gebring aan die linkerkant van die veld. 2 meter vanaf die Roses se doellyn. Baie goeie spel deur Damian Willems. Die bal was in die agterlyn af. Nou gaan die Springbokke probeer terugkry, die bal terugkry op die doellyn van Engeland. Hulle beer vorentoe met die voorspelers, maar die Roses is daar om te keer. Malcolm Marks is nou daar. Hy wil die bal oppik aan die agterkant van hierdie loskram. Dan kry hy hom. Malcolm Marks, hy skoor intoe. Is oor die doellyn. Die Springbokke is oor. Na net 3 minute, dit kan dalk Malcolm Marks wees, dis Thomas de Tooy, een van die voorhuisspelers, die man wat sy rugby daar in Bath gespeel het, Thomas, die tank, de Tooy, met sy tweede 3 vir die Springbokke in sy toetsloopbaan, die Springbokke 5, Engeland 0.
1: Kijk, baie mense reken natuurlijk, Thomas de Tooy is die voorste speler gewees in die laaste reeks gewees in die premier kampioenskappe in Engeland, en hy sal natuurlijk hierdie Engelse span baie, baie goed ken. Goeie druk gewees, kyk Damian Willems het wel amper op sy 50ste gedruk het, ek dink hy is een klein bietjie oorijwerig gewees, daar was natuurlijk aan die buitenkant was daar nog extra speler gewees, maar ons het gesien natuurlijk daar hy Springbok span toe eers begin inklim, hou het vast en die Engelse Roos het geen antwoord daar gehad op daai nie.
0: Ja, ook baie interessant dat Cheslin Colby die korrelwerk pale toe behartig, hy het ook geskop 2 weke gelede in Keberga, teen die Barbarians, as Colby voorin toe kom, daar aan die linkerkant van die veld, skop hy die bal, maar is ongelukkig rechts verby. Cheslin Colby, wat deesdae bewese stelskopper is, hy is die stelskopper van Tokyo San Goliath in Japan gewees.
1: Ja, kyk natuurlijk, Mani Lebok is bietjie gekritiseer oor sy skoppe, en miskien nog net so bietjie vertroue weer terugsit in sy confidence.
0: Engeland wat weer die spel vinnig begin het, is een hoë hangskop in die middel van die veld. Damian Willems se kry hom op sy 50ste. Hy gee die bal vir Grant Williams. Nou Mani Lubbock. Pieter Steff de Tooy. Suid-Afrika wat tussen die kwartgebied, die 10-3 stippelyn in hulle eie helfte is. Grant Williams wat nou weer een pakkie maak. Hy sê vir die voorspelers, kom manne, en hy gee die bal vir Roan Orkee, net buiten die Bokke se kwartgebied aan die regterkant van die veld. So 10 meter van die regterkantse kantlyn, soos wat die Springbokke speel. Grant Williams soek nou weer die bal. Ek dink hy gaan self hierdie bal skop, yep, en hy maak so. Grant Williams is 'n baie goeie hangskop, redelik diep. Cheslin Colby is agterna, maar die bal spat los. Nou is dit Marcus Smith, wat vandag op heelagter moes inkom. Hy kry die bal, gelak deur Grant Williams. Die bal kom uit aan die kant van Engeland, van Poortvliet vir Chesham. Chesham word grond toe gevat. Engeland nou net binne hulle eie gebied. Finn Smith, hy skop hom na die regterkant toe. Daar vir Damian Willems. Damian Willems is onder die bal, hy kry makkelijk die bal. Dan skop hy weer 'n hoë hangskop. Hy sit die bal agterna Damian Willems en hy kry hom. Baie goeie werk deur Damian Willems. Nou word hy gelak net binne Engeland se halfgebied. Die Bokke wat die bal uitkry. Nou uit vir Jasper Wiese. Jasper Wiese stap 1-2 verdedigers af. Hy's 'n baie fisieke speler. Grant Williams nou net die linkerkant toe. Die Bokke het ruimte. Jesse Kriel, hy gee na die linkerkant toe daar en dan kom hy weer met die bal, Jesse. Die bal het grond toe gegaan en toe pik hy hom weer op. Grant Williams, nou naar die rechterkant toe. Oxenche, hy sy beurt om te draai. Hy is verby 1. Daar trek Oxenche, hy het iemand aan sy binnenkant. Steeds Oxenche, hy kom verby 2-1. Dan gaan hy grond toe binnen die kwartgebied van die Rose. Nou is dit, dit was die nummer 7 kamer in handen kom. Die bal word wijd geslinger. Damien Adelende vir Cheslin Colby op die punt. Cheslin Colby! En hy swoer, die Bokke se tweede 3, baie goeie pypkan deur Cheslin Colby vir die laaste verdediger. Hy sê, kul jou hier, kul jou daar, en hy is verby Kaiden Murley vir die Springbokke se tweede 3. En dit is sommer in die 6de minuut van hierdie wedstrijd.
1: Kijk, herkenning moet daar vir Oxenche gegeef word. Dit is 'n wapperse vleuel daar, breek in die lijn, reg het gemaak. Goeie 10 meter gemaak op sy eie voordat hy plat gepad word. En toe baie vinnig opgevolg deur die Springbokke, wat dan vinnig skoon gemaak het, en daar is alweer vinnig wyd gespeel, en daar is 'n ongemerkte Cheslin Colby wat net oortrippel en sy kenmerklike binne buite stap gegee om haar oor die doellyn te gaan.
0: Baie goeie begin vir die Springbokke op Ellis Park in hierdie Nasieskampioenskap wedstryd teen Engeland. Die Bokke dan nou reeds voor 10-0 na net 6 minute se speeltyd wat verstreke is, as Cheslin Colby hier van die regterkant van die veld af gaan probeer om hierdie 3 te verdoel. Wat maak hy met hierdie 1? Cheslin Colby! Dis in die pale deur. Dis dan 12-0 vir die Bokke. Na 6 minute se speeltyd wat verstreke is, goeie stelskop deur Colby.
1: Ek moet sê, dit altyd te begin met Willemse, wat baie mooi spasie gesing het, en sy skoppie deurgesit het, die self gekry. En dadelik was die Engelse onder druk gewees, en het vinnige tempo deur die Springbokke.
0: Finn Smith wat weer spel begin, dis weer 'n inskop in die middel van die veld. Dit lyk of dit weer Damian Willems is. Ja, dis hy. Hy word grond toe gebring deur Engeland binne sy eie kwartgebied. Meneer Dalman sê, gebruik die bal vir die Bokke. Grant Williams wat hom uitkry, hy gee hom na die linkerkant toe. Dis Thomas de Tooy wat die bal dra. Dan gaan hy grond toe steeds in die kwartgebied van die Bokke aan die linkerkant van die veld. Grant Williams. Hy kom weer met 'n hoë hangskop, skop hy die bal vorentoe, die Bokke sit hom agterna. Dit lyk soos Kurtley Arendse wat daar is, maar tog lyk dit die Bokke wat hom wel teruggekry het. Hulle het gespartel vir die bal weer Nche wat moet dra. Hierdie keer is daar twee Engelsmanne wat hom grond toe bring. Die Bokke wat nou op hulle eie kwart 10-3 stippellyn is na die linkerkant toe Pieter Steffe toe wat die bal dra. Nou weer Grant Williams, hy soek ondersteuning na die aan die regterkant. Dan gee hy vir Jasper Wiese, die kragman, hy gaan grond toe. En Grant Williams wat weer moet krap vir die bal. Die Bokke daar aan die linkerkant van die veld, net binne hulle eie halfgebied. Hy skop die bal hoog vorentoe. Hierdie is 'n storie wat ons reeds gesien het. Dan is dit toch Engeland wat die bal terugkry. Die bal wat bietjie rond wip. Roan Orkee met die duikslag. Nou is dit Van Poortvliet wat hom probeer uithaal. Van Poortvliet kry hom. Dan spat die bal los. Finn Smith wat nie die bal het nie. En die bal wat agtertoe wip. Die Springbokke wat druk toepas in die kwartgebied van die Rose. Van Poortvliet wat sekerlik hierdie keer gaan skop. Hy is nou in sy kwartgebied. Alhoewel hy die bal in die kwartgebied ingeneem het. Dis nou Engeland. Hy speel hom na die regterkant toe. Ellis Genge wat hierdie bal dra. Hy vorder so 2 meter. Dan gaan hy grond toe. Die Bokke se verdediging is daar. En weer Van Poortvliet. Hy krap hom so uit by die laaste man se voete. In sy kwartgebied. Wat maak hy met hierdie een? Hy skop hom ver vorentoe. En dis oor die kantlyn. Daar die regterkant van die veld. Net buite Engeland se 10-3 stippellyn waar die Springbokke die bal in die lyn staan gaan ingooi.
1: Ja, die Engelse was noodgedwonge geweest om daar te skop. Hulle die Springbokke boer nou hierso in die helfte van die Engelse. Ding was nog net 'n paar minute al wel in die Bokke se kant gespeel. So definitief 'n gebiedsvoordeel aan die kant van die Springbokke en definitief al die momentum. Johan, ek moet ook net sê dat die skare hierso op Ellis Park begin ook nou lekker jolig te raak. Ek dink hy het 2-3 definitief die atmosfeer in die gang gekry.
0: Inderdaad, die Springbokke voor 12-0 na 9 minute speeltyd verstreke op Ellis Park. As dit Malcolm Marcus wat die bal ingooi, maar daar's 'n speler wat eers op sy hurke sit en aandag vanaf die mediese span kry. Dit lyk soos Oxenche.
1: Ek ook net sê, sal definitief sy stem dit gemaak vandag. Ons het gesien met een of twee van sy lopies, behalwe vir daai wegbreek lopie, het hy elke keer as hy kontak maak op verdediging, is dit toch so 2-3 meter wat hy nog steeds op sy eie draap voor die Springbokke ondersteuning bykom. So nie, baie harde werk en soos ons hom al ken, hy is daai werkos.
0: Ja, hy is daar deur die middel deur. Dis nou in aanloop tot Cheslin Kolbe se 3. Was dit Oxenche wat een verdediger afgestamp het en toe ver gehardloop het. Dit lyk dalk of sy enkel so bietjie aandag geniet daar van die Bokke se mediese span, maar hy trap so op die voet. Dis daar aan die linkerkant van die veld. As albei spanne nou weer 'n bietjie water drink met hierdie besering.
1: Ek dink hierdie tempo is baie vinnig geweest. Ek dink die Springbokke het dalk moontlik die Engels as ook klein bietjie op die agtervoet gevind. Ek dink daai taktiese skoppies ook goed gewerk so ver. Ons gesien ons 'n paar nul geweest of van die vaste facet of dan nou inspel. Maar definitief help om natuurlik die Springbokke se aanval in die Engelse se gebied in te bring. So ja.
0: Die speler soos Malcolm Mark wat nou hierdie bal gaan ingooi, sy spel vandag sal baie belangrik wees, een van die ervare Bokke, veral nadat Eben Etzebeth en Sia Kolisi moes onttrek. Gerard Steenekamp wat nou op die veld gaan kom, so dis nog 'n besering vir die Springbokke. Voor die wedstryd was dit Eben Etzebeth en Sia Kolisi wat moes onttrek en nou is dit Oxenche wat die veld verlaat in die 9de minuut. Gerard Steenekamp wat op die veld kom in sy 17de toets vir die Bokke. Malcolm Mark, hy soek sy rankers, wie kan hy kry? Roan Orkee het die bal, goeie lyn staan deur die Bokke. En nou kom die bal uit Paul de Villiers. Hy gee vir die agterlyn Damien Dalende. Nou sit Mani Lubbock, Kurtley Arendse, Damien Willemse met so 'n skoppie vorentoe in die kwartgebied. Faya Obosso was daar vir Engeland. Hy moet probeer regmaak hier regterveld. Dan doen hy dit. Hy skit een of twee af. Dan word hy grond toe gebring uiteindelik deur Paul de Villiers. Goeie werk. Die Engeland nou in hulle kwartgebied waar hulle moet probeer wegkom. As Engeland die bal kry, Tom Curry wees op sy voete. Dis Grant Williams wat hom grond toe bring. Jack van Poortvliet wat nou krap vir die bal, die skramskakel in sy eie kwartgebied aan die regterkant van die veld. Van Poortvliet wat vorentoe kom en dan skop hy die bal redelik ver vorentoe, hoog die lig in. Damien Willemse, die is onder hom aan die regterkant van die veld. Mooi skoon gevang deur Damien Willemse. Nou gaan hy vorentoe. Murley wat hom grond toe bring. Grant Williams, vinnige besit vir die Springbokke. Thomas de Toey kom uit vir Mani Lubbock. Nou Damien Dalende. Hy pyp kan een, dan word hy grond toe gebring. Dis binne die halflyn en die 10-3 stippellyn van Engeland waar Suid-Afrika die bal het in die middel van die veld. Thomas de Toey kry hom weer aan die regterkant van die bal. Hy dra die bal goed vandag in hierdie wedstryd. In die eerste 10 minute is nou Thomas de Toey. Grant Williams, die sê vir sy voorspelers, kom by manne. Ek dink ek gaan nog 'n hoë hangskop in die lug insit. Hierdie koue lig in Johannesburg en dis wat hy doen. Hy sit die bal hoog die lig in. Cheslin Kolbe is agterna. Wie gaan hierdie bal kry? Dis tog Murley. Murley van Engeland, die linker vleuel het besit gekry en hy is grond toe. Wat sê meneer Dalman? Hy blaas hard op sy fluitjie. Hy sê Merle het die bal vasgehou. Die bokke was op hulle voete. Baie goeie werk op die grond deur die springbokke.
1: Ja, en ons sien hierdie skopwerk wat nog steeds vorentoe gaan. So dit is definitief die spelpatroon gewees. Ek dink voor die tyd kon ons ou geraai het met Rassie wat vir Mani daar Lipok gekies het op loskakel. Maar sover redelik effektief. Ons kry nie al die balle terug nie, maar daai volhoude druk van die springbokke op die Engelse laat hulle ook natuurlik foute maak en dis net waar daai afbreekpunt waar hulle net hopeloos te veel druk was vir die springbokke.
0: Nou vroeg in hierdie wedstrijd is het Suid-Afrika wat die lugspel gewen het tot dusver. Grant Williams wat die hoë hangskoppe opsit, sy vleuels wat die bal agterna sit. Hierdie keer het Suid-Afrika wel nie die bal teruggewen nie. Dit was Kaden Merle die linker vleuel, maar daar op sy voete was het Jasper Wiese, die eyster agterman van die bokke die bal probeer gap sit op die grond en 'n strafskop vir die bokke. Hierdie lyn staan Manny Lubbock op het myt gesit oor die regterkant se kantlyn. Malcolm Marsh gooi in die kwartgebied. Op, tog is dit Engeland wat hierdie bal kry. Maar meneer Kalman sê dit is onwettig. Hy gee 'n kortarm strafskop vir die Springbokke. Hy straf die nommer 3 en dit is Joey Hayes. Druk skoppie deur die bokke. Daar trek hulle. Dis Jasper Wiese. Hy gaan grond toe 2-3 meter van die doellyn af. Grant Williams kry hom uit nou vir Cameron aankom. Hy's ook so 'n meter van die doellyn af. Nou Grant Williams wat steeds die bal het, hy krap hom uit, hy soek sy voorspelers, dan sit Manny Lubbock wat kry, Manny Lubbock gooi hom oor vir Damien Willemse, Damien Willemse daar na die linkerkant toe, dis Kutli Arends in die hoekie, wat sê die skuitrechter, wat sê die lijnrechter, is dit die Bokke se derde drie, ja dit is Kutli Arends, die man wat hulle klaar noem, as gevolg van Kutli Arends, maar hy maak ook vinnig klaar en druk die bal in die linkerkant toe hoekie.
1: Kyk, hy ken die doellyn en daar is dit een pad gewees. Op die bal bietjie agter hom gekry, so hy moes 'n bietjie werk maak, net om daar agter maak het Smith te kom, maar pragtig gedoen reg in die hoekie gewees, maar hy kon dan daai bal druk voordat sy lyf uitgekom het. En dit het vinnig deur die hande gewees. Weer is die Springbokke wat teen 'n baie hoë tempo speel en ek dink is 'n goeie kombinasie tussen baie vinnig deur die hande en baie fisiek voor. Ons sien daarso Jasper Wiese weer eens. Kom maar loskram in en maak skade. Daar's geen ander woord daarvoor nie. So baie goed vir die Springbokke sover.
0: Ja, Jasper Wiese het skade gemaak. Hy het daardie bal op die grond gesteel vir die strafskop. Die Bokke wat die lyn staan gekry het. En goeie afwisseling in hulle spel skalk tussen hoë hangskoppe, vinnige balle wyd en dis asof Engeland nie weet wat gaan kom nie. Cheslin Kolbe die kom vorentoe. Dis van die linkerhoekie af, maar dis ongelukkig nie oor nie. En die telling 17-0 vir die Springbokke na net 13 minute se speeltyd op Ellis Park. Die Bokke 17, Engeland 0, 13 minute speeltyd verstreke op Ellis Park.
1: Dit gaan ons interessant wees om so hierdie tempo kan sien volhou, maar ek glo dit is die plan gewees van die begin af gewees, soos ons nou sien wat die Engelse weer inskop.
0: Finn Smith, hy skop die bal hierdie keer na die linkerkant toe, dis Pieter Steff de Tooy wat hom kry. 'N bietjie afwisseling en die Bokke gaan grond toe net buite hulle kwartgebied. Wie is daar? Like of Grant Williams nie nou daar is nie, dan staan hy tog op, hy was daar nie losgemaal en ek glo hy sal hierdie bal met 'n hoë hangskop vorentoe sit en dis wat hy doen. Cheslin Kolbe die mik en so pad na hierdie bal toe, die bal spat los na Engelandse kant toe. Nou is dit Finn Smith wat hom kry. Die loskakel, hy's deur 'n gaping Finn Smith. Dan die tweede een, dan die derde duikslag word op hom uitgevoer. Goeie werk deur die loskakel. Dan is dit Ben Earl. Hy dra die bal sterk. Engeland nou op loop. Dis 'n goeie beweging vir hulle. Marcus Smith na die regterkant toe. Daar uit na een van die buiteagterspelers, links weer van Poortvliet, nou vir sy voorspelers. Hulle voer die bal, 2-3 meter wat hulle vorentoe gaan. Dis na die Engelse. Die bal kom uit na Finn Smith se kant toe. Ellis Genge, die ervare loskop. Hy kry die bal, maar die Bokke is daar om hom te keer. Buite die Bokke se kwartgebied waar Engeland die bal dra. Nou van Poortvliet wat self probeer het, dan word hy grond toe gevat, maar een van die Bokke was dalk op hulle voete. Wat sê meneer Kemp Dalman? Hy sê nee, dis nie 'n strafskop nie. Steeds besit vir Engeland. Hulle beer so 2-3 meter vorentoe aan die regterkant van die veld, net buite die Bokke se kwartgebied. Engeland kom vorentoe. Dit is dalk die gunstigste posisie waar hulle nog was. Van Poortvliet aan die linkerkant toe. Hy kry vir Atkinson. Seb Atkinson die binnesenter. Nou is dit weer van Poortvliet. Hy voer vir Smith. Smith is deur 'n halwe gaping. Dan is dit Paul de Villiers wat help keer en Damien Willemse. Ollie Chisholm en George Martin wat goed hanteer. Nou is Engeland 5 meter, 6 meter van die Bokke se doellyn af. Hulle het goed gevorder, mooi die bal opgesit. Nou is dit 3 meter van die Bokke se doellyn af. Weer van Poortvliet links, Finn Smith, Marcus Smith. Marcus Smith is hoor. Dit lyk of hy hoor is. Nee, tog is dit die Bokke wat hom gevang het. Is so 'n meter voor die doellyn. Goeie verdediging deur die Bokke. Die Rose wat steeds besit het. Hulle is binne tref afstand nou. Wat kan die Bokke doen? Kan hulle die Rose uithou? Steeds Engeland wat besit. Nou sit die voorspelers 1, 2, 3 meter vorentoe. Hulle tel die bal op agter die losgemaal. Dan span die bal los. Die Bokke het tog die bal. Meneer Dalman blaas op sy fluitjie. Strafskop vir die Rose. Nommer 6. Ons sal net moet sien wie hy gestraf het. Dit klink soos Paul de Villiers. Die Springbok flank wat vandag sy buiging maak. Strafskop vir Engeland.
1: Kyk, is natuurlijk die eerste keer wat ons hier sien, maar die Engelse eindelijk aanval en bekommerd wekkend hoe vinnig het laat hier vanuit verdediging gekom. Ook selfde type ritme gehou, baie vinnig, nie baie contact by die afspreekpunte die net vinnig deur.
0: Tikskoppie wat Engeland gaan neem. Het lyk soos Ellis Genge, die onderkaptein, wat hierdie bal gaan tik. Jap, dis hy. Die bokke kom, hulle bring hom daarom grond toe. Engeland nou so 3 meter van die bokke se doellyn langs die regterkant se reg op paal. Weer Engeland wat vorentoe beer, stadig maar seker is dit die voorspelers. Hulle vorder so 2-3 meter. 1 vir 1, maar die bokke wat moet keer, dan lyk het of hulle dalk kan oorwees. Wat sê meneer Dalman? Ja, hy sê nie, die bal is daar, dis nie oor die doellyn nie. Engeland wat steeds het, dan in die pak voorspelers duik hulle vorentoe. Die bal wat gaan uitkom hierdie keer vir Tom Curry. Tom Curry wat ook grond toe gaan. Van Poorvliet wat steeds die bal het. Hy soek vir Vin Smith. Dan kry hy vir Ellis Genge. Genge word grond toe gebring. Dis deur Gerard Steenekamp. En nog een springbok. Engeland nou 2 meter van die bokke se doellyn af. Dan in die regterkant toe. Weer steeds die voorspelers. Dis fase na fase vir die Engelse. En Suid-Afrika wat moet oppas dat hulle nie oortreding begaan nie. Engeland wat steeds uitgehou word deur die bokke. Dan sit een van die voorspelers wat weer probeer voorin toe gaan. Dit lyk soos, nou Sepp Atkinson, die center is daar. Toch is het Engeland wat steeds optel. Die bokke wat veg en keer vir al wat hulle werd is. Damien Dalente wat spook daar. Pieter Steef de Tooi is daar om te keer. En dan is het die Engelsman wat die bal gedruk het. Dit is Jamie George, die kaptein, wat oor is vir Engeland in sy 111de toets. Is die haker van Saracens, Engeland wat daar in die 18de minuut op die doellyn was van die bokke en Jamie George wat die bal agter die loskram net opgetel het en dit so half skelm net vorentoe geskuif het en boor die doellyn gesit het vir Engeland se eerste 3.
1: Kyk, die Springbok het natuurlijk bank vast gestaan, dit het 9 fases gevat, 5 meter van die doellyn af voordat die Engelse kon oorgaan, maar dit was natuurlijk die eerste keer wat die Engelse ook natuurlijk hier kom kuier het in die kwartgebied van die Springbokke en dit is punt op die stelbord.
0: Vin Smith, die loskakel van die Northampton Saints wat sal voorin toe kom, hy die bal gestel hier op die kwartlijn. Maar meneer Dalman wat sê, hy gaan eers die televisieskeidsregter raadpleeg of hierdie wel 3 was en die Springbok ondersteuners, hulle klaar nie. So meneer James Dalman wat die 3 gegee het.
1: So ek dink die skeidsregter het daar uitgewys en moet gekyk het of daar iemand in kant was of net in 'n buiteposisie was hoe daai bal gespeel het voordat hy oor die doellyn gegaan het. So die televisie skeidsregter is ingeroep om nou tweede keer daarna te loer.
0: Richard Kelly, die televisie skeidsregter wat sal kyk of Jamie George wel die bal mag gespeel het in die posisie wat hy was, want hy was deel van die loskram toe hy daardie bal opgetel het.
1: Ja, hy was gebind gewees met sy skouers daar, so ek dink dit is wat bevraagteken word daar. En die bal het nie weer uitgekom om vir die volgende fase te speel wel nie. En ek dink dit is juist waar die Springbok lyn na bietjie omkant gevang was. Nie gedink het gaan so vinnig deurkom nie.
2: Cameras on you.
3: Okay, it's no try.
1: Was hy, so die televisie skeidsregter bevestig daar dat het wel nie dan in 3 was nie. En dat, bietjie uit Jamie George daar so in 'n omkantposisie gespeel het.
0: Ja, ek het alreeds Jamie George sy naam hier by die puntemakers gesit, maar ek sal hom doodkrap skalk.
1: Dit is ja, jy moet hom maar met 'n pen met 'n potlood daar inskryf, Johan.
0: Ja, Jamie George, hy is daar nie oor nie. En meneer James Dalman, wat net vir die Engelse verduidelik, hy sê Jamie George was deel van die loskram, en daarom mag hy nie die bal opgetel het, nie sy skouers was gebind gewees, en hy was nie in die posisie om die bal te speel nie, en die bokke wat so klein bietjie gelukkig is daar, die Springbok ondersteuners, hulle is baie tevrede, as Mani Lubbok na die bal vanaf sy eie doellyn oor die kantlyn sal skop.
1: Maar bygesê, het was wel verdien met hy vaststaan op die doellyn, 9 fases, 5 meter weg, ek dink dit is goed gedoen. Jy moet ook het noem, hier so die Engelse rest van die bank, wat dan nie op die veld of deel van die span is vandag, die sit hier reg achter ons, en hulle is duidelik nie beïndruk gewees met die uitkomst gewees nie, so ek sê ons gaan nog bietjie Engelse kommentaar hier achter ons rou ook hoor nog vandag.
0: Nou, dis dan Mani Lubbok wat hierdie bal met sy linkervoet oor die regterkant se kantlyn gesit het. Die Springbok om Elke Mars wat hierdie bal gaan ingooi net binne sy eie 10-3 stippelyn. Roan Orkie, die is daar Wie vind hy? Dit is van Orkee wat in die lyn raak. Hy gee vir Grant Williams. Nou is dit Paul de Villiers. Hy vat die bal vorentoe. Hy kom verby 1, 2, dan word hy grond toe gebring. Net buite sy 10-3 stippelyn. Nou is dit Grant Williams wat hierdie bal weer die lig inskop. Cheslin Kolbe is agterna. Dit het ons al gesien. Goeie werk deur Kolbe, maar die bal spat vorentoe. Pieter Steef de Tooy het hom gekry. Meneer Dalman sê dit was 'n aanslaan. Nou is dit die Rose wat weer besit teruggewen het. Pieter Steef de Tooy wat net die bal van Cheslin Kolbe afkom bemeester nie. En Engeland wat nou besit het buite hulle kwartgebied hier aan die linkerkant van die veld 2-3 meter buite hulle kwartgebied is dit Jack van Poortvliet die skramskakel van die Rose wat hierdie bal gaan skop en hy maak so hy sit hom hoog in die lug en Damian Willemse dis onder die bal hy rank hy spring in die lug Damian Willemse kry hom goeie werk in die lug deur die heel agter Grant Williams kry hom nou uit vir Jasper Wiese Jasper Wiese word grond toe gebring net binne Engeland se halfgebied Grant Williams na Moni Lubbock. Dis so 'n dwarskop na sy linkervleuel. Curly Arends is se kant toe. Wie is daar? Dis tog Jesse Kriel wat spring vir die bal. Dan skop die Engels uit die bal vorentoe. Moni Lubbock is daar om die bal te kry met die bal oor die regterkantste kantlyn. En dit gaan die Springbokke se ingooi wees. So 7-8 meter buite hulle eie kwartgebied aan die linkerkant van die veld soos die Springbokke speel.
1: Ons sien dat 'n bietjie momentum swaai is waar die Springbokke domineer het daai eerste 15 minute of so, ons sien ons definitief so 'n bietjie van 'n swaai en bietjie meer van die spel wat natuurlik nou in die Bokke se helfte ook gespeel word. So ek dink dit word bietjie uitgebalanseer. Miskien is die toeriste ook nou besig om hulle voete te vind so klein bietjie in hierdie wedstryd. Ons het ook gesien dat van die skoppe is wel nou nie so effektief gewees in die laaste paar nie.
0: Malcolm Marks, die gooi die bal in by daardie lyn staan. Hy kry weer vir Juan Orkee, goeie werk in die lyn staan. Weer Paul de Villiers wat die bal vorentoe vat vir die Springbokke. Dan word hy grond toe gebring. Dis binne sy kwartgebied in die 10-3 stippelyn. Grant Williams, hy skop hom weer vorentoe. Hierdie keer vir Curtly Arendse om te jaag. Curtly Arendse spring vir die bal, maar die bal wat lospad. Die Springbokke wat tog lyk in my besit teruggekry het. Ja, Grant Williams kry hom uit. En Gerard Steenekamp wat die bal moet vorentoe dra, maar ongelukkige aanslaan deur die plaasvervanger Stit. Dit was net binne sy eie halfgebied waar hy vir 'n oomblik sy oë van die bal afgehaal het en die aanslaan begaan het.
1: Is natuurlijk ook nou die eerste skram van die wedstrijd. Kan jy glo 20 minute in die spel in. Net jammer dat Ox nie daai eerste net so bietjie sag maak kon gedoen het nie, maar ons het gaan baie interessant wees om te sien hoe die nuwe geskuif van die voorry van die Springbokke nou wel gaan teenstaan teen hierdie sogenaamde sterk Engelse span.
0: Jy luister natuurlik na RSG. Ons sou ook uit op DStv se audio kanaal 813 wêreldwyd ook op die internet kan jy na ons luister as ook RSG se nuwe toepassing. Laai hom gerus af. Ek is Johan Tormalen en saam met my Skalk Botha vir die regstreekse kommentaar van die toets tussen Suid-Afrika en Engeland vanaf Ellis Park. Die eerste skram van hierdie wedstryd wat gaan plaasvind in die 22ste minuut. Die Springbokke voor 17-0 teen Engeland. Drie vinnige drieë vroeg in hierdie wedstryd. Van Poortvliet gaan hierdie bal ingooi. Die twee pakke wat reg is, maar meneer Kalman wat sê wag 'n bietjie manne. Dalman eerder, meneer Dalman, nie Kalman nie. Hy sê manne kom ons skuif eers hierdie skram en dan probeer ons weer.
1: Ja, lyk of hy daar ondervoet so bietjie nat is daarso dat die van die spelers bietjie gegly lyk met hulle stewels nie lekker kon vasgryp nie. En ons het gesien in die verlede dat Ellis Park so 'n klein bietjie van 'n probleem partykeer dat daar stukke is wat nie lekker vasvat ongelukkig nie, maar kom ons kyk of vir die tweede poging net beter gaan vaar.
0: Is dan Gerard Steenekamp, Malcolm Marks en Thomas De Tooy teen Joey Hayes, Jamie George en Ellis Genge. Donnie Man, skramafrigter van Suid-Afrika wat dit sake fyn sal dop. Dis 'n kort arm strafskop vir Engeland, vinnige tik skop deur van Poortvliet. Hy gee vir Ben Uyl, hulle voor is so 2-3 meter vorentoe, dan gaan hy grond toe. Nou kom die bal uit vir Chesham. Chesham, hy wil so kruip, maar dan gaan hy grond toe. Van Poortvliet soek steeds vinnige besit. Nou vind hy vir Finn Russell, dan Marcus Smith. Marcus Smith word dopgehou daardeur Jesse Kriel grond toe gebring. Damien de Allende spook. Hy wil die bal wen op die grond. Tog Engeland wat hom terugkry. Dan sit weer Finn Smith, Atkinson uit vir Tommy Freeman. 'N Goeie verdediging deur die Bokke. Engeland nou net binne die Bokke se halfgebied en 'n vinnige binne aangee van Finn Smith na Atkinson. Dan gaan hy grond toe. Ellis Genge wat weer die bal hanteer. Hy is vandag sterk op sy voete. Hy gaan grond toe. So 2-3 meter wat hy vorentoe vorder. Nou kom die bal uit vir Martin. Dan is dit Tommy Freeman wat so tas na die bal. Die bal spat los. Marcus Smith die moet regmaak. Goeie verdediging deur Cheslin Kolbe en Key. Hulle is daar. Cameron Hannekom, hy was nou daar. Nou sit Cheslin Kolbe. Hy bring die Engelse grond toe. Van Poortvliet kry die bal uit. Nou deur die regterkant toe. Wie vind hy? Vir Jamie George, die kaptein. Grond toe gaan Jamie George. Na die linkerkant toe. Ben Uyl. Ben Uyl word gelak deur Jesse Kriel. Van Poortvliet steeds met die bal. Hy skop voor en toe. Dis vir Murley om te jaag. Die bal wat net binne die veld bly en wip net voor dit oor die kantlyn gaan, so die bal nie direk uit nie. Dit sal 'n lyn staan wees vir die Springbokke en dit is net buite die Springbokke se kwart gebied waar hierdie bal ingegooi sal word.
1: Ons sien ons al die Engelse natuurlik hierdie fases gaan. Hulle is baie goed om skoon te maak. Alhoewel daar is baie druk hierdie Springbokke en al een of twee keer kon ons net omgekeerde besit kry, maar kom ons sê die Engelse het definitief hulle huiswerk gedoen om daai skoonmakers net uit die pad uit te kry en goed gedoen net om weer terug te kom in die amper in die kwart gebied van die Springbokke.
0: Nou die Engelse wat nou weer bietjie beter speel. Malcolm Marks, hy voor die lyn staan, vind vir Pieter Steffe toe hy. Grant Williams is deur 'n gaping. Daar trek hy Grant Williams. Hy het 'n speler aan sy binnekant. Hy het Paul de Villiers, maar dan gaan hy self. Nou is Paul de Villiers. Pieter Steffe toe hy. Daar trek hy. Dan word hy grond toe gebring net binne die kwart gebied van Engeland. Die bal wat wil uitkom. Nou is dit Cameron Hanekom wat hom kry vir die Bokke. Hy tel hom op en dan sit 'n aanslaan deur Hanekom. Ongelukkig, die bal wat lospad. Marcus Smith wat hom kry in die heel agterposisie. Hy skop hom ver vorentoe. Nou is dit Damian Willems wat moet terughardloop in die kwart gebied van Suid-Afrika, van die een kwart gebied na die ander een. Damian Willems, sekerlik gaan hy hom weer skop. Ja, hy maak so. Goeie skop deur Damian Willems al langs die kantlyn af. Finn Smith, 'n puikskop deur Damian Willems. Dit gaan 'n 50-22

0: aan die agterkant van die lyn staan, maar dan sit ongelukkig Roan Orkee wat nie daarin kom bemeester nie. Aanslaan deur die bokke. Dis 'n kans wat verlore gaan. Dalk bietjie te veel probeer daar in die lyn staan. Hulle het hom ver agter gegooi. Hulle was buite die lyn staan gebied wat hulle beweeg het en die bal wat aan Roan Orkee se linkerskouer ver gegooi is aan Engeland se kant en hy het hom bygekry met sy een hand skalk, maar ongelukkig kon hy nie met twee hande by daardie bal kom
1: nie. Hy het sy ons redelik ver gestrek het ook om hy bal te kry, so dit sou onwaarskynlik gewees het. Bietjie ongeken daarvan Marco Marques. Ek dink daai bal was nie baie mooi reg uit gewees nie. Ook 'n bietjie hangtyd gehad. Ek dink 'n bietjie tyd gehad vir die Engels om ook 'n bietjie druk op die lyn te sit natuurlik. En lyk by ons breek nou weer. Dit net sien of daar besering is.
0: Ja, die spelers wat bietjie water kry op die veld. Dit is nummer 4 van Engeland, Alex Coles, die man van Northampton Saints. Wat daar op sy hurke is en Engelandse dokters wat hom aandag gee. Hy speel vandag aan sy 20ste toets, die 26-jarige Coles.
1: Ja, soos ons praat kan jy sien die water is ook op die Springbokke en daai agterlyn is by mekaar en daar word ernstige dinge gepraat. So miskien ook 'n bietjie 'n strategie omskommeling dalk nou hierso soos ons nou nader kom in die eerste helfte, se einde. So kom ons kyk.
0: Springbokke voor 17-0 na 27 minute verstreke op Ellis Park in Johannesburg en in die eerste wedstryd van die Nasieskampioenskap. 'N blitsige begin deur die Bokke. 3-3. Dit was gewees Thomas de Tooy, Cheslin Kolbe en Kurtley Arendse. Hierdie skram wat nou gaan plaasvind net binne die kwartgebied van Engeland waar Jack van Poortvliet die skramskakel die bal gaan ingooi nadat Roan Orkee die bal aangeslaan het. Hierdie skram wat so half grond toe gaan. Wat sê meneer Dalman? Hy sê nee manne, gaan voort. Ben Earl tel die bal op. Grant Williams pas hom op. Hy vorder tot oor die kwartlyn. Van Poortvliet wat hom weer uitkry. Nou voer hy vir Martin sy nommer 5 slot. Die Bokke is daar om hom te keer. Hy is wat daar staan in die agterkant van hierdie loskram. Van Poortvliet wat hom vorentoe sit. Hoog die lig in. Damian Willemse is weer daar. Hy gaan in die lig. Goeie werk hier om. Maar is toch Murley die vleel wat die bal uit Willemse se hande uit gaps. Van Poortvliet nou vir Engeland. Na die regterkant toe. Tom Curry, Finn Smith. Hulle wil hom in die agterlyn afsit. Atkinson met 'n oorslaan aangee vir Marcus Smith. Marcus Smith probeer vir Fayo Obosso kry. Kurtley Arendse wat tussen beide en dis 'n aanslaande mens wonder of dit dalk 'n geel kaart kan wees want hy die bal probeer onderskep, maar tog is dit Engeland wat steeds besit het. Emmanuel Fayo Obosso wat vorentoe gaan, hy word grondtoe gebring van Poortvliet uit na die linkerkant toe. Coles wat die bal dra. Nou is dit weer van Poortvliet. Hy soek. Wat sê die skeieregter? Dit was 'n aanslaan. En die mens wonder of het dalk meer as 'n aanslaan gaan wees.
1: Nee, ek dink ons dalk so klein bietjie gelukkig gewees, maar miskien ook, dit was dalk nie opsetlik nie, dit was 'n redelike probeerslag gewees om daai bal wel in die hande te kry. Maar moet jy sê, Johan, begin nou lekker jolig raak hierso, die Mexikaanse golf was ook al so 2 keer verby ons gewees. So nee, Johannesburg het lekker gees op die oomblik.
0: Ja, ek moet vir jou sê, die opkoms lyk redelik goed vandag. Vooral nadat die kaartjiepryse so 'n dag of 2 voor afskop 'n bietjie laer gemaak is. 'N redelike vol Ellis Park sou 'n mens sê.
1: Ja, nee, ek so vinnig so kom ons kyk, dit is ten minste seker tot 80-90% vol. Dit het die hoofpaljoen wat baie aandag geniet en nee, want Suid-Afrikaners weet as die Springbokke terug is, dit is die eerste wedstryd of eerste toets van die jaar, so natuurlik 'n groot geleentheid hierso.
0: Ja, meneer James Dolman van Nieu-Seeland sê dit was net 'n aanslaan gewees deur Kurtley Arendse. Deesdae is hulle baie streng. Toch lyk dit asof hy wel die televisie skeieregter gaan raadpleeg. Ja, ek het te vroeg gepraat. Skalk, dit is meneer James Dolman wat vir Richard Kelly die televisie skeieregter gaan vra. Hy het vir Pieter Steffens gestoot, Steff de Tooy, kaptein van die Bokke, gesê ons gaan hierna kyk en dit is nou wel een van die reëls waarmee ek nie altyd saamstem nie. Deesdae as jy probeer om 'n bal te onderskep en jy kry dit nie reg nie, is dit 'n geel kaart. Maar as jy dit reg kry, dan het jy gewen. Jy mag amper eintlik nie probeer nie, jy moet dit reg kry of jy kry 'n geel kaart.
1: Ek dink dis wat hulle noem hoë risiko rugby natuurlik. So ek dink in hierdie geval dink jy hoekom hulle aanvanklik nie gedink het nie. Kyk die jare sit half so in die lyn ingekom, so hy het amper half met sy skouer terug na die Springbokke se palle toe op 'n haai arm gebruik. Wat amper vrou sê dat nie opsetlike afklap was nie. Oeps, nee, ek het nou te vinnig gepraat, so dit lyk vir my daar is hy, geel kaart word toch uitgereik en soos jy genoem het, Johan, die skeieregter is redelik streng op hierdie reël.
0: Ja, dis ene waarmee ek nie saamstem nie, dis die regte beslissing, want is volgens die reëlboek. niks wat die scheidsrechter en sy assistent verkeerd gedoen het nie. So Kurtley Arendse wat dan

0: Koelkas toe is in die 29ste minuut. So die Springbokke wat die laaste so wat 10 minute van die eerste helfte met 14 spelers gaan speel nadat hy daardie bal probeer onderskep het. Die Springbokke 17-0 voor op Ellis Park teen Engeland. En hulle sal nou moet keer vir al wat hulle werd is. Finn Smith wat die bal oor die regterkantse kantlijn gesit het waar Jamie George dit nou gaan ingooi. En vir Engeland kan hy vir Martin of vir Coles vind. Dit is Chisholm wat die bal kry vir die Engelse. Die bal kom uit. Nou is dit Van Poortvliet. Dan terug na Smith. Smith het die bal in die agterlyn af. Nou is dit Marcus Smith wat die bal vorentoe sit. Murley, hy sit die bal agterna. Murley die vleuel. Dan probeer hy hom skop. Tog is dit Jesse Kriel wat die bal kry in sy eie kwartgebied. Is dit nou Jesse Kriel wat gaan probeer regmaak. Die Engelse wat hom grond toe bring. En die Bokke diep in hulle eie gebied. Grant Williams wat die bal uitbring. Dan gee hy vir Jasper Wiese om bietjie die bal vorentoe te vat. Dan word Jasper Wiese grond toe gebring. Grant Williams, hy gaan self skop, lyk het my, en hy maak so, en hy sit hom oor die kantlijn, veiligheid eerste vir die Springbokke, as die assistentse vlaggie omhoog is, laat Grant Williams die bal oor die kantlijn sit.
1: Goeie breek daar deur Kaden Murley, dit was die einde van die dag, was dit eintlik net 'n gelukkige hop gewees, dat Jesse Kiel daar kon inkom, maar daar is hy, die spel weer terug aan die gang.
0: Vinnige ingooi gewees daar en Engeland wat weer besit teruggekry het, Finn Smith uit na Van Poortvliet, Van Poortvliet nou, hy wil vir Ellis Gain speel, dan sit toch een volp aan gee, Finn Smith nou met een skopje in die kwartgebied in van die Bokke, Jacqueline Colby is daar, Chisholm sit hom achterna, oh, dit is dalke 3 vir Engeland, nee, dit is oor die kantlijn gewees, so byna was het Jacqueline Colby wat dalke fout begaan het, die Engels het gedink is het 3, Die bal wat op die kantlijn gewip het, sê die assistent skeidsregter, meneer Broussey. En gelukkig vir die Bokke is het nie Chisholm wat oor is nie. En Chisholm was in elk geval ook uit toe hy die bal gekry het. So, dit was so hittete, of het was die eerste 3 vir Engeland gewees. Maar het sal een ingooi wees vir die Springbokke. Malcolm Marks, die is reg om die bal in te gooi. Malcolm Marks, wie kan hy vind? Dis Pieter Steef de Tooi, die Bokke is 5 meter van hulle eie doellijn. Nou Grant Williams wat die bal kry. Dan sit Paul de Williams wat hom moet opvat. Lyk soos 'n hoë duikslag. Ja, hard op sy vlijtjie blaas meneer James Dolman. Hy sê, dis 'n hoë duikslag op Paul de Williams en 'n strafskop vir die Springbokke.
1: Ja, ons is weer terug in die vorige ene toe gaan. Ek dink, as ons mooi gekyk het, die bal het eintlik binne die veld gehop. So Chisholm het amper 'n groot fout gemaak. Gelukkig vir ons het Ollie Chisholm het wel net een voet daar uitgetrap. Vinnig ingespeel en is nou gesê, baie hoog duikslag gewees daar so. Ek wonder of hulle hokkie gaan moet ook weer daarna kyk en dit was 'n baie gevaarlike duikslag daar gewees op meneer de Villiers gewees.
0: Ja, die tuiskare wat natuurlik dink, meneer Dolman en meneer Richard Kelly moet weer hierna kyk, maar dit lyk toch nie so nie. Dit was Ellis Gange wat 'n hoog duikslag op Paul de Villiers uitgevoer het. Manny Lubbock weer met sy linkervoet sit hem oor die rechterkantse kantlijn. Baie bewese skopper, hy kan met sy linker en rechtervoet skop, een towenaar daar op loskakel, Manny Lubbock, en hy die bal uitgeskop so 20 meter verder, oor die rechterkantse kantlijn, soos die Springbokke voor ons verby speel, en die bal wat uit is net binnen die Bokke se 10-3ste belyn aan die rechterkant van die veld, Grant Williams die kom vorentoe, om vir Malcolm Marks die lynstand teken te gee.
1: Ons sien weer van die Engelse spelers wat op hulle knie is, lyk soos Tom Curry woontlik, of Tom Curry althans, so ek dink dit is een bykie aandag gekry, ons gesien, daar is al redelijk baie fysieke gedeeltes gewees van die spel so ver, ons sien baie agressiviteit by die afbreekpunte, so baie van die losspelers vooral gesien of hulle redelike houwe daar weg het.
0: Daar is 'n kliparde stryd op Ellis Park. Die Springbokke wel voor 17-0 in die 33ste minuut. Hulle is daar in die regstreekse kommentaar op RSG. Malcolm Marks, die gooi die bal in. Die Engelse wat die lynstaanbal steel, dis Chisholm. Van Poortvliet uit na Ben Al. Hulle gaan hom in die regterkant toe vat. Seb Atkinson, nou skop hy die bal vorentoe in die kwartgebied van die Bokke in. En Faya Oboso is daar om die bal te keer, maar baie goeie rol skop hy deur die center. Die bal wat uit is aan die regterkant van die veld, waar Engeland is en dit is een baie goeie aanvallende beweging, al is dit die Bokke se lijn staan nou, 5 meter van hulle eie doellijn, want Atkinson het een baie goeie skop voor en toe gegeen, vinnige ingooi dier die Springbokke, slim gedink, Malcolm Mark wat hom oorgooi vir Paul de Villiers, hulle het so half die rose onkant gevang, nou het Suid-Afrika weer die bal, Pieter Steef de Tooi, hy so half die breukslag wat hy maak, hy is nou op sy eie kwartlijn, dan word hy grond toe gebring, as Grant Williams nou gaan krap, hy soek weer die voorspelers, wie gaan hy kry, dit lyk soos Jasper Wiese, ja, Jasper Wiese is daar. Dan is die Engelse wat hom so half terugdra. hy vorder nie ver vorentoe nie, dan gaan hy grond toe. En hulle is binne die kwartgebied, sê meneer James Dolman. Met ander woorde, hulle mag die bal direk uitskop. Grant Williams van Manny Lubbock. Manny Lubbock na die linkerkantste kantlyn toe. Baie goeie verligtingskop deur die loskakel.
1: Ons sien natuurlik die Engelse teiken een bietjie na die regterkant van die veld met Adams wat natuurlik nou geel kaart het, so as 'n bietjie meer verdedigingswerk nodig van die Springbokke. Kan sien as 'n kans ons 'n bietjie meer wyd net om 'n bietjie meer area te dek. Maar baie slim spel daarso en ja, Springbokke sukkel nou so 'n klein bietjie om uit die halftyd te kom.
0: Jamie George gooi die bal in. Hy vind vir Martin. Dan sit weer van Poortvliet. Van Poortvliet uit na Atkinson. Atkinson in die middelveld. Vind Smith. Dan spat die bal los. Emmanuel Fayebobosso. Hy kry vir Murley aan die linkerkant. Murley, wat gaan hy? Kyk, Murley deur halve gaping. Hy word gelak deur Damian Willemse. Goeie verdediging. Nou is dit Engeland 6 meter van die Bokke se doellyn af. Hy kry hom uit na die regterkant toe. Nou is dit weer Coles wat die bal sterk dra. Engeland, die is nou op loop. Hulle soek punte, hulle eerste punte van die wedstrijd. Die Bokke voor 17-0. Engeland wat hom uitkry na die linkerkant toe. Hulle is nou minder as 5 meter van die doellyn van die Springbokke af. Van Poortvliet, hy speel hom na die regterkant toe. Dan word hulle weer grond toe gebring. Van Poortvliet, nou kry hy weer vir Hayes, die los vaskop stit. Van Poortvliet, weer na die regterkant toe. Vin Smith, die Bokke se verdediging is daar. Grond toe gebring deur Cameron Anakom. Nou spook van Poortvliet weer om die bal terug te kry. Hy soek vinnige besit. Waar gaan hy? Regs, gaan hy links. Van Jouwebosso wat die bal kry. Van Jouwebosso, dan sit Grant Williams wat daar is om hom te lak. Hy en Grant Williams bring hom grond toe. Weer na die regterkant toe. As Engelandse buiteagterspelers die man oor probeer werkstellig, maar hulle word steeds grond toe gebring deur die Bokke. Meneer Dolman blaas op sy fluitjie. Strafskop vir Engeland.
1: Ja, het lyk of die Springbokke daar aan kant was. Baie interessant. Ons sien nou dat die Engelse, daar is 'n vinnige
0: tikskoppie deur Engeland en hulle skoor. Hulle het die Bokke om kant gevang en so byna vir die kommentaarspan ook. Ons gesels nog en toe was dit 'n vinnige tikskoppie. Goeie werk deur Engeland.
1: Ja. Ons sê daar is of Ellis Grinch wat natuurlijk daar is oor gaan vir sy, so nog steeds een van die voorrij wat daar gedruk het, dis natuurlijk toe Jamie George drie van tevore nie toegeken was nie. Baie interessant, ons sien dat die Engelse nou wel bykie wye kanale vat, ek denk met die vorige op die doellyn aanval het hulle wel bykie gesikkel om oor te kom, ons het 9 fases gehou, hierdie keer weer 7 fases gewees, maar baie wye kanale gewees.
0: Finn Smith, die kom voor en toe en hy sit om tussen die pale deur, een baie makkelike skop, Ellis Grinch wat gedruk het, so 10 meter van die regterkant se regop paal. So dis dan Engeland se eerste punte van hierdie wedstryd en dit is in die 36ste minuut. En Engeland se 7 punte teenoor die Bokke se 17. Suid-Afrika was vroeg in hierdie wedstryd 17-0 voor gewees. 4 minute speeltyd voor in die eerste helfte, die Bokke voor 17-7.
1: Ja, dit is wel verdien deur die Engelse. Hulle het nou volhoude verdruk gehad. Hulle het wel baie van die geleenthede gebruik gemaak. Lyne gebreek, goeie taktiese skop. Ons sien definitief 'n momentum swaai op hierdie stadium vir die Engelse. So die Springbokke sal 'n bietjie moet net kyk of hy momentum kan terugkry. En hoekom nou nie? Hierso is Manny Lubbock nou weer met die afskop.
0: Ja, veral met die Bokke wat 14 spelers op die veld het. Curtie Arends het dies in die koelkas nadat hy 'n bal probeer onderskep het. En Manny Lubbock wat vorentoe, hy skop hierdie bal diep in die kwartgebied in aan die linkerkant van die veld. Is dit Ben Earl, die agste man wat die bal kry. Hy dra die bal sterk, maar die Bokke is daar om hom te keer. Engeland nou in hulle kwartgebied. Van Poortvliet wat die bal moet gebruik, sê meneer Dolman. Van Poortvliet sit hom met 'n hoë hangskop die lug in. Damian Willemse kom vorentoe. Damian Willemse het hom, baie goeie werk hier agter in die lug. Engeland spook, hulle wil die bal kry, toch is dit die Bokke wat steeds besit het, hulle word teruggedra, maar is Engeland wat vir hulle moeilik maak, die Bokke wat die bal het, net buiten die 10-3 stippelijn van die Rose, is het Grant Williams is wat die bal voor en toe gaan skop in die kwartgebied in van Engeland, is dalk bietjie te ver, maar toch die Engelse wat die bal laat spat, maak een Smith wat nou die bal het, hy moet probeer reg maak, Engeland wat hier die bal kom bemeester nie, en dan is die Woelwater Smith wat voorbij 1 of 2 kom, voor hy grond toe gaan, en 'n strafskop aan Engeland, die momentum wat nou so bietjie swaai.
1: Ja, daar was al Spotter Willis geweest, was van sy voet af, daai bal wou gestel het ongelukkig, ek dink hy was nog sy tydsberekening wat so klein bietjie uit was, en bietjie teleurstellend, die hangskop het die Engels is so bietjie verbrou, bietjie gespat, en Springbokke het ook nie genoegsame druk op hulle toegepas het nie, Marcus Smith het baie goed gedoen om homself daar in 'n posisie te kry, dat hy ten minste die bal nie verloor nie, en homself isoleer nie, maar goed gedoen.
0: Ja, bal agter Paul de Villiers het ongelukkig nie op sy voete was daar nie. Die bal vinnig ingegooi. Boor die lijn staan vir Kals deur Jamie George. Nou is dit van Poortvliet. Hulle wil die bal vinnig maak. Op en sy Grant Williams wat so byna die bal onderskep. Maar ongelukkig het die bal in twee hande gehad hierdie keer. En die bal aangeslaan. En dis ook wat meneer Dalman sê. As Kirtley Arendse die man wat die bal met een hand vroeger geklap het en een geel kaart gekry het. Die is terug op die veld. So Grant Williams die is veilig nadat hy die bal probeer onderskep het want hy twee hande gebruik. En Suid-Afrika wat weer 15 spelers op die veld het, so 1 minuut speeltyd wat oor is in hierdie wedstryd. Die Bokke voor 17-7.
1: Grant Williams het so 'n bietjie benoud daar so oor sy skouer loer vir die skeieregter, maar soos ek gesê het, twee hande en dit was eintlik amper 'n geleentheid gewees om daar so deur te breek. So amper daai druk wel vir ons punte opgelewer.
0: Maar Engeland wat die 14 spelers van die Bokke baie goed uitgebuit het toe Kirtley Arendse in die koelkas was en hulle het daar die 3 gedruk deur Ellis Gaines met die momentum wat so bietjie geswaai het nadat die Bokke vroeg in hierdie wedstryd minstens die eerste 20-25 minute baie oorheers het. Speeltyd in die eerste helfte die is byna verstreke. 30 sekondes oor. Engeland wat hierdie bal gaan ingooi nadat Grant Williams die bal aangeslaan het net binne die Roses gebied. Van Poortvliet kram uit, Finn Smith, Atkinson. Dan is dit Manny Lubbock daar om hom te duik. Goeie werk deur die loskakel van die Bokke. Die bal wat terugkom vir Van Poortvliet. Wat gaan hy maak? Hy draai hierdie kant toe, daardie kant toe. Dan vind hy wel vir Finn Smith. Finn Smith sien bietjie ruimte aan die agterkant. Hy skop die bal agter die Bokke in die kwartgebied en die bal oor die kantlyn. Baie goeie skoppie deur die jong loskakel. Hy is 24 jaar oud, Finn Smith, maar hierdie lyn staan wat gaan plaasvind want die bal was eers oor die kantlyn voordat tyd verstreke was.
1: Ons sê baie goeie taktiese skoppe deur die Engelse. Dit sit ons regtig onder druk. Dit lyk asof hulle wel so 'n bietjie oop spasies ook vind en dit ou soos Willemse moet nou regtig werk maak om weer daar uit te kom en seker te maak ons is gedek. Maar ja, dit is die Springbokke wat nou bietjie onder druk was met een of twee van die lystaande ook. So ek dink ek kan sien ons 'n bietjie van 'n praatery daar tussen die voorspeler doen seker te maak dat hulle dat ons seker maak hierdie bal is reg en net seker maak ons kan hierdie halfte uitsien. Met 17 punte, 10-7 op die bord en nie verder achter of voor of enige verste verskil daar te laat gebeur nie.
0: Baie interessant dat dit ingooi is vir Engeland. Ek neem aan dit het een van die Springbokke dalk geraak. Jamie George wat die bal gaan ingooi in die kwartgebied van Engeland, ag van Suid-Afrika. En dan is dit Tommy Freeman wat die bal opvat. Nou Jack van Poortvliet. Wie kry hierdie keer vir Ben Earl? 'N Laaste geleentheid vir Engeland om aan te val in die kwartgebied van die Bokke. Die bal wat uitkom nou hier na Martin se kant toe. Hy stamp een af, hy stamp 'n tweede een af. Dis George Martin, die nummer 5 slot van Engeland. Hy beer daar oor soos 'n bakkiesbota. Hy het die eerste verdediger van die Bokke afgestamp en dit is goud werd vir Engeland net hier voor rusttyd. Dis hulle tweede 3 in die vorm van George Martin.
1: Dit is baie fisiek gewees daarso, baie goeie druk gewees, ons gesien baie vinnig deur die hande gewees. Sy slotmaat het natuurlik baie goeie op 'n klein aantjie vir hom gegee en dit het hom net daai spasie gegee vir die groot nummer 5 om al oor die lyn te gaan. Ons het gesien dekverdediging was hopeloos stadig gewees en 'n baie goeie 3 gewees hierso deur die Engeland.
0: Reg in die hoekie wat die nummer 5 slot George Martin oor is en dis baie belangrik vir Engeland. Nou is die gaping baie klein met Finn Smith wat vorentoe gaan kom uit die linkerkantste hoek uit om hierdie bal te probeer verdoel. Finn Smith is 'n uitstekende skop. Dis tussen die mikke deur en skielik is dinge baie gelyk wanneer dit rustyd is op Ellis Park. Dit is die Springbokke 17, Engeland 14, nadat die Bokke 17-0 voor was. As ons net vinnig gaan loer na die puntemakers, is 3-3 vir die Springbokke. Thomas de Tooy, Cheslin Kolbe, Kirtley Arendse, met Cheslin Kolbe wat een van daardie 3 verdoel het vir die Bokke se 17. Aan die kant van Engeland is Ellis Gaines en George Martin wat gedruk het. Finn Smith het albei 3 verdoel. Dis die Springbokke 17, Engeland 14 op Ellis Park. En op binne die tweede helfte wat voorlê, daarmee eers terug na die ateljee in Johannesburg.
2: In 5 Julie se Dis Opera luister ons onder andere na Norma van Bellini, La Gioconda van Ponchielli, Turandot en La Rondine van Puccini, Louise van Charpentier en Die Huwelik van Figaro van Mozart. Daar's 'n fees van sangers van wel eer, soos Anita Cerchetti, Eva Turner, Maggie Teat en Mary Garden, asook onder andere Renato Brusson, Dmitri Jorostowski, Kathleen Battle, Barbara Hendricks en Renata Tebaldi. Dis Opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Ach, so mild, so... Sondagoggend 5 Julie, net na die 7 uur nuus, gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika-gemeenskap van gereformeerde kerke se standpunt oor xenofobie. En Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
4: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jack Arendt en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit of net lus is vir goeie muziek, country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe vanuit die baai.

0: Dit is nou so skuins na 6:30, die 7:00 nuusbulletin so rapsie vroeër weens die regstreekse rugby kommentaar. In die bulletin, ongedokumenteerde buitelanders suid van Pretoria in hegtenis geneem. Nog migrante kom by die vlugtelingsentrum in Epping in Kaapstad aan en die Springbok vroue klop die VSA. Goeienaand, ek is Verloots. Die Tshwane Metropolisie het 29 ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Olievenhoutsbos, suid van Pretoria. Die operasie, uitgevoer saam met die polisie en ander belanghebbendes, was op oortredings van immigrasiewetgewing toegespits. Inwoners het ook vandag teen ongedokumenteerde buitelanders betoog. Die gemeenskap sê hulle is gefrustreerd oor die hoë vlak van misdaad in die gebied. 'n Klomp ongedokumenteerde Zimbabweëse immigrante kampeer buite die Tuyandou polisiekantoor in Limpopo. Hulle wag om na die repatriasiesentrum buite die Beitbro grenspos in Musina Limpopo vervoer te word. 'n Bus het reeds van die immigrante na Musina vervoer. Hulle woordvoerder, Philip Chikomba, sê 'n plaaslike sakevrou het die immigrante met kos en sanitêre geriewe gehelp. Volgens hom is daar 114 mense, onder wie 40 kinders. Intussen het nog ongedokumenteerde migrante by die Departement van Binnelandse Sake en Vlugtelingsentrum in Epping Kaapstad aangekom om hulp te soek met repatriasie. Hulle is onder die duisende mense reg oor die land wat verkies het om na hulle tuislande terug te keer na betogings teen ongedokumenteerde migrante reg oor die land. Volgens van die mense word enige iemand wat die migrante help ook geteiken en gedreig. Duisende atlete het vanoggend aan die Nysna Woud Marathon deelgeneem, een van die vlaggskipsportgeleenthede van die jaarlikse Nysna Oesterfees in die tuinroete. Die wedloop het atlete van reg oor die land en verder gelok, terwyl dit 'n groot hupstoot aan toerisme en die plaaslike ekonomie gedurende die fees van 10 dae gebied het. Die roete het heropen na uitgebreide herstelwerk aan gebiede wat deur onlangse ernstige storms beskadig is. Die marathon-organiseerder, White Kit, sê gelukkig het ideale weerstoestande die deelnemers vandag begroet.
1: Ek voel dit het baie goed afgeloop. Die weer is wonderlik. Die mense glimlag, dis wat ek wil sien. Almal het hulle self geniet. As ek rondloop en mense vra, dan sê hulle dit was baie lekker. Soos gewoonlik, dis baie lekker om in die bos te hardloop. En ja, hulle het dit geniet.
0: Die organiseerder van die Nysna Woud Marathon, White Kit. Oekraïne beheer steeds die strategies belangrike oostelike stad, Kostiantynivka, het president Volodymyr Zelensky gesê. Rusland se weermag het gister aan president Vladimir Putin van Rusland gesê dat Russiese magte beheer oor Kostiantynivka geneem het, 'n teiken wat Moskou lank nagestreef het in sy opmars deur die Donetsk-streek. Zelensky het op X gesê dit is onwaar en net nog 'n Russiese leuen. Die Amerikaanse president Donald Trump het die VSA se 250ste onafhanklikheidsvieringe met 'n toespraak by die geskiedkundige Mount Rushmore in Suid-Dakota gelei. Hy het 'n beroep gedoen op alle Amerikaners om die vryhede wat die VSA se stigters 250 jaar gelede beloof het te beskerm teen wat hy bestempel het as die kommunistiese bedreiging van die demokrate. Sy toespraak is voorafgegaan deur 'n skouspelagtige vuurwerkvertoning wat die gesigte van die vier gewese Amerikaanse presidente wat in Mount Rushmore uitgekap is, verlig het. 'n Militêre parade en musiekvertonings is ook gehou voordat Trump teruggekeer het na Washington, waar hy die gasheer sal wees van een van die grootste vuurwerkvertonings wat nog gehou is. In sy toespraak het Trump ook uitgevaar teenoor wat hy genoem het die land se nuwe inkommers, wat volgens hom die bedreiging van kommunisme verder aanvuur. Volgens Trump moet hulle almal uit die land gegooi word. Tennis. Wimbledon het vandag vir 'n paar verrassings gesorg. Eers het die tweede gekeerde Elina Rybakina met 7-6 en 6-1 teen die 25ste gekeerde Belg Elise Mertens verloor. Daarna het die derde gekeerde Pool Iga Swiatek met 7-6 en 6-2 die knie gebuig teen die 29ste gekeerde Filipyn Alexandra Ayala. Rugby. Die Springbok vroue het die voormalige wêreldbekerwenners, die VSA, vanmiddag op Ellis Park 34-21 in 'n vriendskaplike wedstryd geklop. Die Bokke het 6-3 teen 3 gedruk en rustyd 19-0 voorgeloop. Die volgende generasie was in aksie, soos die 20-jarige nommer 8 Logan Welman. Sy het in die plek van die beseerde en goed gevestigde Aziza Helle gespeel en 2 keer in die eerste helfte gedruk. Dit was slegs die Bokke se tweede oorwinning in 7 toetswedstryde oor die Arende. Ten slotte weer die hoofnuus, die Tshwane Metropolisie het 29 ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Olievenhoutsbosch uit van Pretoria. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
2: In die week se die Reine Wynheid gesels ek oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekenninge, die Christopinaar Benny Howard, die Wet Viljoen en die persoon wat vir jare alles agter die skerms bymekaar hou, Elsabie Ferreira. Joernalis en skrywer Jan Joubert gesels ook oor sy liefde vir Suid-Afrikaanse wyn al besoek hy Europa.
3: Nou, ek het in KwaZulu-Natal groot geword, so ek moet nou beken dat my wynhuis bietjie op sand gebou is.
2: Dit is die Reine Wynheid met my Martlies Brink, beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.

Nou ja, terwijl ons wacht vir die spelers om weer op die veld te verskyn vir die tweede helfte, kom ons luister so 'n bietjie musiek. Hier is Michael Jackson op RSG met Black or White.

0: It's Michael Jackson, Needle Buddies, here mate, Black or White.
1: Ek twyfel. Mag 'n Christen hierdie woorde gebruik, veral waar dit oor die Bybel, God en geloofsake gaan? Sondag aand 5 Julie 2026 begin daar 'n nuwe reeks van 13 programme op RSG met die tema Ek twyfel, waar gesels word oor verskillende sake waaroor mense in hul geloofslewens twyfel. Sondag aand, net na die 7 uur nuusflitse, gesels ek Leon Geel met Dominee Cassie Karstens oor Ek twyfel oor die bestaan van God. Sluit by ons aan met jou opinie of vraag. Sondag aand net na 7.
2: Sondagmiddag het ek en jy weer 'n afspraak vir u eie keuse hier op RSG. Opera klanke deur Glinka en Bizet. Ons maak 'n draai by die operette verhoog saam met Strauss en daar's ook kerkmusiek deur Mozart. Plaaslike talent sluit in André Schwartz en Rudy Knights. Dit en nog baie meer, Sondagmiddag 5 Julie van 12 tot 1. Die herhaling is op Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
3: Die 50 jaar ouwe Voyager 1 ruimtetuig moes nog een instrument afskakel weens die tekort aan krag. JPL-ingenieurs het 'n blink plan uitgedink sodat die Perseverance Mars-karretjie nou op Mars kan navigeer sonder GPS. Die volgende groot ruimteteleskoop het in Florida aangekom om binnekort lanceer te word. Luister Sterre en Planete Sondag aand 7:30 hoe Jim Adams van NASA en professor Matthew Hoffman uitgebreid hieroor gesels.
0: Ja, dis 7:15 hier op RSG, regstreekse rugby wat ons vanaand aan jou bring en wat 'n spannende einde. Vir die eerste helfte het ons nie gesien nie met Suid-Afrika wat die eerste helfte, die begin van die eerste helfte heeltemal oorheers het. Maar vir die tweede helfte skakel ons nou weer regstreeks oor na ons kommentaarspan op Ellis Park en dit is Johan Tormalen en Skalk. Het klink vir my is nog nie 100% gereed vir ons nie, Johan. Is jy en Skalk daar? Nee, het lyk vir my ons het tans nog so 'n bietjie 'n probleem daar. Ons maak het is nog 'n bietjie musiek.

0: Ons gaan vir Jane Viliani so bietjie kort knip daar. Dit lyk vir my ons kommentaarspan is gereed. Johannes, jy is reg vir ons vir rugby.
1: Inderdaad, verloots, ons is hier vir die tweede helfte. Springbok voor 17-14 in die Nasies Kampioenskap. Nadat Engeland mooi teruggekom het in die einde van die eerste helfte. Finn Smith wat spel gaan begin vir Engeland. En hy skop die bal daar in die Bokke se kwartgebied in. Pieter Steef de Tooi wat die bal gaan kry. Hy het hom en hy gaan grond toe. Die kaptein van die Springbokke vandag in die plek van Siya Kolisi. Grant Williams, die kry die bal. Hy sit hom hoog die lig in. Cheslin Kolbe agterna. Toch Murley wat die bal laat terugspat na Engelandse kant toe. Engeland wat besit het. Strafskop vir die Springbokke vroeg in die tweede helfte. Wat sê meneer Dalman?
2: Ja, lyk my, dat Jasper Wiese wat al so aanpak gemaakt het en seker gemaakt, hy dring die strafskop af. Nu mooi gesien precies wat gebeur het nie, Johan. Het was een beetje in die oorkant van die veld gewees, maar het is, lyk my, Mani Libok wat nou die kantlijn gaan opsoek.
1: Ja, ek dink Jasper Wiese was dalk op sy voete gewees en die bal probeer gaps nadat Engeland omgehaad het. Jasper Wiese wat reeds vroeger in die eerste helfte ook een strafskop afgedwing het op die grond. Hy het een baie goeie wedstrijd, Jasper Wiese. As dit Mani Libok is wat die bal uitgeskop het aan die rechterkant, die bokke wat nou van rechts na links voor ons verwys speel. En weer 15 spelers op die veld vir die bokke, nadat Kurtley Arendse in die einde van die eerste helfte in die koelkas was. Hy het in die laaste minuut van die eerste helfte teruggekom, en sit Malcolm Marks wat die bal ingooi. Roan Orkie wat hom kry, nou gaan die voorspelers van die bokke bietjie dryf. Dit het ons nie gesien in die eerste helfte nie. Hulle vorm een kombers en hulle probeer voorin toe dryf. Die Springbokke, voordeel vir die bokke, sê meneer Dalman. Grant Williams, hy wil die bal dalk uithaal, maar toch los hy sy voorspelers, hulle gaan voorin toe, en die strafskop wat welkom.
2: Ja, het is gesien, daar is al dat die Engelse pak daar is al heeltemal onbeweeg het, en in die omkant posiesie daar is al probeer die normaal beweeg en daar beïnvloed het. Maar goed gedoen, die Springbok het baie goed ons net door die momentum gehou. Ja, en soos jy terecht sê, dit is die eerste keer wat ons een bykie momentum sien, of een bykie vaste maal sien in hierdie wedstrijd.
1: Nou, ek dink Rassie Erasmus sou 'n paar harde woorde teen Lemoentyd laat val het in die kleedkamer en ons sien die voorspelers wat nou 'n bietjie meer dryf. Ons het dit nie in die eerste helfte regtig gesien nie. Mani Libok het weer die bal uitgesit het in die kwartgebied van Engeland. Dis Malcolm Marks hierdie bal sal ingooi en ek vermoed ons sal weer 'n dryfmaalbeweging sien want dit het goed gewerk so 'n paar minute gelede, 'n paar sekondes eerder. En dan gooi hy die bal in, Pieter Steef de Tooi wat rank, hy kry die bal, die bokke wat hom terug laat uitgeef vir Jasper Wiese. Jasper Wiese vorder voorbij 1-2 en dan word hy grond toe gebring, hy steeds op sy voete Jasper Wiese. Die bokke nou 5 meter van die doellijn af van Engeland. Dan sit die Cameron Hannekom wat die bal kry. Hannekom word grond toe gebring, steeds besit vir die bokke. Grant Williams uit na Pieter Steef de Tooi met die nommer 4 op sy rug vandag. Dan is het Grant Williams, hy wil weer die bal hê, die Engelse wil die bal vat, dan kry Grant Williams hom toch weer vir Jasper Wiese. Nou sit die bokke wat geduldig moet wees. Hulle is 5 meter van die doellijn af. Paul de Villiers, uit na Cameron Hannekom. Goeie werk tussen die twee flanke. Hannekom gaan grond toe. Dan probeer die bokke se voorspelers steeds voorin toe gaan, maar Engeland is daar om hulle te keer. Die bal kom uit, die keer na Gerard Steenekamp toe. Plaasvervanger Stit wat op die veld is. Grant Williams, die krap vir die bal, en kry hom uit Paul de Villiers. Nou is het Paul de Villiers, hy gaan so 2-3 meter voorin toe. Weer Grant Williams, nou vind hy vir Thomas de Tooi. Hy het reeds 3 in hierdie wedstrijd gedruk. Thomas de Tooi word teruggedra deur die Engelse. Grant Williams wat weer die bal uitkry, hy voer die keer vir Gerard Steenekamp. Steenekamp wat reeds een paar keer na die bal hanteer het. Grant Williams, hy soek nog van die voorspelers. Nou kry vir Roan Orkie, maar hy word in sy spore gestuit. Grant Williams, die in die linkerkant toe. Jasper Wiese, dan gaan hy grond toe. Die bokke wat nou sal een plan maak. Het lyk nie of al veel planne is nie. Die voorspelers wat die bal dra, nou is het Cameron Hannekom. Hy kom vir by 1 en dan word hy grond toe gebring. Bokke 6 meter van Engelandse doellijn af, vroeg in die tweede helfte. Dan sit Damien Willemse wat insnui, dit lyk bietjie beter. Hy word grond toe gebring. Damien Dalende nou, hy hardloop van Grant Williams af. Gelak deur die rose. Nou sit die voorspelers wat die bal wil oppik achter die loskram. Dan vorder hulle 2-3 meter voorin toe. Goeie werk deur die Bokke se voorspelers. Hulle is nou 1 meter van die doellijn af. Dan wil die Bokke se voorspelers oorduik. En dan kry hulle die bal. Die skade is op hulle voete. Nee, dit is nog nie 'n 3 nie. Die bal wat moet uitkom. Grant Williams grawe, hy grawe. Hy het vir Paul de Villiers aan sy linkerkant. Mani Libok wag ook vir die bal. Maar dan is dit die Engelse vir die bal soek. Die bokke krap vir hom. Wat maak Grant Williams? Hy kry vir Mani Libok. Nou sit Jesse Kriel na die linkerkant toe. Jesse Kriel daar. Nou hy griep af vir Kurtley Arendse. Kurtley Arendse word grond toe gebring deur Tommy Freeman. Hier in die linkerhoek van die net buite net in die linkerhoek, net buiten die doellijn van Engeland. Nou Manny Lubbock vir Gerard Steenekamp. Gerard Steenekamp, die gaan grond toe. Grant Williams, die bokke nou op die af van Grant Williams, daar trek hy die fop aangee deur die skramskakel van die springbokke, Grant Williams. Hy is so rats, so saas, en hy is daar deur, nadat hy een fop aangee gegeet vir een van sy voorspelers. Baie goeie werk deur die skramskakel, eerste punte van die tweede helft.
2: Amper een bietjie Grant Williams, amper een kenmerkelike pop aangee, hy het al talle male gedoen om een afbreekpunt om dit so deur te bring. Ek sien die Engelse verdediging vinnig geskuif. Dit was een goeie rotasie geweest vir die Springbokke. Hulle het eers baie vasgehou, toe even skielik met Willems had ingekom en begin bietjie wyd te speel en dit het die Engelse verdediging definitief bietjie omkant gevang wat toe baie ingetrek was en bietjie spasie opgelos het en met die fop natuurlik almal omkant gevang. So nee, prachtig en dit lyk amper soos die begin van die eerste helft daai jaar.
1: Inderdaad, die bokke wat baie goed in die wedstrijd begin het, drie vinnige drieën en hulle was 17-0 voor. Toe kom Engeland terug, toe is het 17-14. En dit was ook die rustuit telling. Nou is het Cheslin Kolbe wat voor en toe kom, hierdie skop was nie te moeilik nie. Dis Kolbe, dis mikke toe.
2: Ons sien.
1: Sewe punte vir die springbokke. So rustuit telling was 17-14, dis dan nou 24-14 vir die bokke, na 46 minuut speeltijd wat verstreke is.
2: Ja, dit lyk asof die Springbokke se taktiek so klein bietjie aangepas is. Ons het al gesien in die eerste paar minute baie meer tradisionele voorspeler gedomineerd en aan geleenthede gesoek.
1: Finn Smith, die beginspel van die middelkolletjie af. Hy skop hom weer daarna Jasper Wiese se kant toe. Gelyk of Jasper Wiese die bal goed gedra het, maar meneer Dulme, die skeidsregter sê, se strafskop vir Engeland. Die bokke wat voor mekaar was en daarom die strafskop, Jasper Wiese wat die bal gekry het, maar een van sy spanmaats was voor hom.
2: Ja, bietjie geblok, daar is ongelukkig, lyk my, Ronald was ongelukkig die skuldige party in daai geval gewees.
1: Engeland wat nou weer guldige geleentheid het, Finn Smith, die strafskop was net binnen die bokke se kwartgebied en Finn Smith die loskakel, waar die bal nou uitgeskop het, 5 meter van die bokke se doellijn af van die linkerkant van die veld, waar Jamie George, die kaptein van Engeland, die bal gaan ingooi in sy 111de toets vir die rose. Jamie George, wie kan hy vind? Hy kry vir Ollie Chisholm. Nou is het Engeland wat gaan probeer drijf. Die voorspelers het die bal mooi vastgemaak. Nou is het die voorspelers wat momentum soek. Toch die bokke lyk of hulle het gekeer het. Ja, hulle het hulle gekeer. Het gaan grond toe die Engelse. Meneer Dolman wat nie voordeel het nie, so dis alles wettig gewees. Jack van Poortvliet, hy soek nou iemand vir wie hy die bal kan aangee. Wie is daar? Hy vind vir Hayes, Joey Hayes, die vastkopstit. Hy vorder so 1 meter voor en toe. Engeland nou 6 meter van die bokke se doellijn af. George Martin die 3-drukker. Sy beurt om die bal op te neem. Nou is het Van Poortvliet, wie kry hierdie keer? Vir Chisholm, Ollie Chisholm. Hy spin uit die duikslag uit en dan word hy grond toe gebring. Dan sit Coles wat die bal voor in te vat. Engeland nou binnentref afstand. Dan kom die bal uit vir Finn Smith. Finn Smith vind vir Tommy Freeman. Tommy Freeman word gelak deur Gerard Steenekamp. Die bokke wat keer, George Martin. Hy beer weer voor in toe die sterk slot. Die bal wat uitkom vir Van Poortvliet, Finn Smith, Finn Smith die halve gaping, probeer vir Sepp Atkinson kry, maar dit was een groot geleentheid. Engeland wat die bal aanslaan, met die doellijn oop voor hulle, en die bokke wat nou besit teruggewen het, hulle is binnen hulle eie kwartgebied, goeie werk die springbokke na die fout dier die Engelse. Nou is het Grant Williams wat eers dirigent moet speel, hy soek sy voorspelers in die rechte posiesie, wat nou kry vir Pieter Steef de Tooi, Pieter Steef de Tooi gaan die bal opvat, binnen die kwartgebied, as Grant Williams of Manny Lubbock waarschijnlijk die kantlijn sal opsoek. Ek denk Williams sal net die bal so ver as moontlik hoog die lig inskop en dis wat hy doen en hy skop hom oor die kantlijn, verligting vir die bokke, maar dit was 'n guldige geleentheid vir Engeland. Finn Smith was deur 'n halwe gaping en hy het die bal probeer uitgee in die duikslag vir Sepp Atkinson en ongelukkig vir Engeland was het Atkinson wat die bal aangeslaan het.
2: Ja, natuurlik, daar was nog twee spelers aan die buitenkant gewees, so dit sou definitief 'n 3 gewees het as hy uitgee tot hand gegaan het. Maar ja, hier sien ons dat die Springbokke verdedig daar sal die 5 meter lyn daar vir 'n goeie 6-7 fases weer. Soos wat ons in die eerste helft ook gesing het, geen uitkom gewees nie en die Engels was oprof geforseer gewees om die bal bietjie lig te gee. Ek kyk of hulle 'n bietjie op die kante kan enige vordering maak. Maar ja, hier bring ons die spel nou weer terug na die 10 meter se lyn toe.
1: Jamie George, die gooi die bal die lyn staan en Ollie Chisholm klim terug. Dis nie skoon besit nie van Poortvliet. Die bal hop so rond en hy moet op die grond gaan om die bal te kry. Dis 'n aanslaan deur Jack van Poortvliet en die bokke wat gelukkig is wat nou besit terugkry, dis net buite hulle eie 10-3 stippelyn aan die linkerkant van die veld as Zachary Porten ook op die veld kom. Ek sien Marco van Staden en Ben Jason Dixon, die is ook albei op die veld. Ons sal net moet sien wie hulle almal vervang het. Zachary Porten die vervang nou vir Thomas die Tank, de Toei, wat een goeie dag op kantoor gehad het. En Marco van Staden lyk asof hy op flank is, hy dan vir Paul de Villiers vervang. En Ben Jason Dixon, die is in die plek van Cameron Hanekom met Pieter Steef de Toei, wat van slot af terugskuif flank toe. Met ander woorde, Paul de Villiers en Cameron Hanekom is van die veld af, Marco van Staden en Ben Jason Dixon op. En Zachary Porten is die nietste plaasvervanger op vir die bokke. Grant Williams, die sal nou hierdie skram voer.
2: Ja, het is jammer dat Thomas de Toei daar af is. Ek seker hy is nog so 1 of 2 keer al so teen sy mede Engelsman het wou geskram het. Maar goeie geleentheid vir Zach Porter die natuurlijke, een van die opkomende springbokke wat natuurlijk vroeg in die kamp ingebring is. Bro, hy het self nog nie veel toetse ervaring achter sy blad nie. So dit is baie goed om te sien hoe hy gaan vorder. Sover ek weet nog net 4 keer op hier opgekom vir ons. So springbokke kyk natuurlijk nou na die toekoms ook. En om vir my voor hy bietjie op te stoot.
1: Jy is 100% reg, die 22-jarige Zachary Porten slechts in sy 4de toets. Wat hy speel vir die bokke, voormalige junior springbok kaptein. Groot dinge word van hom voorspel en Rassie Erasmus wat die jong manne inbring. Tweede keer wat hulle gaan probeer om hierdie skram te vestig en daar maak hulle so. Grant Williams voer die skram, meneer Dalman loer aandagtig, maar hy sê niks is verkeerd nie. Die spilletjie gaan grond toe, Grant Williams skram uit vir Damien de Allende. Allende vat hom op in die middel van die veld. Nou is Pieter Steef de Toei wat hom dra, maar goeie lakwerk. Deur die rose, die bokke nou net binnen die eie halfgebied waar hulle besit het. Het lyk of Grant Williams weer sy voet sal inspan. Grant Williams doen dit, hy sit om hoog die koue Johannesburgse lig in. Cheslin Kolbe is onder hom, maar hy en Fayo Oboso spook om besit. Fayo Oboso wat hom terugkry vir Engeland, Van Poortvliet met vinnige besit. Finn Smith, nou Marcus Smith, na die linkerkant toe van die veld. Murley het die bal. Hy word grondgebring deur Jesse Kriel. En een van sy spanmaats, die bal wat nou uitkom vir Engeland. Engeland van Poortvliet. Hy bring die bal uit vir Martin. Of is eerder Kaal, sy slotmaat wat die bal vorentoe vat vir die rose. Van Poortvliet, hy is nou net buiten sy eie 10-3 stippelijn. Waar Engeland nou die bal moet gebruik, sê meneer Kaalman. Hy skop die bal hoog die lig in. Daarna, Cheslin Kolbe se kant toe, lyk of hy gepla is toe hy probeer het om die bal in die lig te vang. En dit is 'n strafskop. Cheslin Kolbe se voete was onder hom uitgevat.
2: Ongelukkig sien ons nou Chester een bietjie op sy rug daar lê, mag dalk 'n bietjie wind wees wat uit is. Dis nog 'n harde val gewees. Kyk, hy is een van daai spelers wat redelik hoog in die lug kan inkom en as hy nou gepla word, lyk tog of hy sy been tog al vashou, dalk sy knie is dalk 'n bietjie net hoe hy op grond toe gekom het, maar definitief is nie gepla in die lug en ja, nee, swaar op sy sy neergekom. So ons hoop luk is hy weer terug op sy voete.
1: Cheslin Kolbe is al 'n klein mannetjie, maar hy maak op daarvoor in die manier hoe hy spring in die lug en 'n strafskop vir die Springbokke. Dis die Bokke 24, Engeland 14, na 53 minute verstreke in die Nasieskampioenskap. Dis die eerste wedstryd vir die Bokke op Ellis Park. En jy luister na die regstreekse kommentaar op RSG. Ons saai ook uit op DSTV se audiokanaal 813 en wêreldwyd op die internet. Ook op RSG is 'n nuwe toepassing. Laai hom af. Jy luister, ek is Johan Tormalin en saam met my is Skalk Botus vandag en jy luister na die regstreekse kommentaar van die toets tussen Suid-Afrika en Engeland. As die Bokke is wat die bal oor die kantlyn gesit het aan die regterkant van die veld, Malcolm Marks, die gaan die bal ingooi. In die lyn staan Roan Orkee, die is daar. Dit is Roan Orkee wat die bal kry. Goeie lyn staan hier die Bokke. Grant Williams, Manny Lubbock. Nou gee hulle hom vir Marco van Staden in die middel van die veld. Grant Williams uit na die regterkant, Pieter Steef de Toei, dan sit Manny Lubbock die halwe gaping, hy voer vir Cheslin Kolbe, skoppie vorentoe deur Cheslin Kolbe in die kwartgebied. Ek dink die bal wat oor die kantlyn is, die rolskoppie van Cheslin Kolbe.
2: Dis 'n kombie daar, so skop, hy het vir Malcolm Marks aan sy buitekant gehad, maar ek dink nie, hy het gedink daar gaan genoeg spoed wees nie, en toe eerder die kantlyn opgesoek het, maar natuurlik druk het nou die Engels weer terug in hulle eie kwartgebied. Ons sien 'n paar Engelse spelers wat opkom en
1: Heel wat plaasvervangers, onder meer Alex Mitchell, die skramskakel, nummer 22 trui Guy Pepper, as ook dan Henry Slade, die nummer 23. Henry Slade wat laat in hierdie wedstryd ingekom het, dit was nadat Marcus Smith van die bank af opgeskuif het, heel agter toe, en Henry Slade wat dan 'n nuwe plaasvervanger is, maar hy bal vinnig ingegooi deur die rose, Ben Ul wat hom gekry het aan die agterkant in sy eie kwartgebied. Nadat Cheslin Kolbe die bal oor die kant uit geskop het, maar Engeland wat nou weer moet kyk wat kan hulle hier vanuit hulle eie gebied maak. En is Mitchell wat hierdie keer die bal skop, sy eerste skop van die wedstrijd, die nuwe plaasvervanger skramskakel. Albei van 'n spring vir die bal, maar die bal wat oor die kantlyn gaan. En Suid-Afrika se ingooi, dit sal Malcolm Marks wees, nadat die bal oor die kantlyn gespat het.
2: Die Springbok is al gelukkig wees, dat ons nog steeds sien dat hulle hier nie die Engelse se helfte bly. Die Engelse wat so klein bietjie spook nou met koppies wat nie lekker afkom nie, en ons sien dat baie druk is van die Springbokke vir on die lig. En ja, dit hou die triekie spel hierso in die Engelse helfte.
1: Malcolm Marks, die voor die lijn staan. Roan Orkee wat omkry, die bokke wat wil drijf, maar die spelletjie gaan grond toe. Voordeel vir die bokke sê skeidsregtemeneer James Dolman van Nieu-Seeland. Grant Williams, hy kry die bal uit. Hierdie keer vir Damien Dalende met die skoppie voor en toe. Jesse Kriel sê die bal agterna. Dan is dit Faye Oboso wat probeer regmaak. Nou is dit Marcus Smith wat die bal kry. Maar meneer Dolman sê, ek het voordeel gespeel vir die bokke. Want Roan Orkee is in die lug gespeel by die lijn staan. En strafskop vir die tuisspan.
2: Marcus Smith wat bietjie ongelukkig daar is. Ek dink hy het gevoel daar's 'n groot gaping agter gewees net vir Aaronse wat ek moes geklop het daar. Maar ja, voordeel wat het toegepas is en ja, dit is daai volhoude druk. Lyk my die kan definitief sien hoe tweede helfte ook die spelpatroon wat bietjie verander het vir die Springbokke. Definitief bietjie stadiger gemaak, bietjie meer vooring gebring. En dit lyk tog of ons net daai die Engelse bietjie meer onder druk plaas en hou die spel natuurlik aan hierdie kant. Van die regterkant vir hulle natuurlik in die veld se kant en nou Mani Lubbock wat die kant hy opsoek wat natuurlik die spel nou sal so kwartlyk toe bring en dis presies waar die Springbokke daai tipe spel wil troon wil uitoefen.
1: Mani Lubbock wat die bal uitgeskop het met sy linkervoet weer eens aan die regterkant van die veld net buite Engeland se kwartgebied en is ook Luke Cowan-Dickie wat op die veld is plaasvervanger Hakker van Engeland in die plek van Jamie George die kaptein so Ellis Genge of Ali Chesham, wat albei onder kapteine is, die sal nou kapteinskap oorvat, die bal is ingegooi deur die Springbokke, so Malcolm Marks, nou dryf die voorspelers, dis 'n goeie beweging, hulle vorder, die bal wat uitkom, Grant Williams kry hom, Damien Dalende met so skerp beweging, hy is in die kwartgebied, dan Malcolm Marks wat weer die bal kry, Engeland wat hom grond te bring, die bokke wat goed voor en toe vorder, Grant Williams kry hom uit vir Jasper Wiese, hy speel 'n eisterbeerd, dan sit Grant Williams vir Zachary Porton word grond toe gebring, Deer die Rose. Nou Damien Willemse probeer die bal uitkry Benjamin Dixon. Malcolm Marks, Jesse Kriel, hoekie toe. Goeie hantering tussen die bokke. Dit het gelyk of hulle hierdie bal dalk gaan laat val tussen die voor en agter spelers, maar uiteindelik ewe skielik is dit Jesse Kriel wat in ruimte was en hier na die linkerkant toe het Engeland geen antwoorde gehad nie. Jesse soos van my vriende om noem, Jesse Bene Kriel, baie sterk man, hy spandeer baie tyd in die gymnasium, maar een van die makliker drieë wat hy al gedruk het, Malcolm Marks voer vir hom die bal, en Jesse Kriel wat in die linkerhoekie oor is.
2: Ja nee, dit is natuurlik al die ervaring wat ons al wys, en het is een spel, vinnige hande daar deur Malcolm Marks, geef het om Malcolm, baie goed gedoen, om net die spasie gesing, en ja, dit is die broodnodige punte gewees, net om al bykie gap en bykie groter te maak tussen die Engelse.
1: Mani Lubbock wat nou aanlei palle toe, dis vanuit die linker hoekie. Ag, Mani Lubbock hoor vir my, dis Cheslin Kolbe, Mani Lubbock kan natuurlik ook palle toe skop. Cheslin Kolbe, dis mikke toe, reg in die middel deur, baie goeie skop deur die vleuel. En dis nou die Springbokke, se telling wat aanskuif na 31 toe, 14 vir Engeland, die rustuittelling was 17-14, 2-3, deur die bokke in die tweede helfte, dit was die Grant Williams die eerste een en Jesse Kriel die tweede een.
2: Ja, ek dink dat hy praatjies daar oor die halftyd definitief 'n impak begin maak het en ons sien natuurlik dat die Springbokke net baie meer selfvertroue eers begin doen. Ek sien momentum swaai en dit help ons net daai balle vinnig weer deur te kry.
1: Finn Smith met die inskop. Pieter Steef de Tooi wat die bal kry. Hy word opgelig en dan gaan hy grond toe. Grant Williams, die kry die bal buiten sy kwartgebied, skop hy die bal met 'n hoë hang skop. Dit is 'n taktiek wat ons baie gesien het, die bal spat los. Dan is dit Coles van Engeland wat die bal kry, die nommer 4 slot. Alex Mitchell nou uit met die bal. Henry Pollock ook op die veld. Henry Pollock, die bal slinger om buiten aan die regterkant toe. En dit is natuurlik ook Skalk Botha hoekom ons gehoor het, die skare het van hulle laat hoor. Dis omdat Pierewaier Pollock is op die veld of Kapoka en Pollock. Noem hom wat jy wil, die jong man wat baie goeie rugby speel, maar wat bietjie ongewild is oor al sy dinge wat hy van die veld af doen, sy het hier lang tuintjies en nou hoor die skare dikwels kogel, maar Henry Pollock, uitstekende speler, hy was laas jaar benoem vir wereldspeler, sy jongspeler van die jaar, en sy nummer 21 trui en hy sal 'n groot impak vir Engeland wil maak.
2: Ja, ek het baie gepraat gewees voor die tyd en ek het sommer paar plakate hier in skare ook gesien en vra wat Pieter Stettertooi asseblief om 'n bietjie stil maak. Maar kom ons sê, hy's 'n karakter vir rugby en nog nie 'n slegte ding nie. Hou tommel, het maar so iemand nodig 'n bietjie om 'n bietjie haat oor te dra en ek seker hy sal baie graag dan bietjie onder die vel van die Springbokke wil kom. Ek glo die Springbokke sal nie te veel hulle self steur aan die kapok handjies as jy hom noem nie, maar ja, kom ons kyk, dit gaan ook net interessant raak.
1: Nou, dis Pollock wat op 8de man opgekom het. Ek vermoed Ben Earl is flank toe. En Guy Pepper wat ook op die veld is. Het lyk soos Obane ook, so klomp plaasvervangers deur Steve Borthwick, die africhter van Engeland, as Alex Mitchell hierdie skram wil voer. Die spilletjie gaan grond toe, strafskop vir die Bokke. En dis die eerste keer wat ons dit sien by die skrams. Die Bokke wat nog nie werklik die oorhand gehad het in hierdie wedstryd wat die skrams betref nie, maar meneer Dolman van Nieu-Seeland sê, strafskop vir die Bokke, dis die rose wat grond toe gegaan het.
2: Kijk, ons bietjie voor die tyd gepraat gewees van Dolman, wat natuurlik 'n Nieu-Seelandse skeisregter is, en in Nieu-Seeland is hulle geneig om die bal, as die skram afgaan, om nog steeds die bal uit te kry. Ons het nou ten minste so 3 of 4 keer dit gesien gebeur in die wedstryd, maar hierdie keer was dit net...
1: Manny Livock wat die bal ongelukkig nie oor die kantlijn skop nie, hy het te ver probeer skop en is Tommy Freeman wat die bal gekry het. Nou skop Engeland die bal vorentoe, dan sit weer Livock, hy kry die bal in sy eie halfgebied, dan sit hy omhoog die lig in. Die Engelse dink hy het dalk uitgetrap, maar meneer Dalman sê nee, nou is dit Marcus Smith wat die bal kry. Voer vir Ollie Chesham, Engeland in hulle eie gebied, nou gaan hulle hardloop. Finn Smith, Fayo Oboso, hy kom verby een, dan is het Ben Jason Dixon daar om grond toe te bring. Finn Smith aan die linkerkant toe, so rol skop hy vorentoe, hy wil hê Pollock moet dit agterna sit. Toch is dit die Bokke se Damien de Allende wat die bal kry. Of eerder Jesse Creel. Grant Williams, die Springbokke wat nou besit het, net binne Engelandse halfgebied. Zachary Porton kry die bal by Williams. Porton wat nie ver vorentoe gaan nie. En Grant Williams wat weer reg maak vir die hoë hangskop. Hy sit om die lig in, sê vir die Bokke, sit om agterna manne. Jason Colby is daar, hy rank, Fayo Oboso, dan is Pieter Stettertooi wat die bal kry. Hy probeer die bal aangeen, maar een van die rose is tussen beide. En Engeland wat weer besit het, net buiten hulle kwartgebied aan die linkerkant van die veld. Sake wat baie opwindend is op Ellis Park, 31-14 die Bokke voor, na 62 minute speeltijd wat verstreke is. Engeland wat nou die bal het, buiten hulle kwartgebied, Alex Mitchell, hy sit die bal die lig in. Die hangskoppe wat tactiek van albei spanne, dan is Bokke se Damien Willems daar. Hy vang die bal uit die lig uit. Hy gaan grond toe, Engelandse verdediging, wat daar is. Nou is het Grant Williams, hy soek 1 of 2 voorspelers. Wie kry hy? Jasper Wiese. Hy speel vandag 'n baie goeie wedstrijd, die 8de man. Hy gaan grond toe. Grant Williams is weer daar. Gaan hy vir die bal vir 'n voorspeler gee of gaan hy skop? Nee, hy gaan skop. En hy sit die bal daar na Marcus Smith se kant toe. Engeland en Suid-Afrika wat albei spook om besit, toch is het Marcus Smith wat die bal terugkry nadat dit losgespat het. Engeland weer in hulle gebied. Nou gaan Henry Pollock kry die bal. Hy word grond toe gebring, maar hy het nie veel ruimte nie. Alex Mitchell nou in die agterkant. Wie kan hy voer? Of gaan hy skop? Nee, hy gaan skop. Alex Mitchell, die plaasvervanger skramskakel. Hy sit die bal hoog die lig in. Dan is Damien Willemse weer daar. Ouder gewoonte. Goeie werk in die lig uit. Hy kom verby een, dan word hy grond toe gebring. Fayo Oboso wat omlak. Grant Williams uit na Ben Jason Dixon. Dixon wat nie ver vorentoe vorder nie, dan sit hy die bal neer, dan vat hy weer die bal, soos wat hy maak, hy ken die reels, Manny Livock, nou sit sy beurt om die bal in die lig in te sit, hier na Jesse Creel en Pieter Stettertooi se kant toe, die bal wat lospad, Marcus Smith het hom, dan skop Marcus Smith die bal vorentoe, het lyk of die Bokke die bal aangeslaan het, voordeel, sê meneer James Dolman, Manny Livock kry die bal, hy kom verby Finn Smith, maar dan is Ollie Chesham daar om te lak, die Bokke is aan die linkerkant van die veld, net binnen hulle eie gebied, Grant Williams, skram uit van Malcolm Marks. Hy moet vastmaak. En hy maak so. Nie ver wat hy vorder nie. Grant Williams kry weer die bal. Hangskop, dis wat kom. En daar gaan hy. Kurtley Arends is onder die bal. Hy probeer die bal wen by Tommy Freeman. Maar Tommy Freeman wat die bal terugklap vir Engeland. Finn Smith, nou Marcus Smith. Hulle spartel om besit. Die rose, net buiten hulle kwartgebied. No hands down. Suid-Afrika wat probeer om die bal terug te wen, maar meneer Dalman sê, geen hande in hierdie losgemaal nie, nou is het Henry Pollock wat die bal kry. En daar hoor ons die skare. Elke keer as hy die bal vat, sal hy 'n warm ontvangs kry. Maar hy vorder nie ver voor en toe nie, die Bokke is daar om hom te lak. Alex Mitchell, die skramskakel, hy skop die bal vorentoe, hoog die lig in, weer Damian Willemse, puikwerk, Damian Willemse, skitterspel, die bal kom uit vir Grant Williams, dan spat hy na die bokkese kant toe, Luke Kouwendiki is daar, hy duik op die bal, dis hierdie kant toe, dis daar die kant toe, dan het die bokker die bal, dan het Engeland die bal, nou is het weer die Engelse, Ben Ull, die is daar, hy speel skramskakel, uit na Finn Smith, na die linkerkant toe, Henry Slade, uit na Marcus Smith, Smith sit die bal op die voet, hy skop hom in die ruimte in, Damian Willemse hardloop daar in die rechterkant toe van die veld, hy kry die bal wip in sy kwartgebied, dan skop hy hom uit, Damian Willemse, oor die rechterkantse kantlijn, hy maak seker, maar vandag het hierdie heel achter van die bokke, een baie goeie wedstrijd in sy 50ste.
2: Ons nou gesien, dit was nou een lang ontroopende spel gewees, die spel het rarig net tussen die kwartgebied, binnen die helfte van die Engelse en die halflijn gebeur, daar was tallemane, dit daar opskoppie gewees, het amper soos een tenniswedstrijd gevoel na Rikkie, maar beide spanne wat een soortgelijke tactiek daar uitoefen.
1: Nog twee plaasvangers op die veld aan die kant van die bokke, Jasper Wiese en Gerard Steenekamp lyk het my kom van die veld af. Interessant, want Gerard Steenekamp het vir Ox Nche vervang.

0: kwartgebied van Suid-Afrika. Dis die rose. Dan kom die bal uit. Hulle probeer so fop aangee, maar dan spat die bal wel los. Engeland wat nou moet die losbesit vastmaak om hierdie bal te kry. Die bokke is daar om hulle te lak. Die bal gaan grond toe. Mitchell Krome uit. Hy speel linkerkant toe. Hy het vir Pollock, maar dan hou hy die bal self. Nou is het weer Engeland wat hom uitkry. Ben Earls se beurt. Die bokke is daar om hom te keer. Hulle is binnen die kwartgebied van Suid-Afrika. Mitchell kry die bal nou uit weer na Ben Earl. Hy dra die bal sterk. Andre Esterhuizen is daar om hom grond toe te bring. Alex Mitchell die keer na die linkerkant toe. Nummer 20, Kai Pepper wat die bal hanteer. Links weer, Mitchell, Russell, Pollock. Henry Pollock voor in die ver, voor in toe die mid. Sy blonde haare, die spat in die lucht. En dan sit die nummer 18 wat die bal dra. Poco Fojor. Die bal wat uitkom vir Engeland. Aan die rechterkant, Atkinson wat hom nou dra. Smith is daar om skoon te maak. Alex Mitchell, dan speel hy weer links. Hy wil vir die voorspeler gee, dan hou hy die bal. Obano wat nou die bal het. Die stit van Ba, daar kom hy voorbij een verdediger. Maar dan is Porten daar om in sy score te stuit. Strafskop aan die rose. Hierdie is omtrent voor die pale in die kwartgebied. Ek vermoed Engeland sal kantlijn toeskop. Maar is een makkelijke strafskop ook.
1: Ons sien dat die Springbokke daar sal talligmale die bal begin stadig maak het. En bykie van die momentum gebrek het vir die Engelse. Maar dit was omtrent nou golf gewees van die hele paar fases. Daar is hy. So die bevestig dat nummer 22 het die soos van die bal af duikslag toegepas. En dit lyk my dit is Kobus Reinagh wat ook nou op die veld verskyn.
0: Andre Esterhuizen wat dan gestraf is. Hy is die nummer 22 wat nou homself tussen die voorspelers bevind. Kobus Reinagh die gaan opkom vir Grant Williams. En Kobus Reinagh wat uitdraf in sy 51ste toets. Hy het einde verlede jaar tegen Wallis in November sy 50ste gespeel. Kynan Moody is ook daar in die nummer 23 try. Moody vervang vir Kurtley Arendse. En Kobus Reinagh is op skramskakel. So albei spanne wat al hulle plaasvervangers gebruik. Luke Kamandiki die gooi die bal in. Hy vind vir Ben Earl in die lijn staan. Nou is dit Engelandse voorspelers wat probeer drijf. Dit is so 7-8 meter van die bokke se doellijn af. Waar die voorspelers van Engeland so bietjie vorentoe toe gaan. Maar dis voordeel vir Engeland. Want die bokke het oortree, sê meneer Dalman. Mitchell na die linkerkant toe. Nou is het Pollock. Pollock word opgehou deur Ben Jason Dixon. Hy vat hom grond toe op om sy enkels. Goeie lijn gehardloop deur die Engelse. Hulle is nou 'n meter van die doellijn af van die bokke. Alex Mitchell, hy grawe, hy soek vinnige besit. Dan sit die Kals wat oor is. Die nommer 4 slot. In die eerste helfte was dit die nommer 5 slot. George Martin wat gedruk het. Maar Alex Kals wat hierdie keer 'n baie goeie lijn hardloop. Vanaf Alex Mitchell. En hy is oor so 10 meter van die rechterkant reg op paal af, waar hy sterk op die rug van sy skramskakel gehardloop het en oorgebeur het.
1: Ja, lyk my die vaste 5 het omtrent 3 fees hiesel vir die Engelse. Natuurlik was dit 'n opgehoude druk gewees. Die Springbokke wat hierdie keer nie na die lyn so goed kon verdedig as ons in die eerste helfte gesien het, ongelukkig nie.
0: Vinnige doelskop waargeneem deur Finn Smith. Hy het nie tyd verspeel nie, die bal wat tussen die pale deur is, dis dan 7 punte by vir Engeland. Suid-Afrika 36, Engeland 21.
1: Lyk my nou ons nogal hard gepraat gewees daar agter die doellijn. Pieter Steef de Tooi wat sy stem na dik maak en sy troepe net die mekaar kry. En ek dink nou op hierdie stadium nog net bietjie net stabiliteit in die spel te kry. Dit begin bietjie losraak op die stadium en ek dink dit Bokke sal definitief het bietjie wil inbring dat hierdie wedstryd begin weghardloop aan die ander kant. Nee.
0: Verskoning, dis 31 vir die bokke, nie 36 nie, 31-21, met bietjie meer as 11 minute speeltyd oor. Manny Lubbock wat die bal inskop hier na die linkerkant toe. Kynan Moody, die lak vir Ben Earl in sy kwartgebied waar Earl die bal inwag. Hy is lus vir speel, Kynan Moody. Engeland wat nou besit het in hulle eie kwartgebied. Daar kan nog baie in hierdie wedstryd gebeur. 10 minute speeltyd wat oor is, 31-21, wat die Springbokke voor is op Ellis Park. Alex Mitchell, hy skop die bal vorentoe. Damien Willemse, die is onder die bal, maar hy word grond toe gebring. Goeie duikslag deur Tommy Freeman, maar weer eens goeie werk deur Damien Willemse in die lig. En Engeland wat probeer oorbeer het om besit te wen, maar toch is het Kobus Reinagh aan die agterkant wat nou hierdie bal het. Reinagh uit na Zachary Porten. Porten, die is sterk op sy voete. Engeland wat hom grond toe bring. Die bokke nou net binnen hulle eie halfgebied aan die linkerkant van die veld. Kobus Reinagh, sy beurt om dalk te skop. Jep, hy maak so hoë aanskop deur Kobus Reinagh. Kynan Moody is agterna. Tommy Freeman is daar. Freeman wat die bal baie goed uit die lug uitpik. En 'n strafskop vir die bokke. Dit was voordeel voordat Kobus Reinagh daar die bal geskop het. En meneer James Dolman wat ook televisieskyk

0: agter toe gaan gaan. Hy dui aan, hy soek die raad van Richard Kelly.
1: Ons sien natuurlijk hoe Willem staat daar op sy knieën sit en hy het 'n redelike harde stand gevat. Ek wonder of hulle nie kyk of hy toch kopkal contact was nie. Is nie baie dat ons sien dat Willem op sy knieën is nie so. Ja, daar is een skouwer, definitief een skouwer al contact gemaakt het met sy ken. Wat denk jy, Johan?
0: Daar is nou die goeie duikslag van Tommy Vreeman op Damian Willemse. Ek dink Vreeman kan gelukkig wees dat het nie sy kop op Damian Willemse se kop was nie, want dan was het rooi. Maar dis sy skouwer, lyk het vir ons, en dan kan het waarschijnlijk een geel kaart wees.
1: En hy definitief nie in die tackle op duikslag afgegaan nie. Sy positie was nog redelijk hoog gewees, dus nadat Willemse wel afgegaan het. Ja, en als het dan bevestig door die televisie skeistechter ook. Ek denk die skeistechter moet net weer een keer kloer net na normale spoed. Kijk, by tyker is een bykie erger met een stadige kyk dan na. So ek denk net gauw vinnig weer kyk wat alles gebeur het. En dit was een harde hoog gewees.
2: Okay. You can come back to me now.
1: Ja.
0: Kom eens luister wat sê die skeistechter.
2: Okay. It is foul play. It reaches our yellow card threshold.
1: Sounds like.
0: Geel kaart vir Tommy Vreeman. Daardie een het ons daarom reg gehad. En dis dan Engeland wat die laaste 10 minute met 14 spelers gaan speel. En Vreeman wat net so bietjie laar moes gewees het op Damian Willemse daar. So Engeland met 14, Vreeman in die koelkas, die Bokke 31, Engeland 21 as Manny Lubbock nou vanaf daardie kolletjie waar Willemse gelak was, die bal oor die kantlijn sal sit. Jy luister na RSG, ons sal ook uit op DSTV se audio kanaal 813 en wereldwijd op die internet. Ook op RSG se toepassing kan jy na ons luister. Ek is Johan Tormalen en saam met my is Skalk Botus en jy luister na die regstreekse kommentaar van die toets in die Nasieskampioenskap tussen Suid-Afrika en Engeland.
1: En ons, as jy so kan hoor, excuse, net wel hoor hoe lewendig raak het hierso, en ek dink die skade wil nou nog 'n bietjie sien hoe die Spokke kan sterk eindig hier na sy 10 minute van hierdie wedstryd.
0: Dis Malcolm Marks, hy gaan hierdie bal ingooi net binnen die kwartgebied van Engeland. Die bal wat lospad nie, is suiwer lynslaan vir die Bokke nie, want sit weer Marks wat die bal terugkry in die agterkant. Kobus Reinagh wat nou vir Andre Esterhuizen voer, Andre Esterhuizen wat daar tussen die voorspelers is. Hy is opgebring, Jan Hendrik Wessels, die is ook op die veld, die plaasvervanger Hakker, maar hy het op stut opgekom met Malcolm Marks steeds op die veld. Nou Zachary Poten, verby 1, verby 2, hy is baie sterk, hy probeer hy die bal uitgee. Dis Reinagh, dis Lubbock, die bal spat los, dis die goeie hantering deur die Bokke nie. Pollock is daar om te duik. Nou sit Roan Orkee, hy vat die bal vorentoe. Kobus Reinagh, uit na die regterkant toe, voer hy vir sy voorspelers. Die Bokke is binnen die kwartgebied, net van die Engelse. Strafskop vir die Springbokke, en twee keer blaas hy op sy vluitjie, en dalk nog een geel kaart, of een waarskuwing.
1: Ja, dit is duidelik dat die skeistrechter Cole Dolman definitief sy bietjie geïrriteerd begin te raak. Het lyk of hy bietjie vinnige spel daar van die Engelse, bietjie negatiewe spel van die Engelse, en ek dink hy begin so bietjie sy cool te verloor hierso.
0: Ja, daar is nog een geel kaart, die Engelse wat 13 spelers nou op die veld het. Het lyk soos die slot Alex Coles wat vroere 3 gedruk het. As Tommy Vreeman is reeds in die koelkas en Coles sal hom nou gaan groet en sê hoe gaan het ou maat? Want ons is albei nou in die sondehok, of die sondebok. Nee, dis Guy Pepper eerder, die nommer 20 wat van die veld afkom, soos Guy Pepper en Tommy Vreeman. Manny Lubbock het die bal oor die kantlijn gejaag. Dit is Malcolm Marks wat hom sal ingooi. Marks, hy kry vir Ben Jason Dixon. Nou wil die voorspelers van die Bokke dryf. Hulle vorm so mooi kombers. Dan dryf hulle die skare wat hulle aanhits. Hulle vorder so 2-3 meter vorentoe. Dit lyk goed vir die Bokke. Hulle het steeds die bal. Malcolm Marks aan die aangang. Daar gaan hulle vorentoe. Daar gaan die Bokke se voorspelers. Die Bokke is oor! 3 vir die Springbokke. Dit vermoed het sal Malcolm Marks wees. Hy die bal in die agterkant gehad soos 'n hakker betaam. Soos wat hy al baie in sy loopbaan vir die Bokke 3 gedruk het aan die agterkant van 'n goeie dryfmaal. Baie goeie lynstaanbeweging deur die Bokke. Malcolm Marks, dis inderdaad hy wat oor is. En hy druk sy 27ste 3 vir die Bokke in sy 88ste toets. Die wêreldspeler van die jaar van 2025. En dit, Skalk Botus, kan dalk die einde wees.
1: Ja, ons sien daar sal dat die Springbokke definitief daai 2 geel kaarte uitgebuit het en hom vasgehou het. Bietjie ou tradisionele Springbok, net ryfmal. goeie momentum opgebouw en natuurlijk Malcolm Marks wat in hoeveel keer nou al so type 3 in sy loopbaan gedruk het en dit is hoekom hy op die algehele Springbok 3 lys as een van die top 3 drukkers natuurlijk geken word.
0: Cheslin Kolbe kom vorentoe, dis uitstekende skop deur Cheslin Kolbe. Hierdie man kan paal het skop.
1: Ja, natuurlijk een slechte begin gehad als Johan, maar definitief sy selfvertrouwe het begin optel soos hy wedstryd aangegaan het.
0: Cheslin Kolbe wat hierdie seisoen vir Tokyo Sangolai het in Japan paal toe geskop het, hy was die voorste puntemaker in Japan, geloof het of nie. Springbok ondersteuners sal dalk verbaas wees, maar daar die bal tussen die mikke deur. Malcolm Marks wat gedruk het, die Springbokke nou 38, Engeland 21, na 74 minute verstreek op Ellis Park. En het lyk asof die bokke dalk hierdie wedstryd gaan wen, hulle speel nou teen 13 spelers van die Engelse, die bal ingeskop deur Finn Smith, die bokke wat spel bemeester het, net buiten hulle kwartgebied, waar die spelletjie grond toe gegaan het, Kobus Reinach, die soek wat hy moet doen, hy gaan waarschijnlijk self skop, ja, dit is die taktiek wat ons vandag baie gesien het, dier die bokke, hy sit die bal hoog die lig in, die bokke sit Cheslin Kolbe, probeer die bal kry, dan is het toch aan Engelandse kant, wat hulle die bal het, hulle speel nummer 13, Henry Pollock is daar, Henry Pollock, maak wat die bal gaan uitgeven, dan hou hy toch die bal, die skare praat saam, Kouwen Dikkie met die bal. Andre Esterhuizen is daar om te laak. Kobus Reinach, hy probeer die bal steel, maar toch is het Engeland wat lyk of hulle besit het. Dan spook die bokke om besit. Dis op die 10-3 stippelijn van die Springbokke. Wie gaan hom uitkry? Meneer Dalman sê, die loskraam met grond toe gegaan. Hy gee die bal vir die bokke. Springbokke voor 38-21 na 75 minute op Ellis Park verstreke.
1: Ons sien daar so Andre Esterhuizen op sy bietjie aandag geniet daar so van die mediese span. Wel gesien dat hy met 'n harde duikslag gegaan het, lyk toch op sy skouer daar so bietjie seer gekry het. Lyk amper op bietjie amper op die nek soos dit nou vir ons voorlyk, so dis 'n bietjie voorsorg wat getref word. Maar Johan, ek dink terwyl ons nou so wag, ek dink dis die eerste ronde van hierdie nasies kampioenskap. Wat 'n eerste ronde was dit nou nie gewees vir regte pyk rugby so ver vandag.
0: Ongelooflik skalk, dit was Nieu-Seeland teen Frankryk. Nieu-Seeland wat 34-32 gewen het, en wat 'n ongelooflike wedstryd was dit nie. En Australië wat vir Ierland geklop het, ag eerder Ierland vir Australië, 33-31. Japan het vir Italië gewen, 27-10. En Fiji en Wallis het gespeel, Wallis wat gewen het, 39-24. Nog 'n wedstryd later vanaand tussen Argentinië en Skotland. En ook die eerste keer wat ons in die Nasieskampioenskap speel waar daar 'n wenner van die noordelike halfrond en 'n wenner van die suidelike halfrond, of nee, eerder 'n wenner tussen die noordelike en suidelike halfrond gekroon sal word. En hierdie dag het ook baie goed begin skalke die Springbok vroue wat die voorwedstryd gespeel het teen die Verenigde State van Amerika. Die telling in daardie wedstryd was die bokvroue wat 34-21 gewen het, die bokvroue wat 10de in die wêreld is. Amerika is 8ste. So dis 'n baie goeie wen vir Swys de Bruin se Springbok vroue gewees en die bokke wat dan ook hierdie wedstryd gaan wen. Andre Esterhuizen kom van die veld af, het vermoed, het lyk soos harsingskudding, hy lyk nie heeltemal wel nie.
1: Ja, die bank is al klaar bietjie dun gewees, so natuurlik al die plaasvervangers is al reeds op die veld, so daar gaan bietjie van omskommeling wees. Maar ja, dit is nou nog net 5 minute wat hulle moet uitsien op hierdie stadium.
0: Wat het vir jou uitgeslaan daar vanoggend uit daardie groot wedstryde wat oor see plaasgevind het?
1: Weet jy wat, net die tempo. Soos ons, ja, ek dink die tempo was het ongelooflik geweest en hoe naby alles was. Daai wedstryde tot in die laaste minuut kon beide die Nederlandse Frankryk sowel as die Australiërs en die Ierlandse wedstryd geëindig het.
0: Kobus Reinach vir die bal ingegooi het hierdie skram. Hy kom uit na Damien Dalende. Manny Lubbock nou in die agterlyn af. Cheslin Kolbe met so 'n ligskoppie vorentoe. Kynan Moody sit hom agterna. Dis in die kwartgebied van Engeland. Fayoa Bosso, hy kry die bal vir Engeland hy moet kom reggemaak het want daar was niemand agter nie. Die bokke het besit. Strafskop vir die Springbokke. Hulle was op hulle voete, meneer James Dalman wat hard op sy vluitjie blaas en strafskop vir die bokke was op hulle voete, hulle wat die bal speel, Fayoa Bosso, hy het die bal vasgehou op die grond en die skare wat dans, hulle sing saam op Ellis Park, die bokke wat gaan 7-4 in hierdie wedstrijd, Manny Lubbock wat nou hierdie bal oor die kantlijn gaan sit, die bokke voor 38-21 teen Engeland na 77 minute wat verstreke is.
1: Ja, nee, kyk, ons het in die vorige seisoene gesien dat die Springbokke eers 'n bietjie met roes moes afslaan vir eerste twee toetse, maar ek dink Rassie sal baie gelukkig wees. Stuk het die Eagles wel druk toegepas, maar net die manier hoe hulle teruggekom het elke keer. Ek dink dit is definitief 'n pluspunt vir die Springbokke.
0: Malcolm Marks, hy vind vir Pieter Steef te toe. Nou gaan die bokke weer dryf. Die vorige drie was amper presies dieselfde. Dis net nou 'n bietjie meer na die regterkant toe. Daar dryf die bokke se voorspelers. Die skare gesels saam. Voordeel vir die bokke, die spilletjie gaan grond toe. Kobus Reinig wat nou gaan die bal probeer uithaal. Wat sê meneer Dulman? Hy sê die bal is opgehou oor die doellyn. Maar hy het voordeel gespeel vir die Springbokke. En hy kom terug vir daardie strafskop.
1: Ja, die Engelse wat definitief daar sou onder druk was en ek dink 'n bietjie gelukkig was en toe Moose 'n fout gemaak het net om daai baie tight skram af te kry. So goeie momentum daarsof en ek dit lyk my ons gaan nou dieselfde weer sien. Alhoewel Jan probeer hierdie keer vir 'n skram, so hoekom nou nie?
0: Ja, skram vir Oulaas, hulle skram ook teen 7 voorspelers want Guy Pepper is in die koelkas. Guy Pepper en Tommy Freeman wat geel kaarte gekry het in die laaste 10 minute, so Engeland wat 13 spelers op die veld het. En
1: ja, ek sien nie so die spelers het gou vinnig hulle stewels daar toets. Dit is 'n bietjie van 'n sagte plekkie daar op die veld. Ek seker die Springbokke wil hierso groot dryfbal insit, so hulle wil regmaak vir 'n groot tweede stoot in hierdie skram.
0: Ja, die bokke wat nie soveel geoorheers het in die skram soos wat 'n mens dalk verwag het nie en hulle sê vir Dani man, ons wil nog 'n slag skram. Dit is nou Jan Hendrik Wessels, die is op stit, Malcolm Marks en Zachary Potten. So, Jan Hendrik Wessels wat dan as 'n stit gebruik word en nie as 'n haker nie. Kobus Reinag gooi die bal in. Voordeel vir die bokke. Kobus Reinag het hom. Jasper Wiese tel op. Daar's Jasper Wiese. Hy wil oorgaan. Nou is dit Pieter Steef de Tooi. Gaan die bokke die bal terugkry? Ja, hulle het die bal. Hulle is 'n meter van die doellyn af, die Springbokke. Dan is hulle oor die lyn. Dis 'n 3. 3 vir die Springbokke hier in die doodsnikke. Een van die voorspelers wat oor is.
1: Dit is Dixon gewees wat daar so uitgedraai het half en oor die lyn is.
0: Ben Jason Dixon met sy kenmerkende skrampet. Hy het vandag opgekom op slot, die veelsuidige voorspeler. Omdat die bokke baie dun is op slot, die man van die Stormers. En hy druk nog 'n 3 vir die bokke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7de 3 vir die bokke. En hy het hierdie sege nou 100% seker van gemaak, maar ek dink die bokke was in elk geval seker voor dit. Die telling van die bokke wat sal aanskuif na in die 40 toe. Cheslin Kolbe wat die bal gestel het. Klink of meneer Dalman ook vra vir sy assistent om net iets van seker te maak vir meneer Richard Kelly, maar Kolbe wat reg is om hierdie skop waar te neem. Cheslin Kolbe, hy loer na die pale. Dan kom hy vorentoe, Cheslin Kolbe, nog 'n goeie een, Cheslin Kolbe, jou doring.
1: Ja, net gelyk op prof die Engelse bietjie opgegee daar op die stadium, ek dink daai twee geel kaarte vang hulle nou regtig nou, dis net te veel krag hierdie Springbokke vir alles hulle begin voor begin dryf en jy sal sien dat die verdediger moes uitgeskuif het nog steeds om op te maak. So ja, baie goed uitgebou hierdie Springbokke.
0: Dis dan 45 vir Suid-Afrika, 21 vir Engeland met speeltyd wat verstreke is, maar die bokke hulle wil nog steeds hardloop. Die bal wat uitkom. Dit is 'n Damien Dalende na Kynan Moody aan die linkerkant. Daar die inskop geneem is. Kobus Reinag vind vir Roan Orkie. Nou is dit Mani Lubbok. Hy gee vir Damien Willemse. Damien Willemse met 'n wille aangaan na die regterkant toe. Cheslin Kolbe vir die bal kry. Die bokke het een meer op die veld. Dan pyp kan Cheslin Kolbe 1 of 2. Die skare was op hulle voete. Kobus Reinag na die linkerkant toe. Wie kan hy nou kry? Vir Jasper Wiese is deur 'n gaping. Jan Hendrik Wessels, hy kry die bal. Daar trek Jan Hendrik Wessels. Engelse lag kom net binne die kwartgebied. Die bal kom vinnig uit. Ben Jason Dixon, hy klap die bal na Kynan Moody se kant toe. Kynan Moody is op vleuel. Hy kry die bal. Nou word hy grond toe gebring. Hy kom wel verby 1. Verby Finn Smith. Kobus Reinag, hy soek vir Jesse Kriel. Die bal wat so half lospad, maar tog die bokke wat hom met in die kwartgebied van Engeland. Hier aan die linkerkant van die veld. Aanslaan deur Engeland, sê meneer James Dulman. Dan is dit Marco van Staden wat die bal vorentoe vat. Nou weer Jasper Wiese. Hy het 'n reuse wedstryd gespeel. Die bal wat uitkom nou vir Malcolm Marks. Die bokke soek nog 'n 3. Kan jy glo? Dan is die bokke hoor. Dis Jesse Kriel. Maar almal het daar na mekaar gekyk. Die bokke, die skeidsregter en die rose. Gelyk of wat dalk miskien obstruksie kon gewees het. Meneer Dulman wat net gaan seker maak. Maar Jesse Kriel, die is oor die doellyn.
1: Ja nee, die Springbokke is 'n klein bietjie daar so met hulle hande op hulle poppe. Ek weet nie of dit regtig weer is nie. maar ons gaan seker nou vinnig uitvind, maar goed gedaan Jesse Kriel. Regtig 'n geleentheid gesien en ons sien hom met spoed deurgekom. Ek dink almal kyk dit gedaan in die groot skerm toe. Dit lyk tog of hy aanslaan was. So ongelukkig Jesse Kriel nie weer agter die paal gaan kuier vanaand nie.
0: Ja, en dit is dan nie 'n 3 nie want Malcolm Marx het die bal aangeslaan. Skalkboot is net jou laaste indrukke.
1: Ja, Jan, ek dink oor die algemeen sou Rassie baie tevrede wees. Baie sterk begin, baie vinnig begin. Ons het wel laas jaar dieselfde gesien en waar die Australiërs teruggekom het. Gelukkig hierdie keer kon ons baie meer teerstaan. Ek dink oor die algemeen goed gedoen. Ek dink wat hulle wou gedoen het uitgewerk. En natuurlik het skoon gemaak. Die geel kaart het ongelukkig bietjie vir Engelse gevang het in die einde, maar kom ons sê die momentum swaai was al reeds in die Springbokke se kant gewees en ja, net goed sterk klaar gemaak.
0: Die Springbokke begin dan hulle toets seisoen op 'n wennoot op Ellis Park. Die Springbokke 45, Engeland 21. As ons vinnig loer na die puntemakers aan die Bokke se kant, Thomas de Tooy. Dis nou die 3. Thomas de Tooy, Cheslin Kolbe, Kurtley Arendse, Grant Williams, Jesse Kriel, Malcolm Marx, Ben Jason Dixon. Hulle het almal 3 gedruk. Cheslin Kolbe het geslaag met 6 van die doelskoppe om die Bokke hulle 34 te gee. Aan die kant van Engeland was het Ellis Gaines, George Martin en Alex Coles wat gedruk het en Finn Smith met 2 doelskoppe, al 3 doelskoppe waarmee hy geslaag het. Vir hulle 21 punte. Rustyd was die Springbokke voor 17-14 nadat Engeland mooi teruggeverg het. Maar die eindtelling op Ellis Park is die Springbokke 45, Engeland 21. 'N baie goeie sege vir die Bokke en daarmee terug na die ateljee in Johannesburg.
3: Haas, baie dankie Johan Tormalen en ook Skalk Botus wat hierdie Springbok oorwinning regstreeks aan jou gebring het net hier op RSG.
4: Sondag net na 1:00 begin 'n splinte nuwe musiekreeks Alles en Nog Wat. Elke week vat ons een woord, bekyk dit van alle kante en ontdek wat ons daarmee kan doen. Ons luister na lekker klassieke musiek, stories, herinneringe, neem 'n paar vreemde afdraaipaaie en deel dalk 'n waarheid of 'n lekker storie wat ons graag wil glo. In die eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker net indink waar ons met hierdie woord oral 'n draai gaan maak. Kom kuier saam met my met Alles en Nog Wat, Sondag net na 1:00, 'n musiekreeks deur my Johan van Lille.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke daal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek om dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
7: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
8: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
7: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
8: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
7: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
8: So wat het ek nodig?
7: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
8: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
7: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Ja, na al die opwinding van die rugby kan ons nou begin rustig raak en die aand se programme begin nader trek. Baie musiek waarna jy kan uitsien vanaand. Nou voordat ons by Kuskenades en die aandgedagte uitkom, net vlugtig gaan kyk wat gebeur by Wimbledon. Dit is die laaste van die derde ronde kragmetings wat vandag plaasvind met die ronde 16 wat môre begin. In die mans enkelspel, die tweede gekeerde Alexander Zverev wat sy plek bespreek het in die laaste 16, hy het vir Giron geklop in skoonstelle 6-2, 7-6 en 6-4. En dan was daar ook oorwinnings vir die 50 gekeerde Alex de Minior in 4 stelle en vir die 13 gekeerde Lehechka wat 4 stelle nodig gehad het om sy opponent te klop. Bublik en Tiafo tans op die baan en so ook Fritz en Sonego. Flavio Cobolli die 9 gekeerde was in 'n 4 uur kragmeting gewikkeld teen Kachanov, 5 stel oorwinning vir Flavio Cobolli. Dan wat die vroue betref, jy het reeds vroeër in die nuusbulletin gehoor van die tweede en derde gekeerdes wat beide uitgeskakel is. Dis nou Elena Rybakina, die tweede gekeerde, sy is geklop deur Mertens, die 25ste gekeerde in skoonstelle en so ook die verdedigende kampioen en derde gekeerde Swiatek, Iga Swiatek, wat deur Alexandra Iala met 7-6 en 6-2 uitgeskakel is om dan deur te dring na die laaste 16. Oorwinning vir die 9de gekeerde Noskova en die 13de gekeerde Jasmine Paolini. Dan het die 6de gekeerde Amanda Anisimova wat verlede jaar in die finaal gespeel het in die eindstryd teen Iga Swiatek ook haar wedstryd verloor. Die 26ste gekeerde Madison Keys klop haar in 3 stelle 3-6, 6-2 en 6-3. So beide finaliste van laas jaar in die vroue enkelspel is nou uitgeskakel. Tyd vir kusknades en direk daarna die aandgedagte.
9: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan

0: Oh, baie dankie vir die koeldrank.
1: Plezier, Pieter.
0: Jou ma sê dit is reg as ons in die parkie gaan speel.
1: Ja, sy maak gaan net klaar, sy wil saamkom.
0: En wie van die speelgoed gaan saam?
1: Spekkies Park en Katrein Kraai.
0: Ek wil vir jou iets wys.
1: Mm-hmm.
0: Dis 'n ketty of 'n rekker.
1: Wow.
0: My oupa het dit vir my gemaak.
1: En hoe werk dit?
0: So, jy sit 'n klippie hier in en dan trek jy hom.
1: Ja.
0: En dan los.
1: Hey.
0: En dan trek jy klippie so deur die lug. My oupa sê hulle het voeltjies geskiet toe hulle klein was.
1: Sjoe.
0: Maar ek skiet net target. Ek sit 'n blikkie en dan skiet ek hom so.
2: Sjoe, my genade Pieter. Ek hoop jy skiet met die ketty in die huis nie.
0: Skie Stanie. Ek wys dit vir Alicia.
2: Julle moet maar versigtig wees. Julle weet wat het laas met die kaskar gebeur, nê?
0: Wow. Ja. My ouers was so kwaad daaroor.
2: Mm-hmm.
0: Ek mag vir 2 maande nie kaskar gery het nie.
2: Ek kan dit dink. Nou toe, is julle reg om te gaan? Jammer julle moes wag. Ek het die nuwe RSG toep op my foon afgelaai.
1: Wat is 'n toep, mamma?
2: App. In Afrikaans is dit 'n toep of 'n toepassing.
1: Hoe kom ek mamma die toep afgelaai?
2: Nou kan ek heerlik RSG op my foon luister. So, terwyl jy gaan ketty skiet, gaan ek op die bankie sit en RSG luister. Nou toe, kom ons gaan.
1: O, wag ou mamma, ek wil gou net eers my speelgoed gaan haal. O, en my ballon. Ek gaan my ballon saamvat parkie toe.
0: Ballon?
1: Ek was gister na skool by 'n verjaarsdagpartytjie en ons het elkeen 'n ballon gekry. Jy weet, een van daai ballonne wat so hoog opstyg.
0: Ja, daar is, wat noem jy dit? Ek weet nie, maar dit laat die ballon opstyg.
1: Ja, helium.
2: Helium, dink ek, het ek nou die dag gelees, is 'n kleurlose, nie giftige gas.
1: Mm.
2: Dis baie lig. Is selfs ligter as die lug om ons.
1: En dit maak dat die ballon opstyg.
2: Ja, dis reg, Alicia. Maar kry nou jou goedjies dat ons kan gaan. Pieter se mamma kom hom nou weer haal.
1: Is reg, mamma.

0: Ek weet nie waar gaan julle speel nie, maar ek gaan daar op die bankie sit met my boek en lekker radio luister.
1: Ons gaan sommer net hier speel, nee Alicia?
0: Ja, yeah. En asseblief Pieter, wees versigtig met die kettie. Julle mik nie na mense of diere toe nie, nee?
1: Nee Tannie, ons gaan net target skiet.
0: Jy bedoel teiken, dis reg. Maar kyk mooi voor julle skiet.
2: Ja, ons sal mama.
1: Okay.
2: Kom ons sit sommer hier onder die boom Pieter.
1: Okay.
2: Ek wil net gaan my speelgoed uit die sak uit haal. Sy. Hallo Katrein Kraai, hallo Spieky.
3: Hallo Alicia.
1: Hier is 'n geroeste blikkie. Ek sit hom hier teen die boom. Ek sal eers skiet.
2: Okay.
1: Ag nee, dis mis. Nou sit jou beurt.
2: Okay, goed.
1: Maar jy kan nie skiet met die ballon in jou hand nie.
2: Okay, hou gou my ballon vas asseblief.
3: Alicia, ek sal jou ballon vashou.
2: Is jy seker Spieky's pak?
3: Jo. So in my piekie. Ek weet daar nie spekkies. Hoekom nie, Katrein Kraai?
0: Nou spekkies, as jy die ballon los, sal die ballon die lig invaar en verdwyn.
2: Ek sê jou wat, ek gaan die toukie van die ballon om jou lyfie vasmaak.
3: Ja, dank jou, Lisa. Ek sal mooi na die ballon kyk.
2: My beurt om te skiet.
1: Kom staan hier, Alicia.
2: Ek kom.
0: Ek kan ek saam kom, asseblief?
1: Ja, bring vir Katrein. Ek het by my kom sit Katrein Kraai.
0: Juppie!
2: Hier kom ek.
3: Ek sit lekker met ballon om my lyfie. Ek sal mooi kyk na my ballon.
1: Trek hier ver weg.
3: Nee, wat gaan nou aan? Ek stuig op. My voetjies is nie meer op die grond nie. Julle, ek vlieg. Die ballon vat my in die lug en op julle, ek vlieg.
2: Ach nee, dis mis. Hierso Pieter is nou jou beurt.
0: Doe maar Alicia, jy moet maar net aanhou oefen.
1: Katrein Kraai is reg. Ek het lang geoefen en partykeer mis ek nog steeds die taak het.
4: Hy het hom!
2: Ach, dis mooi!
0: Is dit die? Alicia, kyk daar boe! Is dit jou ballon wat daar boe vlieg nie?
2: God, my genade dit is!
1: Ek tog die ballon is vastgemaak aan Spekkie se lyf.
2: Dis Spekkie wat daar onder aan die ballon hang!
0: Ach, die!
3: Lekker! Kijk, daaronder is Alicia hulle! Kijk julle! Ek vlieg! Ek vlieg! En nou hoor my nie! Vlieg, bietjie laar, ballonkie! Kom nou! Kan jy nie praat of hoor nie? O nee! Hier gaan ek daar hoor en hoor! Ek nou gaan ek nog hoor en hoor!
2: Wat gaan ons doen? Spekkies!
0: Ek dink jy kan jou hoor nie, Alicia!
1: Miskien moet ons jou ma gaan roep.
2: Ek weet nou nie wat my ma sal kan doen nie.
1: Moet hulle net nie uit die oog verloor nie.
0: Onthou jy, toe ek so met Christian se veer gevlieg het, dalk vlieg hulle ook in 'n boom in.
2: Daar is nog geen boom in hulle pad nie.
1: Miskien kan ek... Nee, ek weet nie.
2: Wat, Pieter, enige iets?
1: Miskien kan ek hulle met my kitty afskiet.
2: Ja, probeer dit asseblief.
0: Ja, Pieter, ja.
1: Okay, goed, soek 'n klippie. Okay. Nie te groot nie, anders gaan hy nie hoog of ver kan trek nie.
2: Okay, hierso.
1: Kry so lank 'n ander een. As hierdie een mis, kan ons dadelik weer skiet.
2: Okay. Hierso is die ander een.
1: Ag, dis mis.
2: Hierso.
1: Okay, ek het hom. Ek trek hom.
4: Ek het hom!
2: Yes! Dankie, Pieter! Daar kom Spekkie stadig af!
0: Juppie! Spekkie het geland! Kom julle, kom eens gaan kyk!
2: Hierso! Spekkie, is jy okay?
3: Ja, man! Ja, ek is okay! Het julle gesien of ek kan vlieg?
0: Ek het toch ook al gevlieg, Spekkie?
2: Maar ek is
0: net bly jy's okay en jy het gevlieg.
3: Ja.
1: Jammer oor jou ballon, Alicia.
0: Ag, dis niksie, Pieter.
3: Haai. Ek het nie 'n gaatjie in my lyf nie. Ek kan nog my geluid maak.
5: Maatjies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
6: Thomas van die Kerk.
7: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
8: Chloe van Rooyen,
9: Sanet Taljaard,
1: Pieter Radebeur
10: en Clifton Wagenstroom.
5: Met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
7: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
5: Kuskenades is in die SABC se radiodrama ateljee in Seepunt opgeneem en geskep in opdrag van SABC Opvoedkunde en RSG.
7: Skryf gerus vir jou gunsteling Kuskenades karakters by
6: kuskenades@gmail.com.
7: Onthou om volgende Saterdag aand net na die 7 uur nuus weer in te skakel vir nog
11: Kuskenades.
12: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
13: En so is dit tyd geword vir die aandgedagte hier op RSG. Vanaand aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
14: Goeienaand. Thomas Edison het 10,000 pogings aangewend voordat die gloeilamp suksesvol gewerk het. Toe iemand hom vra oor sy mislukking het hy geantwoord: "Ek het nie misluk nie. Ek het net baie maniere ontdek wat nie werk nie." Baie mense laat een fout hulle hele lewe definieer, maar God doen dit nie. Die Bybel is vol mense wat geval het en weer opgestaan het, Petrus, David, Johannes, Markus en baie ander. God se genade gee altyd ruimte vir 'n nuwe begin. En ek dink God is mal oor nuwe begin. Nie omdat hy vergeet wat gister gebeur het nie, maar omdat hy nie vasgevang is daarin nie. Hy kyk nie na jou lewe soos 'n argiefleer vol mislukkings en suksesstories nie. Hy kyk daarna soos 'n storie wat nog geskryf word. Daar is iets wild bevrydend daaraan. Ons is geneig om ons lewens te meet. Ek het dit reg gekry of ek het dit gemors. Maar God werk anders. Hy werk in genade. En genade beteken jy kry môre nie omdat jy gister perfek was nie, maar omdat God goed is. Die Bybel sê in Klaagliedere 3 vers 23: "Sy goedertierendheid is elke môre nuut." Hoor jy? Elke môre. Nie elke groot oomblik nie, nie wanneer jy geestelik voel nie, elke môre. Dit beteken jy kan wakker word met 'n skoon bladsy, selfs al voel jou gister soos ink wat oor alles gemors is. Ek stel my voor, God kyk soms na ons en sê iets soos: "Jy dink jy is klaar. Ek werk nie met klaar nie. Ek werk met kom ons begin weer." God is nog besig om jou storie te skryf. En as jy môre leef en wakker is, selfs al voel dit eenvoudig, selfs al voel dit gewoon, kan jy weer saam sê: "Here, dankie vir 'n nuwe begin." Want in God se hande is 'n nuwe begin nie skaars nie. Dit is normaal. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die dag wat U vir my gegee het. Dankie ook vir 'n nuwe begin van môre. Maar vanaand gaan slaap, gee my goeie nagrus om môre die lewe in sy alle eenvoud te geniet. Amen.
13: Die aandgedagte vanaand hier op RSG is aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Sy kontakinligting is johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
15: Dit is nou so 10 minute voor 8 hier op RSG. Dis amper tyd vir Heidi se hartsnommer kies. Dit volg oor so 10 minute of wat, so om 8 uur vanaand. Maar vir eers kom ons luister na Wham met Freedom en daarna Nicholas Lou op RSG.

0: is Nicholas Lowe met Rock Die Lyfie. Net hierna staat ons aan by Heidi Miller Isaacs vir haar pragtige hartsnommerkies.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
3: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, Dinsdag aand om 20:09.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
5: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, Dinsdagmiddag om 20:05.

Goeienaand, Heidi se haarsnommertjies, ek is Heidi Miller. Isaacs, baie dankie dat jy saamluister, dankie vir die SMS'e, baie, baie dankie dat jy jou versoeke deurstuur. Onthou, jy stuur hulle na heidi@rsg.co.za, Heidi H-A-I, jy vertel vir my wat 'n liedjie met jou hart praat en hoekom ek dit moet speel. En dan ook van waar jy kom, sodat jy 'n bietjie kan spog met jou dorp of jou stad. Ons begin heel eerste by Kenjay Larkin, ek speel gereeld sy musiek, Does Anybody Miss Me? Ek speel hom graag, want ek is dol daaroor.

Ons beweeg na Donny Osmond se 1972 liedjie Too Young. Osmond was net 14 jaar oud toe hierdie vir hom 'n internasionale treffer geword het. In Engeland, Kanada en Amerika. Wêreldwyd was die jong tienermeisies dol oor hierdie knaap met die donker hare. Hy is steeds 'n gewilde TV-aanbieder en 68 jaar oud. Hy is die 7de van 8 broers en 1 suster, Marie natuurlik. Hy was net 6 toe hy met sy singende broers en suster opgetree het op Andy Williams se gewilde program The Andy Williams Show, waar al 9 jaar lank al ding saam met Andy gedoen het.

Doen jouself 'n guns, gaan YouTube hierdie liedjie, gaan luister hoe Tom Jones dit nou sing. Terwyl hy sit, né? Gaan kyk, gaan soek dit op. Kiss Me Goodbye vir Tula Clark het goed gevaar op 1968 se trefferlyste. Nou weer terug met meer musiek.

0: Kom sluit weer hierdie naweek by ons aan. Dis op Sondag met Fritz op RSG. Tussen 3 en 6. Sien jou daar.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
2: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
3: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
2: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die goldkaart ophou werk.
3: Sis toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
2: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
3: So wat het ek nodig?
2: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
3: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
2: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Welkom terug, ek speel 2 ry kanof liedjies vanavond, 1965 se For All We Know en dan ook Gene uit 1969. George Martins, ek hoop jy luister vanavond, jy sê mos ek speel deesdae te min ry kanof.

First of May van the Bee Gees, Bly Maar 'n Mooie, uitgereik in 1969 en in 1971 het die liedjie verskyn in 'n fliek met die naam Melody. In 1996 het die liedjie weer verskyn as themalied van 'n Japaneese drama en hierna is het heruitgereik in Japan. Toe tref dit weer 'n keer die top 20, meer as 100.000 exemplare het huis gekry.

Donna van Ricky Nelson. Nelson is oorlede op Oujaarsdag 1985 in 'n vliegongeluk. Hy was die eienaar van die ligte vliegtuig en hy en 'n paar passasiers, twee vlieëniers, was op pad na Texas om daar te gaan optree vir 'n Oujaarskonsert. Beide vlieëniers kon uit die vliegtuig wat 'n noodlanding moes doen ontsnap, maar al 7 passasiers is oorlede want hulle kon nie uit die rookgevulde vliegtuig wegkom nie. Oké, okay, hier is ons nou vanaand se versoeke. Ek speel eers een van Sharon, sy is daar van Roodepoort. Ek lees vir jou wat sy skryf. Dit bring baie herinneringe terug, sê sy hierdie program en laat haar ver verlang, sy hou baie van die program en sy vra vir enigiets van Jim Reeves. Ek en my stiefpa was so lief vir sy musiek. Jy sal my nie glo nie, maar ons het 'n bandmasjien gehad waarop jy 'n rol musiek opgesit het, soos 'n fliekrol en gespeel het. Sharon, hier is Jim Reeves, Where Does a Broken Heart Go, uit 1962.

Mense, nou die laaste liedjie wat ek vanaand speel, Genade, ek is absoluut mal daaroor. Dis die heel eerste keer dat ek hierdie liedjie op my program speel. The Fortunes, Here It Comes Again. Hierdie liedjie is uitgereik in September 1965 en het 'n nummer 4 raak geslaan op Engeland se enkelsnit trefferlys en toe ook in Kanada. In Amerika het dit die top 40 gehaal op die Billboard. Ek hoop jy geniet hierdie ene, Here It Comes Again, geskryf deur Barry Mason en Les Reed en gesing deur The Fortunes. Ons maak aanstaande week weer so.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier Maandag en Vrydag aande saam met my Barry Ferreira.
1: Woensdae aande saam met my Christlyn Jaslou
2: en Dinsdae en Donderdae aande saam met my Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Volgens die skrywer Nelia Engelbrecht kan wraakproe soos melkskommels.
6: Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer hy my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes.
5: Luister Dinsdag aan 10:10 na die Andre Du Plessis se voorlesing van die kortverhaal Wraakproe soos melkshake in Kortom.

0: Dit is nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. Die Springbokke klop Engeland, maar sonder Siyan Kolisi. 'N Voormalige LUR sterf nadat 'n motor omtref en Note to Self wen die Durban July. Goeienaand, ek is Verloots. Die Springbokke het Engeland met 45-21 geklop op Ellis Park, Johannesburg, maar dit was sonder die bokkaptein Siyan Kolisi. Kolisi is net minute voor die afskop van die Nasies Kampioenskap wedstryd onttrek, nadat hy gister 'n besering tydens die kapteinsoefening opgedoen het. Kolisi se fiksheid is tydens die opwarming getoets, maar hy is daarna onttrek. Die veteraan Eben Etzebeth is ook onttrek, nadat hy tydens die oefening 'n hou teen die kop gekry het en tekens van harsingskudding getoon het. Pieter Steef de Tooy die Springbokke gelei. Die Bokke se volgende wedstryd is teen Skotland op Loftus Versveld in Pretoria. Die ANC in KwaZulu-Natal het skok en hartseer uitgespreek oor die skielike dood van 'n voormalige LER in Totoko Mhlaba. Mhlaba is vanoggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mhlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natal regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die Tshwane Metropolisie het 29 ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike operasie in Olifantsbos, suid van Pretoria. Die operasie, uitgevoer saam met die polisie en ander belanghebbendes, was op oortredings van immigrasiewetgewing toegespits. Inwoners het ook vandag teen ongedokumenteerde buitelanders betoog. Die gemeenskap sê hulle is gefrustreerd oor die hoë vlak van misdaad in die gebied. Die departement van binnelandse sake sê meer as 2500 ongedokumenteerde migrante van Malawi en Zimbabwe is vandag by die repatriasiesentrum buite die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo verwerk. Die meeste van hulle is Malawiers. Die migrante is daarna per bus na die grenspos geneem. Verskeie organisasies soos die Musina Resource Center verskaf kos en water aan hulle. 'N Groep ongedokumenteerde Zimbabwese migrante kampeer buite die Tayandou polisiekantoor in Limpopo. Hulle wag om na die repatriasiesentrum buite die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo vervoer te word. 'N Bus het reeds van die migrante na Musina vervoer. Intussen het meer as 30 ongedokumenteerde migrante by die Mankweng polisiekantoor buite Polokwane in Limpopo aangekom. Hulle wil na die Musina repatriasiesentrum geneem word. Die emigrante se woordvoerder, Clever Zwitete, sê 'n nie-regeringsorganisasie het aangebied om hulle na Musina te vervoer. Zwitete het mede-migrante gewaarsku om nie na Mankweng te reis nie, aangesien daar nie vandag of na vandag nie meer busse sal wees nie. Hy sê hulle moet na die Musina vlugtelingskamp gaan. Die Amerikaanse president Donald Trump het die VSA se 250ste onafhanklikheidsvieringe met 'n toespraak by die geskiedkundige Mount Rushmore in Suid-Dakota ingelei. Hy het 'n beroep gedoen op alle Amerikaners om die vryhede wat die VSA se stigters 250 jaar gelede beloof het, te beskerm teen wat hy bestempel het as die kommunistiese bedreiging van die demokrate. Sy toespraak is voorafgegaan deur 'n skouspelagtige vuurwerkvertoning wat die gesigte van die vier gewese Amerikaanse presidente wat in Mount Rushmore uitgekap is, verlig het. 'N Militêre parade en musiekvertonings is ook gehou voordat Trump teruggekeer het na Washington, waar hy die gasheer sal wees van een van die grootste vuurwerkvertonings wat nog gehou is. In sy toespraak het Trump ook uitgevaar teenoor wat hy genoem het die land se nuwe inkommers wat volgens hom die bedreiging van kommunisme verder aanvuur. Volgens Trump moet hulle almal uit die land gegooi word. Perdewedrenne. In 'n dag vol glans en opwinding het Note to Self die Hollywood Bets Durban July gewen en die afrigter Justin Smith sy 6de oorwinning by Afrika se voorste perdewedren en sosiale geleentheid besorg. Die 3-jarige reun het jockey Richard Fourie na sy 4de oorwinning in die wedren gedra. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Springbokke het Engeland met 45-21 geklop op Ellis Park, Johannesburg, maar dit was sonder die bokkaptein Siya Kolisi. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se samevatting en dit volg vanaand om 11:00. Kyk hier na die minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 21, Johannesburg 21, Vereniging minus 418. Mpumalanga, Mbombela 521, Emalahleni 419. Ermelo minus 218, Standerton minus 318 en Skukuza 626. Limpopo, Polokwane 323, Palaborwa 925, Tsanin 424, Musina 1224, Lepalale 224 en Mokopane 522. Noordwes, Klerksdorp minus 221, Potchefstroom minus 220, Maikeng 121, Rustenburg 220 en Vryburg minus 122. Vrystaat, Bloemfontein minus 218, Welkom minus 119, Bethlehem minus 317, Kroonstad minus 219, Forest Smith minus 317, Vicksburg minus 316 en Sasselburg minus 218. Noordkaap, Appington 223, Kimberley minus 120, De Aar minus 118, Posmasburg 121, Alexanderbaai 519, Springbok 620, Kalvinia minus 219 en Sutherland minus 416. Weskaap, Kaapstad 1018, Vredendal 424, Riversdal 420, George 720, Mosselbaai 919, Woester 518, Beaufort West 319 en Oudtshoorn 318. Ooskaap, Kabega 623, Makanda 621, Nkoba 020, Graaf-Reinet 022, Ooslondon 723, Port St. John's 1124, Mthatha 322, Kumane 019 en Tonkei 522. KwaZulu-Natal, Durban 1423, Richards Bay 1224, Pietermaritzburg 323 en Umnambiti minus 119.
1: Rand en sent. Het jy geweet dat daar amptelik net 200 skooldae per jaar in Suid-Afrika is? Die week op Rand en sent met my Jody Hendricks praat ek met 'n kenner oor wat skole kan doen om fondse in te samel, veral op dae wanneer daar nie skool gehou word nie.
2: Die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste en dit is goed soos data, dis goed soos advertensies, dis goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou.
1: Rand en sent, Sondag om 11:30 op RSG.
3: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjeberg.
1: Kapitein met RSG.

Kyk, iewers moet daar 'n wals ten minste ingewerk word. Dis die tribute to Mama Letty, gespeel deur die Strand Combo, voor dit Love is All Done, The Magnets Dance Band, en dan die ou Waanhuis, deur Japie Loubser. Op daai noot, goeienaand, lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis ons kap het uit tyd. Saam met my Sue Pylerslabbert. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie saterdag aand. Daar's 'n opgewondenheid in my, want dis my verjaarsdag maand. So ek wil alles speel waarvan ek hou. En nou gaan ons Namibië toe, saam met Wannie Jansen.

0: Dis Patty Damon met Lady Be Good hier op RSG. Ons kap het uit, maar kom ons skep gou asem en dan dans ons net hierna verder.
1: Kap het uit met RSG.
2: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Celeste Labuschagne oor die plek van tegnologie, boeke, handskrif en kunsmatige intelligentie in die klaskamer. Celeste verduidelik waarom tegnologie nie die beginpunt van goeie onderrig moet wees nie. Die belangrike vraag is nie hoe ons meer tegnologie in skole kan gebruik nie, maar hoe ons tegnologie doelgerig kan gebruik om leer werklik te versterk. Elke sondag aan 10:06 gesels ons onderwijssake, saam met my Johan van Lille.
1: Jy ken daardie gevoel, jy arriveer in styl, en net so begin die koppe draai, alle oë net op jou gerig. Jy is die ster van die oomblik in jou splinternuwe Hyundai Grand i10. Een van 10 kan dalk joune wees. Skryf vandag nog in en daag op soos 'n ster. Kompetisie eindig op 8 Augustus. Win a car, nou aan. Slegs by Build It.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paarde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Kap het uit met RSG. Dis die een.

En ons is in. Welkom terug met 'n Song in B flat deur Paddy Damon. Jy kap dit uit saam met my Sue Pyler Slabbert. Wel, my skoene is beslis afgestof, want hierdie winter gaan my nie onderkry nie. Ons dans nou van die Oos-Kaap na die Noord-Kaap. Luister hier.

Watermelons, dis die titel van hierdie lied, soos gespeel deur die Ikigamba Dance Orkees, voor dit die Zulu se Namastap, uitgevoer deur Big Six, en die liedjie wat die drie in 'n ry afgeskop het, is danksy Anton Fourie wat vir my hierdie liedjie gestuur het, hy is deel van die Dispatches Orkees, en ja, hulle is van Dispatch daar in die Oos-Kaap, goeienaand julle, is die liedjie getiteld, kom bietjie hier, Stamptuig Boude Lam. Ek hoop jou boude is daarom nou nie te lam om saam te dans vanaand nie. Kom ons kry gou 'n stadiger tempo liedjie, hierdie een getiteld Hurt.

Daar is hem altyd net iets omtrent 'n brass band. Dis die Hanepoot Brass Band met hierdie getitel Tokkelaan en voor dit The Boys met die liedjie wat hulle gesing het, Hurt. 'N Rustiger een wat jou kans gee om te blues. Ek gaan jou nou heeltemal verras en jou groet met hierdie een. Aldebo met Hasie. Tot volgende Saterdag wanneer ons weer saam dans.

0: Kapitein met RSG.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekere studies natuurlik beskryf as een van die groepe wat die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons media verbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommerd dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dis nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: So 3 minute voor 10 is ek geskakel by RSG. Country klanke volg in die volgende uur. Ons sien dit in die Amiris, Juanita Du Plessis, ek staan nog.

0: Johanita Du Plessis, wat sê ek, staan nog, is nou precies 10 uur op RSG, net hierna sluit ons aan by Jacques Arendt vir Country Klanke.
1: Maandagaande was nog altyd oor muziek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enig iets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Tussen die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Sondagoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.
6: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met hierdie gunsteling 1983 lied van Kenny Rogers en Dolly Parton.

Dit was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton, wat geskryf was deur die Bee Gees. Vanaand bederf ek jou weer met die hele paar country treffers van Porter Wagner, Coffey Anderson, Cherie, Glen Campbell, Pat Boone, maar kom ek speel nou vir jou eers musiek van Tommy Oliver en Porter Wagner.

0: Dit was die 1969 lied Galveston van Glen Campbell, wat geskryf is deur Jimmy Webb.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, angsversteuring, bipolêre versteuring, skizofrenie, trauma en stresverwante toestande wat baie daagliks voorkom in ons samelewing. Mense wat met hierdie toestande leef kan sekere betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, dit kan vervullend wees, maar met die regte begrip en liefde kan hulle werk, studeer, verhoudings bou en al doel wat hulle bereik.
1: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
3: Maak deure oop en spaar soos 'n sterk baas by Build-it. Kry die Build-it 2, 4 of 6 paneel gevormde interne deur vir slegs R319,99. Promosie geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. B&W's geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build It.
4: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
0: Welkom terug by RSG Countryklanke, saam met my, Jacques Arendt van uit die baai. Kom ons begin die tweede gedeelte met die een van Percy Sledge, gevolg deur Carla Gous van die Ooskaap.

En dit was vanaand se countryklanke saam met Jacques Arendt. Ek hoop jy het geniet. Volgende saterdag is hy weer op sy pos vir nog heerlike, pragtige country musiek.

0: Dis nou presies 11:00, wat beteken is tyd vir 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Goeienaand, ek is Verloots. Die Springbokke het Engeland met 45-21 geklop op Ellis Park in Johannesburg, sonder die bokkaptein Siya Kolisi. Kolisi is net minute voor die afskop van die Nasieskampioenskap wedstryd onttrek, nadat hy gister 'n besering tydens die kapteinsoefening opgedoen het. Hy is onttrek nadat sy fiksheid tydens die opwarming getoets is. Die Bokke se volgende wedstryd is teen Skotland op Loftusversveld in Pretoria. Die ANC in KwaZulu-Natal het skok en hartseer uitgespreek oor die skielike dood van 'n voormalige LER in Totoko Mahlaba. Mahlaba is vanoggend dood nadat hy deur 'n voertuig getref is terwyl hy in Newcastle gedraf het. Mahlaba het verskeie leiersposisies in die KwaZulu-Natal regering beklee, waaronder LER vir sport, kuns en kultuur, openbare werke en menslike nedersettings. Hy het ook as burgemeester van Newcastle gedien. Die departement van landbou in die Vrystaat het 17 nuwe gevalle van back and closure bevestig. Dit bring die getal bevestigde getalle in die provinsie op 665 te staan. Die nuwe getal of die nuwe gevalle is aangemeld in Bloemfontein, Boshof, Smithfield en Bultfontein. Die departement sê hulle het talle aansoeke van boere vir enstof ontvang en inentings in hoë risikogeval gebiede kry voorkeur. Die departement van binnelandse sake sê meer as 2500 ongedokumenteerde migrante van Malawi en Zimbabwe is vandag by die repatriasiesentrum buite die Beitbro grenspos in Musina, Limpopo verwerk. Die meeste van hulle is Malawiërs. Die immigrante is daarna per bus na die grenspos geneem. Oekraïne beheer steeds die strategiese belangrike oostelike stad Kostyantivka, het president Volodymyr Zelensky gesê. Rusland se weermag het gister aan president Vladimir Putin van Rusland gesê dat Russiese magte beheer oor die stad geneem het. 'N Teiken wat Moskou lank nagestreef het in sy opmars deur die Donetsk-streek. Zelensky het op X gesê dit is onwaar en net nog 'n Russiese leuen. Perdevitrine. In 'n dag vol glans en opwinding het Note to Self die Hollywood Bets Durban July gewen en die afrigter Justin Smith is 'n 6de oorwinning by Afrika se voorste perdewedren en sosiale geleentheid besorg. Die 3-jarige reën het jockey Richard Fourie na sy 4de oorwinning in die wedren gedra. Tennis. Wimbledon het vandag vir 'n paar verrassings gesorg. Eers het die tweede gekeerde Elena Rybakina met 7-6-6-1 teen die 25ste gekeerde Belg Elise Mertens verloor. Daarna die derde gekeerde Paul Iga Swiatek met 7-6 en 6-2 die knie gebuig teen die 29ste gekeerde Filipyn Alexandra Iala. Rugby. Die Springbok vroue het die voormalige wêreldbeker wenners die VSA vanmiddag op Ellis Park met 34-21 geklop. Die Bokke het 6-3 teen 3 gedruk en rustyd reeds met 19-0 voorgeloop. Dit was slegs die Bokke se tweede oorwinning in 7 toetswedstryde oor die Arende. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Nou, we kyk na die weervoorspelling en ons begin oudergewoonte in Gauteng. Ryp word môre in plekke verwag in die suide, andersins mooi weer en koel tot koud. Oggendryp word ook môre in Mpumalanga oor die hoëveld verwag, andersins mooi weer en koel, warm in plekke oor die laaveld. Limpopo, miskolle môreoggend asook ryp oor die sentrale en die westelike gebiede, andersins mooi weer koel en warm. Noordwes, oggendryp in plekke in die suide, andersins mooi weer en koel. Ryp word ook in die Vrystaat môreoggend in plekke verwag, andersins mooi weer en koel tot koud. Noordwes, oggend ryp in plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, koud in die verre suidooste. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos. Weskaap. Ryp môreoggend oor die noordoostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos langs die Weskus, andersins matig tot sterk wes tot suidwes. Dit sal later lig wees in die suidkus. Dis nou teen môre aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en koel, die wind langs die kus lig noord tot noordwes. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar koud. Die wind langs die kus sal lig noord waai. KwaZulu-Natal mooi weer en koel tot koud in die suidweste. Die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes, maar lig suidwes noord van Richards Bay. Dit sal later lig tot matig noordoos wees En ja, noord tot noordoost, dis nou teen laat middag. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 21 en soek Johannesburg 21, Vereniging minus 4, 18. Mpumalanga, Mbombela 5, 21 en Malagleni 4, 19. Ermelo minus 2, 18, Standerton minus 3, 18. Skukuza 6, 26, Limpopo, Polokwane 3, 23, Palaborwa 9, 25. Tsanin 4, 24, Mesina 12, 24, Lepalale 2, 24, Mokopane 5, 22. Noordwes, Klerksdorp minus 2, 21, Potchefstroom minus 2, 20, Mahikeng 1, 21, Rustenburg 2, 20 en Vryburg minus 1, 22. Vrystaat Bloemfontein minus 2, 18, Welkom minus 1, 19, Bethlehem minus 3, 17, Kroonstad minus 2, 19, Forest Smith minus 3, 17, Vicksburg minus 3, 16 en Sasselburg minus 2, 18. Noordkaap, Appington 2, 23, Kimberley minus 1, 20, De Aar minus 1, 18, Postmasburg 1, 21, Alexanderbaai 5, 19, Springbok 6, 20, Kalfinia minus 2, 19 en Sutherland minus 4, later 16. Weskaap, Kaapstad 10, 18, Vredendal 4, 24, Riversdal 4, 20, George 7, 20, Mosselbaai 9, 19, Woester 5, 18, Beaufort West 3, 19 en Oudtshoorn 3, 18. Ooskaap, Kobega 6, 23, Makanda 6, 21, Nkuba 0, 20, Graafrenet 0, 22, Ooslondon 7, 23, Port St. John's 11, 24, Mtata 3, 22, Kumane 0, 19 en Tonkwe 5, 22. KwaZulu-Natal, Durban 14, 23, Richards Bay 12, 24, Pietermaritzburg 3, 23 en Umnambiti minus 1, 19.
1: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
2: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het.
3: Of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
1: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
2: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
3: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Janse van Rensburg.
1: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
2: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
3: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
0: Dis 8 minute oor 11, ons begin vanaand se chill met Diana Ross en Lionel Richie. Die ins naam is Endless Love. James Ingram, net hierna.

0: Variasies op 'n Rococo tema vir cello en orkes. Net hierna terug met nog musiek.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glukose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
0: Voort met die chill musiek hier op RSG, so skuins na 11:30, Frankie Valli, My Eyes Adore You. So ek luister na Bill Medley met He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Bill druk 'n protesterende Wiley sonder ontzag in die kamer terug. Trek jou aan. Ek neem jou polisiestasie toe. Stilbaai is hier die Cape Flats nie. Hier is ek die baas van die plaas, of jy nou daarvan hou of nie. As ek jou pla, kan jy 'n formele klag insit. Maar jy moet eers vir my verduidelik hoekom ek 'n getuie het wat beweer dat jy reeds Woensdag, die dag voor die moord, in Melkoutfontein gesien is. So kry jy storiekies agter mekaar. Ek wil weet wat jy elke minuut van Woensdag na gedoen het.
3: Vir ontbyt bestel Caroline 1 gebakte eier, sag, met spekvleis en 'n snytjie roosterbrood met marmelade. Sy maak nooit vir haarself 'n formele ontbyt nie. Gryp gewoonlik in die hardloop enigiets wat uit 'n verpakking kom. Soms is daar nie eens melk in die yskas om oor die graanvlokkies te gooi nie. Dit is dus met welbehaag wat sy die bord vol vetterige kalorieë voor haar mondjie vol vir mondjie vol opeet. Behalwe die egpaar wat ooglopend Europees is, is daar net een ander persoon in die vertrek. Hy sit alleen by 'n tafeltjie wat uitkyk op die straat. Die burger is voor hom op die tafel oopgevou en hy eet sonder om sy oë van die koerant te lig. Hy is skraal met valerige bruin hare wat in 'n lang kuif skuins oor sy voorkop val. Die neus is prominent en effens gebo. Die kin ferm. Hy het 'n loshangende blou T-hemp met 'n Nike-teken daarop aan. Daar is niks opvallends aan hom nie, en tog is daar 'n element wat jou van hom bewus maak. 'N intense energie wat die gemaklike houding weerspreek. Hy lig sy kop en kyk reg in haar oë. Een keer in die wildtuin het 'n swart mamba langs die oop venster van haar motor verrys. Die slang was besig om oor die pad te seil toe die motor dit versteur. Vir 'n oomblik het dit moeiteloos in die lug bly hang, gebalanseerd op die kort onderste deel van die lang, slanke lyf. Nie swart nie, maar glansende metaal. Die donker reptiel oë uitdrukkingloos op haar gefokus. Sy het versteend daarna bly kyk, bewus dat haar lewe aan 'n draadjie hang. Daar was geen afskerming tussen hulle nie. Skielik het die mamma met een agteruitbeweging geruisloos oor die takke van 'n noemnoembessie verdwyn, asof dit nooit daar was nie. Die onbekende jongman se oë, dit hou dieselfde fascinasie in. Sy draai haar kop selfbewus weg. Wat besiel haar die afgelope tyd? Sy het al die slegte gewoontes van 'n klein dorpie oorgeneem. Staar na mense, luister hulle af, vorm vooropgesette opinies oor hulle persoonlikhede. Dina verskyn langs haar. Koffie, tee, nog ietsie om te eet? Haar gesig geswel asof sy nie genoeg geslaap het nie. Haar oë bloed belope. Tee asseblief, gewone tee, nie rooibos nie. Toe Dina die tee voor Caroline neersit, vra sy. Ekskuus, juffrou, toe jy gister vir Jan gekry het, was haar, ek weet nie mooi nie, clues wat jy gesien het. Jy weet, iets wat ek vir die polisie kon laat dink het, dis Wiley wat hom doodgemaak het. Caroline is verbaas. Dit klink asof Dina na uitkomkans vir Wiley soek. Mens sou dink na die vertoning gisteraand, sy het geen groter wens nie, as dat hy in die tronk bly sit tot die oordeelsdag. Die vraag het haar omkant betrap. Sy slaan die teepot se deksel op, roer met die lepel die tee om. Ek is jammer, Dina. Ek het net die liggaam ontdek en was ontsteld. Ek het nie eintlik opgelet nie. Dina laat sak haar kop, staan verwese. Hy het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek weet hy het sy foute, maar hy sal nie vir my daaroor lieg nie. Hy het altyd gesê, hoe bad hy ook al is, hy sal nie 'n lewe vat wat die liewe Here gegee het nie. Hierdie bewering klink vir Caroline onwaar. Moet 'n 28 bendelid nie iemand doodmaak as deel van sy inisiasie nie? Dina vroetel aan haar uniform se kraag. Asseblief, juffrou, dit lyk asof jy baie van die law weet. Miss Elle het vir my vertel van jou planne om Wiley van my af weg te hou. Bill het nog vanoggend kom vat, maar as oor hulle dink ek Jan vermoor vir sy kar. Wat sal hy so iets doen? Hy ken nie eens vir Jan nie. En het sy eie Grand Motor. Kyk, daar staan dit buitekant. Dina wys met haar voorvinger na 'n splinternuwe swart Corolla wat in die parkeerplek voor die venster staan. Die registrasienommer is van Kaapstad. Vir wat sal hy Jan se ou kar wil steel? Asseblief tog, as jy iets vir hom kan doen. Daar is soveel smeking in die stem, dat Caroline anders kan as om te knik nie. Al weet sy voor haar siel dat haar onkunde in moordsake en die wet haar 'n nul op 'n kontrak maak. Dina se gesig verhelder. Sigbaar meer gerusgestel, hervat sy die bediening van die ander gaste. Die albatros, of die malmok, word swaarder. Die tou waarin hy om Caroline se nek hang, keep in haar skouers. Sy lig haar teekoppie, redeneer in haar kop met haar pa. Sy gaan die woord malmok verwerp, so stil by visskuipe ten gunste van visvywers. 'N Beweging in die hoek van haar oog lei haar aandag na die jong man terug. Hy het sy koerant opgetel en blaai om. Op die bladsy wat na haar gedraai is, sien sy die opskrif. Student vermoor op Stilbaai. Toe Dina die leë koppie verwyder van haar sy saggies met 'n kopknik in die rigting van die jong man. Wie is daar die man? Dina volg die beweging. O, daai! Haar stem het gesak. Dis Mr. Sean. Hy is 'n surfer. Hy kom baie weekends hiernatoe. Partykeer bly hy lange, maar dan werk hy aan die kamer op sy laptop. Hy plug hom in sy foon in, het ek gesien. Hy het 'n job in die Kaap by een of ander company. Daar is wat met die computers te maak het. So het Miss L gesê. Hy huur glads permanently een van die hotel se garages vir al sy surfboards. Hy gee voor is oor die waves wat hy hier kom, maar sy leen vertroulik nader. Maar ek dink dis nie oor die hondjie nie, as oor die halsbandjie. Hy is altyd danig met Susan. Sy het met hom geflirt. Sy is 'n klein flirty, maar het eigenlijk net over Jan gehad. Sy onthou seker skielik weer van die moord, want sy sug. Ach, die arme kind.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Na ontbijt stap Caroline terug na haar kamer. Drink haar dagelijkse vitaminpil. Sy kyk op haar loosie. Dis tyd vir die volgende besoek aan haar ma. Die dorp is stil. Caroline was nog net vakansietye op Stilbaai. Sy is gewoond aan 'n tou motors by die vierrigting stopstrate. Nou sien sy net hier en daar 'n motor, meestal met gryskop bestuurders en passasiers. By die spar aan die oorkant van die rivier soek sy na haar bosrose. Haar ma is 'n geliefde blom. Sy neem een van die veelkleurige ruikers waarby net enkele rose ingewerk is. Voor die uitstalling sjokoladedose huiwer sy. Haar ma het nooit jou soet goed geëet nie. Sy pak in elk geval een in die mandjie om haar gewete te salf. Dalk kan haar ma dit aan die besoekers uitdeel. By die betaalpunt voeg sy die burger by haar inkopies. In die motor blaai sy vinnig deur die koerant op soek na informatie oor gister se gebeure. Die moordberig is op die derde bladsy. Die moord is nie gruisaam genoeg om die voorblad te regverdig nie. Gelukkig noem hulle nie haar naam nie. Beskryf haar net as 'n verbygaande motoris. Dis die gewone tipe artikel waarin die slagoffer 'n kliniese voorwerp geword het. Jong, belovende nagraadse student, polisie ondersoek leidrade, vermoed dit is as gevolg van 'n kaping. Ensovoorts, ensovoorts. Hele Suid-Afrika het afgestomp geraak. Jan is net maar nog een in die eindelose ry mense wat daagliks oor die land heen weens misdaad sterf. Haar ma slaap. Caroline kyk rond, maar sien nie 'n blompot nie en loop weer terug in die gang om een te soek. Die gebou ruik na kobrapolituur. Sy hoor die gebrom van 'n poleermasjien in een van die aangrensende gange en stap agter die geluid aan. Dolf van Langsaan is met kussings agter sy rug teen die bedstel opgeprop. Hy het 'n ronde gesig met 'n permanente halfglimlag daarop geëts. Die oë is egter leeg en staar onsiende na die kaal muur voor hom. Hy lyk vir Caroline soos 'n groot pop, 'n oudtydse cupie wat deur sy eienares in 'n agterkamertjie gestoor word. Dolf haal swaar asem. Caroline wonder waar hy die krag vandaan kry om in die nag te skree. 'N Ou tante kom moeisaam met 'n loopraam die linoleumbedekte gang afgeskuifel. Sy beduie vir Caroline waar sy 'n blompot kan kry. In die kamer raak sy saggies aan haar ma se skouer. Die doffe bruin oog gaan stadig oop. 'N Liggie word daarin aangesteek toe sy Caroline sien. "Ek is so bly jy het gekom. Het hulle jou laat weet van my?" Caroline hoes met haar hand voor haar mond. "Jy moet my goed inpak sodat ek saam kan gaan Pretoria toe," sê sy uiteindelik weer uit asem. "Jy is al wat ek het. Ek wil nie hier alleen doodgaan nie." Haar ma onthou nie dat sy gister hier was nie. Caroline hou die blomme op. "Kyk, ek het vir ma blomme gebring. Waar moet ek dit sit?" "Sit dit so neer dat ek dit kan sien." "Baie dankie. Dis mooi blomme. Maar jy moenie jou geld op my verspil nie. Jy het juist so min."

0: Sies tog, het ek jou geskryf? Sy vrou is 'n paar jaar gelede oorlede en sy kinders almal oorsee. O, is eensaam, maar nog vol dingetjies. Caroline ken haar ma se maniere. Sy kan sien dat sy bly is oor die blomme wat Caroline in 'n deurskynende glasblompot rangskik en op die hoë trolly neersit, sodat haar ma daarna kan kyk sonder om haar nek te draai. Carolina steek een dun arm uit en wys na die rose in die bos. Onthou jy hoe mooi was my rose altyd? Caroline onthou dit goed. Ek wonder wat van al my roosbome geword het. Reg oor die land het ek rose geplant. Hulle is sulke gewillige plante. As jy reg na hulle omsien, sal hulle jou mildelik beloon. Ek het altyd gesê die lewe sou soveel makliker gewees het as menseverhoudings dieselfde was. Dit onthou Caroline ook goed. Carolina het ure met 'n groot rand strooihoed en plastiektuinhandskoene in die roosbeddings gewerk. Die rose is bemes, bespuit met insekdoders, gesnoei en gereeld nat gemaak. Wanneer hulle dra, is elke knop met presisie gesny en in pragtige rangskikkings in die huis tentoongestel. Dit is wat Caroline die beste van hul vele huise onthou. Die geur van rose. Caroline gaan sit op die eisterstoel met die opgestopte bruin plastiek sitplek langs haar ma se bed en probeer aan geskikte onderwerpe dink waaroor hulle kan praat. Sy vertel 'n bietjie van haar werk, maar kan sien dat dit haar nie interesseer nie. "Baar, bly jy in stilbaai," fluister sy hees. Caroline is bekommerd dit sal haar ma ontstel as sy moet weet sy bly in die Grand Hotel. Sy jok dus. Die tweede keer vandag. In die groot gastehuis op die Bultnesmens inkom. Maar weet mos, die rivierherberg. Haar ma lyk tevrede. Dis 'n gepaste plek om te bly. Maar sy kyk met koorsige oë na Caroline. Hoe lyk dit binnekant? Caroline is vir 6 geslaan. Die mense het vertel dis baie deftig, met persiese matte en lugversorging. Hervat Caroline gelukkig. Ek was nooit daar nie, maar wou altyd graag gaan kyk het. Laas jaar het 'n dekor tydskrif, kan nie meer die naam onthou nie, my geheue het so kort geword, 'n artikel daaroor ingehaat. Ronel het nog gesê, sy sal het vir ons koop, maar dit was uitverkoop toe sy by die winkel kom. Amma was natuurlik nieuwsgierig.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline blaai naarstig in haar brein rond vir beskrywings van huise in glanstydskrifte en hoop nie haar ma vind voor haar dood uit sy het gelieg nie. Haar ma was baie streng oor leuns. Mens kon liever die waarheid vertel en jou straf vat. Maar as hy jou op 'n leuen betrap het, was hy weke kwaad en het nie met jou gepraat nie. Carolina was so met haar man ook. In die stom periode waarin sy jou konsuis nie raak gesien het nie, het sy, wanneer sy dit nie kon vermy nie en moes kommunikeer, via die ander persoon met jou gepraat. Soos, sê vir jou kind sy moet haar eie toebroodjies maak en sy moet haar bed vir 'n slag opmaak. Hy kan nie heel dag agter haar aanloop nie. Of, sê vir jou pa hy moet 'n sakkie eie koop. Ek hoor daar is 'n spesiale aanbieding by die winkel. Dit was nie nodig om die boodskap oor te dra nie. Die onsigbare persoon het net so goed soos die aangespreekte gehoor. Gedurende die opgemaakte vertelling van die gastehuis raak haar ma aan die slaap. Haar mond val oop. 'N spoeg druppel biggel uit die een mondhoek. Caroline kry haar jammer. Carolina sou nooit so onelegant wou doodgaan nie. Kon sy nie maar ook 'n hartaanval soos haar pa gekry het nie? Sy vee liggies die druppel af met 'n sneestoekie wat sy uit die boksie Kleenex op die bedkassie gehaal het. Haar ma ruk wakker. Die bruin oë, wat baie soos Carolinsen lyk, glasig van die morfien. Dorothea, fluister sy. Haar ma verwar haar met haar tante, Carolina se jonger suster wat in Johannesburg bly. Dorothea, ek het hom gevang met die hoer. Wat maak ek? Die vader weet, ek kan hom nie los nie. Wat sal van my en die kind word? Ek het nie 'n heenkome nie en op familie se rug kan ek nie gaan lê nie. Ek is te trots daarvoor. Ek het vir hom gesê dit moet einde kry, anders sal ek vir almal vertel. Dan kan hy sien wat hulle van hom dink. Hy wil mos in die voorste gestoel te sit, maar in die nagte hoereer hy met die Jezebel. Sies, nou wil hy weer in my bed klim. Ek het in die spaarkamer ingetrek. Vir al wat ek weet, het sy nog siektes ook van die ander mans met wie sy rondslaap. Carolina hoes roggelend. Caroline hou die glas water voor haar ma se mond. Haar hand bewe en die glas ratel teen die voortande. Caroline drink 'n mondjie, sluk dit swaar af. Haar kop val willoos teen die kussings terug. Die ooglede sak moeg toe. Daar is 'n pyn in Caroline se bors. Sy dink dit moet wees waar haar hart is. Dit voel asof sy nie asem kry nie. Sy kan nie langer in hierdie kamertjie bly met die stervende vrou nie. Nie met die oorweldigende reuk van verval en verraad wat dit vul nie. In die lang gang gewaar sy Ronel uit een van die sygange verskyn. Ronel waai gretig, maar Caroline versnel en bars by die glasvoordeure uit. In die motor grawe sy haar selfoon uit. Miskien moet sy hoor dit by die werk gaan. Dit sal 'n bietjie nugterheid in hierdie emosionele woer bring. Haar verbind aan die kliniese, eksakte waarhede van die wetenskap. Dit is reg of verkeerd. Geen grys areas wat jou voortdurend onkant vang nie. Sy het die foon afgeskakel vir die besoek aan haar ma. Daar is 'n hele klompie boodskappe. Caroline sit met haar bene by die kar deur uit en luister daarna. Die meeste is nie belangrik nie en kan maar wag. Een is van haar bestuurder wat haar voorspoed toewens. Die laaste een is 'n vrouestem wat sy nie ken nie. Die vrou het 'n aangename stem. Haar naam is Louise van der Berg en sy verduidelik dat sy die selfoonnommer by die polisie gekry het. Sy vra of Caroline 'n draai by haar en haar man kan maak nie en gee adres in Stille Heuwels. Dit is een van die nuwer woonbuurte langs die rivier. Ek is die vermoorde seun se ma, sê sy aan die einde. Dit is vir ons baie erg om daarmee vrede te maak. Ek sou net graag met jou wou praat. Ek weet dit is vir jou ook moeilik in 'n vreemde versoek, maar dit voel asof ek alle laaste drade met my kind moet optel. Ek besef dit sal hom nie terugbring nie, maar dit sal 'n vorm van berusting gee. Caroline is nie gereed vir nog hartseer nie. Maar verstaan Louise van 'n berg se behoefte. Sy skakel die nommer en bevestig dat sy op pad is. Bessie se engine klink lelik aanborstig. Caroline loer bekommerd na al die metertjies op die paneelbord. Dis nie nou die tyd om weer siek te word nie, praat sy Bessie aan. Die metertjies se naalde swaai stadig na normaal toe terug. Dit stel Caroline nie gerus nie. Dis 'n ou laai van Bessie om kwale vir haar eienares weg te steek en dan skielik sonder waarskuwing die gees te gee. Die snaakse bromgeluid verdwyn genadiglik na rukkie. Stille Heuwels is een van die vele nuwe ontwikkelings in Stilbaai. in Caroline se afwesigheid het die eenvoudige boerevakansiedorpie in 'n gesogte vakansieoord ontpop. Die wonings langs die rylane van stille heuwels is rykmanshuise. Die een wil luxer as die vorige bo die ander uittroon. Jy moet of die rivier of die see kan sien. Geen uitsig lewer 'n verdoemende uitspraak oor die eienaars se vermoëns. Die meeste is vakansiehuise, net 'n paar weke in Desember bewoon, en die vensters, onsiende oë, met gordyne en blindings versper. Caroline bespiegel oor die ander huise wat die eienaars vir die res van die jaar huisves. Nog luxer, nog groter. Die Van den Berg se huis is een van die permanent bewoondes. 'N Kleurvolle tuin met 'n netjies gesnyde grasperk bevestig dit. Toe Caroline in die gepaveide oprit stilhou, kom 'n wolfhond blaffend agter die huis uit en wag voor die kar deur. Caroline loer angstig deur die motor uit of sy nie iemand gewaar om haar te begelei nie. Honde is haar nie goed gesind nie. Die houtvoordeur, 'n bos lelies daarop uitgekerf, maak oop. 'N Lang, elegante vrou in 'n mosterdkleurige romp en ligte oortrekblousie met 'n bruin katoenbaadjie staan in die deuropening. "Rex, Rex, kom hier. Bly stil, kom," roep sy. Caroline herken die stem. Dit is die stem op die selfoon. Dit is Jan se ma.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Carolina ken die stem. Dit is die stem op die selfoon. Dit is Jan se ma. Die hond hardloop kwispelend terug na sy eienares. Hurk effens voor haar met sy kop in Carolien se rigting. Hy grom waarskuwend. Rex, bly stil, sy is nie gevaarlik nie, sy is 'n kuiergas, sê mevrou van der Bergen vryf oor sy ore. Rex hou dadelik opgrom, draai sy kop liefdevol op na sy eienares. Carolien het haar uit die motor begewe. Versigtig klim sy met die trappies op na die breë veranda, nog steeds bang vir Rex wat haar stip dop hou. Die vrou bokant haar se gesig is rooi en opgehewe. Sy het geen grimering aan nie. Ten spyte daarvan is dit duidelik van wie Jan sy voorkoms geërf het. Sy steek haar hand uit. Ek is Louise van den Berg. Baie dankie dat jy gekom het, ek waardeer dit opreg. Caroline Marant. Caroline Coetzee. Ek hoor jy is familie van Carolina Coetzee. Dis my ma. Ek is hier omdat sy so siek is. Ach, ek is jammer. Ons het haar juist verlede week besoek. Sy lyk glad nie goed nie. Sy bekyk Caroline aandagtig. Ons het net altyd van jou gehoor, maar nooit ontmoet nie. Haar brein oor raak wasig. Nou is gevolg van... Haar stem breek. Daar's 'n pause. Louise ruk haar reg. Kom binne. My man is in die sonkamer agter die huis. Hy wil jou ook graag ontmoet. Hy het onlangs 'n dubbele hartomleiding gehad en sterk nog aan. Sy neem Caroline deur 'n groot sitkamer wat 'n uitsig op die baai en rivier bied. Bonke gestinkhout meubels, 'n lang koffietafel waarop kunstboeke in 'n erdebak met volstruiseiers rus, 'n gewefte wolmat op die houtvloer en skilderye teen die mure. Op 'n prominente plek hang 'n kunswerk van Marita Morkel, Lolly se ma. Dit lyk soos een van haar vroeë fases toe haar werk nog abstrak was. Caroline herken ook 'n Vera Volskenk. Die meeste ou inwoners van Stilbaai besit een, haar ouma ook. Wat sy van haar die skildery geword het. Vera was een van die 9 dogters van die bekende J.H. Volskenk, wat die landskappe van die Langeberge omgewing op doek vasgevang het. Beide het op Stilbaai gelewe en geskilder. Oral is bosse blomme op tafels en kaste. Die nuus het versprei en die bure het al simpatie sigbaar betuig. In die sonkamer staan Jan se pa. Hy het die tipiese geboë skouers van baie langmans. Sy gelaatstrekke vertoon ongevorm. Te veel pyn trek die spiere en sakkerige wange langs die neus af. Diep fronsplooie strek oor sy voorkop. Die grysbruin hare is deurmekaar, asof hy kort sy vingers daardeur trek. Flip, dit is Caroline, Carolina se dogter. Flip van den Berg. Hy skud haar hand, sy palms klam. Wag beleefd vir haar om op die gemakstoel plaas te neem. Louise bly onseker nie deurstaan. Kan ek jou iets aanbied om te drink? Caroline bedank haar. Sy wil nie te lank bly nie, nie opgeslurp word in hierdie tragedie nie. Sy wil net haar boodskap aflewer, haar menslike plig doen en dan haar ry kry. Sy het self doodsbegeleiding om mee tot 'n vergelyk te kom. Teen die agterste muur van die sonkamer hang 'n galery familiefoto's. Daar is troufoto's wat lyk asof dit uit die 1800s en vroeg 1900s dateer. Daar blyklik die voorgeslagte. Een is van die van die Bergs op hulle troudag, iewers in die 60er jare. Troufoto's van die ander seun en dogter op die flank langs die ouersin. Baie foto's van die familie met vakansie by die see. 'N Hele paar van die kleinkinders in fases van groot word. 'N Goud omraamde foto van Jan op sy honneursgrade plegtigheid te sentraal teen die muur. Hy dra 'n donker pak onder die swart toga met die kwalifikasiebande om sy skouers. Die blonde hare hang tot op sy skouers in krul wild onder die akademiese pet uit. Dit is 'n ernstige gesig, vol intelligensie en hoop. Op hierdie foto is die blou oë lewendig en kyk haar glimlaggend aan. Louise merk dat sy die foto betrag. Hy was die jongste kind, heel wat jonger as die ander twee. Ons laat lammiekie. Hy was ook die slimste, goed doen op skool en universiteit, altyd met sy neus in 'n boek. Caroline hoor die trots in haar stem, sien haar oë vol trane skiet. Louise vroetel in haar baadjie sak vir 'n sneesdoekie en haal 'n nat gebruikte bonnel uit. Snuit haar neus hard daar en met haar kop op sy gedraai. Ek kan nie ophou huil nie. Ek het tot hier op bokstisjes gegaan. Ek kan dit glad nie verwerk nie. Hier het ons nie sulke misdaad soos in die stede nie. Dit is 'n veilige dorpie. Dat dit nou met my kind moes gebeur? Sy sak langs haar man op die rusbank neer. Hy neem haar hand in syne, trane begil onbeskaamd oor sy hangwange. Caroline besef hoe onbetrokke sy ook al wil bly. Dis nou die tyd vir tee. Tee met verversings. Verversings waarvan die Afrikaner gemeenskap gewoonlik by afsterwes skinkborde vol aandra. Mevrou van den Berg, ek dink ek sal daardie aanbod vir tee aanvaar. Kan ek jou kom help? Louise spring op, dankbaar vir 'n taakie. Nee, bly jy net daar. Alles is reggesit in die kombuis. Caroline en Flip sit ongemaklik na mekaar en staar. Ek hoor hy was besig met sy MSc-projek, sê sy toe sy die stilte nie langer kan hanteer nie. Waaroor het dit gegaan? Hy het 'n impakstudie gedoen oor die fynbosduine landskap, oor die invloed daarop van die groot bouontwikkelings wat hier langs die kus opgerig word. Hy was hartstogtelik verknog aan hierdie omgewing. Flip praat toonloos, soos iemand wat die storie al telke male moes vertel. Hy was so verdiep daarin, wou die hele tyd vir ons verduidelik wat hy presies doen. Jong, ek en die ma was nie een op universiteit nie. Die geleerde woorde was bo ons vuurmaakplek. Ons is maar net boere mense van die omgewing.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Flip praat toonloos, soos iemand wat die storie al telke male moes vertel. Hy was so verdiep daarin, oor die hele tyd vir ons verduidelik wat hy presies doen. Maar jong, ek en die ma was nie een op universiteit nie. Die geleerde woorde was bo ons viermaakplek. Ons is maar net boere mense van die omgewing.
2: Sy lang vingers strengel senuweeagtig deur mekaar.
1: Jy sal nie glo wat hy alles op hierdie duine gevang het nie. Goggaitjies wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie.
2: Hy vee deur sy hare.
1: Wil jy kom kyk? Die hele kamer is vol van die goed.
2: Flip wag op reaksie van Caroline. Caroline besef dat dit vir hom moeilik is om stil te sit en sy wil graag meer weet van die mooi jong seun, sodat sy van hom kan afskeid neem, sy gesig van haar oogvliese losmaak, vanaand sonder drome mag slaap. Sy knik.
1: Hy het sy eie woonstelletjie agter in die huis gehad. Kon kom en gaan soos hy wou. Was lekker vir Louise om nog 'n kind in die huis te hê. Asem.
2: Hy glimlag effens.
1: My asem het te flauw geword vir haar.
2: Hy beweeg in die rigting van die groot skuifdeure.
1: Louise het altyd gekla oor die gemors, maar sy was eintlik baie beïndruk met die navorsing. Hy was haar pride and joy, soos die Engelse sê.
2: Hy stoot die deur oop en kyk terug na Caroline. Hulle stap uit op 'n agterstoep. Rex hardloop vrolik om die hoek en steek sy neus in Flip se hand. Flip wryf een keer oor sy kop, haal toe 'n aansteker en 'n verfrommelde teks en pakkie uit sy broeksak. Hy kyk pleitend na Caroline.
1: Moenie vir Louise sê nie. Ek mag hier rookie, vir die hart se onthaalwe. Rook ek skelmpies. Help vir die stres.
2: Hy plaas 'n sigaret tussen die bleek lippe, steek dit aan, teeg diep, sy oë half toe. Blaas dan die rook met genoegdoening uit. Op die punt van die stoep is nog 'n skuifdeur. Jan het sy eie ingang tot die huis gehad. Haar eerste indruk, toe Flip die deur oopstoot en terugstaan vir haar om in te kyk, is chaos. Die bed is nie opgemaak nie. Die wit en swart blok die wei oortreksel lê halfpad oor die vloer. Oral is uitgedrukte internetbladsye versprei. Stapels boeke leen krom en skeef teen mekaar. Sy lees van die titels met haar kop skuins gedraai. Insects of Southern Africa van Scholtz en Hollum. Charles Darwin's Origin of Species. Invasive Species van Harmony. Animal Physiology van Knut Schmidt-Nielsen. Spider Families of the World deur R. Jacques en A.S. Dippenaar-Schumann. Sy merk geen ligte afleiding tussen die boeke nie. Teen die muur agter die bed is 'n plakkaat wat die biodiversiteit verduidelik. Langs die oop hangkas, waar kleure in alle forme uitpeel, is 'n plakkaat met die voëlspesies wat jy langs die kus aantref. Dis nie die kamer van 'n gewone student nie. Niks sportmotors of halfkaal meisies nie. Teen die res van die mure is rakke met spinnekoppe en botteltjies alkohol, met netjies getikte etikette op. Naasaan is vertoonkaste met 'n wye verskeidenheid insekte, elk op 'n naald gepen. Die dierspesies is al in die deurmekaarkamer wat versorg is. Flip kyk ongemaklik na die warboel.
1: Wie skry dit nie oor haar hart om hier in te kom nie. Sy is bang as sy die kamer sien.
2: Hy haal diep asem.
1: Die polisie was ook al hier om te kyk of hier nie leidrade is vir sy moord nie.
2: Hy merk die uitdrukking op Caroline se gesig.
1: Dit was maar altyd so omgekrap. Beklei het niks gehelp nie. Jan was nie geïnteresseerd om tyd op skoonmaak te mors nie, en hy wou nie dat sy ma opruim nie. Hy het aan mekaar gesê, sy gooi van sy papiere weg.
2: Caroline baan versigtig haar weg deur die klere, die koffiebekers met bietjies vloeistof daarin, die halfgeëte toebroodjie en vuil borde op die vloer, na die lessenaar voor die venster. Boop is 'n oop area soos vir 'n skootrekenaar. Die elektriese koord lê uitgeruk op die vloer, die draasak langsaan, maar sy kan die rekenaar nêrens in die vertrek sien nie. Die kompak skuiwe op die lessenaar varieer van klassiek tot boeremusiek. Aantekeninge en artikels lê verstrooi. Sy steek haar hand uit om 'n gekramde artikel wat boop lê op te tel. Besef dan dat daar iets soos vingerafdrukke is. Huiwer en kyk terug na Flip. Hy vertolk die vraag in haar oë korrek.
1: Die polisie is klaar met die kamer. Bill het van die goed gevat, maar gesê...
2: Hy sluk. Sy armsappel ruk in sy keel.
1: Dat Jan hier doodgemaak is nie. Die moordenaar se vingerafdrukke sal nie hier iewers wees nie.
2: Caroline tel die bladsye op. Dit is 'n verslag van 'n nuwe spinnekopfamilie wat naby Nysna gevind is. Sy onthou vaagweg dat sy in die koerante daarvan gelees het. Dele van die artikel is met blou onderstreep. Langs een paragraaf is sterretjies geteken en NB geskryf. Klaar blyklik belangrike inligting vir Jan. Sy plaas het versigtig op die warboelpapiere terug. Het die polisie sy rekenaar? Daar behoort inligting op te wees. Die bruin verlepte oë raak vochtig. Nee, dit is net weg. Ons dink hy het dit saam geneem gisteraand.
3: Flip, waar's julle?
2: Trek Louise stem oor die afstand vanaf die sonkamer.
3: Die tee is reg.
2: Flip kyk ongemaklik om. 'N Stout kind wat 'n koekie uit die spens gesteel het. Hy knip die sigaret vinnig dood en laat glippe terug in die Texan pakkie wat in die wye broek se sak verdwyn. Ons sal moet ingaan. Caroline trap haar pad terug oor die gestrooide hindernisse. Hoekom het hy die rekenaar in die nag saamgeneem? As hy vir Suzanne, jou meisietjie by die Grand Hotel, gewag het om haar aanskof klaar te maak, het hy sommer in die hotel sit en werk. Is hier nie geheuestafies waarop hy die inligting geberg het nie? Ons het saam met die polisie gekyk en kon niks kry nie. Kan het glad nie verstaan nie. Die kind was onnet, maar secuur met sy navorsing. In die sonkamer drink Caroline die tee en eet van die melktert wat Toeies opgewarm het. Die ouerpaar vra haar uit oor waar sy Jan gekry het, hoekom sy daar stil gehou het. Hulle gesigte angstig, asof Caroline se verhaal die gegewe kan omdraai, kan onklaar maak. Dit is 'n uiters moeilike relaas. Sy probeer dit nie kleur met haar eie emosies en waarnemings nie. Louise trek bewende hande voor haar gesig.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Kommentaar.
1: Dan gepraat van Trump, hy het alle HIV en vigs befondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgewing oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgewing. Hy vir ons versuim Michiel de Boer kreet te besweer en versuim om plaasmoorde te produseer, is ook 'n probleem vir hom.
2: Realisties is dit $400 miljoen een jaar wat ons nou tekort is.
3: En meneer Lamola, so stelling van kykie links of rechts nie, stap net vorentoe, ek hoop nie, hy pas het ooral toe nie, want hy gaan omgeruil word.
4: Die regering gee ook eindelijk antwoorde waar hulle nou hierdie befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
5: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Juanita Du Plessis en haar seun Roan Josh, Even If. En net voor hulle, ons eerste lied vandag, We Kingdom Worshippers, wat gesing het, The Goodness of God. Onthou vir terugvoer of vir navraag, kan jy gerus my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ons bly op die plaaslike front. Umoja African Chants, dis die groep, en luister na hierdie besondere een. Amazing Grace, net soos hulle dit kan doen.

Umoja, African Chants met Amazing Grace. Ons bly by plaaslike front, 'n loof- en aanbiddingslied, vol energie, This Joyous Celebration, 'n opvoering by die Mosaïekkerk. Ons luister na 'n opname hiervan, Vrou van Samaria.

0: Vanoggend in oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut, van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Dit is vanoggend in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
1: Dis gospel Sondag van 2 tot 3 op RSG saam met my Jackie January. Revelation Enterprise saam met Retief Burger. Dis musiek van die album Tot in Ewigheid en hierdie ene stuur my.

Stuur my van die album Tot in Ewigheid, Revelation Enterprise, saam met Retief Burger. En nou Gerry Pretorius wat sing, Here seën weer ons land.

Benson Boone wat gesing het Lord I'm tired of trying en het voor Benson Boone Gerry Pretorius Here seën weer ons land. Dis 'n romans wat vandag vir ons 'n inspirerende lied lewer. You are loved, don't give up. En net voor ek ons laaste lied aankondig, jy's baie welkom om met my kontak te maak. My e-posadres jackie@rsg.co.za. Linda Randall sing vir ons vandag ook in die laaste lied van ons program Dis Gospel. It is well with my soul. Groete tot ons weer gesels.

Maandag aan 6 Julie om 20:07 in Opskut kan ons maats naderskuif vir 'n storie oor 'n huis met goue vensters.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ek gesels vanaand met Tom Dreyer oor sy nuutste bundel Brief op 40,000 voet. Dit het vroeger verjaar by Quillery Uitgevers verskyn. Tom, baie welkom.
1: Ja, dankie Sofia. Ja, dis lekker om hier te wees.
0: Dis die eerste keer dat ek kan gesels met iemand wat so pas die Hertzogprys vir poësie gewen het. Jou debietbundel nou in infrarooi wat in 2023 verskyn het is onlangs bekroon. Baie geluk.
1: Dankie Sofia. Ja, dis een van die lekkerder verwikkelinge wat oor my pad gekom het.
0: Is daar 'n komponent van onwerklikheid nog daarin?
1: Ja, dis definitief. Ek het die nuus gekry net voor ek 'n vliegtuig op Luanda lughawe geboord het, Lissabon toe.
0: Ja.
1: En jy weet, 20 minute na ek die nuus gekry het, toe sit ek in die vliegtuig. En jy het mos nou nie ontvangs op die vliegtuig nie. En toe begin my kop nou speletjie speel met my. Het dit nou daar